0: Важливий, ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні. Працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
1: Твій кіловат.
2: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
0: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво. Тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі. Це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес споживають. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація, в Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-х, 80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий, по всій Україні, від громади до громади, це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пелети, можливо, інші варіанти, теплові насоси в окремих випадках, в більш складних регіонах, тобто готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
2: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будування, будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадали, пригадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
0: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо, як ніколи, сприяє будівництву. Ми розуміємо, що будувати зимою складніше. І друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і ваших приватних домівок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто я не знаю, назву для прикладу Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завився генератор, не завівся, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше, це під час війни безпекове питання. І друге, це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, ну, приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кВт. Тобто різниця фактично там в 2,5-3 рази. І тому кожен кВт, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кВт в рік виробляє приблизно 35 тисяч кВт-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
2: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте, я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканців тієї чи іншої громади. Ось, а приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
0: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на 4-му році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад, це Миколаївська область, це село Прогресівка, ми встановили сонячну електростанцію, мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. Тобто качається вода з свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, причому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну, звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Для цього що є в екоклубі інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайонах для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там в десяте повторюся, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немаловажливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає. Але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть продовжувати працювати на благо українців.
2: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали, як враховується цей фактор?
0: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, чим літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на місці. Цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, чим літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше, але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
1: Енергія навколо нас.
2: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось, коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось, з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
0: Скажу відверто, що для нас пріоритет КОКУП вибрав в 2022 році, уже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 2022 році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, це створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєї смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже й не одне життя врятували. Це те, що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але, повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі. Ми не є великою організацією. Ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, назвемо це так. Тобто в електротранспорті це зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони-мільйонів не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто. Треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
2: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати безпосередньо, з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду там тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
0: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії – електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А, власне, переважно там організаційні ми вже вивчили, да, Укренерго каже, будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. Якщо ми дружно, кожен українець, розуміючи це, не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки. Тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то іншому іншому може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка скільки б вона не коштувала, то вона вже б майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз, не діагноз, а проблеми, і тільки тоді ставить діагноз і назначає лікування. От в енергосистемі, в енергопостачанні, в економії енергетичних ресурсів так само. Спочатку потрібно зрозуміти, що не так, з чим ми маємо проблеми, тоді поставити діагноз, власне, визначити, що потрібно робити, і прописати план дій. Тому немає унікального рішення, щоразу потрібно підходити до будинку чи до системи як до живого організму, який колись створився, в процесі модернізувався, а зараз нам потрібно допомогти з рішенням.
2: Це дуже важливо на тому, що ви наголосили, тому що це загалом про певний такий енергоменеджмент, так, коли є певна послідовність кроків, а зокрема спочатку моніторинг споживання, так, там прогнозування навантаження, керувати накопиченням, там оптимізація роботи обладнання, тобто це такий насправді величезний букет, комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
1: Струм змін.
2: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер, тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите, наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології. Тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум, але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
0: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громад, я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то й проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті. Тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні. Це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішній – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати і управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера. Вона, з моєї суб'єктивної точки зору, зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсикам для всіх.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
2: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
3: Екомайбутнє сьогодні.
4: Ну, загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу, для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його, відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то, відповідно, ми прийняли декілька рішень Ради, обговорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання, ну і відповідно готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І відповідно це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
2: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
4: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку одним із після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужність, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю електричну сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт критичної інфраструктури, тому що Шацька громада є туристичною громадою, і саме в літні місяці є великий потік туристів до нас, і відповідно це створює значне навантаження на систему централізованого водовідведення. Враховуючи, що і саме влітку найбільша генерація сонячної енергії, тому ми прорахували, що саме впровадження сонячної енергетики на цьому об'єкті буде найоптимальнішим рішенням, яке ми можемо тільки туди застосувати. Тому в 24-му році ми її згенерували. І в 25-му році ми спостерігали повністю протягом року, не тільки літні місяці, а протягом року споживання електричної енергії. І це нам дозволило зекономити на 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень. може навіть трошки більше. Тобто фактично це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективне, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, ну, зекономити кошти місцевого бюджету.
2: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немало важливо.
4: Так, ну, наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні ми, от в мене є аналіз на 1 серпня, ми забезпечили повністю 100% забезпечили твердопаливними, це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів більше як 25,5 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна, можливо, атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І, відповідно, зараз, знову ж таки, закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там, де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от наш є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв. Готові, на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в осінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
3: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
2: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
3: Екомайбутнє сьогодні.
2: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
0: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проекти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку моніторинг цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив. Це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно возиться в Україні без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах. Тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, би більше хотілося, щоб уряд ще дослуховався краще до громад, тому що, ну, давайте будемо відверті. Хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок. Чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
3: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? До прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
0: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою навпаки потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування. Це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть, от нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть, ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
2: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
0: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу, і відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
3: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
2: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
5: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або принаймні чималі труднощі з навчанням. Дислексія – дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією – Росселла Дренчі та Даніела Дзаноні.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія. Часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій, являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росселла Дренчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзаноні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершини. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли – дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзаноні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільшу увагу заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Росселли Дренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BuzzBuyMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Chicken Kyiv.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Всім привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків Chicken Kyiv буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках Chicken Kyiv, будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
4: Chicken Kyiv.
5: Ярослава, привіт.
6: Привіт.
5: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що, якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
6: Так, Сімферополя.
5: Так, 14-й рік, і війна застала тебе саме там.

0: І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
1: Все, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5 класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись. Ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рублі. Ну, взагалі інша купюра, вона, ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент, чого, чого так, чому, ну. І, напевно, в цьому якось все є, є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
0: Так, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. У тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
1: Я сама собі це пояснювати почала, ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
0: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму. Знаєш, в якому контексті? Що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 2014 року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
1: Да.
0: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
1: У мене були ситуативні іноді такі, напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила. І, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід. Ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі ця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про 4 жалкі пачки денег, і мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
0: Пояснювати.
1: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
0: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
1: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду. І взагалі ж не можна було нікуди виходити, у нас ходили патрулі по вулицях, і якщо ти відходив від дома там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути, і далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося, і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
0: Суттєво.
1: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям, з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
0: Не хочу про бензин?
1: Бензин.
0: Чи їм не можна жартувати про бензин?
1: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там, чи в Керчі продають. Да, дорожче, але, ну, яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно, і... Ну.
0: Заберіть свій мам поганий.
1: Да, нам нічого не треба. Chicken Kyiv.
0: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
1: Так.
0: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
1: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
0: Вони так називаються?
1: Так, да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там
0: О, Господи,
1: стільки...
0: Боже, мені аж 19 століттям з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
1: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
0: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
1: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. Угу. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така... Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна... Більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було, ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
0: А це реалії тих років пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
1: Можу уявити.
0: мовна ситуація змінилася. От що змінилося серед дітей? Ви взагалі обговорювали всі, все, що відбувалося між собою?
1: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Там, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу, і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от, починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти – значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
0: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
1: нам
0: кримська татарка, і тому отак?
1: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
0: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
1: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим довше, тим більше ти, довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєш, що в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
0: Зміна контексту. Як ти її відчула?
1: Ну, перше, і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що, колись туди поїду? І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого, популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі, у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
0: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
1: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
0: А коли виїжджала вже?
1: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка. Хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила червоний корпус, де зараз вчусь, я думаю, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому у мене були надто перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова. Чікен Київ на
0: громадському радіо. Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, і з... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична. І, ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
2: Mm-hmm.
0: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалось?
1: Це відбувається.
0: Досі?
1: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація, через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Uh-huh. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука. Да? Ну, uh-huh. все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі... У тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто... Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, у мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі... Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
0: Ти про це згадала, я, знову ж таки, можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально. І на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла, чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
1: Дуже мало. Ну, я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але... Ну, їм, да, їм, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти, да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різні. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям... Ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше, там, хоч не дуже люблю це слово, там, жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
0: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
1: 100%.
0: І ти зараз говориш, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про... Да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому. Коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
1: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
0: А ти чекала прям?
1: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Взагалі хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
0: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
1: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації, і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Так, да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало роб. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі одночасно треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дав мені переїзд.
0: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
1: Не було війни?
0: Не було окупації, не було війни.
1: Так, да, у нас з мамою був цілий план.
0: Ану.
1: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама диспетчер, тато був там
2: генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт, бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому. І вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера. І далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучеві облака відрізняються від пір'євих, і різні там, як, оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Chicken Kyiv. Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Може, що тут щось лякає дуже страшними речима. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
0: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
2: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там, спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно, ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті, він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, з мого зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки, діти, але, ну, діти. І я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це. І може щось змінить на краще.
0: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
2: Але ми дорослі. І навіть твої діти теж.
0: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
2: Буде точно не легше.
0: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається, воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Chicken Kyiv. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та, от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
2: 23.
0: Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
2: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старческе рішення.
0: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
2: Дякую тобі. Chicken Kyiv.
0: Це був випуск подкасту «Chicken Kyiv» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтинг та Марія енд Курт Доля Штіфтинг. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевезти їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
4: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
4: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
4: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
3: Пані Троян на громадському радіо.
5: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
3: Пані Троян. Викриття з окупації.
5: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК-зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
3: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
3: Пані Троян на громадському радіо.
5: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
3: Пані Троян.
6: Пані Троян.
3: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. І цього разу ми обговорюємо результати незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і те, як їх використала російська пропаганда.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, давай розпочнемо з того, як ти особисто сприйняла оці всі вкиди, чи було щось для тебе, що ти побачила нове, або, в принципі, як думала, так воно і сталося, і наративи ті самі сталі, які й були.
2: Нічого нового не можна очікувати від так званих виборів в лапках, коли вони відбуваються під автоматом, під дулом автомата, що і відбувалося на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в принципі, те, що прогнозували ще влітку і казали, що Росія буде малювати найвищу явку на тимчасово окупованих територіях, так і сталося. Навіть для мене показовим було і навіть смішним те, що в Криму явка, наприклад, була 48%, там в Севастополі 63%. Тобто вони навіть вже в Криму роблять таку явку
1: нижче,
2: схожу на реалістичну, та, тому що там, якщо ми кажемо там про російські опозиційні медіа, вони кажуть, що реальна явка там має бути десь на рівні 30%. То в Криму там 48%. Вона вже там більш схожа на ту, що малюють в принципі в Росії. То, звичайно, на нових окупованих територіях вони намалювали якомога вищу цю явку. І як це прогнозувалось, так і сталося. В принципі, щодо результатів виборів, навіть сенсу немає дивитися на ці відсотки, які вони намалювали, хто там виграв, да.
1: Хто ж це може бути? Невже єдина Росія? Не може бути.
2: Тут точно сюрпризу немає, тому на ці цифри точно немає сенсу дивитися, та на те, на що ми маємо звертати увагу, звісно, на реакцію міжнародної спільноти на ці так звані вибори, та на те, які там були так звані міжнародні спостерігачі, які використовувалися для легітимізації цих виборів, хоча вони абсолютно не були офіційними міжнародними спостерігачами. Те, що там людина приїхала із Австрії, але вона вже там 10 років

0: Ків працює на Кремль.
1: Петрове Вано, да?
0: Ну, ні, там навіть не Петрове, там же ж, господи, у Кремля є вже пули своїх
1: де
0: людей.
1: Шуткує,
0: та. За кордоном, та, там є люди, які і живуть навіть на наших тимчасово окупованих територіях, та вже і хто з 14-го року проживає і вже повністю в цій ідеології перебуває. Mm-hmm. І це все, ну, і так, як вони мають паспорти інших країн, то, звісно, хтось просто корисний ідіот, як завжди, вони теж є. От. І ось із таких от людей, по суті, складається оця пул цих міжнародних спостерігачів, хоча вони не є. От. На це ми маємо звертати увагу, звісно, і розказувати, і підкреслювати, наскільки ці вибори не є абсолютно легітимними. От. Ну, але в цілому... Нічого нового. Все як завжди. В принципі, та, вибори в Росії і вибори на наших територіях окупованих, як, на жаль, це і в 2014 році відбувалося в Криму, та, як, на жаль, потім відбувалося на так званих ДНР, ЛНР, та так само це відбувалося і зараз.
1: Але водночас я додам, що Росія вперше цього року спробувала інтегрувати саме тимчасово окуповані території України оці нові до своєї політичної системи в форматі цих окремих одномандатних округів. І так, от наскільки ми відреагували як держава вчасно на ці маніпуляції Росії, чи не відреагували, чи можна було би краще, і як далі бути з цими результатами. Про все це ми поговорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Пропоную послухати її коментар.
2: Україна робила доволі багато кроків для того, щоб міжнародна спільнота не визнавала результати голосування і загалом засуджувала проведення виборів так званих на окупованих територіях. І це відбувалося з 14-го року, з першого так званого референдуму, який був проведений на території тимчасово окупованого Криму. І я не думаю, що якщо попередні вибори Росія провела, то ці вибори б вона б не провела, і ми щось би Україна могла ефективно, або партнери, ефективно з цим відіяти. Тому що організація проведення виборів на тимчасово окупованих територіях для Росії знаходиться в фарватері їхньої політики. Вони декларують, що включили незаконно, як ми знаємо, регіони України до свого складу. І дивно було б для Росії, якби вони сказали, але вибори там проводити не будемо. Вони їх проводили, починаючи з перших місяців окупації Криму, і так звані референдуми, вибори, і продовжуватимуть це проводити. Важливо розуміти, що Україна може зробити. І от те, що Україна може зробити, мені здається, вона зробила. Україна зробила багато для того, щоб, принаймні, попередити жителів окупованих територій про недопустимість участі в незаконних виборах і про кримінальну відповідальність за організацію процесів виборів. Ми звернулися до міжнародної спільноти і сказали про те, що ще раз закликали їх не визнавати ці вибори і засудити їхнє проведення. Ми звернулися як від Верховної Ради, від МЗС до партнерів з цим закликом. Виходить, що наступний день після так званого там останнього дня голосування, в понеділок вже була заява Євросоюзу про те, що засуджуюча заява про те, що вони не визнають результати виборів, організованих на окупованих територіях. І ми, власне, справедливо очікуємо, що такою буде позиція інших партнерів. Тому мені здається, що тут важливо розуміти межі, де Україна щось може впливати на якісь процеси, і ми, мені здається, впоралися цього разу. На процес організації виборів, на жаль, ми ефективно не вплинули. Що ми могли би зробити краще, звичайно, це раніше комунікувати людям на окупованих територіях, закликати не долучатися до організації виборів. Тому що, на жаль, ми не можемо вплинути на те, що Росія ходить по домівках і змушує людей, да, з наявністю озброєних військових, голосувати. Але ми точно можемо більше комунікувати, що для того, щоб провести вибори, росіянам необхідно залучати людей. Якщо вони залучають людей з окупованих територій, для цих людей може наставати кримінальна відповідальність, якщо вони беруть участь як члени дільничної виборчої комісії, спостерігачі, агітатори. І це, напевно, можна було зробити краще або довше про це інформувати. Але СБУ інформувала також перед цими виборами. Тому що можна робити зараз? Зараз можна закликати до санкцій. І мені здається, що також Євросоюз в своєму стейтменті сказав про санкції щодо тих людей, які брали участь в організації проведення виборів. так званих на окупованих територіях. Ми можемо зі свого боку розслідувати, хто був залучений і в організаційні процеси, і для цього є кримінальний кодекс і кримінальна відповідальність. І мені здається, що це те, що можна робити зараз. Продовжувати пояснювати людям про те, що, по-перше, вони не несуть кримінальну відповідальність, якщо вони голосували. Тому що цей страх, він шириться, що якщо ти сходив на виборчу дільницю, то значить завтра Україна, там, при в'їзді на територію підконтрольну уряду України тебе посадять. Мені здається, нам треба пояснювати, що за це нема кримінальної відповідальності, і треба чітко розмежовувати, за що може бути, за що не може бути кримінальна відповідальність, тому що Росія, вона мішається в одну кучу, власне, щоб люди не виїжджали на територію підконтрольну уряду України. А держава мусить робити свою роботу, документувати факти вчинення колабораційної діяльності, документувати і розслідувати. Документувати факти залучення спостерігачів, які такі, якщо такі були іноземні, наприклад, і ініціювати санкції, збирати цю первинну інформацію, тому що Європейський Союз не буде, наприклад, Європейський Союз не буде збирати цю інформацію, він буде очікувати, що Україна її збере. Ми, громадські організації, медіа, мусять розвінчувати страхи, які Росія будує на окупованих територіях, і пояснювати межу кримінальної відповідальності. Мені здається, зараз те, що ми можемо робити. Коли мова йде про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність або до будь-якої кримінальної відповідальності за вчинення злочину, мусимо говорити, що закон чітко визначає критерії діяння. І для кримінального кодексу це прям дуже принципово. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за вчинення такого виду колабораційної діяльності, як участь в організації, проведенні так званих виборів, референдумів і так далі, а також добровільне висування на посади, да, під час виборів, і участь в організації політичних заходів. По суті, якщо ми беремо чітко те, що прописано в Кримінальному кодексі, там нема участі в голосуванні. І законодавець не передбачав відповідальність за те, що людина прийшла і кинула якийсь паперець, скриньку для голосування. Ми не знаємо, що людина там написала, ми не знаємо, чи вона зіпсувала цей бюлетень, чи написала «Слава Україні». Ми нічого не знаємо про те, що людина написала всередині. А те, що вона прийшла і кинула в урну, в скриньку свій паперець, може свідчити про тиск, може свідчити про якісь загальні атмосферу страху, яку будує Російська Федерація, про примус і так далі. Участь в голосуванні, чисто тільки участь в голосуванні, взяти бюлетень, кинути його в скриньку, не є кримінально караним діянням відповідно до українського законодавства. Та закликати це робити ми не закликаємо, ми не можемо. Тому що участь в незаконних виборах – це також, ну, краще не робити. В общем, краще не брати участь в незаконних виборах. Очевидно, зараз ми вже говоримо в минулому часі, краще було не брати через різні причини. В першу чергу, безпекові. По-друге, питання, що людина може прийти, виконати там якусь дію та кинути цей папірець в скриньку і не хотіти нічого далі, просто тому що її не натисли на роботі. За кута з'являється Russia Today і знімає репортаж про те, як люди радісно голосують. І ось уже людина використовується з метою пропаганди виборів, да, її фото, відео і так далі. Тому ми закликали, звичайно, не ходити на виборчі дільниці. Але кримінальної відповідальності за голосування нема. Є кримінальна відповідальність, якщо людина бере участь в організації виборів, допомагає їм статися. Вона агітує, вона спостерігач, вона працює на виборчій дільниці, вона є членом дільничої виборчої комісії. І є реальні вироки, є реальні кримінальні провадження для таких людей. І навіть якщо члени дільничої виборчої комісії або територіальної виборчої комісії думають, що якщо списки їхні не оприлюднені публічно, то держава України і Служба безпеки України про них не знається, то це не так. Ці списки, вони відомі. Тому тут межа проходить між участю в організації процесу і неучасті в організації процесу голосування і так званих виборів на окупованій території. Вона доволі чітка, і практика судова, і притягнення до відповідальності, вона свідчить, що ця межа, вона існує, і вона проходить от там, де ми з вами проговорили.
3: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Щойно ми прослухали коментар Альони Луньової, адвокаційної директорки Центру прав людини «Зміна», про те, як Україна має реагувати далі на результати незаконно проведених виборів Держдуми РФ на ТОТ. І, звісно, ми маємо реагувати і пояснювати суспільству те, що відбувається, щоб спростовувати оці залякування. Але зараз поговоримо більш детально про те, як саме ці вибори відбувалися, що було такого показового. Я от згадую, коли ми говоримо про нормальні вибори, які проводять Україна, тобто на яких ми, правда, голосуємо, а не як у Росії, де обирають Путіна, ми навіть виборами це не називаємо, та називаємо виборами Путіна, або в даному моменті вибори партії «Єдина Росія», от коли ми говоримо про реальні вибори в Україні, то мені згадується моє дитинство, коли ми всією родиною ходили на виборчі дільниці, там все належним чином було організовано. І я дуже любила вибори, тому що саме на ці вибори чомусь готували у нас у школі певні тістечка, які так їх не було ніколи, не знаю. Отакі от мене дитячі асоціації пов'язані з цим, Оленою, але я підозрюю, що Росія щось там вже вигадала, бо ну, Росія це ж, як казав їхній класик, країна, яку умом не понять, то я підозрюю, що вони там якесь бракобісся таки влаштували.
0: Ну, звісно, вони влаштували, в першу чергу вони це активно робили саме на тимчасово окупованих територіях. Вибори для Росії – це окреме таке театральне дійство, по суті, та, яке відпрацьовує свою певну мету. І якщо ми говоримо про наші території, то тут дуже важливо показати, що це вже наші нові, так звано, освоєні да, території, що це вже частина Росії. З того, що там відбувалося, от ми просто бачимо, що більше була картинка навіть не для мешканців тих територій, тому що їх важко обманути, вони бачать, що навколо відбувається, а більше для своєї внутрішньої аудиторії, щоб показати, що ось бачите, там країна розширилася, отримала, здобула нові території, повернула до себе там своїх начебто колишніх громадян, повернула людям нормальне життя. І через ці вибори вони показували це так зване мирне життя. Але мирне життя, воно чомусь було з різних історичних епох. Наприклад, знову ж таки, той самий Радянський Союз, який воно часто люблять використовувати. Там, зокрема, якісь дільниці стилізувалися під ту епоху. Якісь дільниці там, в Херсонській області, всі члени виборчої комісії, так званих, на тих так званих виборів, вони всі вдягали ці пілотки військові, були в цій військовій формі. Також розвішували плакати відповідні цієї епохи. Теж, звичайно, було морозиво, бо як же ж...
1: А які плакати? Мені цікаво. Ну, якийсь «Голосуй» і оця от жінка намальована з кулаком.
0: Там просто різні плакати, типова радянська агітація, тобто, щоб створити оцю атмосферу. Робилися палатки, там, де там висів портрет Сталіна, і під ним там людина на гітарі грала якісь радянські пісні. Ну, загалом лимонад роздавали, там, от як пишуть херсонське видання, висвітлюючи весь цей всю цю жесть. Та, ну, тобто, різні способи, але знову ж таки, як ми бачимо, це більше для того, щоб створити цю картинку для росіян, щоб показати щось. Бачите, ці всі люди, вони разом з нами, вони дуже раді приєднатися до нас, тому що Росія не може показати чітко там фактично та, що щось відбувається на фронті, що вони там щось просуваються, але за допомогою виборів вони можуть створити оцю ілюзію, що щось відбувається, що ця війна не просто так відбувається, та що вони от воюють за цих людей, які дуже хотіли до них до Росії приєднатися.
1: Я от зараз подумала, тому що неодноразово ти в цій студії говориш про те, що росіяни згадують Сталіна у позитивному ключі. І я собі гадаю, а чому це відбувається з огляду на навіть розвінчення, яке відбувалося культу особистості? Зараз таке враження, що вони цей культ реінкарнують. Вони якось це декларують. Ну, ти приходиш там на ці вибори Держдуми, та? І тут висить плакат Сталіна. Ну, що би що.
0: ну, реінкарнація культу Сталіна насправді вже давно відбувається, тому що це такий образ жорсткого лідера, але який наводить порядок, оця жорстка рука, та, і вона асоціюється безпосередньо з Путіним. Тому навіть були якісь голосування серед росіян щодо там популярних, саме відомих, найпопулярніших відомих росіян, і теж Сталін
1: все
0: там
1: вже знали, так?
0: Да, фігурував. Тому цей культ Сталіна, він вже давно повертається і використовується сучасною російською ідеологією, да, для того, щоб просувати оцю тезу, що цій країні потрібен саме ось такий лідер. Ну, тобто, по суті, це піар Путіна, та ми абсолютно забуваємо, що за Сталіним мільйони вбитих людей, не тільки в Росії,
1: репресії,
0: та там концтабори, але так само ми забуваємо, що за Путіним не тільки війна в Україні, там Чечня і Грузія і так далі, ми забуваємо теж про всі ці теракти. От, але ми чітко формуємо цей образ жорсткого лідера з твердою рукою, який тримає всіх під контролем і наводить порядок. Ну, тому що теж просуваються ці тези, що от Сталін там після Другої світової, да, коли вона закінчилась, то він взяв там весь там Радянський Союз
1: за снахою, дала з ядерною бомбою цей знаменитий
0: вираз. До порядку. Тому Сталін вже давно використовується. От, і це ми теж бачили і на цих виборах. Теж дуже важливо окреслити, що теж ставка робилась на молодь. І от в Донецьку там проводилися навіть окремі лекції для студентів про те, що про вибори. І наскільки це важливо, що треба йти голосувати. І навіть була там ціла компанія взагалі по Росії. Там щось вона називалась «Будь за страною», щоб окремо виділити молодь, привернути увагу, щоб вона прийшла голосувати. А на тимчасово окупованих територіях, от навіть там херсонське видання мосту, вони фіксували, що і навушники навіть роздавали молоді, яка приходила голосувати.
1: А, тобто дарували, як замість речкосійства, та своя
0: звичайно
1: версія.
0: Це не змінилося. Ну, а так, та пиріжки, лимонад та інші атрибути, щоб показати якусь таку нормальність. А ще те, що відмінне та цього разу, також, звісно, і використання війни, але, звісно, зрозуміло, так, щоб показати саме сторону Росії. Зокрема, деякі дільниці прям називали іменами так званих героїв СВО. І от Сальдо, та ставленик Росії на Херсонщині, він голосував навіть на дільниці, яку було названо на честь загиблого колаборанта Стримаусова. І теж були інші дільниці, які були названі на честь різних так званих цих СВОшників. Та, ну, от, ну і, власне, теж різні там заяви цих дільниць, що вони там паралельно збирали гроші на якісь дрони. І, ну, це все теж, звісно, використовувалося, але меншою мірою більше, звісно, була ставка на цю якусь нормальність, ілюзію свята і того, що нарешті ми всі тут разом з Росією в єдиній системі і можемо обирати. Теж дуже важливо сказати, в чому теж, на що вони постійно ставили, те, що ми бачили по соцмережах, що ботами також просувалося оця теза, що ось бачите, тут люди можуть голосувати, тут є вибори, в Україні виборів немає. Що от у нас справжня демократія, в Україні жодного вибору немає. Ну і це дуже смішно, звісно, чути, коли ми бачимо, наскільки змінюється насправді в Росії
1: влада
0: як у Госдумі, так і
1: вони демократично кожен
0: звичайно,
1: раз їх вибирають.
0: Демократично змінюють конституцію під Путіна, та потім там, не знаю, посунуть в мавзолеї місце для нього, і він буде правити вже з мавзолея, не знаю. Але та, ну, звісно, це все, звичайно, російська демократія в лапках. От, звичайно, якої у нас немає. Це просто у нас якось випадково змінюються президенти, змінюються...
1: Та у нас вже вони подають все як переворот кожен раз.
0: Ну, так,
1: тому...
0: Тому так.
1: Так, а не перевертається в Росії тільки Путін досі, ми так чекаємо на це. Насправді ми жартуємо, зажартовуємо чорним гумором, да, вже притаманним для нашої нації у зв'язку з усіма подіями, які ми проживаємо, зажартовуємо там Сум і дійсно складні ситуації, тому що ми розуміємо, що ці вибори Держдуми, які провелися на тот незаконно, це дійсно вкрай небезпечно. Зокрема, про це говорить головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що поява в Держдумі РФ представників тимчасово окупованих територій стане для Росії козирем на переговорах про статус цих територій. Відповідно, нам, як державі, потрібно постійно нагадувати про те, що відбувається. Вже є заява від Каї Калас, від імені ЄС, що вони засуджують проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. Але ми вже якось теж криво посміхаємося, коли говоримо про засудження з боку європейських партнерів, бо хотілося б, щоб це за цим послідували реальні санкції, зокрема, як ти зазначила, як зазначила пані Альона Луньова, щодо цих іноземних псевдоспостерігачів, цих маріонеток Кремля, щодо тих представників ТОТ, які здійснюють колабораційну діяльність. І ми будемо зі свого боку висвітлювати максимально всі ці події для того, щоб зайвий раз привертати до них увагу, щоб були певні наслідки.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами» про те, як російська пропаганда використовує проведення незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і як на них має реагувати Україна. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Події та явища, про які говорить весь світ.
5: Про що це насправді?
3: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
6: Про що це насправді?
7: Україна має негайно капітулювати перед Путіним, тому що коли цей російський державний діятель доведе свою країну до військового, політичного і економічного цугундера, здаватися йому буде вже пізно. Саме про це говорять більшість путін-ферштейнів саме в той момент, коли Росія наблизилася до своєї поразки.
3: Про що це насправді?
7: Ну, для початку почнемо з того, що в Німеччині прокинулися ультраправі політики. Вони почали закликати канцлера Німеччини Фрідріха Мерця, який є відомим путінським антагоністом, негайно налагодити контакти з російським очільником. Мовляв, причому дуже дивне формулювання, мовляв, наразі вони сумніваються в тому, що Путін може якось загрожувати Німеччині, тому треба з ним негайно поговорити, тому що Мерц жодного разу це не робив. Так само до перемовин, саме через те, що Путін терпить поразку, закликають, до прикладу, ультраправі в Польщі. Ми чуємо звідти розмови всіх цих конфедератів про те, що, мовляв, Україна не є небезпекою для Польщі. Зокрема, про це, до речі, говорять і респектабельні польські політики, як те міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він говорить про те, що Росія не становить для Польщі наразі загрозу, але, тим не менш, треба негайно просто обговорювати з Україною питання Бандери, а Росія, вона почекає. І от все це ми бачимо всю цю метушню навколо Путіна. Нещодавно доволі престижний журнал «Економіст» опублікував інтерв'ю з російським олігархом Андрієм Мельниченком. Для того, щоб розуміти, хто це людина номер один в російському Форбсі. Тобто, умовно кажучи, серед всіх цих Путінів, Патрушевих і прочих людей, які накрали російські грошей, але не можуть офіційно їх показати, ховають їх по офшорах через своїх підставних осіб, через всяких ралдугіних, не враховуючи усіх, тобто всі, серед тих, хто може показати свої статки, Мельниченко найбагатший. І от зараз ця людина дала інтерв'ю величезне, 10 журнальних сторінок, це дуже великий об'єм, де він розповідав про те, що, по-перше, винен Захід, безумовно, винна Україна в тому, що сталося. Путін завжди був правий, як він правильно казав 10 років тому, як він правильно казав 15 років тому. Тобто Путін все казав правильно. Він каже, ми теж винні, хто ми невідомо, бо Путін же завжди правий. І от Мельниченко там каже, що насправді будь-яким війну треба закінчувати, але мир має бути таким, що не позбавляє Росію суверенітету. А під суверенітетом він дуже чітко, він 38 разів використовує це поняття в своєму інтерв'ю, намагаючись його розшифрувати. Так от, суверенітет по-російськи – це, в принципі, право робити, що ми хочемо, якщо ми це можемо. От так це, в принципі, сформульовано. І тут виникає питання, а про який мир ми говоримо, якщо Росія хоче після цього миру робити, що вона хоче? А вона хоче знищити Україну. Тобто ми говоримо про щось, що не буде мати навіть стримуючих механізмів для Володимира Путіна. Тим не менш, це розповсюджується, це обговорюється як, боже, в Росії з'явився крутий великий бізнесмен, який може врятувати свою країну. Друзі, все це називається ефективна поведінка, і вона, звісно, веде якраз до подальшої ескалації. Нагадаю, що ефективна поведінка – це така поведінка, коли жертва провокує агресора. Це насправді ніякий не victim blaming, тобто звинувачення жертви в нападі на неї. Ні, в жодному разі. Але якщо, до прикладу, людина в криміногенному районі світить своїм гаманцем повним купюр, то, звісно, вона пригортає до себе увагу і на неї можуть напасти. Якщо людина залишає машину незачиненою і йде собі там по своїх справах, то, звісно, цю машину можуть викрасти. Тобто це називається ефективна поведінка, провокація агресора на ті чи інші агресивні дії. Так от, для Путіна, який на сьогоднішній момент бачить для себе єдину можливість вийти переможцем або принаймні непереможеним з розв'язаної ним війни, це змусити західні країни, змусити європейські країни, змусити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якимось чином здати йому Україну. Тобто він хоче перемовин, він бачить перемогу саме за столом перемовин, причому не з нами, а з європейськими, а краще з американським лідером. Але, тим не менш, європейські теж підійдуть. І от ми бачимо, що зараз в Росії про це багато говориться, про це попереджає Сполучені Штати польських колег в тому, що Росія може планувати якісь гібридні атаки, дронові атаки, ракетні атаки, або навіть операції на землі проти країн Балтії. Ми бачимо те занепокоєння, яке зараз є щодо ситуації з Фінляндією. Там теж йдуть гучні заяви про можливий російський напад. Ми бачимо, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливий напад на Польщу. Для чого це Путіну? Для того, щоб налякати і змусити до перемовин. Іншими словами, коли на тлі путінської поразки, з якої він не знає, як йому вибратися, звучать розмови, все, треба негайно говорити з Путіним, бо він зараз програє, тож, напевно, він погодиться вести перемовини. От коли звучить оце, це в принципі, провокує Путіна на подальшу агресію, на ескалацію, тому що це веде його до його шляху. Так само Путіна провокують всі ці бажання без жодних купюр і аналізу прорекламувати і продекларувати на 10 рекламних сторінок його олігарха. До речі, Мельниченко є людиною, яка виготовляє азотні добрива, і відповідно на цих підприємствах виготовляються компоненти для вибухівки, тієї самої вибухівки, яка вбиває українців. Тобто він безпосередній злочинець. Він заробляє гроші на вбивстві українців. І оцій людині дають майданчик в найпрестижнішому і найнезаангажованішому, найпроукраїнському світовому виданні «The Economist». Це все провокує Путіна, що в нього все правильно виходить. Ми читаємо, що так само в західній пресі, яка публікує інтерв'ю з неназваним російським генералом, де, мовляв, от ви зараз ведете Путіна до поразки, ви ж бачите, що він програє, ви фактично ескалюєте і провокуєте його на ядерний удар. Це, як знаєте, це якраз і є класичний віктимблейдинг, тобто звинувач жертви. Україна жваво відбивається і доволі успішно. І це вона сама, і тому вона винна в тому, що Путін може переступити ще одну межу. Спойлер, не може. Але тим не менш, відповідальність за оці путінські можливі злочини покладаються на Україну, покладаються на європейців, які не хочуть з ним розмовляти. Цим обумовлені всі ці розмови, альтернативи для Німеччини і заклики до Шольца почати говорити з Путіним. Про що говорити? От виникає питання. Про капітуляцію України? Для чого? Щоб він не кинув ядерну бомбу? Так, наче йому щось заважало вчиняти воєнні злочини, коли він цього хотів. Далі ми бачимо, що Путіна, безумовно, от всі ці перемовини, вони якраз провокують Путіна для подальшої агресії. Дональд Трамп своїми розмовами, своїм бажанням поговорити з Путіним, коли він легітимізував його, витяг його з цієї пустелі геополітичний, в якій він опинився, коли з ним не хотіли ніхто розмовляти через його розв'язану ним агресивну війну. Дональд Трамп якраз знову ввів його в це геополітичне коло, навіть пропонував і тис на європейців щодо запросити Путіна на G7, повернути його Росію в Велику Сімку. Все це дає Путіну зрозуміти, що він діє правильно.
3: Про що це насправді?
7: Знову ж таки, є ще одна така віктивна поведінка, яку ми спостерігаємо в Європі, це не безпосередньо заклики почати з Путіним перемовини, бо він, мовляв, програє, і тому, можливо, він захоче прийняти українську капітуляцію. Ну, теж так. Або, принаймні, захоче зупинитися і не вбивати свою країну або українську стінку остаточно. Тобто, якась теж така дивна історія. Якщо людина програє, чому вона має висувати умови? Але, тим не менш, саме це звучить. Так от, крім цих провокативних речей, які спонукають Путіна ще більше ескалювати, щоб ще більше лякати, щоб намагатися витягти за можливим столом перемовин з європейцями чи з американцями під всі ці ядерні або інші погрози, витягти все більше і більше для себе преференції. Але є ще одна провокація. Її ми спостерігаємо з боку президента Польщі Кароля Наврокського. До прикладу, ми розуміємо, що якщо б він наважився на агресію проти, до прикладу, країни НАТО, то тільки з однією метою, щоб, налякавши європейців, змусити їх відмовитися від підтримки України і тим самим послабити українські можливості до спротиву. Очевидно, в нього є одна мета. Навряд чи Путін на сьогоднішній момент має можливості там захопити Варшаву. Це те, про що говорить Радослав Сикорський. Він правий в цьому плані, але це не означає, що в нього немає причини підстав, до прикладу, вдарити саме по Польщі. В Росії закликають до удару по Познані, до удару по Гжешову, не до десантів, мігрантів і не до наземних операцій, а саме до цього. Тому що коли польський президент починає внутрішньополітичну боротьбу з причини допомоги-недопомоги Україні, мовляв, не треба допомагати Україні, а Путін хоче спровокувати якийсь агресивний жест у Європі саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, то, в принципі, Навроцький фактично провокує Путіна для удару по Польщі. Це і є та сама вективна поведінка, як вийти серед ночі в поганому районі в короткій спідниці і на підпитку. Так, ти не винна, якщо на тебе напав нападник, провина повністю на ньому, але це і є вективна поведінка, коли ти себе не бережеш, знаючи і усвідомлюючи, що навколо небезпечні люди, небезпечна ситуація, тобто коли ти не бережеш себе від можливого нападу, ну, в принципі, ти провокуєш цей напад, ти ризикуєш тим, що якийсь негідник все ж таки скористається твоєю оцією безпечністю. І от ми бачимо, що Кароль Навроцький своєю політичною боротьбою, де він просто тероризує уряд Туска на тему, а скільки ви допомагали Україні, а не треба допомагати Україні, а вони не вдячні, нам не треба їм допомагати. В принципі, він і є тією безпечною польською баришнею, яка в короткій спідниці шастає навколо маньяка Путіна в сподіванні, що той на неї не кинеться. Хоча до цього він вже кинувся на 3-4 країни прямо в допомозі до яких, я маю на увазі Грузія, Молдова, Україна, Польща приймала участь, польські політики приймали участь в намаганні допомогти країнам, жертвам російської агресії, зупинити цю агресію. І тут зараз так ризикувати власною країною, ну це доволі дивно. От вся ця віктивність в міжнародній спільноті, вона провокує Путіна до того, що думки, що продовження, посилення ескалації, посилення злочинів, по-перше, минуться йому безкарно, а по-друге, що таким чином він все ж таки може переломити ситуацію на свою користь і, безумовно, таким чином досягти перемоги. Путін хоче перемоги, бо що інше, крім перемоги, для нього є поразкою. Так само, якщо ми вже говоримо про ефективність цієї ситуації, ефективну провокативність щодо Путіна, щодо цієї людини, таке опосередковане навіювання йому надії, що йому може все вдатися, такою самою ефективністю геополітичною, на мій погляд, є чвари всередині українського суспільства і, зокрема, в українського політику. До прикладу, коли Україна кожні там півроку готується до виборів безкінечних, коли українські політики виходять і кажуть, що ну в нас за 2 місяці будуть вибори, зараз чергова у нас історія, що восени вже вибори. Всі ці речі Путін розуміє, він бачить, що українці не готуються до тривалої оборони, і це дає йому можливість, що рано чи пізно він нас надломить. Це теж ефективна поведінка, безкінечно говорити про те, що ми готові говорити з Путіним, ми готові до зупинки по лінії фронту. От в мене питання, якщо ми говоримо, буквально формулюємо, що коли Росія буде доведена до краху економічного, політично і воєнного, тоді вона сяде за стіл перемовин. Перемовин про що? Пробачте. Це як провести з Гітлером перемовини вже коли палає Берлін, і вже взяти Рейхстаг, провести з Гітлером перемовини, коли вже остаточна поразка. Про те, як зберігти його рейх, і як йому дати вийти, не якось заляпавши кров'ю і багном своє, значить, маньяче лице. Ну от про що перемовини, коли Путін доходить до краю, коли він в принципі, доводить свою країну до поразки. В цей момент ну, вже нема про що говорити. Треба просто атакувати, добивати. І от коли я чую про те, що ну зараз Путін, от він зараз, Росія втратить можливості воювати, втратить можливості до економічного росту, в них зараз почнеться економічне провалля, колапс, нестача всього. І от тоді Путін піде на перемовини, тоді Путін має піти як подалі, на мій погляд. Тоді він програв. І тоді говорити з лузером, говорити нема про що. Але фактично цими розмовами, цією політикою, яку постійно обговорюють в наших мережах, яку постійно обговорюють в серед ну, в українських пабліках, ми це чуємо. Ми даємо Путіну зрозуміти, що він насправді нічим не ризикує. Що в нього немає сценарію програшу, тому що навіть якщо він програв, єдине, чим він ризикує, це тим, що ну, нарешті він сяде на за стіл перемовин і погодиться зупинитися по лінії розмежування. Зупинитися, коли він не може вже ні наступати, ні утримувати цю лінію розмежування, коли він знаходиться під загрозою внутрішньої кризи і проваля. От в цей момент єдине, чим він ризикує, це сказати, ну ладно, окей, припиняємо вогонь. Хіба це не ефективна поведінка, коли Путін навіть не розуміє для себе ціни поразки? В нього є можливість на перемогу, тому що то європейці розказують про те, що давайте зупиняться, все це дуже дорого, допомога Україні, то Дональд Трамп хоче подивитися в очі Путіну, то європейські ліберали хочуть послухати російського олігарха, який розповідає їм про те, що ну, Росія була в усьому права і не треба позбавляти Росію суб'єктності, і це сприймається як щось таке нове в ситуації, яка склалася. То, до прикладу, починаються в Україні розмови про те, що ну окей, ну от зараз от головне зупинити вогонь, провести вибори. Тобто це для нас головне. Таке враження, що ми воюємо тому, що нам не дають провести вибори. А от як в нас отримає, буде така можливість, аб ще красота. От-от все. Це те, що ми хотіли. Це те, заради чого ми воювали. І от ця історія, вона от саме подається так. І все це, безумовно, створює ситуацію, в якій російський диктатор не бачить для себе ніяких загроз, особисто для себе.
3: Про що це насправді?
7: Тож, ефективна поведінка – це не провина всіх тих, хто так говорить, і всіх тих, хто так бачить світ. Але це відповідальність їх за те, чому об'єкт їх впливу, об'єкт їх спротиву залишається глухим, і на що він сподівається? Він сподівається на Путін-Ферштейнів. Він сподівається, що йому все мінеться. Він сподівається на боягузів, на всіляких рішал по всьому світу. Він сподівається, що як тільки не для нього, а для них відкриється можливість якось все це замісти під диван, всю цю криваву історію, яку він розпочав, і почати з ним знову джаз-бізнес, от саме тоді, мовляв, він може, тобто вони на це підуть. І тому він зможе продовжити водити їх за ніс. Він сподівається на Дональда Трампа, коли Трамп говорить про те, що, мовляв, ми... я готовий вести санкції за те, про що нам говорив покійний Лінсі Грем, що Трамп погодився проголосувати за закон Грема Блументаля щодо російських санкцій на російську нафту, які мають бути накладені на покупців цієї нафти і газу. Так от, Трамп, мовляв, погодився, але оця його згода, він сказав, що, по-перше, він хоче, щоб закон мав таку форму, де не Конгрес зобов'язує американського президента ввести ці санкції, а де Конгрес дозволяє, а президент хоче вводи, хоче не вводи, хоче спростовує їх в будь-який момент, коли хоче президент, тому що це важливий момент. Якщо Конгрес голосує санкції, Конгрес же їх і відміняє. От ті санкції, які були накладені Обамою, вони були абсолютно беззубі. Але ці санкції, їх особливість полягає в тому, що це не президентські санкції, а якраз прояв тієї двопартійної підтримки України, вони були проголосовані Конгресом. І для того, щоб відмінити обамівські санкції, а тепер на ці санкції обамівські, їх Байден розширив до своїх оцих санкцій ззаду. І тепер жоден американський президент не може відмінити ці санкції. Він мусить повстати перед Конгресом і довести Конгресу Сполучених Штатів, що російська агресія проти України припинилася. І тільки тоді Конгрес проголосує, є умови. Конгрес має проголосувати тільки після того, як буде доведено припинення агресії, що агресія закінчилася, Після цього голосує Конгрес, і американський президент може зняти санкції. Тобто, і от зараз Дональд Трамп хоче, щоб Конгрес проголосував санкції Грема Блюменталя, але щоб там не було цієї умови, щоб президент сам міг їх вводити і прибирати. Щоб це не було, щоб це був закон Сполучених Штатів, але без повноважень закону. І от нам розказував Грем, що під час своєї поїздки до Києва, що нібито вже є домовленість. Але знову ж таки, як говорять джерела з Білого Дому, Дональд Трамп в будь-якому разі залишає за собою можливість вести чи не вести ці санкції, навіть якщо вони будуть проголосовані, після розмови з Путіним. І виникає питання, а тоді чому ви Путіну не морочити голову Дональду Трампу, якщо достатньо просто подзвонити? І кожен раз американський президент починає в своєму сподіванні відміняти санкції, відкривати ті чи інші можливості для Путіна, тиснути на Україну. Путін вже навчений, що так можливо. Тому така поведінка Дональда Трампа, вона теж провокує Путіна. Кожен раз, коли Трамп каже «зупиняй вогонь», Путін знає, що це він каже зараз, а от зараз я йому подзвоню, щось хвоста розпушу. І, в принципі, Трамп може повернутися і знову почати кидатися на Україну і Володимира Зеленського. Тобто все це провокує Путіна не зупинятися. Він абсолютно не вірить в ту ситуацію, де негайна зупинка війни – це єдина можливість для нього врятувати свою країну від краху. Він вважає, що в нього є ще купа варіантів, покладаючись саме на власний досвід всіма тими людьми, які своєю віктивністю, які своїми закликами не покарання агресора, а перемовин з агресором, які своїми натяками на те, що Путіну буде забути все, аби він тільки припинив вогонь. От всі ці люди, якраз, от він на них і сподівається. І вони взялися не звідки. Вони були, є, і вони якраз є переважною більшістю всьому цьому. Тож, друзі, я ще раз вам нагадую поставити вподобайки, підписатися на наш канал, прийняти участь в цій розмові, говорити про те, що ви думаєте щодо цієї виктимної поведінки по відношенню до кровожерливого агресора. Наскільки вам здається, що це явище має місце і що до цього явища відносяться перемовини, безкінечні розмови про коротку війну, безкінечні сподівання на те, що з Путіним можна домовитися, наскільки це якраз продовжує війну. Хотілося би почути вашу думку. Ну і, звісно, долучайтеся до спільноти громадського радіо, ставайте спонсорами, тому що для спонсорів в нас є особливий контент і багато сюрпризів. І наостанок я хочу сказати ще про один момент, що, в принципі, є, на мій погляд, виктимною поведінкою. Це всередині українського суспільства всі ці доволі красномовні виступи, як це називається, народні повстання проти мобілізації. Все це ми знаємо, що Путін розраховує, як йому перемогти Україну. Він кожен раз чекає, і йому про це доповідають його генерали, що ось-ось обвалиться фронт, ось-ось, що людей нема. Народ України не хоче мобілізуватися. До цього російська пропаганда, до речі, докладається для того, щоб якраз позбавити оцю Україну мобілізаційного імпульсу, от того самого, який ми спостерігали в 22-му році, коли мільйони людей прийшли військкомати захищати себе, давати по зубах агресору, тому що це наша земля, це наш дім. І якщо воно сюди полізло, то воно має отримати собі на горіхи. Але зараз все це зникло, і Путін на це розраховує. От кожне таке відео, от всіх цих дивних абсолютно проявів лінчування військових, нападу на військових, замість того, щоб проводити справжню політичну кампанію по формуванню народного запиту на справедливу мобілізацію, не на відсутність мобілізації, а на мобілізацію. Коли народ демонструє, що оце нам не подобається, ви маєте це прибрати. Але ми виконуємо свій обов'язок. ми не відмовляємося від права України на існування через власне боягузтво. Коли суспільство формує запит на сучасну народну армію і при цьому уникає от всіх цих проявів капітулянських, що, мовляв, краще здатися, аби не воювати, це якраз теж є тим моментом, який міг би змусити Путіна усвідомити, що його країні кранти, і що йому тут не перемогти. А поки він бачить всі ці відео, всі ці шабаші, він усвідомлює, що ось його мета близько. Коли суспільство постане проти власної армії, армія просто полишить окопи, тому що а за кого воювати? За тих, хто лінчує твоїх близьких і побратимів, твоїх дружин і дітей? Тобто, нащо тобі взагалі, кого ти захищаєш тут, сидячи в окопі? Це те, що на що розраховує Путін, його розрахунок, в тому числі на цей розкол між тилом і армією, і на абсолютну демобілізацію тилу, який, на його погляд, якраз і доб'є в спину, вструмить той останній удар в спину власній армії. Тож це теж доволі важливий момент, і це теж віктивна поведінка. Боїшся воювати, боїшся, ну, ховайся. Сиди собі тихо, але коли ти демонструєш оці капітулянські настрої, що це не народна війна, що чому я маю воювати, а що мені дала ця країна, оця вся активна поведінка тільки провокує агресора до подальших вбивств, подальших жертв. Тому що Росія в будь-якому разі програє, друзі. І це очевидно вже і росіянам, і Раша Ферштейнам, і тим, хто відноситься до Росії скептично. Це вже видно. Видно, що в неї є великі проблеми в економіці, і питання її таких серйозних економічних криз – це питання півроку. Все це помітно. Але в цей момент так само помітно, що до цього програшу Путін забере ще багато людських життів. Він забере багато людських життів, тому що в нього через віктивну поведінку деяких міжнародних і вітчизняних верст є надія, що йому вдасться зламати або нас, або наших союзників. Тож, друзі, дякую вам. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви були зі мною в цьому блозі. І сподіваюся, що ця тема була вам цікава. Тож, побачимося. Па-па.
3: Про що це насправді?
5: Про що це насправді?
3: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
5: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
5: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Ця тема не на часі.
8: Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
5: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
6: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
5: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
6: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
5: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
6: Фемінітиви.
5: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
6: Саме вас.
5: Мовимо, коли простіше мовчати.
6: Громадське радіо.
5: Слухайте, думайте, дійте.
9: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація.

0: пенсія, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: А зараз розмова із Марією Сех, менеджеркою проєкту «Домашня опіка» Карітасу України, і Тетяною Рогожан, соціальною працівницею Карітасу Хмельницький УГКЦ. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Шановні Марія і Тетяна, для того, щоб наші слухачки і слухачі розрізняли ваші голоси, то, будь ласка, спершу Тетяна, а потім Марія. Кілька слів про зміст вашої роботи у галузі домашньої опіки.
6: Доброго дня усім, рада всіх чути. Я соціальний працівник у місті Хмельницький. Допомагаю людям похилого віку, одиноким. Моя робота заключається у тому, що я приходжу до людини, згідно свого робочого плану, допомагаю їй в побуті, допомагаю в оформленні документів, слухаю їх, розмовляю з ними, допомагаю їм з викликом лікаря, викликом служб, одягання, взуванні, різним речам.
5: А доводиться більше слухати чи говорити?
6: Доводиться більше слухати.
5: Дякую, Тетяна Рогожан. І зараз Марія Сех.
7: Вітаю, я є національною проєктною менеджеркою догляду вдома. І як показує, що ця послуга є надзвичайно актуальна в умовах війни і, в принципі, таких демографічних змін, тому що ми всі знаємо, що кількість людей старшого віку, евакуйованих, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, які повертаються до цивільного життя та потребують стороннього догляду, вона зростає. І, власне, в нас станом на сьогодні це вже є 19 локальних осередків, 9 регіонах України, де ми надаємо комплексну медико-соціальну послугу з догляду вдома, якщо коротко, так.
5: Так, пані Марія, а що означає комплексна? Це все, всеосяжна, чи є щось, що залишається поза вашими можливостями, чи такого нема?
7: Ну, дякую за запитання. Насправді, комплексна – це, власне, де ми поєднуємо державні стандарти надання соціальної послуги з догляду вдома із додатковими такими компонентами, наприклад, як телемедичні послуги, випозичання в тимчасове користування допоміжних засобів реабілітації, це в нас йде підтримка неформальних доглядальників, навчання персоналу. І це все, власне, додає швидко і професійно можливість реагувати на потреби тої чи іншої людини.
5: Ну, професійно реагувати, воно збігається із тим, що ми почули від Тетяни Рогожан, котра перелічила, ну, я так підозрюю, що насправді навіть не все, чим їй доводиться опікуватися і ким їй доводиться опікуватися. Пані Тетяно, де ви цього навчалися? Спеціальна підготовка чи досвід роботи?
6: Звичайно, ми багато навчаємося і нам завжди проводять всякі різні навчання, але і досвід вже також маю. У мене вже за спиною 3 роки роботи, вже 4-й рік пішов. Дуже допомагає навчання, тому що ми завжди розвиваємося, ми взнаємо нового багато. Також ми співпрацюємо з психологами. Завжди психологи нам надають допомогу, проводять теж різні арт-терапії, тому навчання грає велику роль.
5: Нагадаю, що Тетяна Рогожан – соціальна працівниця Карітасу Хмельницький УГКЦ, а Марія Сех – вона національна менеджерка проєкту «Домашня опіка». Втім, вона сказала догляду вдома. Це як розуміти? Трошки різне чи просто різні назви для того самого?
7: Ні, це те саме, просто догляд вдома – це, знаєте, як наш бренд Карідесу України в розрізі надання соціальних послуг з догляду вдома, тобто це допомога по господарству, це надання допомога з гігієнічними процедурами, якщо людина є в потребі, це виходить психологічна підтримка, додатково ми здійснюємо, надаємо людям, як і індивідуальні консультації вдома, якщо людина не може вийти за межі помешкання, а також проводимо, організовуємо групові заходи. А догляд вдома – це чітко визначений стандарт Міністерством соціальної політики України, тому ми так і кажемо, що ми надаємо комплексну підтримку з догляду вдома для потребуючих людей.
5: Зрозуміло. Знову чується, що людина знає, що вона говорить і що вона робить. І в зв'язку з цим, пані Марія, до вас ще запитання. Карітас взагалі-то чимало видів діяльності здійснює. Яка, умовно кажучи, вага проєкту «Домашня опіка» у щоденній роботі Карітасу Україна?
7: Знаєте, аж важко так відповісти, але як на мене, вона є надзвичайно важливою, тому що хочеться сказати, що ми бачимо, як щоденно оця така системна робота, яка триває незалежно від свят чи якихось заходів. Ми підтримуємо людей старшого віку, одиноких людей, людей з інвалідністю, маломобільних людей, та, і ми бачимо зараз, наскільки війна дуже чітко нам показала нам одну проблему, і таку, як послуги є, їх багато, і вони можуть існувати, але інколи вони не можуть бути доступними до якоїсь конкретної людини. Особливо гостро ми це відчуваємо і бачимо, працюючи у прифронтових територіях. Тому що якщо людина старшого віку або маломобільна, живе сама, має якісь проблеми зі здоров'ям, а до цього додаються чи повітряні тривоги, чи ці всі безпекові ризики, та? І проблеми з транспортом, пошкоджена інфраструктура, навіть звичайний елементарний візит до лікаря це спричиняє проблему, і тому на сьогодні має змінюватись навіть логіка надання допомоги. Якщо людина не може дістатися до послуги, ми маємо шукати можливість наблизити послугу до людини. От тому ми завжди за мультидисциплінарний підхід, і якщо ми говоримо зараз про діяльність послуги догляду вдома, де в нас більшість залучені соціальні фахівці, психологи, але ми також власне поєднуємо це все і залагоджуємо проблеми людини, додатково залучаючи інших фахівців, тому що Карітас України має різні проєкти на різну тематику, чи це, наприклад, залежно від і території, та чи це людині потрібно там відновити пошкоджене війною житло, є проєкт, який спрямований на це. Чи це психологічна допомога, чи це екстрена якась гуманітарна підтримка. Тому ми завжди звертаємося за допомогою до інших колег, фахівців, і це є надзвичайно важливо.
5: Про різноманітність видів і форм роботи Карітаса ми з Марією Сех ще поговоримо, а зараз я знову звертаюся до Тетяни Рогожан, вона із Карітасу Хмельницький УГКЦ, і от Марія Сех розповіла про щоденну роботу, зазначивши, що, мовляв, це незалежно від різноманітних заходів і так далі. Ну, а я знаю, що зараз, коли наближається Міжнародний день людей старшого віку, є така в Карітасі акція «Світло у кожному серці», так? Як вона саме у Хмельницькому організована, що вона передбачає?
6: Так, локація Карітас Хмельницький також долучилася до акції «Світло у кожному серці». У нас відвідало цей захід 25 людей, які отримують допомогу в рамках нашого проєкту. Ну і основними активностями заходу стали майстерки. Був у нас танцювальний флешмоб «Руханка». На завершення дітки співали пісні. І всі ці активності забезпечили наші молоді волонтери Карітасу і їхні керівники.
5: А що за майстерки були? Із чого?
6: були малюнки кавою, робили з таких гарних паперових рушничків голубів і робили з ниток різні там види робіт.
5: Як цікаво. Слухайте, а от малюнок кавою, на чому він робиться? На папері, на тканині чи, може, на стіні?
6: Він робиться на папері.
5: І від цього папір не розлазиться?
6: Ні, він не розлазиться, воно гарно там так все тримається. Дуже цікаво, і потім ще й до того ж так пахне гарною кавою. Я сама робила теж таку роботу, мені дуже сподобалося, до речі. А в кінці кожен написав побажання на такому маленькому сердечкові, кожен з наших учасників, і приклеїли в нас на такий гарний ватман. Ну, люди були дуже задоволені, сподобалося. Завжди зустрічі, вони надихають людей, вони між собою спілкуються, і це дуже так, люди люблять ходити на такі заходи.
5: Тетяна Рогожан, і повертаюсь до Марії Сех, оскільки вона керівниця проєкту в загальноукраїнському масштабі. Ми почули про те, що у Хмельницькому, в якому вигляді проходила ця акція «Світло в кожному серці», а в інших містах і місцинах, де працює Карітас України, які були такі от заходи, чи, ну, свято, не знаю, чи можна це називати, але ви мені скажете, які були події, які вам запам'яталися?
7: Ви знаєте, пане Андрію, от ви зараз говорите, Таня говорить, і я зараз усміхаюся по той бік екрану, як я кажу, бо ми зараз не можемо побачитися, але для мене це завжди про таку теплу та добру атмосферу, тому що для мене ця акція передусім про увагу до людей старшого віку, про їхню гідність, досвід і право залишатися такою активною частиною суспільства, тому що я завжди жартую так, вік – це не про цифри в паспорті, а це про вміння жити наповну. І, в принципі, навіть сама назва цієї акції, вона так сформувалася вже так, в 2023 році ми так сиділи з моєю колегою в офісі, і от до Міжнародного дня людей старшого віку ми планували активності і кажемо, ну треба ж нам якось все-таки назвати ці всі активності, до яких залучаються локальні осередки. Ну тому що ми їх проводимо і організовуються локальні осередки зі всієї України, так? І от коли воно були такі дуже часті виключення електрики, якраз тоді було так дуже все активно, і ми кажемо, все, точно, це буде світло в кожному серці, тому що підтримка даної категорії є надзвичайно важливою, особливо сьогодні в часі війни. І що найбільше мене так вразило, тому що протягом цього тижня ми вже бачимо кількість проведених заходів. Вони всі висвітлені в наших фейсбук-сторінках. Можна зайти на Caritas України, на кожну локальну фейсбук-сторінку організації Caritas. І побачити, ну це просто надзвичайно. Наприклад, що так запам'яталося, у Бродах відбулася, от Таня казала, за каву. В них трішки схожа була така камерна зустріч, де була назва зустрічі також «Кава з присмаком осені, вечір вальсу», де також були залучені різні колективи місцеві, де були там дітки залучені, тому що ми зараз маємо з року в рік все більше волонтерів. Але найбільш таким зворушливим і терапевтичним, на мою думку, моментом вечора це стало здійснення мрії одного з наших підопічних. Він свої 86 років зізнався, що вже й не сподівався відчути цей неймовірний, як він зазначив, політ танцю. І його, насправді, слова розчули всіх присутніх до сліз, тому що він сказав, я так мріяв ще хоч раз один в житті повальсувати, але я думав, що це в минулому, і сьогодні моя ця мрія може не здійснитися. І я відчув себе молодим, а на душі так стало тепло і спокійно. І ви знаєте, як прочитала, думаю, ну не даремно ми це робимо. І от кожна локація має свої особливості. Наприклад, на сході, це в Дніпрі, там в них була також така камерна зустріч зі спогадами, старими фотографіями, розмовами про родинні традиції, тому що дуже багато людей змушені були вимушено переміститися в більш безпечні регіони, в тому числі навіть з Дніпропетровської області у місто Дніпро багато релокувалося людей. І це було також створення такого терапевтичного простору, де кожен міг трішки відволіктися. І там учасники, я як зараз пригадую, створювали якісь такі осінні ліхтарики, як маленький символ тепла, надії людей, які залишаються поруч. Не буду займати весь ефір, тому що можна говорити ще дуже багато цікавого. У Львові проходила вчора ярмарка можливостей, де там люди старшого віку приймали участь, і багато різних благодійних організацій і державних інституцій об'єдналися з метою, щоб люди старшого віку мали більше обізнаності про можливості на території Львівської громади і в області.
5: От показово, що коли почала Марія Сег говорити про акцію «Світло в кожній душі» і як вони винайшли назву цієї акції, я тоді подумав, і ще тепло, вірніше, світло в кожному серці, а я подумав, і ще тепло в кожній душі. І коли пішла розповідь про той вечір вальсу, там таки просто людина сказала теж про це, так що дякую вам. І, до речі, могли й не казати, що ви усміхаєтесь, тому що усмішку добре, дуже добре чути у вашому голосі. Як я сподіваюся, зараз і в моєму. Є дуже серйозне запитання на цьому тлі. Багато роботи, багато завзяття. І я його чув і в голосі Тетяни Рогожан, і в голосі Марії Сех. Але живемо в реальному світі. І на всю цю діяльність потрібні гроші. Де ви їх берете і наскільки їх вам вистачає?
7: Звичайно, що нашим найбільшим викликом є стабільність фінансування. Та? Тобто ми завжди кажемо, що якісний догляд неможливо забезпечити без стабільного фінансування. Особливо, коли кількість людей, які потребують сторонньої підтримки, зростає. І наша діяльність значною мірою також залежить від місцевих бюджетів і міжнародної донорської підтримки, тому що через війну бюджети громад мають додаткове навантаження і їхні можливості різняться, а залучати донорське фінансування з року в рік стає дедалі складніше.
5: Зрозуміло. Марія Сех, менеджерка проєкту «Домашня опіка» Карітасу України. Це людина, яка в масштабах цілої України опікується здійсненням цього проєкту. А зараз знову до Тетяни Рогожан, соціальної працівниці Карітасу Хмельницький УГКЦ. І запитання буде дуже просте, хоча я не знаю, чи ви колись замислювалися про те і підраховували. От ви стільки відвідуєте людей, скільки кілометрів ви за день проходите у такому місті, як Хмельницький?
6: Дивіться, я навіть можу вам сказати точно відповідь на це питання, тому що у мене
5: крокомір.
6: Да, у мене підключений крокомір. І я за цим кожен раз слідкую. Ну, 10 кілометрів це в середньому я проходжу за день. Не враховуючи ще те, що я користуюся транспортом, тролейбусом. У нас є проїзні, і ми користуємося тролейбусами. Так, 10 кілометрів.
5: Пані Тетяно, і на закінчення нашої розмови, дайте нам уявлення от про ваш, ну, хтось скаже, рутинний день. Ні, не рутинний. Про ваш звичний день, коли ви опікуєтеся людьми старшого віку вдома. Скажімо, ну, якщо це не занадто приватна інформація, я підхопилася о такій-то годині, вийшла, дійшла, доїхала, зробила те, і аж до того, як повернулася додому.
7: Таня, розкажіть про день соціального працівника, щоденну роботу вашу.
6: Я зрозуміла, так, питання. Прокидаюся я зазвичай десь пів на сьому. З дому виходжу о 8 годині, тому що робочий день у мене починається з 9. В 9 годині я вже можу знаходитися в людини, або зізвонююся по телефону, запитую, що мені придбати, що принести. Ми зазвичай наперед домовляємося з людиною, що я роблю наступного разу. Тобто я дію згідно плану. Візитів у мене за день приблизно 7 до 6 години вечора. Так, я від одної людини переміщаюся до іншої, там також є запас часу, в залежності від того, де людина проживає. Ну і з того починається мій робочий день. Приходжу до людини, так, як ми вже домовилися, або я прибираю, або розвішую білизну, або допомагаю у догляді за зовнішнім виглядом, або ми йдемо десь на прогулянку, або десь супроводжую людину в лікарню, або в якийсь соцзахист, можливо. Може бути таке, що можу просто людині читати. Є у мене такий підопічний, який любить дуже Біблію, але, на жаль, втратив зір. І я йому можу до півгодини кожного разу читати Біблію. Тобто, і потім переміщаюся до іншої людини, і те саме по плану я якби працюю з іншою людиною. І так до 6-ї години вечора.
5: Дякую, Тетяно. І от я вас слухав, мені спало на думку, може це зовсім не до теми. Ні, до теми, напевно, але може такої не буває ніколи. А розпитують вони вас про інших людей, яких ви доглядаєте, і, можливо, просять: Таню, передай записку або познайом нас.
6: Ні, ви знаєте, таке буває рідко, ну, що розпитують за іншу людину. Буває, що питають мене, як я там почуваюся, як там, да. Взагалі більше за мене розпитують. А в основному люди можуть так, вони між собою спілкуються, більше з тих, хто відвідує заняття психолога.
5: Ага.
6: От хто приходить на заняття психолога, то люди вже такі, що між собою спілкуються, вони можуть мені щось один там від одного передавати. Ну це рідко, тому що вони самі між собою там зідзвонюються і можуть один одному там по телефону щось сказати або вже зустрітися на занятті і щось обговорити. А зазвичай вони знають так, що якби я ні про кого нічого не розповідаю, це інформація конфіденційна.
5: О.
6: І за себе я можу також там сказати, що я дуже добре почуваюся, тому що сьогодні побачила вас, щось вам допомогла, і я дуже рада.
5: Отже, правила практичної психології Тетяна Рогожан вже теж знає і застосовує. Це була розмова з Тетяною Рогожан, соціальною працівницею Карітасу у Хмельницькій УГКЦ та Марією Сех, менеджеркою проєкту «Домашня опіка» Карітасу України. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, розпитаємо у голови правління і програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працює Анастасія Середа. Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у місті Дніпро на частоті 94,4 FM та 89,8 FM у селищі Нова Водолага на Харківщині. Відповідні рішення одноголосно ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 вересня. Детальніше про конкурс і його результати поговоримо із головою правління та програмною директоркою Громадського радіо Тетяною Курмановою. Пані Тетяна, доброго дня.
11: Вітаю і вітаю наших слухачів з тим, що тепер Громадське радіо мовитиме ще в двох містах. І ми сподіваємося, що поступово Громадське радіо стане і загальнонаціональним, будемо мовити у всіх регіональних центрах. Але, звісно, що це така мрія на роки, враховуючи сьогодення.
10: Хотілося б почати розмову саме з того, наскільки загалом цей конкурс був важливий, яка конкуренція була. Наскільки розумію, подавалось Громадське радіо на частоту в трьох містах. На жаль, Запоріжжя знову не вдалось виграти, це вже не вперше. Які складнощі виникають? Чому можна десь виграти, а десь, на жаль, вже кілька років поспіль ніяк?
11: Це таке цікаве питання, тому що насправді не знаємо ми, що впливає на рішення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони голосують, представники мовників, звісно, влаштовують такі презентації, ми розповідаємо про себе, відповідаємо на питання, і в режимі онлайн члени Нацради голосують за чи проти того чи іншого мовника. Звісно, що ми беремо участь у конкурсах, коли вони є, але пару років тому ми просили прораховувати частоти, дуже хотіли виграти частоту в Харкові, її прорахували і виставили на конкурс, про що згадав один з членів Нацради вчора, але ми не взяли участь, тому що була якраз проблема з фінансуванням. Звісно, ми завжди чітко прораховуємо наші можливості, звісно, вони зараз не дуже прості, ми розуміємо, в яких умовах живемо. Не секрет, що більшість нашого фінансування складає донорські кошти. Взагалі Громадське радіо дуже відкрите. Це я так вже в дужках кажу, організація. Тому всі наші фінзвіти є на сайті. І це все не секрет. І от грошей не було, участь не брали. Тут у нас в цьому році більш стабільне фінансування, через за що ми дякуємо нашій виконавчій директорці Руслані Брянській. І ми вирішили взяти участь в конкурсі, який оголосила влітку Нацрада. Були різні міста. Ми цього року вирішили зосередитись саме на тих, які є в переліку, які ми визначили на нашому стратегуванні громадської організації «Громадське радіо». Наша головна задача – розвивати мовлення на прифронтових, окупованих, деокупованих територіях. І, на жаль, прифронтовими стають все більше міст. От ми в Запоріжжі вже давно є в нашому переліку. Як ви згадали, ми не виграли. Це вже, здається, втретє подавалось на Запоріжжя і не виграли. Дніпро змогли, і супер, тому що це величезне місто, класний такий, красиве, класне, там багато переселенців, там багато військових, там дуже-дуже багато різних закладів, які, можливо, і не треба озвучувати, але які точно впливають на нашу перемогу. Тому мовити Громадське радіо і наше мовлення там точно може допомогти, я в цьому абсолютно впевнена. І щодо, ще пару слів скажу щодо нашої перемоги. Звісно, ми не знаємо, що впливає на це, але ми завжди намагаємося розповідати і довести і членам Нацради, і нашим колегам з інших медіа, що тут головне навіть не конкуренція. По Запоріжжі ми, наприклад, місцеві станції програли цей конкурс. І я насправді навіть цьому радію, тому що я теж вважаю, що місцеві станції повинні розвиватися, і вони краще за всіх знають потреби громад. Тому, звісно, будемо подаватися на наступні, будемо думати про те, як розвивати нашу мережу. Зараз у нас таке головне випробування – це в встановлені законом сроки поставити передавач, налаштувати, пройти в ці процедури, а це теж дуже такий довгий, непростий момент, і почати нарешті мовити.
10: Ви в розмові згадали про те, що потрібно фінансування для того, аби подаватись. Наскільки я розумію, мова йде саме про технічну складову. У разі отримання ось цих хвиль потрібно, щоб радіо самостійно встановлювало передавачі.
11: Як це відбувається? Коли оголошується конкурс, є частоти і одразу є ліцензійний збір. Його кожного року перераховує Національна Рада, враховуючи там мінімальну заробітну плату, і оскільки вона росте, ліцензійний збір росте теж. Ліцензійний збір на місто Дніпро складає 700 тисяч гривень. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба заплатити 10% від цієї суми, і якщо ти виграєш, як у випадку з Дніпром, з цієї ліцензійної суми, ці 10% відмінусовуються. Якщо і раніше, до речі, і це теж дякуємо за це Нацраді, от зараз повертаються гроші, якщо ти програв. Тобто ми подавалися ще на Запоріжжя, ці гроші повернемо. А раніше такого не було. Ці гроші вже йшли, і тому тут конкуренція була дійсно більше серед тих, хто може собі це дозволити. Це не дешева історія. Отже, цю суму нам тепер треба, її цей ліцензійний збір ще буде перераховувати Нацраду, враховувати рівень, там у них спеціальні є коефіцієнти національного продукту в ефірі, враховуючи там різні інші фактори. І я сама поки не знаю, сьогодні спілкувалася з цього приводу, яка буде остаточна сума, але це декілька сот тисяч гривень точно, і їх треба буде заплатити для того, щоб ми мали право отримати саму ліцензію, да, папірець, і нас внесли в реєстр мовників. От після змін в закон про медіа тепер є у нас реєстр мовників, реєстр ЗМІ, в якому, звісно, Громадське радіо зареєстровано, ми отримуємо спеціальний такий номер, тобто всі-всі-всі процедури, коли будуть. І там же потім буде довга процедура узгодження, бо є ще Державний центр радіочастот, є спеціальна організація, яка забезпечує мовлення. Крім того, звісно, нам потрібно купити передавач, нам потрібно буде заплатити за його встановлення, там є, крім самого передавача, наприклад, місць складання. Ну, коротше, там дуже-дуже непроста така історія, яка теж коштує недешево, тому, звісно, що
12: гроші — це важливо.
11: Це важливо, і, звісно, що зараз, і це теж не секрет, рекламні обсяги падають абсолютно у всіх ЗМІ. Дякуємо нашому рекламному відділу. У нас поки падіння не таке серйозне, але про якусь самоокупність станції, про це мене теж вчора питали колеги, ну, напевно, не йдеться поки, тому що це дійсно не дешева історія. Проте для нас, для громадського радіо, це все ж таки, перш за все, соціальна місія. Нам дуже важливо, щоб наше мовлення і наш сигнал нашого передавача діставав до віддалених куточків, щоб люди могли за допомогою нас планувати своє життя, щоб ми разом з спільнотою слухачів і слухачів громадського радіо могли щось змінювати на краще. Це наша місія, і на її ми намагаємось виконувати.
12: Ось тут, мабуть, логічно спитати саме про селище на Харківщині, Нововодолагу. Наскільки там була конкуренція? Наскільки я розумію, то місто невелике, ймовірно, охочих зайти туди з комерційної точки зору в тому числі не особливо багато.
11: Ми були єдині. І, звісно, за нас проголосувала одноголосна. Одразу скажу, що це не проста історія, там і територіально, а це важливо для розповсюдження радіохвиль, воно в такій низині знаходиться, це містечко, там не просто встановлювати обладнання, тому, ну і плюс, дуже-дуже близько лінія фронту, там постійні обстріли, і, звісно, немає бажаючих, отут і я трішки іронізую з наших колег, бо дійсно в Дніпро було 7, здається, у нас конкурентів, колег, які подавалися, 7 радіостанцій. В маленькі містечка великі холдинги не йдуть. І отут от згадують про соціально відповідальні медіа. Громадське радіо таким є, і я думаю, що да, якщо не ми, то ніхто. Проте все одно можна мовити. Ми точно будемо встановлювати і там передавач. Звісно, що тут багато безпекових питань, про які я не можу говорити, але я точно знаю, що невдовзі ми будемо мовити і будемо намагатися зробити нашу хвилю потужнішою, звісно, після узгоджень з Нацрадою, для того, щоб максимальну кількість людей не просто в Новій Водолазі, а навколо охоплювати.
12: Ну, і не можу спитати вас про загалом ось цю хвилю, тому що, наскільки я розумію, в Дніпрі і в Херсоні хвиля громадського радіо збігається. Як таке загалом можливо?
11: Да, я колись теж, поки на радіо не працювала, думала, ну, і от є одна хвиля, одне місце, ну, типу, 94,4, все, воно, ми його застовбили. А насправді це не так, звісно, тому що, взагалі, радіочастотний ресурс країни, він небагатий. Чому ж такі конкурси? Тому що це дуже-дуже непросто, хвиль не так багато, да, є от такий спектр, от прораховані є частоти, і кількість вона не буде більшою ніколи. А станції ростуть, збільшується кількість гравців, тому отут є завжди така конкуренція. І тому я завжди розповідаю колегам, що колегам або дітям колег, нещодавно ми спілкувалися з майбутніми, сподіваюся, журналістами в цій студії, от їм розповідала про те, що таке взагалі частота. І казала, от якщо ви на скакалці, наприклад, дуже повільно, да, стрибаєте, один стрибок за секунду. Оце така коротка частота. Якщо почнете швидше це робити, це от буде інша частота, от більшу кількість за секунду. І от так само і з хвилями відбувається, і це залежить і від відстані теж. Тому на одній стороні цієї хвилі знаходиться у нас Херсон 94,4. Звісно, він враховує цю частоту, про яку я згадувала. Вона не може так далеко, да, простягатися просторами країни, і є кордон, да, для умовно поступова, частота затухає і все. Але вона ж умовно не закінчується. І от тому ми ставимо продавач в іншому місці, на цій же частоті, і якраз будемо мовити вже з іншої частини, це вже тепер з Дніпра. Тому 94,4 буде легше запам'ятовувати нашим слухачам. Шукайте нас і в Херсоні, і в Дніпрі тепер на цій частоті. Ми ще додатково обов'язково оголосимо, коли будемо вже налаштовувати свої приймачі після того, як пройдемо всі ці складні процедури.
12: Якраз моє наступне питання було, а коли ж вже можна буде почути, тому що перемога – це чудово, але я так розумію, що технічна частина має об'ємний час.
11: Це дійсно так. Навіть законодавством передбачено аж цілий рік на початок мовлення після перемоги в конкурсі, тому що це такі складні бюрократичні процедури, по-перше, тому що навіть от зараз нам скажуть, поки ліцензійний збір, скільки коштує, ми заплатимо. Там треба буде дуже багато бюрократичних ще моментів узгодити, купити передавачі, наприклад, привезти, змонтувати, але тут ми згадуємо, що зараз і дуже непроста безпекова ситуація. Ми розуміємо, що багато працівників теж різних технічних знаходяться у війську, з цим теж є проблема, тому це може розтягнутися у часі. Я дуже б хотіла бути оптимістичною, сказати, що от в листопаді ми вже будемо, наприклад, у Дніпрі мовити. Ну, тримаємо пальці хрестиком, сподіваюся, що нам це вдасться, але чіткі терміни я поки назвати не зможу. Якнайшвидше будемо намагатися.
12: Будемо реально тримати кулачки за те, щоб все вийшло. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу нагадати слухачам, що нині громадське радіо мовить у Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Загалом, наскільки складно ось підтримувати мовлення в цих регіонах? І, тому що нам час від часу слухачі пишуть, що зараз не чути вас. Як терміново можна виправити ось всі ці недоліки?
11: Да, ситуація дуже і дуже складна, і ускладнюється кожного дня, на жаль, ворог наш активний. Найгірше, напевно, ситуація відбувається в Херсоні і в Краматорську. Найгірше в Краматорську, ми дуже довго там не можуть наші колеги з РРТ полагодити передавач, тому ми вибачаємось перед нашими слухачами, ми так з'являємось, пропадаємо, з'являємось. В Херсоні теж ситуація складна, там взагалі наші техніки, я згадувала про це, доводиться людині буквально фізично їхати і ховатися від дронів, які стежать просто за тобою, да, відстежує тебе, і це просто, щоб дістатися до пункта, до вежі, ціла величезна проблема безпекова. І насамперед ми завжди кажемо, що безпека особиста наших співробітників – це найголовніше. Техніка – це вже таке. Ми втратили багато передавачів. Звісно, не хочеться втрачати ще, але людей не хочеться втрачати, звісно, це неможливо, нереально, тому безпека перш за все. Враховуючи таку ситуацію, я дуже прошу всіх наших слухачів ставитись з розумінням. Ми намагаємось, по-перше, влаштували додаткове живлення на всіх наших станціях. Звісно, воно підтримує, але якщо дуже довго не можуть більше там 7 годин полагодити живлення, наприклад, в якомусь із міст, то тоді вже і додаткове живлення не буде справлятися. Такі виклики зараз стоять перед всіма абсолютно. Ми розуміємо, що дійсно ми не єдині в цьому. У всіх така ситуація, але тут хочу нагадати, що завжди є альтернатива. Ми є в інтернеті, використовуйте браузер, намагайтеся знайти нас на нашому сайті. Це теж можливо і на окупованих територіях, нагадую про браузер Сено і так далі. Тобто можна спробувати, є різні додатки, отже щось можна послухати в запису, наприклад, на подкаст-платформах, у яких є свій резерв і так далі. І ми обіцяю, що зі свого боку намагатимемось максимально швидко, наскільки від нас залежить, ремонтувати нашу техніку, щоб повертатися до вас, щоб ви змогли налаштувати свій приймач і почути, що громадське радіо знову в ефірі. Отже, слухайте, думайте, дійте.
12: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, ми розпитали у голови правління та програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, ситуацію із захворюваністю, вакцинацією та те, як захистити дітей від сезонних інфекцій, говоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на старті нового епідемічного сезону? Чи вже бачимо зростання захворюваності на грип чи ГРВІ?
14: Ну, будемо так казати, що вересень в цьому році був відносно теплий, тому ми зараз не спостерігаємо різкого зростання пацієнтів з вірусними інфекціями, але поступово вже такі пацієнти звертаються на прийом, а саме з симптомами вірусних інфекцій, тобто температура, кашель, нежить, але поки їх небагато.
13: А чи можемо ми говорити про те, яким буде цей епідемічний сезон?
14: Прогнозувати, звичайно, що важко. Ми завжди очікуємо, що окрім звичайних вірусних інфекцій, у нас є ще доволі така небезпечна інфекція на грип. І кожного року в Україні доволі таки велика кількість випадків на грип фіксується. І є фактори, які дійсно можуть погіршувати ситуацію. Я би відмітила, напевно, те, що взагалом з чим пов'язано, да, чому восени зростає саме кількість на вірусні інфекції, адже погіршуються погодні умови, і в більшості люди перебувають в закритих приміщеннях, де не завжди гарна вентиляція. І це є от якраз сприятливими умовами для зараження. Але ми знаємо, що зараз в більшості регіонів України, на жаль, діти перебувають на навчанні або дитячі садочки в укритті. Це якраз умови, які будуть ще більше провокувати на цю захворюваність. Тому якщо, я думаю, що ситуація не зміниться, то, скоріше за все, в цьому році буде велика кількість випадків на вірусні інфекції. А також є дуже важливий момент, адже найефективніша профілактика грипу, наприклад, це вакцинація. На жаль, в Україні ця вакцина є рекомендованою. І, наприклад, в минулому році Україна отримала невелику партію вакцин від грипу, відповідно, невелика кількість людей отримала захист, що створила більш високий рівень захворюваності. В цьому році, на жаль, поки вакцин в Україні немає, але ми очікуємо, обіцяють, що найближчі пару тижнів вона з'явиться в аптечній мережі. І тому я би дуже радила, якщо є можливість придбати цю вакцину, то це саме той ефективний спосіб захисту, який ви можете створити для себе, для своєї родини, для своїх дітей і захистити від небезпечної інфекції, такої як грип.
13: Для батьків головне питання, як відрізнити звичайну застуду від грипу і на які симптоми потрібно звертати особливу увагу?
14: На що би я звернула увагу? Ну, якщо ви спостерігаєте, що з'явились взагалі перші симптоми вірусної інфекції, то бажано відразу залишатись вдома, тобто щоб не було контакту зі здоровими людьми. Яка особливість грипу? Це завжди різке погіршення самопочуття. Тобто було наче все нормально і різко зростає температура до 40, 39-40, і після прийняття жарознижуючого препарату температура не знижується до нормальних цифр. Тобто вона трошки може знизитись і спостерігають, що вона знов починає підніматись. Інтервал невеликий. І в перші, там перший, другий день, окрім температури, буде ще дуже сильний інтенсивний головний біль, біль в м'язах, от погіршення самопочуття. Ну, при цьому класичного там кашлю, нежуті не буде. А от якраз для вірусних інфекцій, от для них характерне поступове підвищення температури. Тобто розпочинає починається з субфібрільної температури 37,5-38, з'являється, також може бути головний біль, але з'являється от якраз нежить, біль в горлі з першого дня захворювання. Тому цю особливість тут варто враховувати для того, щоб швидко можна було відрізнити грип від вірусної інфекції.
13: А на якому етапі потрібно звернутися до лікаря?
14: Якщо ми все ж таки бачимо, що скоріше за все це ознаки грипу, то я би радила, щоб це було звернення в перший-другий день. Грип варто діагностувати, для цього існують специфічні тести, які пацієнти навіть можуть придбати в аптеці і провести вдома, адже лікування грипу ефективне, якщо його розпочати в перші 2 доби захворювання. Що стосується вірусних інфекцій респіраторних, то тут вже дивитись за самопочуттям. Ну і відповідно, якщо це маленька дитина, то варто все ж таки не відкладати в перший-другий день звертатися на прийом до лікаря.
13: Якщо дитина уже захворіла, які помилки батьки роблять найчастіше і чого точно не варто робити самостійно?
14: Ну, це дійсно такі, да, розповсюджені міфи залишились ще, напевно, там з радянських часів. Використовувати народні методи розтирання, наприклад, оцетом або спиртом, що не можна робити, особливо дітям, адже це може навпаки погіршити стан, навіть якщо це оцет викликати алергічну реакцію або пошкодження дихальних шляхів. Не використовувати якісь трав'яні настойки, адже будь-який рослинний препарат, він може бути ризиком алергічної реакції. Не використовувати противірусні препарати, їх, на жаль, в аптеках досі великій кількості продаються, але вони не мають доказової ефективності, вони ніяк не впливають, окрім грипу. Тобто, якщо казати саме про грип, то там дійсно призначається, це єдина вірусна інфекція, яка має показ до призначення специфічного противірусного препарату, але всі інші інфекції не потребують застосовування противірусних препаратів, а також звичайно, що не варто використовувати антибіотик, адже антибіотик на вірус жодним чином не впливає.
13: А в яких випадках потрібно використовувати антибіотики? Можливо, коли бачать високу температуру чи якісь є інші симптоми?
14: Антибіотик – це все ж таки та група препаратів, яку може призначити тільки лікар. Можливо, при огляді вже буде видно, що є ризик бактеріальних ускладнень або додаткові обстеження. Тобто цю групу препаратів призначає тільки лікар.
13: А що сьогодні є найбільш ефективною профілактикою грипу? Ми з вами трішки починали говорити про вакцинацію, ви згадували. Наскільки важлива вона? І чи не пізно робити щеплення, якщо уже почався цей епідемічний сезон? Наскільки це важливо?
14: Насправді щеплення не пізно робити, навіть якщо вже сезон дійсно почався, адже циркуляція вірусу грипу, вона відбувається десь до кінця квітня, початок травня навіть випадки реєструються. Тому я би радила моніторити, бачити. Я от як тільки вакцина з'явилася в аптечній мережі, зробити цю вакцину. Якщо були якісь причини, за якими ви не зробили, по можливості робіть. Це може бути і грудень, це може бути і січень, і лютий. Це теж не пізно зробити цю вакцинацію.
13: Та, ми з вами згадували про те, що діти багато часу проводять у школах, у садочках і на різних гуртках. Чи можна якось зменшити ризик зараження, при цьому не ізолюючи дитину від цієї зайнятості?
14: Ми, знаєте, завжди варто пам'ятати ковідні часи, які ми пережили, і я думаю, що всіх нас навчили, в першу чергу, це правильно мити руки. Адже дійсно на шкірі рук може зберігатися вірусна інфекція, яка може бути джерелом інфікування. Тому цього варто вчити дітей, не забувати дорослим після того, як ви повернулись додому, ретельно помити руки з милом. Це, знаєте, так, не 1-2 секунди, це тривалий час. Потрібно використовувати антисептики, але бажано, щоб вони містили спирт в своєму складі. Покласти дитині в рюкзачок або в сумку для того, щоб вони використовували. Навчитись користуватись одноразовими серветками і паперовими серветками, рушниками. речами не використовувати загального призначення. Вчити також дитину, ну це і стосується і дорослих також, якщо є чхання або кашель, то прикривати серветкою або ліктем для того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу в закритому, особливо приміщенні. По можливості уникати скупчення людей, але якщо це неможливо, то все ж таки от використовувати мити руки, знімати верхній одяг, коли ви повернулися додому, регулярно провітрювати приміщення, вологі прибирання. Тобто це такі загальні рекомендації, які насправді завжди залишаються актуальними.
13: І наостанок хочу вас запитати, якщо дати батькам три найважливіші поради на цей сезон грипу і ГРВІ, якими вони будуть?
14: Ну, з урахуванням тої ситуації, в якої ми зараз живемо, і, на жаль, більшість дітей зараз на дистанційному навчанні, або це може пов'язано з тим, що вони там більшість часу в гаджетах проводять, я би вам хотіла би нагадати, що дуже важлива рухова активність. Тобто діти повинні виходити на вулицю, це може бути якийсь гурток, якщо немає гуртка, прогулянка, година на свіжому повітрі обов'язково повинна бути. Не забувати, що раціональність здорове харчування ніколи не замінить баночку з вітамінами. Саме це є запорукою того, що ваша дитина отримує достатню кількість вітамінів, мінералів, які є такою основою імунної системи. Ну і також вакцинація від грипу – це найефективніший спосіб профілактики від дуже небезпечного вірусу, як грип.
13: Ви згадали про харчування збалансоване. Що, можливо, потрібно додати в свою тарілку, аби зміцнити імунну систему?
14: Ну, насправді немає такої, знаєте, чарівного якогось одного продукту, який може зміцнювати імунну систему. Ми завжди пам'ятаємо, що є правила здорової тарілки. Тобто половина тарілки завжди повинна складатися з овочів і фруктів. Але і не забуваємо, що повинен бути білок, а білок – це у нас основа, з якої складаються наші захисні імуноглобуліни, клітини нашого імунітету, тому м'ясо, риба, молочні продукти кожного дня повинні бути в раціоні. Свіжі овочі, фрукти, а також вуглеводи, що є джерелом нашої енергії, тобто крупи, хлібобуличні вироби в достатній кількості, невеликі, да, вони повинні присутні. І не забуваємо про достатню кількість вживання води. І от те, що я казала, що дійсно, якщо дитина буде отримувати всі ці продукти, раціон буде збалансований, повноцінний. Єдине, що би я радила додати до вживання в осінньо-зимовий період – це вітамін D. Але якщо ви не впевнені, яку дозу варто приймати, то можна лабораторно перевірити цей рівень і, відповідно, лікар вам вже призначить профілактичну або терапевтичну дозу вітаміну D.
13: Це була розмова про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, вакцинацію, симптоми, які мають насторожити батьків та профілактику сезонних інфекцій із дитячою інфекціоністкою та педіатринею Анною Гриценко. У студії працювала Наталія Потюк.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: партнери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях. Це багатьох зупиняє. І отут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
10: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет. Є голос, який залишається поруч.
11: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
10: Громадське радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
10: Знайомі люди, рідна мова.
2: Перевірена інформація.
12: Андрій Кулко при мікрофоні громадського радіо.
10: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
11: У більшості

0: подекуди грудем.
1: Громадське радіо.
2: Слухайте, думайте,
1: дійте.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
2: громадське.радіо.
3: «Відерштанд».
1: «Відерштанд».
3: «Супротив».
1: «Супротив».
3: Пам'ять виростає із забуття.
5: Вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Далі заголовки.
2: Далі заголовки на громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
9: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов. А говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
8: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, із точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
10: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, як до цього можна підготуватися. Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть подари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти незручності і в пересуванні, і в тому, що тривога звучить постійно, до прикладу, в Харкові був період, от найбільша зафіксована, найдовша тривога – 19 діб. От просто як почалася, і 19 діб. Тому, ну, так сталося з нами. Це так могло статися. Інше питання, що на відміну від Харкова, ми не маємо, до прикладу, таких речей, як підземні школи. От у нас зараз діти ховаються в укриттях, слава Богу, це є, але ж вони не вчаться. І так ідуть місяці, і скільки це ще буде. А говорити про те, що дистанційне навчання може це змінити, не може, бо дитина, ти йдеш на роботу і ти залишаєш дитину в школі. Школа, садочок – це ще і місце, де ти можеш залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися, то, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні, протиреактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голову. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо пристойну кількість реактивних шахетів. Там близько 60%, я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога, йде збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішене щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, знаєте, у всіх тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і пости на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди, без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі, ми як суспільство. Ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, вашу мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезна кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу, він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарів. Тут раптом пора здаватися і тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
9: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми надто довго говорили про те, що Росія виснажена, вона ось завалиться, і перемога вже ніби в кишені.
10: Ну, знаєте,
9: а коли виявляється, що ні, і ГУР нарешті публікує дані про те, що принаймні ще на 2 роки у Росії багато резервів на повномасштабну війну. От тоді, та що ж ми раніше про це не думали?
10: Ну і це цікаво, тому що коли людина задумує, я пішов на роботу, я хочу купити квартиру, я відкладаю гроші, у людини немає ілюзії, що він завтра її піде купить. Тобто це не ти розумієш, що в тебе виходить, до прикладу. Ти відкладаєш, і ти собі плануєш, ти розумієш, що 2-3 роки – це абсолютно нормально, це насправді велика вдача, мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прямо завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент, вміння, відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
9: Вона вже валиться від 2014 року.
10: Це не так. Абсолютно не так.
9: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така – вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
10: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
9: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
10: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
9: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує головне управління розвідки.
10: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
9: В тому, що гурт каже, 2027-2028 рік – це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
10: ні.
9: того. Ну, як це ні?
10: Абсолютно ні. Два скільки... роки – це невеликий момент.
9: Правильно. Але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
10: Я не знаю, хто це заявляв. З іншого боку, ми спостерігаємо. 26-й рік не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
9: Ні.
10: Хіба
9: що...
10: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показала чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
9: Нагадайте.
10: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив таточково, але захоплення військових, які в принципі не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
9: Ну, 15-20 кілометрів – це не є глибоко в тилу.
10: Російська Федерація, починаючи з 22-го року, від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів за 5 років. 39 кілометрів – найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
8: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
10: Ну, він ймовірний, ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалий? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
8: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
10: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
8: А зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
10: Ага. Ну так. Да. Ну так. Да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію ну, з початку війни. У нас не було Петріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто ми знаємо, був 22-й рік. Не було Петріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Гаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І оце це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надуло. Це просто Путіна, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інша, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім Петріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не Петріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От, понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
8: Це правда.
10: Де Росія ще сильна. Чого це вона раптом сильна?
8: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді, або ні. Але скажіть мені з точки зору психології, як це працює, тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні.
10: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. Або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна, вона зараз розіб'є нам весь інтернет, і жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику, за 5 років не розбила, а зараз розіб'є чогось. І от все це, от, а що ми хочемо, що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російськи жити.
8: Я сподіваюся, сильно.
10: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт. А самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як і зідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису, і ви всі бежите через Польщу, вільний світ, жити собі, бо ви не народжені, цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Совєти будували. Тому оці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. А не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють, вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних. Вони не робили цього, насправді, для хорватів, для боснійців. Ми ж не перші в такому положенні. Ми знаємо, що цей 24-й параграф в Європі, 12 років, був застосований до косоварів. 9 років для боснійців, і хорватів. Вони жили на 24-му параграфі, як ми. І жодному з них Європа не виставляла умови, жодної з цих країн військовозобов'язаних не беремо. А нам вже виставили. Може, подумаємо, чого так? Цікаво, правда? Тому в даному випадку ніхто не прийме. Всі, хто сподіваються здати країну, в сподіванні втікти, мають згадати 24 лютого. Дороги були заблоковані на 5 діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала, і ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більше?
0: Не буде.
10: Тому всі, хто намагає, всі, хто думає, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіот.
9: А ті, хто думають, що втікати не треба?
10: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
0: А ви...
9: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
10: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди, на рівні статистичної похибки, вони не є тими, хто є активний. В нас є більшість, яка інертна. У нас 2 армії заброньованих, а ще 2 в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Тобто це певна категорія, вони завжди будуть.
8: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних тріщинах, ви казали в подкастах, і використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але вона підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякую. Хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
10: Дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж неправда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кріманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках, щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює свої ці знайомі мудрі, що мої, це було по Крапиві. Він пояснює, що, а чого моїх оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або насилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонерам. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Не чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційно. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал, а потім ще один, а потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий, він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих, і, до речі, там не тільки влада, там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить. Вони всі цього не хочуть.
8: Но Зеленський сказав, що це непопулярні законопроєкти.
10: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні-ні-ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
9: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо тоді права інше оприлюднювати тоді цю інформацію.
10: Вони не мають права.
9: Да.
10: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
8: Ну так, вони роблять вхід.
10: Розумієте, в чому суть?
8: Іменем.
10: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, чого, хто такий шеф, в конце концов.
9: показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
10: Насправді так.
9: Ну, так.
10: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється, що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
9: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
8: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма виходить, що це повториться сценарій Криму, може повторитися сценарій Криму?
10: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, в, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках, деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів якраз, я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонові курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому оцей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що і він більше він і це те, про що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград, якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але нагадаю, звідки взявся Калінінград. Британія заявила про те, що ну, по-перше, вони ініціювали ядерний щит для 9 країн, тобто це поза межами НАТО, це загальноєвропейські тих країн, які межують з Росією. А по-друге, на питання, чи можлива агресія, була відповідь, що якщо буде спроба нападу або якогось захоплення в країнах Балтії або в Польщі, то ми здатні самостійно без Сполучених Штатів заблокувати Калінінград. І от після цього пішла відповідь Путіна. Тобто мої зелені чоловічки з російськомовною щелепою будуть зображати обурену громадськість в Нарві і Лангалії, а ви не смієте відповідати на це. Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смієте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
8: Тобто... А чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
10: А скільки в Криму було?
8: Кого?
10: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
8: Ну, мені здається, так, пам'ятаю.
10: І? Починали ж не російські війська.
8: Ну, починалося все з зелених чоловічків,
10: ні,
8: так званих.
10: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Вони, тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
9: пані
10: протесту.
9: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота, це не були російські військові?
10: Ні.
9: Ні?
10: Ні.
9: А хто?
10: Ну, слухайте, там Безлер жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
9: Ні, так Гіркін, це
10: ні,
9: не російський розвідник,
10: чекайте,
9: не російські військові.
10: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад, у нас
9: так,
10: же...
9: Так
10: нас
9: все
10: же...
9: ж таки, зайшли росіяни ні. І після цього до них збіглися.
10: Я думаю, що ви
9: чи
10: знаєте
9: це була
10: краще
9: місцева
10: за мене,
9: ініціатива?
10: Ще раз, 20 лютого... Були акції протесту в Криму. 23-го великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
9: Так от я і кажу, що тому, це робили оце... російські військові.
8: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
10: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там оце, до цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих, яких, боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
9: Отряди?
10: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви вже бачили ці мітинги,
8: так,
10: чи ні?
8: Звісно, бачили.
10: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. У нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушиліна, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдайчі, де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура. Потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
9: Отже, вони там були.
10: Ну чекайте, і були місцеві.
9: Були місцеві, я ж не заперечую, але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
10: Ні, стоп, а потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
9: О, у формі, так,
10: не треба забувати.
9: Але були і без форми. От,
10: слухайте,
9: прошу.
10: Пане Андрію,
9: та.
10: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
9: пані
10: мордою...
9: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
10: Я
9: тому
10: кажу,
9: що пролунало,
10: інше.
9: Що їх
10: чекайте,
9: там
10: я кажу,
9: не
10: що
9: було.
10: Інше. але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, оці ці, ну, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить, поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти, у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом отих рибалок, про яких говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являються зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
8: Країни Балтії знають.
9: Пані Олесо, я багато чого помітив, тому що я був, наприклад.
10: Ми сперечаємося
9: про те, що людина, одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
10: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вирогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це підвигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
9: Так,
10: і оцих інфільтрантів, їх
9: так.
10: Зараз… Я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
9: Та,
10: що
9: тільки,
10: ви хочете
9: тільки
10: довести?
9: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було.
10: А ну, чекайте, кажу... ну, в Криму, стоп! В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили, вже військових вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
9: Себто військових у формі?
10: З технікою, з мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. Де ні кримські татари, ні ми, активісти, вже нічого не могли зробити, ні українські військові, які теж мали і техніку. І зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одні засоби, які ти реалізовуєш. Так, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію, Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити? От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображав там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом Бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, Вейнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, ну, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
8: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски «Далі заголовків» є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
4: Слухайте, думайте, далі заголовків.
2: На Громадському радіо.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
6: Соціальна реклама.
11: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.

один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Krasiszujemy hizmy. Krasiszujemy hizmy. Ty krasiszujemy.

0: Гинув 52-річний чоловік, ще 28 людей отримали поранення і травми, серед них однорічна дитина. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шостинському районах. Російські військові застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони та керовані авіаційні бомби, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. «Укрзалізниця» із 5 до 9 жовтня запустить додаткові рейси між правим і лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Йдеться про 18 човникових рейсів за маршрутом Видобучі-Дарниця-Видобучі. Вони курсуватимуть у години пік із 6 до 9 та із 16 до 21. Додаткові поїзди також зупинятимуться на станції Березняки. Нагадаю, що російські військові 4 рази атакували південний міст у Києві, а 3 та 4 жовтня двічі били по північному мосту. Через атаки рух окремими мостами столиці обмежують. На тлі цього міністр розвитку громад і територій і інфраструктури Микола Калашник заявив, що цього тижня в Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. За його словами, йдеться, зокрема, про понтонні переправи. У перспективі також розглядають можливість будівництва тунелю під Дніпром. Сили безпілотних систем атакували 44 енергооб'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». За його словами, у межах операції «Кримський рубильник ОФ», яка тривала із 6 липня до 3 жовтня, підрозділи сил безпілотних систем загалом відпрацювали 456 енерговузлів на тимчасово окупованих українських територіях та в Росії. Зокрема, атакували електропідстанції різної потужності у Криму, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, а також у Харківській та Херсонській. В операції брали участь підрозділи «Птахи Мадяра», «Рейд Ахілес», «Рарох» та інші. Посольства країн Європейського Союзу заявили, що продовжать працювати у Києві попри погрози із боку Росії. У спільній заяві представництва ЄС в Україні зазначили, що із занепокоєнням взяли до відома заяви російської МЗС щодо дипломатів та іноземних громадян в Україні. Водночас європейські дипломати наголосили, що залишатимуться у Києві, а Росія зобов'язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Аналогічні заяви зробили посольства Польщі, Німеччини і Нідерландів. У польському міністерстві закордонних справ заявили, що такими погрозами Кремль намагається залякати Європу і послабити підтримку України. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга подякував іноземним дипломатам, які продовжують працювати в Україні і не піддаються російським спробам залякування. Президент Ємену Рашад Мухаммад Аль-Лімі напередодні оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, які контролюють значну частину території країни. Про це повідомляє Reuters. За словами президента, наступ триватиме, доки урядові сили не повернуть контроль над захопленими територіями. Рішення ухвалили після того, як, за його словами, були вичерпані можливості для деескалації. Водночас хусити заявили про запуск балістичних ракет і безпілотних по об'єктах нафтової компанії у Саудівській Аравії. Вони стверджують, що це відповідь на близько 50 ударів Саудівської Аравії по Ємену. Саудівська ж Аравія ці заяви наразі не підтвердила. За даними Reuters, за останні 48 годин хусити просунулися поблизу міста Таїз і наблизилися до дороги, що з'єднує його із портом Аден. Якщо вони встановлять над нею контроль, Таїз може опинитися в облозі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном,

0: вам з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
0: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
0: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
6: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
0: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
6: На громадському радіо немає заборонених питань.
0: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
6: Звучить складно, але повірте, це важливо.
0: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
7: Вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Доброго ранку! Ви слухаєте той самий ранок на хвилях громадського радіо. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко, і традиційно представлю нашу команду. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини цього ранку розповідатиме Наталія Путюк. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру сьогодні Альона Нестеренко. Попереду дві години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні почуєте в тому самому ранку. О 8:15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 8:30 говоритимемо про евакуацію з Донеччини, як сьогодні вивозять людей із прифронтових населених пунктів і чому частина мешканців залишається попри постійні обстріли. Наш співрозмовник – начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. А о 8:45 поговоримо про енергонезалежність громад і про те, як сонячні електростанції на соціальних об'єктах допомагають готуватися до зими та можливих перебоїв зі світлом. Будемо говорити з експерткою програми з питань житла «Карітасу України» Євгенією Пушкінською. О 9:10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях. Будемо говорити з Вітою Бондаренко, директорку з розвитку та партнерств «Вумафрізм». А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 говоритимемо про міжнародний ММА-турнір «Тризна», який 9 жовтня проведуть в Києві на честь полеглих українських захисників. Як спортивний турнір стає способом збереження пам'яті, запитаємо його організатора, військового та музиканта Арсенія Білодуба. І наостанок о 9:45 говоритимемо про тактичну медицину і навички, які сьогодні варто мати кожному. Як правильно надати першу домедичну допомогу, яких помилок не можна припускатися, запитаємо інструктора з тактичної медицини Всеволода Дорофєєва.
2: Той самий ранок.
3: А я нагадаю, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч з вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. А на годиннику вже 8:16, і ми розпочинаємо наш етер з першої теми. Будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку.
2: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: Отже, російські війська продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, однак сили оборони поступово скорочують російський плацдарм на північ від Куп'янська. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Сам Куп'янськ залишається однією з найскладніших ділянок для роботи безпілотних систем. Раніше командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко пояснював, знищення навіть одного російського піхотинця тут може вимагати значно більше ресурсів, ніж на інших напрямках. Тож, що зараз відбувається навколо Куп'янська? Чи вдалося зменшити можливості російських військ для подальшого просування? Про це будемо говорити безпосередньо з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Пане Юрію, я вас вітаю.
4: Раді вітати. Слава Україні!
3: Героям слава! Скажіть, будь ласка, якою є ситуація на Куп'янському напрямку безпосередньо зараз, де противник докладає найбільше зусиль?
4: Ситуація, знаєте, вислів такий, який став всеосяжним, складна, але контрольована. Якщо розкрити ширше питання, маємо сказати, що є декілька складових оборони самого Куп'янська. Найскладніше, за моїм переконанням, дивіться, для всіх військ, які виконують завдання різних підрозділів, для них їхнє завдання є найскладніше, оскільки ми виконуємо завдання в широкому сегменті по виявленню ураження противника, то, за моїм переконанням, найскладніша ситуація зараз на лівобережному плацдармі з точки зору можливості виконувати завдання за призначенням. Це Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Вузловий, ось ця частина аж до Лимана першого. Чому саме це вважаю найскладнішим? Для наших підрозділів загальновійськових, для піхотинців, штурмовиків, це та категорія військовослужбовців, яким впала найважча робота в силах оборони на їхні міцні плечі. Дуже важко здійснювати захід на позиції і вихід у зв'язку з тим, що треба долати водну перешкоду, а саме річку Скіл під час осінніх дощів вона стає повноводною, і це дещо ускладнює процес з точки зору природньої протидії можливості легкої логістики. А що стосується впливу противника, ну буквально кишать дронами всі можливі місця переправ. Тому працює активно і ті, хто працюють активно, і ті, хто збивають безпілотні системи, збивають дрони. Там, де це робиться ефективно, максимально, противник застосовує тоді реактивне озброєння, застосовує керовані авіабомби прицільно і точно для того, щоб наносити удари по силах оборони. Тому боротьба за лівобережний плацдарм, вона надзвичайно складна. Якщо казати про саме місто Куп'янськ правобережний, противник переважно просочується малими групами через північну околицю міста. Станом на сьогоднішній день все більше і більше затягується зашморг на логістиці російського окупанта. І, за моїм переконанням, сили оборони зроблять все можливе для того, щоб перекрити будь-яку спроможність і можливість для противника потрапляти в саме місто, в Куп'янськ правобережний, на околицю, наголошую на цьому. І ведеться робота, щоб блокування противнику та знищення його цілі не дати можливості розповстися по самому місту Куп'янську правобережному. Робота надзвичайно складна в самому місті. В місті чому складна? Тому що кожна вулиця – це як орієнтир, дає можливості для прив'язки ворожим безпілотчикам, які як коригують вогонь, численний вогонь артилерії противника, так і відповідно коригують ударні дії своїх безпілотників, що несуть у вигляді корисного навантаження саме вибухівку. Що стосується загалом північної околиці і напрямку до, скажімо, дворічної, так буде правильно сказати, сили оборони проводять заходи для того, щоб не дати можливості противнику збільшити плацдарм на правому березі, ну і також щодо покращення положення. Але без уточнення деталей, вся інформація про успіхи сил оборони буде дана тоді і в той період часу, коли це буде максимально безпечно для сил оборони. Але ви маєте знати, всі, хто чує цей ефір, що українські солдати, знаходячись на війні, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери, роблять все можливе для того, щоб Україна встояла, незважаючи на те, який би це відтинок не був. Це Харківщина чи Голіпільський напрямок, чи Донецький. Немає значення. На кожному з напрямків ми робимо все можливе і трохи більше для того, щоб розбити противника, він не мав успіху, і зберегти основний капітал ведення війни – це людей, наших людей. Також про що ще треба сказати? Якщо ми кажемо про Куп'янщину, наведу на конкретному прикладі. Перший батальйон 429-ї бригади «Ахілес» виконував завдання, я зараз кажу за минулий час, тому це можу проговорювати, за минулі періоди виконував завдання на Куп'янському напрямку, якраз район вогневого впливу був заакцентований, зокрема, на лівобережний плацдарм. За один місяць батальйон знищував до 200 росіян. Це вбитими та пораненими. Тобто один батальйон 429-ї бригади «Ахілес» на цьому відтинку знищував до 200 окупантів. Тепер далі. Цей батальйон потім був перекинутий на запорізький відтинок, на Гуляйполе. Тою самою кількістю сил, тобто кількістю людей, які є в батальйоні, зменшеною кількістю засобів, на 10% менше від того засобів безпілотних, ніж ми застосовували на Куп'янську. Результат за місяць по живій силі, лише по живій силі, на Гуляйпільському напрямку 750 окупантів. Це ті, які вбиті та поранені. Різниця, дивіться, 200 на Куп'янську і 750 на Гуляйпільському відтинку. При тому, що коли ми знищили 750 окупантів одним батальйоном, відсоток техніки, безпілотників, які ми застосували, на 10, а то й 15% менший від того, який ми застосовували на Харківщині. Чому так? Спробую пояснити. А, і ще дуже важливий момент, що втрата власних військ, ну, тобто поранені в нашому підрозділі, та втрата техніки, логістичних бортів, роботизованих наземних комплексів і так далі, рівнозначна, що на Запоріжжі, що на Харківщині. Ну, тобто, там відсоток похибки лише невеликий, саме по техніці логістичній, де більш інтенсивно знищують. Дивіться, чому так? Перше, ландшафт місцевості. Ну, Харківщина, вона настільки класна і мальовнича, з густими посадками, лісами і неймовірним перепадом висот. Як наслідок, для того, щоб заковбасити одного противника, інколи треба під куч всадити 10-15 дронів. Але знищити його і не дати йому можливості дійти до нашої передової позиції. На Запорізькому відгінку ситуація інша. В районі, де ми воювали, там степ, рівнина, плюс додатково ті посадочки, вони такі жиденькі, в два дерева. Це мається на увазі не тільки посадки, де точаться активні бойові дії, от умовно лінія бойового зіткнення, бо там все вибито, одні струпаки стоять. А ми кажемо про ті, які знаходяться в широкій зоні, по яких затягується противник, ну відповідно в тій зоні, куди він намагається інфільтруватися з лінії бойового зіткнення. ті такі посадочки ріденькі. І інтенсивність бойових дій з точки зору того, що противник на Запорізькому відтинку просто кидав в бій пачками по одних тих самих маршрутах, одних тих самих військовослужбовців. Тому, коли ми розібралися, як воюється війна саме на тому відтинку, на Запорізькому, ми організували систему спостереження та ведення вогню так, що противник буквально не міг просунутися, тому що відразу гинув. Ну, уявіть, одним батальйоном 750 окупантів вивезти з ладу. Зараз виконуємо задачі на інших відтинках. Тому я про що маю сказати? Я маю сказати про те, що коли ми кажемо про результативність того чи іншого підрозділу і отримання вау-ефекту, треба ще розуміти напрямки, де підрозділи воюють, і категорії оцінки. Бо інколи загальне знищення противника – це не є об'єктивною оцінкою інформації, а об'єктивною оцінкою інформації тієї настільки підрозділу якісно воює – є, до прикладу, виконання спеціального завдання. От про це зараз скажу окремо. Це наступно складове. Основна загроза на полі бою – це зараз в моменті часу є безпілотники. Як для противника наші, так і для нас їхні. Відповідно, що треба зробити для того, щоб дати можливості провести логістичне забезпечення, евакуацію поранених, наших поранених, для того, щоб мати можливості довести боєпостачання до взлетно-посадкових майданчиків чи артилерійських позицій. Для цього треба виявити ворожих пілотів, які націлено блокують саме нашу логістику. Тобто в них основна задача – вони не літають по живій силі, тобто по наших солдатах. В них основна задача – взяти одну-дві дороги, яку веде до фронту, під контроль і її системно бити. Це основна задача. Все, вони більше ні на що не розмінюються. Чисто одна задача – бити нашу логістику. Наступна складова пілотів – їхніх, націлені на вибиття наших штурмансько-пілотських пар, тобто вони шукають безпілотників, і на вибиття артилерії. Як наслідок, противник виконує задачу – логістика, безпілотчики, артилерія. Основне завдання – виявити і знищити. Блокування районів, ізоляція, що мається на увазі? Вони концентрують свої сили і засоби в певному вузькому районі і максимально намагається за рахунок насичення кількістю безпілотників блокувати цей район, щоб не могла проїхати жодна машина, жодна НРК, не міг пролетіти жодний бомбер, тому що перехоплювачі летять його знищувати. І як наслідок, ізоляція цього району призводить до голоду в засобах. Ну, тобто ти не можеш забезпечити необхідною кількістю боєприпасів, дронів в своїй позиції. Ну, чи інших засобів, в залежності від того, яка позиція виконує завдання. В тому числі тобі складно провести логістичне забезпечення передових позицій, тому що противник збиває переважно більшість бомберів, які несуть те саме корисне навантаження, необхідне для передових позицій. І як наслідок, це призводить до того, що противник отримує тактичну перевагу на вузькому відтинку фронту для можливості проведення своїх штурмових дій. Для того, щоб цього не відбувалося, необхідно що зробити? Розблокувати цей район. Як розблокувати? Дзеркально заблокувати логістику противника, зробити так, щоб їхні квадроцикли, НРК, буханки, цивільний автотранспорт, який вони забрали і переробили його на військовий лад, коні в тому числі, щоб миш не могла проскочити, ми маємо концентровано вплинути на логістику противника. І також ми маємо вплинути на його очі, це не тільки засоби розвідки, тобто безпілотники, які висять в повітрі. Ми зараз кажемо про РЛС, ми кажемо про засоби радіоелектронної розвідки, які необхідно в обов'язковому порядку вивести з ладу, тому що противник тоді перестає не тільки бачити з повітря, а перестає і чути нас в тому числі. Ну і наступне – це нанесення ударів по злітно-посадкових майданчиках противника. І якщо складається думка, що один дрон – це один вбитий російський солдат, або один дрон – це одна знищена позиція – ні, театр бойових дій так не виглядає. Для того, щоб знищити одного піхотинця, на Харківському відтинку, зокрема, інколи треба до 12 дронів застосувати, якщо ми кажемо про FPV-камікадзе, буває більше. На інших відтинках, де інший ландшафт місцевості, де інша інтенсивність, це може бути від 3 до 5 дронів. А якщо ми кажемо про укриття пілотів, до прикладу, ну, воно має певне інженерне облаштування завжди. Тобто
3: пан,
4: вони
3: пан,
4: затягнуть.
3: Пане Юрію, я дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося ефірного часу.
4: А я й завершую. Тож, для знищення позиції пілотів інколи треба всадити в одну позицію 30 дронів. Підтримуйте сили оборони, бережіть себе і знайте, що ми робимо все можливе для того, щоб встояла Україна, для того, щоб встояв український народ, для того, щоб ми могли змусити Російську Федерацію завершити цю війну. Друзі, і безмежно дякую вам за те, що ви завжди поруч і робите все можливе для нас, для сил оборони.
3: Пане Юрію, дуже дякую вам за розмову. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на Куп'янському напрямку, а також про роль безпілотних систем у боях, зокрема і навколо міста також.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Ну, ми рухаємося далі, і тільки що ми говорили про ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, а тепер будемо говорити про ситуацію при фронтових містах. Щоденні обстріли, авіабомби та російські дрони, евакуація цивільних із Донеччини стає дедалі небезпечнішою не лише для самих мешканців, а й для тих, хто приїжджає їх рятувати.
7: Коли рішення прийняте і змінюється життя. Говоримо про людей із досвідом переміщення. На громадському радіо.
3: Екіпажі поліції «Білий Янгол» продовжують вивозити людей з прифронтових громад. У вересні поліція повідомляла про евакуації з Краматорська та його околиць, де російські війська атакують житлові райони авіабомбами та FPV-дронами. Причому іноді евакуаційні групи вже не можуть безпечно доїхати безпосередньо до будинку. Так, під час однієї з операцій у Дружківці поліцейські були змушені залишити автомобілі та частину шляху разом із родинами з дітьми долати пішки через загрозу російських безпілотників. Як сьогодні відбувається евакуація з Донеччини? Звідки виїхати найскладніше? І чому люди продовжують залишатися поблизу фронту? Будемо говорити з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. Пане Павле, доброго ранку.
8: Вітаю, студія.
3: Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині? Чи збільшилася кількість людей, які погоджуються виїжджати останнім часом?
8: Ну, тут слід зазначити, напевне, такий чинник, як щільність обстрілів. І це дуже активно впливає на прийняття рішень людьми щодо евакуації. Тому що люди на власні очі вони бачать, що коїться, як руйнуються будинки, багатоповерхові, приватні, вони розуміють, що вони можуть отримати травми або загинути. І от кожен такий обстріл, він дійсно впливає, а якщо це, ну так, протягом доби там один, два, три, то так, да, люди активніше приймають рішення. От у нас в середньому, якщо брати, ну, це така цифра, да, вона плаваюча, але за вересень в середньому за добу просто от з області це було евакуйовано і нами, і люди, більшість, звісно, людей самостійно виїжджали. Це було таке, що приблизно по 800 людей на добу повиїжджало. Ну, колись 600, коли більше, ну, середня така, якщо так дивитись на цю кількість, це приблизно от 800 людей на добу виїжджало саме от з Донецької області.
3: А з яких громад евакуювати от наразі зараз людей найскладніше?
8: Ну, як ви зазначали, Дружківка, дуже-дуже важко, дуже-дуже складно. І околиці Краматорська, Слов'янська, дійсно деякі евакуаційні моменти проводимо, навіть, як ви от зазначали на початку розмови, пішки. Тому що транспортним засобом дістатись просто неможливо.
3: Так, а наскільки часто сьогодні евакуація перетворюється на таку складну операцію, коли доводиться частину шляху долати пішки?
8: Так сказати, не кожного дня. Тому що такі евакуації, вони ретельно плануються. Не можна так просто взяти пішки, піти там кудись в який-то населений пункт. Це потрібно ретельно спланувати, це повна взаємодія, це координація дій, це робота з збройними силами, з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, щоб було розуміння дійсно наявності людей, можливості їх евакуації. З дружківки дуже часто було таке, що вивозили просто на візочках. Тобто виходили пішки, брали з собою такі потужні візки і маломобільних людей перевозили на цих візочках, доправляли до умовної локації, де вже чекав автомобіль. А потім людей переміщали в транспортний засіб і вже передавали в подальшому. Або медевакам, або волонтерам, які мають можливість перевезення маломобільних людей, або вже по іншим програмам там від військових адміністрацій, тобто різні шляхи.
3: А як часто застосовується НРКВ під час евакуації?
8: Це питання більше до військових. Тому що сам бачив декілька таких відео, як хлопці та дівчата, вони приймали рішення, тобто там евакуювали за допомогою НРК. Такі випадки є, і бачите, як навіть аналізуючи ці відеоматеріали, це дієвий механізм.
3: Я зрозуміла. А хто переважно залишається у прифронтових населених пунктах? Це літні люди, маломобільні, чи є також родини з дітьми?
8: Родини з дітьми майже виключено, тому що ми дуже активно працюємо в цьому напрямку і намагаємось контролювати такий процес. Коли надходить інформація, що родина повернулася, обов'язково виїжджаємо. Були такі випадки, це не масовий характер, коли люди повертаються з дітьми, але ж, на жаль, такі прикрі випадки були. Нерозуміння мотивації батьків, навіщо вони це все роблять, навіщо вони наражають дітей на небезпеку. Але станом на зараз цей процес на постійному контролі, і контроль всебічний. Тобто, щоб діти не перебували на лінії бойового зіткнення, або навіть не на лінії бойового зіткнення, а в тих населених пунктах, де просто пекло, не можна знаходитись. І обов'язкова примусова евакуація, вона триває, вона оголошена, це вже значні етапи, на жаль. Є такий досвід в цих евакуаціях. Не хотілося б, щоб цей досвід набувався і був, але ж він є, і це просто намагаємось, щоб 100% дітей евакуювати з зон, де оголошується обов'язкова евакуація. Щодо тих людей, які залишаються, це переважно літні люди. Я не знаю, казав вашому етері або ні, у нас... це так вже давненько, але одна з таких евакуацій, це ми поїхали в Добропілля, у нас була заявка на евакуацію трьох бабусь від родичів, всі в різних частинах міста. Чесно кажучи вам, страшно. Каби, дрони, ми туди-сюди на машині, тому що потрібно ж бабусь... забирати транспортним засобом, хоча він і броньований, але ж це не 100% якась там захищеність. І одна відмова, друга відмова, третя відмова. Ні, нікуди не поїдемо і все тут. І, чесно сказати, так прикро повертатись, не виконавши свою місію, а ще важче потім... це все доводити до родичів, які просили за це бабусь, щоб ми їх вивезли. З їх боку нерозуміння, чому бабусі не захотіли. Але просто категорична відмова. Ні, я нікуди не поїду. І да, такі от моменти бувають, і це переважно така ситуація з літніми людьми.
3: Дуже складно, особливо розуміючи, що ви наражаєте себе на небезпеку і водія, і це не одна людина, це декілька людей, які дійсно ризикують своїм життям для того, щоб врятувати інших та вивести. Закликаю також людей, які знаходяться безпосередньо дуже близько до лінії фронту, все-таки евакуйовуватися, виїжджати та рятувати себе. І от якраз хотіла спитати, що відбувається після того, як Білий Янгол вивозить людину з небезпечної території? Куди їх і доставляють, і хто далі допомагає з житлом?
8: Дивіться, це таке питання, воно багатогранне, якщо можна так сказати. Да? Є просто родичі забирають. Ми вивозимо з небезпечних ділянок, приїжджають рідні, забирають людей. Інше питання...
3: Пане Павле, я перепрошую, пане Павле, тільки що ви пропали, можете повторити, будь ласка.
8: Дивіться, кажу, що це багато таке, багатошарове питання, тому що забирають або родичі, або знайомі, просто там друзі приїжджають, друзі, знайомі. Бувають випадки, коли людей, коли їм нікуди їхати, цим опікуються військові адміністрації. Тобто від відновлення документів до програми державні, де люди їдуть по інших регіонах, і кожен регіон по черзі приймає людей евакуйованих. Тобто тут можна до...
3: Бачимо, що трохи є проблеми зі зв'язком. Пане Павле, чи чуєте ви мене? Мені говорять, що маємо проблеми зі зв'язком, але в нас все-таки вже ефірний час, на цю розмову вже добігає кінця. Хочу повторити, що ми говорили з Павлом Дяченком, начальником відділу комунікації поліції Донецької області. Ми говорили про евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини та про те, як вона змінилася через постійні обстріли та загрозу російських дронів. Зокрема, пане Павло розповів нам про те, що доводиться також ще виходити пішки через постійну загрозу російських дронів та евакуюватися. І також, що є випадки, коли люди відмовляються виїжджати і не погоджуються на евакуацію. Ще раз кажу, що варто все-таки виїжджати, рятувати себе, рятувати свої життя та довіряти українським поліцейським та військовим. А далі я пропоную послухати пісню Тіна Кароль з піснею «Перечекати».

0: А це була...
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Це була Тіна Кароль з піснею «Перечекати», а ми рухаємося далі до нашої наступної теми. Отже, лікарні, школи, соціальні центри та інші об'єкти, роботи яких не може повністю залежати від того, чи є зараз електроенергія в мережі. На тлі російських атак на українську енергетику громади шукають способи зробити такі установи більш автономними.
2: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на громадському радіо.
0: Отже, один із таких способів – це сонячні електростанції разом із системами накопичення енергії. Це не означає повну незалежність від загальної мережі, особливо взимку, коли сонячної генерації менше. Але такі системи можуть забезпечувати резервне живлення і дозволяти соціальним об'єктам продовжувати роботу під час відключень. Наскільки це рішення ефективне саме взимку, які об'єкти варто забезпечувати автономним живленням насамперед, і чи може одна сонячна електростанція справді суттєво підвищити енергостійкість цілої громади, поговоримо з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. Пані Євгенія, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Якщо простими словами, що дає громаді сонячна електростанція на лікарні, школі чи соціальному центрі саме під час відключення електроенергії?
3: Перш за все, ми спілкуємося з громадою для визначення, який у них найкритичніший об'єкт потребує додаткових енергозберігаючих і електрогенеруючих потужностей. Тому що ми можемо бачити одне, а по суті громаді те, що воно енергонезалежне, не матиме ніякого впливу. Тож ми починаємо з того, що ми спілкуємося, а надалі оцінка того, які є пікові потреби, пікове споживання є в об'єкті, на основі цього ми встановлюємо сонячні електростанції. І відповідно вже громада має або працюючий рентген-кабінет в лікарні, що взимку з тим, як все покривається льодом, думаю, буде дуже необхідно. Або якщо ми говоримо про школу, найчастіше ще в районах прифронтових школа несе не тільки освітню функцію, а там загалом є зустрічі ради ВПО або інші громадські якісь ініціативи, тобто це є центром життя і важливо підтримувати його в необхідній кондиції. Як ви вже зазначили, повністю потребу воно не покриє, але пройти пікові періоди, підготуватися до зими, такі інструменти, як сонячні електростанції, дуже допомагає.
0: А чи можете навести якісь приклади, можливо, вже громади виділили для себе установи чи об'єкти, які потребують живлення?
3: Якщо ми говоримо, наприклад, про Київську область, в нас в більшості це об'єкти водоканалів. Тобто в нас є порядка 8 об'єктів, де так чи інакше це пов'язано з водопостачанням і відповідно з системою і накопичення енергії, і сонячними станціями громада буде забезпечена хоча б базовим водопостачанням на якийсь період. Ми не говоримо про те, що можна буде купатися в гарячих ваннах кожен день, але те, що не буде замороження каналізації, це факт. Якщо ми говоримо про інші райони, де оперує наш проєкт, то там більше соціальні об'єкти. Це ми говоримо про школи, про лікарні або поліклініки, амбулаторії тощо, куди люди приходять за послугами. Є навіть такі центри культурні, де проводять різні заняття для дітей, також є клуби для дорослих, бібліотеки тощо, тобто що є центром громадського життя.
0: Ну от ще найбільш таке очевидне питання перед зимою. Сонячного світла стане значно менше, і наскільки ефективними залишаються такі станції у грудні чи у січні?
3: Навіть в туманну хмарну погоду вони залишатимуться ефективними не на всі 100% їхньої потужності, але відсотків 60, 50, ну 40 все одно матиме спроможність ця станція генерувати, а особливо з тим, що ми ставимо також накопичувальне обладнання, поки будуть сонячні дні, зможна буде трошки назбирати цієї енергії і мати додаткове живлення. Також ми рекомендуємо балансувати енергоотримувачам шукати шляхи отримання генераторів, щоб таким чином мати спроможність і самостійно генерувати енергію, і також її зберігати і генерувати від сонця. Що, звісно ж, комунальним установам більше до вподоби сонячні електростанції, бо вони не такі дорогі в обслуговуванні, а враховуючи те, які зараз у нас є дефіцити бюджету, я думаю, комунальним установам не буде де коштів брати на солярку або дизель для генератора.
0: А скільки часу займає встановлення такої станції, от якщо громада починає цим займатися просто зараз, чи реально підготувати об'єкт вже до цієї зими?
3: Цілком реально, але зараз найбільшою потребою є проблемою є доставка цього обладнання в Україну, оскільки всі ми знаємо, в якому стані перебувають склади, і багато підрядників не тримають запаси обладнання, особливо такого дороговартісного, як сонячні електростанції. Відповідно, очікування за кордону може бути місяць, може бути два, залежно як там доставляють, морем чи не морем. Але підрядники йдуть на зустріч і пришвидшують це, як можуть. Якщо ми говоримо про наш досвід Київської області, бо ми там раніше стартували за решту областей, то від моменту підписання угоди з КП і з підрядником до встановлення на деяких об'єктах пройшло півтора місяці. І зараз до грудня ще впоратись реально і на інших об'єктах. І ми ставимо собі таку оптимістичну ціль. До грудня викинути всі об'єкти.
0: А скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, скільки взагалом планується об'єктів облаштувати такими станціями і скільки вже, наприклад, можливо, замовлено або встановлено? І також хотіла потім поговорити ще про географію. Це по всій Україні або десь, може, в якихось прифронтових, можливо, регіонах більше, ніж, наприклад, в Києві або в інших областях?
3: В нас поділено так, що ми займаємось Київською областю і рештою областей. І в нас виходить, що в Київській області близько 9 об'єктів в рамках нашого проєкту за підтримку уряду Сполучених Штатів США ми забезпечуємо сонячними станціями. А в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, в нас ще є порядка 15 об'єктів. Зараз в роботі є 12, якщо не помиляюся, де ми проводимо разом з підрядниками всі технічні оцінки задля того, щоб замовити те обладнання, яке найбільше підійде конкретно цій установі.
0: А станом на зараз вже про яку кількість можна говорити? Чи вже працюють, наприклад, такі системи, чи вже люди можуть користуватися під час відключень?
3: Якщо ми говоримо про готові, то в нас є вже готові об'єкти в Київській області, є їх три штуки, де ми вже офіційно можемо перерізати стрічечку.
0: А це лікарні?
3: Ні, по Київській області це в більшості водоканали і є у нас одна лікарня.
0: І от ще таке питання, наостанок вже в нас залишилось десь хвилинка-півтори. Які помилки найчастіше роблять громади? Чи буває так, що, наприклад, обладнання встановили, але система виявилася, можливо, неправильно розрахованою або не може працювати так, як очікували?
3: Задля уникнення таких помилок у нас підрядник разом з нашими експертами з енергетики і разом з залученням енергетика комунальної установи проводять дуже таке комплексну оцінку потреб. Тобто це не одне рішення на всі громади, все підбирається обладнання під потреби установи. Які можуть бути проблеми? Дуже є проблема з, буває, хто є балансоутримувачем того чи іншого об'єкта, бо буває, що в громаді документи не в порядку, і ми ж не можемо підписати договір з незрозуміло ким, щоб робити десь там, і виходить, у нас бюрократична колізія, ми шукаємо, хто ж в громаді є підписантом, щоб з нами договір укласти. Також ми дуже сподіваємося, що громади зможуть мати персонал, який зможе обслуговувати, ну, тобто щоб інженер-енергетик залишався на своєму місці впродовж зими, слідкували за обладнанням, ну тобто зчищали сніг, якщо на нього, якщо на сонячні станції він нападає, або якщо щось несправно працює, одразу нам сигналізували, ми приїдемо, подивимось, допоможемо разом з підрядником, все виправимо. Бо в нас є гарантійні терміни, і ми готові в це включатися. То основна така наша перешкода – це бюрокрація, вона стосується не тільки комунальних установ, а й з домогосподарствами, коли ми працюємо. Це така поширена проблема.
0: Пані Євгенію, дуже дякую вам за розмову. Євгенія Пушкінська, експертка програми з питань житла Карітасу України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про енергонезалежність громад, сонячні електростанції на соціальних об'єктах та підготовку до можливих перебоїв з електропостачанням цієї зими. От і добігла до кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо, але ми з вами не прощаємося. Попереду ще одна година важливих розмов і цікавих тем. Але перед цим пропоную послухати музику на хвилях громадського радіо. Панчішин з піснею «Талісман». Слухайте, думайте, дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: люди не постраждали. Протягом доби російські війська атакували два райони Київської області – Фастівський та Броварський. У Фастівському районі пошкоджені три приватні будинки, автомобіль, теплиця та господарчі споруди. У Броварському – автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих немає. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські атаки на Київщину тривають щодня із кінця серпня. Внаслідок ударів пошкоджуються житлові будинки, цивільна інфраструктура і підприємства. Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Поранені шестеро людей. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці, російські військові били по житлових кварталах та критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені багатоповерхівка та 7 приватних будинків, а також стільникова вежа, газопровід, сільськогосподарське підприємство, мікроавтобус і приватні автомобілі. Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках 24 і 23. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська завдали одного ракетного та 85 авіаційних ударів, скинули 245 керованих авіабомб і застосували понад 9,5 тисяч дронів камікадзе. Українські військові за минулу добу уразили, зокрема, 4 пункти управління безпілотниками, 4 райони зосередження російських військ і 3 артилерійські системи. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 6 атак, на Лиманському – 7. На інших ділянках фронту також тривали бойові дії. Водночас на Придніпровському напрямку російські війська штурмів не проводили, а ознак формування наступальних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках не виявили. У Києві встановили понад 12 турелей для боротьби із реактивними дронами. Ще 8 турелей із кулеметами калібру 50 міліметрів розгорнуть на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві напередодні. За словами Зеленського, сили оборони перехоплюють близько 85-92% звичайних шахедів і 50-70% реактивних. Україна також працює над посиленням можливостей винищувачів F-16 для перехоплення реактивних дронів. Водночас Фрідріх Мерц анонсував на зиму зустріч коаліції охочих, яку планують провести спільно із Францією і Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про створення в країні сил суперінтелекту. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. За словами Трампа, нова структура координуватиме роботу федерального уряду, щоб забезпечити Сполучені Штати лідерство у розвитку суперінтелекту та захистити інтереси американців. І нагадаю, що 30 вересня Дональд Трамп підписав указ, яким розпорядився перейменувати штучний інтелект на суперінтелект. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
6: «Кіловат-година».
5: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру

0: Туру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
2: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
2: Згенеровано ші.
3: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
2: Згенерувати.
5: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Реклама на громадському радіо.
8: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
0: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
3: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
0: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
3: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
0: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
3: Фемінітиви.
0: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
3: Саме вас.
0: Мовимо, коли простіше мовчати.
3: Громадське радіо.
0: Слухайте, думайте, дійте.
9: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
10: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: авторські рубрики Ларисою Волошиною.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
11: А ми повертаємося до етеру. Ви слухаєте той самий ранок на хвилях Громадського радіо. А ми розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. Нагадаю, що також сьогодні разом зі мною працюють за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Головні новини розповідає Наталія Потюк. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Перша година проминула швидко, але попереду ще багато важливих і цікавих розмов, тож коротко про те, що ви почуєте у другій годині того самого ранку. Незабаром поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях. Будемо це обговорювати з Вітою Бондаренко, директоркою з розвитку та партнерств «Вумафрізм». Традиційно о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. А о 9:30 говоритимемо про міжнародний ММА-турнір «Тризна», який 9 жовтня проведуть у Києві на честь полеглих українських захисників. Як спортивний турнір стає способом збереження пам'яті, запитаємо його організатора, військового та музиканта Арсенія Білодуба. І о 9:45 говоритимемо про тактичну медицину і навички, які сьогодні варто мати кожному. Як правильно надати першу домедичну допомогу, яких помилок не можна припускатися? Запитаємо інструктора з тактичної медицини Всеволода Дорофєєва.
0: Той самий ранок.
11: Я нагадаю, що Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож долучайтеся до спільноти Громадського радіо, посилання на нашому сайті. На годиннику 9:15 ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо говорити про жіночу гігієну. Мило, туалетний папір та вода, і це ті речі, які ми сприймаємо, точніше, ми сприймаємо наявність цих речей у громадському туалеті як базову таку санітарну норму. А щодо засобів менструальної гігієни, саме це питання, і ми будемо обговорювати просто зараз.
1: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на Громадському радіо.
11: Отже, у серпні на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція з пропозицією забезпечити безоплатний і конфіденційний доступ до прокладок і тампонів у публічних установах. Йдеться, зокрема, про школи та університети, лікарні, ЦНАПи, вокзали, громадські туалети та укриття. Авторка ініціативи – засновниця «Вумафрізм» Маріна Сухомлінова. І головна ідея – це те, що людина не повинна просити там прокладку в працівника установи, чи пояснювати, навіщо вона їй потрібна. Засоби мають бути доступними безпосередньо в туалетній кімнаті. Тож, докладніше про те, навіщо переводити це питання з особистої площини на рівень державного стандарту, поговоримо з Вітою Бондаренко, директоркою з розвитку та партнерств «Вумафрізм». Я вас вітаю. Добрий ранок.
12: Добрий ранок.
11: Отже, в петиції є пропозиція поставити прокладки фактично в один ряд із милом та туалетним папером. Чому, на вашу думку, в Україні їх досі не сприймають як частину такої базової санітарної інфраструктури?
12: Тому що досі вважають, що це особиста справа жінки. Тобто мило в туалеті є для всіх, папір також туалетний є для всіх, а прокладку жінка має принести з собою. Ми відкривали чинний санітарний регламент для шкіл, і там прописані вода, рідке мило, паперові рушники, туалетний папір і навіть одноразові накладки на унітаз. Прокладок там немає. Тому ми вирішили внести свої корективи цією петицією.
11: Угу. Також знаю інформацію, що дівчата в інтернатах можуть отримувати лише 12 прокладок на рік. Звідки ця цифра і наскільки поширена така проблема в Україні?
12: Ну, насправді ця цифра прозвучала саме у вашому ефірі в 2021 році. Її тоді назвала Ярослава Лопатіна з фундації AHF. І ми дуже вдячні, що цю тему підняли. Ми пішли перевіряти документ. І справді наказ Міністерства освіти від 2003 року, там так і написано, що в інтернатах 12 санітарно-гігієнічних пакетів має виділятися на рік. І ми хотіли розібрати взагалі, що значить пакети, так? Скільки в цьому пакеті має бути упаковок. І насправді з 2003 року жодного разу не змінювався цей регламент.
11: Тоді таке логічне запитання щодо дівчат в інтернатах. Вони мають собі добувати десь ці прокладки, бо ми розуміємо, що 12 таких штук на рік – це дуже мало, і тоді вони мають звертатися до вихователів або співробітників закладу.
12: Ну, насправді, таких даних немає, да? Ми не рахували і не можемо до кінця зрозуміти, де дівчата мають добувати прокладки, але так, ви маєте рацію, вони, скоріше за все, мають підійти до вихователя. Тобто це вже якби не є нормою, на наш погляд.
11: Ну так. Я до того, що це вже таке відкрите питання. А от що сьогодні відбувається в українських школах? Якщо в дівчини несподівано почалась менструація, вона не має з собою прокладки, які в неї є варіанти?
12: Ну, дивіться, регламент не зобов'язує школу мати прокладки. Тож, в принципі, все залежить від того, чи подбала про це конкретна директорка, медсестра, вчителька, батьки. Так? І якщо в школі у дівчини починається менструація, то вона повинна якось сама вирішувати це питання. Або піти до медсестри, запитати в неї, або попросити у подруги, або подзвонити мамі, або в кінці кінців скрутити туалетний папір, тому що ми знаємо, таке також може бути. Так? Або піти додому, пропустити уроки. Тобто, в принципі, це не наш погляд. Ну, така стресова ситуація, вона не повинна бути травматична.
11: Я повністю з вами погоджуюся. А чому для вас також принципово, щоб засоби гігієни можна було взяти самостійно, без звернення до вчителя, медсестри, адміністратора чи іншого працівника?
12: Ну, в принципі, ми трішки вже затронули цю тему, зачепили в попередньому питанні, тому що кожне «попроси» – це стає певним стресом, особливо, коли це вперше. І уявіть дівчинку, наприклад, якій 12 років і веде урок, наприклад, чоловік. І у класі повно однолітків. І вона не піде попросити, вона краще піде додому. Так? І, в принципі, це досить така незручна тема. І коли ми це питання більш детально вивчали, то в випитуванні ЮНІСЕФ на початку 2024 року 18% дівчат розповідали, що їх самих дразнили та цькували через місячні у школах. Тому кожна така ситуація, вона може додавати сорому І ми знову таки бачимо, що туалетний папір ми не йдемо просити так в працівника або мило. Тому мені здається, нам здається, що прокладки мають лежати так само поруч в туалеті, як ці засоби гігієни. Тому що це природня, фізіологічна потреба жінки.
11: А от петиція передбачає безоплатні засоби не лише в школах і лікарнях, а ще й у ЦНАПах, на вокзалах та в укриттях. Чому обрали саме ці місця?
12: Ну, ми обирали місця, де людина проводить найбільше часу і не може просто піти. Ну, школи і лікарні, тут, мабуть, все зрозуміло. ЦНАП, наприклад, ми відстояли чергу, дійшли до віконця і потім побігли шукати аптеку, тому що у нас раптово сталася така ситуація. Ми не завжди можемо це контролювати. Вокзал, також зрозуміло, дорога, пересадка, ніч у потязі, укриття. Ну, так само, ми не можемо вийти, наприклад, бігати шукати прокладки, коли у нас сталася така ситуація.
11: Так, повністю згодна. І от також особливо актуальне для України питання – це укриття. Наскільки проблема менструальної гігієни там зараз взагалі врахована? Наскільки я знаю, наскільки я розумію, от скільки разів я ходила в укриття, то нічого подібного там не бачила, а проблема дійсно може бути дуже актуальною.
12: А насправді ми вважаємо, що так, тому що в укриттях ситуація ніяк. Ми перевіряли вимоги МВС до укриттів у редакції 2025 року, і засобів менструальної гігієни там не згадано жодного разу. Для шкіл, укриттів санітарний регламент вимагає мило, антисептик, одноразові рушники, запас води не менше на 5 літрів на людину, а прокладок у цьому переліку немає. Війна не зупиняє цикл. Жінка в укритті не повинна пояснювати свою потребу кому-небудь, працівнику, якщо це, наприклад, у метро зараз, так багато хто у нас використовує як укриття, там також повинні бути засоби менструальної гігієни.
11: А хто, за вашою пропозицією, має оплачувати закупівлю цих засобів? Це держава, це місцеві бюджети чи самі установи? І, можливо, є підрахунки, скільки така система може коштувати?
12: Насправді ще підрахунків немає, тому що це таке досить складне питання, але петиція пропонує, що платить той, хто вже утримує заклад. Наприклад, державна школа чи лікарня отримує гроші з державного бюджету. Комунальна з місцевого. Головне, щоб не платила сама жінка за це, тому що знову таки повертаємось до того, що половини населення – це фізіологічна потреба, і так само, як туалетний папір, це має бути враховано. Так, чимило. Тому з приводу підрахунків ми ще не робили. Спершу ми пропонуємо провести пілот на 12 місяців, і після нього буде звіт з реальною вартістю закупівлі, зберігання, поповнення, утилізації і так далі.
11: А чи враховуєте ви такий варіант, що, наприклад, безоплатні прокладки, ну, люди можуть просто масово забирати? Може бути таке, що просто хтось візьме собі більше, ніж потрібно, і таким чином вони будуть постійно в дефіциті?
12: Ну, насправді, в принципі, якщо ми подивимось, то у нас же ж ніхто туалетний папір, мабуть, не забирає, ну, наскільки ми так поспостерігали. І петиція не пропонує необмеженої роздачі. Вона просить рахувати, скільки засобів використали і як часто закінчується запас. І ми дивились на досвід інших країн. Уряд Шотландії називає сам себе так, що вона перша країна, яка закріпила таке право з 22-го року. Але даних вони не видають, скільки у них, яка у них цифра, який у них бюджет на такого роду законодавчі проекти.
11: Але дуже цікаво, що в Європі таке вже практикують і користуються попитом, я так розумію, що такі ініціативи.
12: Так, це вже стає нормою. І на наш погляд це правильно.
11: Я з вами абсолютно погоджуюсь, це дуже гарна ініціатива, сподіваємося, що вона матиме відгук, і ми також зможемо в громадських місцях бачити серед наявних засобів гігієни також і засоби менструальної гігієни для жінок. Я вам дуже дякую за розмову. Віта Бондаренко, директорка з розвитку та партнерств Умафрізм, була з нами на зв'язку. Ми говорили про ініціативу зробити засоби менструальної гігієни безоплатно доступними у школах, лікарнях та інших публічних місцях і про те, як це може працювати на практиці. Ми рухаємося далі і далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
14: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний, кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску-шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічним. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, Цеблейм та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати обирати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
13: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Той самий ранок. На громадському радіо.
11: 9:32 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми. Отже, вшанувати пам'ять полеглих не тільки хвилиною мовчанням, а боєм. 9 жовтня у Києві відбудеться міжнародний ММА-турнір «Іду на ви, тризна», присвячений українським захисникам, які загинули у війні.
15: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
11: Отже, організатори звертаються до давньої традиції тризни, вшанування померлих, частиною якого могли бути змагання та військові ігри. Тож, сучасний турнір задумали не просто як спортивну подію, а як спосіб говорити про пам'ять через силу, боротьбу та побратимство. Ініціатором турніру стали 3-й армійський корпус та ветеранський корпус. До октагону вийдуть учасники ММА-боїв, а сама подія має об'єднати військових, ветеранів, спортсменів та цивільних навколо пам'яті про загиблих. Далі про турнір будемо говорити з його організатором, військовим, музикантом та фундатором бренду Sway Stone. Ми зараз точно спитаємо, як правильно казати, Арсенієм Білодубом. Пане Арсенію, я вас вітаю.
16: Доброго вам ранку. Радий чути.
11: Навзаєм. Отже, давайте почнімо з назви. Що для вас означає тризна і чому саме це давнє поняття ви вирішили повернути в сучасний український контекст?
16: Я думаю, що під час великої війни, яку зараз веде наша країна за свою незалежність, свободу проти одвічного ворога, саме поняття і оця традиція тризни загострена як ніколи. Бо ми втрачаємо наших побратимів і поза старшодня фактично на лінії бойового зіткнення і в наших навіть цивільних спокійних ніби містах. І тому збереження пам'яті про них надважливо. І то, як ми проводимо їх в інші світи, також для нас дуже важливо, бо це цементує, оця пам'ять цементує нашу волю до перемоги. Так, якщо в двох словах. І тому ми відродили цей достатньо розповсюджений в минулому, в минувщині нашої української традиції, української історії, цей ритуал, цей обряд. Згадали про нього і хочемо отаким максимально масовим дійством зафіксувати це на цих сторінках нашої вже сучасної історії, що ті, хто пішов за свою землю, за свою родину, за свою правду в інші світи, ніколи не буде нами забути. І одночас ми не будемо, скажімо, тільки плачем або там мовчанням згадувати. Ми згадувати будемо його яскраве чи її яскраве життя. Те, якими вони були і лишаться назавжди в нашій пам'яті. Тому це масове дійство, в тому числі, яке в собі включає і бої. Тобто там, де кращі з кращих міряються силою во славу і в пам'ять полеглих воїнів.
11: От якраз хотіла спитати, чи будуть під час турніру звучати конкретні імена та історії загиблих військових?
16: Ну, у нас в підготовці, в тому, що зараз відбувається на майданчиках, ну, в соціальних мережах і в інтернеті, там багато про це буде сказано. Під час самого турніру, безумовно, ми будемо згадувати всіх полеглих на цій війні і всіх полеглих у війнах за незалежність України, але поіменно згадати кожного ми просто не зможемо, бо весь час турніру тоді би пішов на це. І навіть згадати кожного загиблого в 3-му армійському корпусі, це вже, ну, десятки годин, мабуть, на жаль. От тому ми будемо їх згадувати постійно, як, ну, як єдиний, ну, скажімо, підрозділ, як єдине ціле. От, і хвилиною мовчання, і там будуть пісні, які буде співати Тарас Компаніченко, Харія Казацька, во славу і в пам'ять. От, і кожен, хто буде виходити в октагон, от у нас була прес-конференція, парні, які будуть там виступати, військові, адаптивні, ми їх запитували, от кого, за кого вони саме, от конкретно вони будуть виходити в октагон, пам'ять про яких своїх побратимів полеглих або посестер. Вони називали імена. І тобто кожен, хто буде виходити в октагон в цей день, він буде нести в серці своєму абсолютно конкретні імена.
11: От якраз хотіла б звернути саме увагу на склад учасників, хто вийде в октагон 9 жовтня. Чи будуть, можливо, міжнародні учасники, ветерани, просто військові? Можете розказати більше саме про учасників?
16: Так, звісно, бо це, ну, наші головні дієві особи, тому про них завжди приємно розповідати. Тим більше, що більшість тих, хто буде виходити в октагон, це люди з бойовим досвідом реальним, і з 14-го року деякі, і деякі військовослужбовці, ну, зараз, деякі ветерани вже, і особлива повага і шана у нас для адаптивних наших спортсменів, які бійців, які деякі з дуже важкими ампутаціями, високими, виходять в ринг і доводять, що життя ніколи не зупиняється для людини, яка здатна на подвиг на полі бою, і поза ним він також здатен на подвиг і чин продовження свого життя і наповнювати яскравими там сенсами, тому що ми українці, і життя наше не зупиняється і не може нічого нас зупинити, ніякий ворог. От, і тому, як я вже вище казав, більшість бійців наших – це парні з бойовим досвідом, різні підрозділи абсолютно вони представляють, і незважаючи на те, що це проходить під організацією і патронатом 3-го армійського корпусу, але бійці представляють багато різних підрозділів і Збройних сил України, і Головного управління розвідки, і Служби безпеки України. Тобто всі наші бойові спроможності, скажімо, були представлені на цьому турнірі. Щодо іноземців, які приймали участь в турнірах до цього і буде у нас виступати на цьому турнірі, це також воїни Збройних сил України, іноземці, які підписали контракт, воюють зараз за справедливість, в першу чергу, мабуть, і в рядах Збройних сил. І у нас буде, да, боєць з Фінляндії, який вже декілька років воює в 3-му армійському корпусі дуже успішно. От були ще в нас заявлені іноземці, але знов-таки така, як зараз модно казати, турбулентність бойових дій, і люди не можуть вийти з бойових, або там їх можуть не відпускати, бо є задачі серйозні, щоб у першу чергу нам треба виконувати бойові задачі, а спорт – це вже більше для нашого саморозвитку. такого. І тому декілька іноземців не змогли, які були заявлені, прийняти участь там з різних причин. Але якби ми і далі будемо їх залучати обов'язково, бо це люди, які ми залишили там в своїх батьківщинах і домівки, і бізнес, і роботи, і деякі родини, і дітей, щоб приїхати сюди, підтримати нас в нашій боротьбі.
11: Я хочу нагадати, що ми говоримо з Арсенієм Білодубом, організатором міжнародного ММА-турніру «Іду на ви, тризна». І хотіла також поговорити про те, наскільки важливо, щоб на цю подію приходили не лише тільки люди з військового середовища, а й просто цивільні українці, які, можливо, не дотичні до війська.
16: Ну, насправді, якщо ми проводимо цей турнір в Києві, а ми проводили в Києві, у Львові, плануємо інші міста, то, мабуть, в першу чергу це також залучення саме тих, хто з якихось причин не у війську, звісно, там по віку, по там броні, по інших там зайнятостях, але вони дотичні все одно до війська, бо вони допомагають війську, безумовно, і це все один рух єдиний. І, безумовно, дуже важливо, щоб вони були на цих турнірах, бачили той дух, який там царує, які емоції, які чисті якісь прояви дійсно побратимства. І те, що ми там читали в книжках раніше про героїв минувщини, зараз ми просто на наших очах це бачимо. І у нас є цивільні спортсмени, також молодь, яка займається професійним спортом, які ще не у війську, але там готуються або там хочуть показати себе на світовій арені, як представляти Україну і піднімати переможно наш прапор. Але все одно це наш потенціал також військовий. Тому ми не забуваємо про цивільних спортсменів, які також будуть виходити в октагон. І запрошуємо всіх киян, всіх гостей столиці. Всі міри там безпеки у нас абсолютно продумані. За це можна не турбуватись. Ми, для нас, як бійців 3-го армійського корпусу, в принципі, безпека воїна і безпека громадянина завжди стоїть на першому місці. І будемо кожного і кожну раді бачити на цьому турнірі. І щоб відчути оцей момент, коли ти розумієш, що ми – це велика українська родина.
11: Пане Арсеню, дуже дякую вам за розмову. Арсеній Білодуб, організатор міжнародного ММА-турніру «Іду на ви, тризна», військовий та музикант, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що турнір пам'яті полеглих українських захисників відбудеться 9 жовтня у Києві. А далі пропоную послухати музику Шенлі з піснею «Незламна земля».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: І ми рухаємося далі, і далі будемо говорити про першу домедичну допомогу в зв'язку з тим, що наразі, та не тільки зараз, а ще й раніше, Росія активно атакує шахедами і не тільки безпілотниками, а також іншими засобами боротьби українські міста, столицю, просто посеред дня, і дуже велика є вирогідність того, що ми можемо опинитися в такій ситуації, де треба буде допомагати іншим людям. Масивна кровотеча, втрата свідомості, поранення після обстрілу чи звичайна, надзвичайна ситуація. І іноді саме перші хвилини до приїзду медиків можуть бути критично важливими. І, як я вже сказала раніше, людиною, яка опиниться поруч, може бути кожен із нас.
0: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
1: За роки повномасштабної війни курси з домедичної допомоги та тактичної медицини пройшли тисячі українців. Але пройти навчання один раз не означає назавжди запам'ятати правильний алгоритм. Навички потрібно повторювати, а в реальній стресовій ситуації ще зуміти ними скористатися. Що людина справді має вміти робити до приїзду швидкої, як діяти при масивній кровотечі, що обов'язково мати в аптечці і які правила першої допомоги насправді можуть допомогти, які, наприклад, нашкодити, поговоримо з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. Я вас вітаю, доброго ранку.
2: Доброго ранку, доброго.
1: Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок домедичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
2: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної там, ну, надання допомоги прописані, ну, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнити, що самому рятувальнику буде безпечно давати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, ну, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, ну і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді місто стане, будь-яке місто стане в рази безпечніше.
1: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу. Наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити. З чого починати? Який перший алгоритм дій?
2: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це, чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ, це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, ну скажімо, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну немає якихось альтернатив нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на, ну, бажано натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, ну, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і, ну, разючим, те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану. Але таким самим методом рятується життя. І подальше введення цієї рани, скажімо так, ну, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом. Але на даний момент, на польовому етапі, нам важливо контролювати кровотечу. Тому підіб'ю підсумки щодо перших от моментів. Це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі, або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
1: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров, розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
2: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу, від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо, тому ось так. Далі це пляма, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму, і коли ми буквально в лічені секунди, до 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які не висають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами. Це так само, як ми розповідаємо при ДТП, коли
1: пане Всеволоде, я перепрошую, так. В нас 30 секунд буквально залишилося.
2: Шкода. Так. Яке ще можливе запитання або ще?
1: Я думаю, ми напевно більше не встигнемо, але я вам дуже дякую. Так, дуже вам дякую за розмову, за ознаки масивної кровотечі, на яку треба звернути увагу, оскільки при масивної кровотечі, наскільки ми знаємо, людина може померти за 3-4 хвилини дуже-дуже швидко. Тож, пане Всеволоде, дякую вам дуже за розмову. Всеволод Дорофєєв, інструктор з тактичної медицини, був з нами на зв'язку. Ми говорили про базові навички до медичної допомоги, які в умовах війни можуть знадобитися кожному з нас. Ось і завершився сьогоднішній той самий ранок на хвилях громадського радіо. Дякую, що ці 2 години ви були разом із нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. Бажаю вам спокійного дня, бережіть себе та людей поруч. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вночі російські війська масово наатакували Одеську область. Під ударами були промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор. Постраждалих немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місцях ударів виникли масштабні пожежі через сильне задимлення. Фахівці ДСНС обстежили територію, однак небезпечних речовин не виявили. Всі пожежі ліквідували. До роботи залучили понад 90 рятувальників ДСНС та добровільних пожежних. Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками різних типів та ракетами «Бандероль». Внаслідок атаки на Миколаїв постраждав 58-річний чоловік. Медики йому надали допомогу на місці, надалі він лікуватиметься вдома. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Внаслідок ракетної атаки пошкоджені також складські приміщення і три автомобілі. Впівдронами російські війська також атакували Галицинів.

0: громадах. Також російський безпілотник влучив у зерносховище у Середнівській громаді. Там виникли пожежа, яку рятувальники загасили. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки стежить за інформацією про ймовірний випадок чуми в Іркутській області Росії. Про це Аксіос повідомив представник Білого Дому. За його словами, адміністрація Дональда Трампа поінформована про можливий спалах, стежить за ситуацією та оцінює подальші дії. Раніше російські медіа повідомили, що лаборантка Іркутського науково-дослідного інституту могла заразитися легеневою чумою після того, як 25 вересня розбила пробірку із будником. Жінку госпіталізували, а 2 жовтня вона померла. Російська влада чому не підтверджує і заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невідомої етіології. Водночас російські медіа пишуть про карантин у лікарнях, масковий режим та ізоляцію близько 200 людей, які могли контактувати із померлою. Сполучені Штати Америки вивели всі свої бомбардувальники із британської авіабази Фрейфорд, де минулого тижня затримали кількох чоловіків за підозрою у злочинах, пов'язаних із вибухівкою. Про це повідомляють BBC та Associated Press. За даними джерела, в Пентагоні літаки передислокували на авіабази у Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, йдеться приблизно про 10 бомбардувальників Б-1. Офіційно Вашингтон не пояснив причин такого рішення. Однак джерела BBC у британському уряді не заперечують, що воно може бути пов'язано із інцидентом на базі. За даними BBC, рішення ухвалили не на оперативному, а не на політичному рівні. Нагадаю, що 27 вересня британська поліція затримала кількох чоловіків поблизу Фрейфорда. Правоохоронці назвали інцидент серйозним, а прилеглий населений пункт тимчасово евакуювали. Зокрема, база використовується американськими військами, зокрема, для розміщення стратегічних бомбардувальників. Президент Ємену Рашад Мухаммад Аль-Алімі напередодні оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, які контролюють значну частину території країни. Про це повідомляє Reuters. За словами президента, наступ триватиме, доки урядові сили не повернуть контроль над захопленими територіями. Рішення ухвалили після того, як, за його словами, були вичерпані можливості для деескалації. Водночас хусити заявили про запуск балістичних ракет і безпілотників по об'єктах нафтової компанії у Саудівській Аравії. Вони стверджують, що це відповідь на близько 50 ударів Саудівської Аравії по Ємену. Саудівська ж Аравія ці заяви наразі не підтвердила. За даними Reuters, за останні 48 годин хусити просунулися поблизу міста Таїз і наблизилися до дороги, що з'єднує його із портом Аден. Якщо ж вони встановлять над нею контроль, Таїз може опинитися в облозі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер.

0: 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
0: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
2: І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені так, нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
0: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
3: долар
4: 44 гривні 98 копійок,
3: євро
4: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
6: Ви слухаєте новини на громадському радіо.
5: Громадське радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
7: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулаков перед мікрофоном громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
6: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте,
5: дійте. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
7: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
5: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
11: Відерштанд.
5: Супротив.
11: Пам'ять виростає із забуття.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Борці, що здобувають світ.
5: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
14: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ООН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
13: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
14: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталя.
15: Добрий день.
13: Борці, що здобувають світ. Що робити?
14: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
15: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо, хустини зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати оту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застіпками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад. І що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Uh-huh. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
14: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
15: Так. В першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми візьмемо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією все його нітвою. Коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися? Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це перша чергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому, чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
14: і про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає?
15: Да? О, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже залишилось. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, зробіть хоча б на 5 років, там, може на 6, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї дитини, вже дорослої дитини. Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя. Але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього ми не зробили, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
14: Це закриті заклади, це ПНІ. Психоневрологічні інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
15: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь ну, статками цими на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, пошки потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але то, що є зараз. То, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, такі взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість, це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленням, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж теж, це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
14: І це державою підтримано проживання, фінансування.
15: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, бо зараз у нас є комунальні заклади, там центри якісь, реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все, те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи все в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську, і вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
16: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
14: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
15: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, да? От, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації або благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цьому ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета нашої організації – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все, історія прекрасна, документообігу, тиво, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же саме студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
14: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
15: дивіться, да. Взагалі, тут взагалі, тут трошки в нас… От я не знаю, чого. В нас Україна багата, гарна, розумні люди. Люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання. Слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. у нас все тягнеться, знаєте, як лебедь рак щука.
14: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
16: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: Соціальна реклама.
19: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
18: Соціальна реклама.
20: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
14: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
15: ВКК, це, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все, ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити, хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто психіатр, ти, який хто ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статуси людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна
14: звісно,
15: я розкажу?
14: Звісно. Да.
15: Пані Людмила Лариса Татаринова.
14: Да, теж була гостя нашої студії.
15: Да, так, ось, вона в цьому прямо от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківських організацій вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
14: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
15: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
14: просто
15: історія.
14: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина все, ніби вже людина доросла, все, і ти вже не можеш, як
15: ти маєш право подати на ВКК, ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди, вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут разна яснозлогія, вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Як ця, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Як моя дитина? Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому має потребу. Як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, все.
14: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
15: за 2 місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні 2 роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост в Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, я настільки раділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Ви уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Що? Що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
14: Тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, так, з підгрупами, так розумію?
15: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
14: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
15: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? хто як. Угу. Ну, наприклад, я можна зробити, я знаю, що є таке, знов таки пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і ну як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або знаєте, як ще на комісіях, ну так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підруба? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Угу. Ну, причому тут одне до одного. Освіта – це окреме працевлаштування, підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
14: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, не тому дають. Що думають, що під групу
15: вона
14: А
15: ж ходить.
14: Це лише да, люди, ж які прикуті.
15: Ну, думаю, я говорю, у мене просто це було, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не, ідемо разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви нам зараз відмовляєте, відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях. Не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напийтеся заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Угу. Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну, да, будь ласочка, будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йді, заберіть і вже далі адвокуйте. Туйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в 5-й клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я виходила, ридала просто, думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
14: про
15: мама, мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що-то, напевно ж, я думала. В общем, так, значить, повертаємося назад, значить, це все зробили, беріть обов'язково оці всі їх висновки, оскаржуйтесь протягом 45 днів, не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. Ну, то воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важно. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, яка ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру буде, там комісія.
14: Комісія, яка визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
14: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
15: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 рочків, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім ближче до 18-ти я не мала цих проблем, ну і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися заспокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
14: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють»
21: на громадському радіо.
22: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська минулої доби атакували Харків та 10 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще 12 постраждали. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, по Харкову російські війська били ракетами та безпілотниками. Пошкоджені навчальний заклад, 5 багатоквартирних і 2 нежитлові будівлі, кафе та 6 автомобілів. Загинув 42-річний чоловік, ще 7 людей у Харкові постраждали. Також 5 людей дістали поранення у Золочеві, Ізюмі та Боровій. Загалом для атак по області російські війська застосували 3 ракети, реактивну систему залпового вогню та 154 безпілотники. Також пошкоджені приватні будинки, автомобілі, магазин, автозаправна станція і карета екстреної медичної допомоги. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Як повідомили в «Укренерго», там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергією зростає. В «Укренерго» це пов'язують, зокрема, із хмарною погодою, через яку знижується виробництво електроенергії домашніми сонячними станціями. Сьогодні заходять обмеження споживання не прогнозують. Водночас, через наслідки російських атак, ситуація може змінитися. Споживачів закликають користуватися потужними електроприладами переважно із 10 до 16, а ввечері із 17 до 22 не вмикати одночасно кілька таких приладів. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни, який уже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони. Про це пише «Українська правда» із посиланням на високопоставлені джерела. За їхніми словами, план має визначити, що саме українська армія повинна зробити для збереження України та в які терміни. У документі йдеться не лише про загальні підходи, а й про практичні зміни в організації оборони. Також джерела видання розповіли про кадрові зміни

0: поєднує Таїз із контрольованим урядом Аденом, фактично узелювавши місто. Таїз перебуває в облозі хуситів уже понад 10 років. За даними Associated Press, протягом останньої доби у боях навколо Таїза загинуло понад 70 людей. До 500 шкіл по всій Франції сьогодні частково або повністю закриті через сутички між поліцією та учнями, які протестують проти стану освіти. Як повідомив міністр освіти країни Едуар Жефре, протести почалися минулого тижня у Парижі, а згодом поширилися на інші міста. Старшокласники виступають через нестачу вчителів, переповнені класи та занедбаний стан шкільних будівель. За словами міністра, від початку протестів 24 школи були під палені або розгромлені. Загалом від початку протестного руху затримали понад 5 тисяч людей. Це близько 85% із них були неповнолітніми. Уряд Франції заявляє, що планує покращити стан шкіл, організацію навчального процесу і систему вступу до університету. Також влада пришвидшує розгляд законопроєкту, який зобов'яже винних у пошкодженні майна компенсувати завдані збитки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
6: Євро
0: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
6: Курси валют на Громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
8: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень.

0: щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
0: Громадське радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Знайомі люди, рідна мова.
1: Перевірена інформація.
3: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
0: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
2: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте,
0: дійте.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
4: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
4: «Супротив».
0: «Супротив».
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
1: Спільний проєкт громадського радіо
0: та Українського центру європейської політики.
6: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримка представництва фонду Конрада Аденаура в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Україна вже відкрила два переговорні кластери: це основи та зовнішні відносини. І, звісно, після літньої перерви восени цей процес відкриття інших кластерів активізується. І чи чекати швидкого просування відкриття цих кластерів, хто може завадити Україні і хто може, власне, і загальмувати цей процес, будемо говорити в цій студії. І зі мною виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Любове, вітаю вас.
7: Доброго дня.
0: Шлях України до ЄС.
6: Отже, ми говоримо про швидкість взагалі вступу і про цей переговорний процес. Звісно, я пам'ятаю, коли в червні відкривали перший кластер основи в Люксембурзі, це було так урочисто сприйнято. І тоді я згадую, як і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, і взагалі лідери Європейського Союзу говорили про те, що варто очікувати, що всі шість кластерів будуть відкриті до кінця літа. Зараз ми бачимо, що літо вже закінчилося, а відкриті лише два кластери. Як ви взагалі гадаєте, яка буде надалі швидкість і чому не сталося того, чого очікувалося, чому все ж таки цей процес загальмувався?
7: Цей процес загальмувався через Угорщину. Всі робочі обговорення з приводу відкриття кластерів відбуваються на такому специфічному органі, який називається КОЕЛА. Це робоча група Ради ЄС з питань розширення. І на КОЕЛІ влітку стало очевидно, що угорська сторона блокує відкриття наступних кластерів. фактично офіційна позиція – це Угорщина. Далі займає ту роль. Керівництво змінилося, а підходи не змінилися. Більшість країн ЄС і в основному Німеччина, вони наполягають на тому, щоб відкривати всі кластери. Побоювання може бути з п'ятим кластером, де знаходиться аграрна політика, де знаходиться безпека харчових продуктів і де знаходяться питання європейських фондів. Це може бути проблемним. Але виглядає так, що для Угорщини українське питання – це на даному етапі дуже вигідний інструмент для своїх внутрішніх торгів по коштам, які Європейський Союз їм заморозив на даному етапі. Відповідно, я так розумію, що вони чекають, щоб вони, напевно, швидше за все, готові зупинити оцю практику шантажу тільки тоді, коли європейці дадуть їм кошти. Бо, відповідно, для них це теж, ну, цинічно звучить, невигідно втратити козир, як Україна. Якщо вони перестають нас блокувати, то вони не мають ніякого інструменту впливу на ЄС, щоб свої кошти отримати. Так що офіційна версія ця. Як воно може розвиватися з 1 вересня, з осени до кінця року, може розвиватися дуже по-різному. Ідеальний сценарій – це коли кожного місяця відкривають по одному кластеру, і ми з таким успіхом фактично відкриваємо всі кластери. А може таке бути, що не знайдеться порозуміння для цього останнього кластеру, там, де я називала, є аграрні питання, фінансові питання, а що його можуть відкласти на наступний рік. Та інформація, яка зараз просочилася, то виглядає так, що готові відкривати другий, третій кластер, що по ним особливо питань немає. Відповідно, щось чітко і однозначно сказати неможливо, тому що Угорщина, вона там офіційно ніколи себе не ховала і завжди була в авангарді блокування, але зрозуміло, що там потенційно ще можуть бути певні країни, які, хоча я не розумію з точки зору переговорного процесу, чому відбувається блокування саме на цьому етапі. Оскільки для переговорного процесу відкриття кластерів, якщо говорити про Євросоюз, ну їм це нічого не коштує. Ну це просто відкрити офіційно і дати можливість переговорів і зняти з себе відповідальність і додаткові аргументи, наприклад, для нас, що ми там не активно виконуємо реформи, бо ви ж не повідкривали всі кластери. І аргументи можна знайти, чому краще не починати роботу, бо юридично не все зрозуміло, що там буде. Можливо, вона ще поміняється, ця переговорна позиція. Так що юридично, технічно їм набагато легше все відкрити, перекинути, як то кажуть, м'яч на українське поле і сидіти чекати підходу їхнього merit-based, коли ми почнемо виконувати свої зобов'язання.
1: За лаштунками європейських перемовин на громадському радіо.
7: Але демократія і 27 країн-членів – це ніколи не буває легко. Вони завжди шукають консенсус, намагаються, щоб інтереси всіх були враховані. І це завжди довго і непередбачувано. Але виглядає так, що до кінця цього року більшість кластерів Європейський Союз нам відкриє.
8: Я нагадую, що коли був відкритий кластер основи, це вже було після програшу Віктора Орбана, на виборах в Угорщині, і тоді здавалося, що новий молодий політик Петер Мадяр змінить цю політику взагалі країни, і він і пропагував те, що він буде налагоджувати відносини з Брюсселем, тому що Орбан був в такій конфронтації з офіційним Брюсселем. Я згадую останній саміт ЄС, в якому брав участь Орбан, і тоді конклюжен, ці висновки саміту не підписали Угорщина та Словаччина, де теж йшлося про те, що Україні потрібно якнайшвидше відкрити кластери переговорні, і тоді вже наступний саміт, який був за участі вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, тоді йшлося у висновках про те, що якнайшвидше відкрити всі 6 кластерів переговорних. І Мадяр домігся того, щоб виключити це слово якнайшвидше і залишити тільки відкрити кластери для того, того, щоб він тоді говорив, що несправедливо швидко відкривати процес, тому що деякі країни, там, наприклад, Балкани, так, Чорногорія, вони дуже довго в цьому процесі, і несправедливо от Україні і Молдові швидко відкривати ці кластери. Тоді він це так пояснював це. І, звісно, зараз, коли йде мова про те, щоб розморозити ці кошти для Угорщини, Мадяр буде використовувати це в своїх, ну, політичних інтересах, і тут уже буде Брюссель намагатися офіційно якось знайти рішення і підхід, як знайти цей підхід. До Орбана дуже довго шукали і так і не знайшли, лише вибори змогли змінити цю ситуацію. Що буде для нас, якщо все ж таки не вдасться домовитися? До того було, що так тривали технічні переговори, тобто якась робота йшла, але офіційного відкриття не було. В цьому випадку що ми можемо очікувати, чи може продовжуватися робота нашого переговорного процесу, якщо формально будуть не відкриті інші кластери? Чи як може скластися для нас ситуація, якщо Угорщина буде і далі стояти на своєму?
7: Ну, дивіться, якщо ми подивимося на цей п'ятий кластер, якого так всі бояться, аграрка і регіональна політика, це фонди. Я не думаю, що це є ті речі, за які переживає Угорщина. Ну, чесно. Тому що, вони нас блокували за аграрку хоча б раз? Вони щось говорили про регіональні фонди? У них зовсім інші побоювання. Вони,
8: у них національні меншини до України питання угорські.
7: Я підвожу до того, що, як завжди, на авангарді публічній одна країна. Але те, що хочуть оцей п'ятий кластер перекинути на 27-й рік, це говорить про те, що є інші країни, для яких це питання публічні, і вони болючі, і вони просто публічно це ще не озвучили. Тому тут не можна так сказати, що він просто це публічно скрізь, вони представники оголошують, але про цей кластер вони навіть нічого й не казали. Вони там за другий, за третій, Молдові відкривайте, а за цей нічого не говорили. Стосовно того, що Балкани, чи можемо ми виконувати, ну, вони вже нам запропонували цей фронтлоудінг в грудні 25-го року, коли є оприлюднена переговорна позиція. Вона просто ще не фінальна, там щось може змінитися, але бери й виконуй. На Балканах такого не було. Вони просто реально могли чекати там роками. Ну, скринінг вони відносно швидко пройшли, але довше проходили, ніж ми. Але вони роками чекали, і ніхто їм відкриття кластерів, і ніхто їм не пропонував ніякий фронтлоудінг. Для мене, як для експерта, набагато важливішим є те, що відкрили перший кластер. Він найважливіший. Насправді. Ну, треба за ним працювати. Треба з ним працювати, тому що це фундамент і скелет нашої демократії, нашої країни. І нам ніхто не заважає. Тим більше ми ж ставимо такі амбітні цілі до 27-го року. Закінчити всі, виконати всі завдання по переговорному процесу. Ну, вперед, робіть. Тут, якщо бути чесними, я не впевнена, що вони це зроблять по цьому першому кластеру. Бо якщо подивитись насправді, що зараз запускається по першому кластеру, там запускається зараз інший момент. Він вже ж відрізняється від всіх інших розділів, бо як тільки розділ відкривається, ти отримуєш оці завдання заключні, які ти маєш виконати, а в першому ні. Ти ще тебе не пускають до заключних завдань відразу. Тобі дають проміжні. Вони оприлюднені, є ці проміжні завдання. Європейці їх називають interim benchmarks. Ми їх перекладаємо як проміжні цільові індикатори для судової реформи, антикорупційної, права людини, робота правоохоронних інституцій, безпека на кордоні. І тут ми маємо їх виконати. І індикатором виконання буде так званий звіт. І БАР називається Interim Benchmark Assessment Report.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
7: Якщо ми його швидко отримаємо, це буде теж дуже важливий аргумент для європейців, що нам варто відкривати інші розділи. Але чи можливо цей звіт і БАР отримати дуже швидко? Досвід показує, що ні, це може тривати від 11 років, як в Північній Македонії, до 2, як в Албанії. Якщо ми зможемо це зробити, як в Албанії, за 2 роки, фактично отримати попередній позитивний висновок для отримання і БАРу, тому що коли ми отримуємо і БАР, ми маємо право закривати інші переговорні розділи. Відповідно, для мене найважливіше – це цей кластер. Тут треба працювати, якісно працювати, приймати законопроекти не так, щоб для галочки, а так, щоб дійсно ці всі механізми працювали на практиці. Тому я б концентрувалася на фундаментальному кластері в основному.
8: Ну, власне, і закривається він останнім, тому це така робота через цей кластер має йти впродовж всього нашого переговорного процесу. Але от таку цікаву річ ви зазначили щодо того, що інші країни, от вони так дещо ховали боротися за позицію Угорщини. І це дійсно так, тому що Орбан, він уже був такою токсичним політиком у Європейському Союзі, і інші країни, вони навіть якщо побоювалися вступу України, якихось для них негативних наслідків, вони могли про це публічно не говорити. І зараз, коли позиція змінилася дещо, і вже вона не така категорична, інші країни, звісно, теж зараз ми бачимо Польща, так, вона вже говорить про те, що вона буде через певні речі політичні блокувати переговорний процес. Була розмова, що Греція може через енергоносії, те, що їй не вигідно. Ну, тобто, кожна країна може знайти, що вигадати. І тут питання про те, що як будуть рухати цей процес і знайти компроміс з усіма країнами-членами. Зокрема, наприклад, Політико писало з посиланням на свої власні джерела у дипломатичних колах про те, що наразі Берламонт шукає, як розробити таку систему гарантій для країн, для того, щоб коли Україна, якщо буде якась пришвидшена процедура чи ще якісь рішення, вони знайдуть, як знайти гарантії для цих країн, які вже є членами Європейського Союзу, щоб вони не боялися вступу нових членів. Ну, в принципі, не боялися розширення. Тут мова йде не тільки про Україну, а взагалі зараз таке, ну, в Європейському Союзі негативне ставлення до розширення в цілому, не тільки говорячи про Україну.
7: Ну, я не знаю, чи взагалі можливо знайти гарантії. Ну, які гарантії? Гарантії – це тільки, коли йде переговорний процес, ти впливаєш на країну, а коли країна вже вступила, то це досить складно. Я б хотіла повернутися до того питання, що ви сказали, хто там ще крім Орбана. Ну, насправді це очевидні речі, але я не хочу сказати, що ці країни, вони щось тримають. Вони просто показали свою позицію. Зверніть увагу, після виборів в Угорщині Франція, Німеччина, Нідерланди вийшли і зразу сказали, що вони проти швидкого вступу. Вони мовчали весь цей час. І вони давали можливість Урсулі фон дер Ляйн плодити величезну кількість різних ідей стосовно нашого прискореного вступу. А коли пройшли вибори, вони в квітні публічно це заявили, і це стало очевидно, що ніякого прискореного вступу не буде. Ось вже перестала лунати ця ідея Урсули фон дер Ляйн, щоб ми вступили до 30-го року. Вже взагалі перестало щось таке звучати.
0: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
7: Чому вони так виступили? Тому що вони прекрасно розуміють нашу спроможність, вірніше, неспроможність виконувати всі ці складні зобов'язання. Вони це все прекрасно розуміють і не хочуть прийняти країну, в якої буде багато проблем. Вони хочуть реально, щоб ми демонстрували реформи. З іншої сторони, якщо ми подивимося на них, для того, щоб нас прийняти, потрібні кошти. Завжди за вступ, за розширення треба платити. Ну, така процедура, така політика – це їхнє стратегічне рішення, що вони платять за розширення, тому що в кінці кінців це історія, де виграють обоє. Бо це фактично вони інвестують, а потім в них же ж виробництво з доданою вартістю, вони його сюди переміщають, створюють оці додаткові ланцюжки. Від цього виграють всі, і інтенсифікується торгівля, особливо між сусідами, які приєдналися. І це такий виграшний процес. Але є вже прорахунки німецьких економістів про те, з чого вони бояться. Тому що це завжди про гроші. Ми можемо дуже довго і багато говорити про дати, про все, але треба йти в практичні речі. Їхній бюджет формується на 7 років. Відповідно, новий буде з наступного року. Там поки що не закладені гроші на вступ України. Якщо вони не закладені, це означає, що до 35-го року ніякого вступу не буде. Це один момент. Другий момент, можливо, знайдеться рішення, тому що їм реально треба змінити себе для того, щоб нас всіх нормально переварити. Я маю на увазі Україну, Молдову і Західні Балкани. Ну, принаймні, ті країни, які готові вступати. А тут не вийде так легко нас проковтнути, бо ті ж німецькі економісти говорять, що зараз, от чотири, п'ятий розділ, тому що найбільші побоювання – ідуть за дві речі. Це аграрні фонди, спільна аграрна політика і політика згуртування. Тобто, фактично, за гроші. Іде боротьба і страхи за гроші. Чому? Тому що зараз європейські країни діляться на два блоки. Ті, які є донорами, які дають гроші, і ті, які отримують, реципієнти. Коли заходить Україна, ми заходимо, ми дуже змінимо цей баланс. Майже всі реципієнти стають донорами. А це вся Центрально-Східна Європа, і не тільки. це не добре і не погано, це констатація факту. Якщо нічого не зміниться, структура перерозподілу коштів, бо в нас маленьке ВВП, ми велика країна, і відповідно ми поламаємо їхню систему точно по політиці згуртування, це регіональна політика, і ми, напевно, її поламаємо і по спільній аграрній політиці, бо там вони ж по гектару видають ці кошти. І їм треба знайти рішення, тому що якщо нічого не міняти, то однозначно всі реципієнти, яким світить перспектива стати донорами, я думаю, вони не будуть щасливі. Абсолютно з цього. І це ж не просто так, цей п'ятий кластер, всі про нього говорять, що десь там пізніше посунути, щоб не зараз, бо наскільки вони цього бояться. Тобто все це зводиться до того, що треба реформувати їм дві політики. Це кошти по аграрній політиці і це кошти по регіональній політиці, бо багато хто з цього ними користується, їх отримує в ЄС. І зрозуміло, якщо ти там отримував, а тут йде Україна, що ти можеш це не отримувати. Я думаю, як то кажуть, собака зарита в цих двох політиках. Воно буде крутитися все навколо цього. Я думаю, що тут будуть очевидні, хто буде проти, потенційно наші сусіди і ті, для кого аграрка – це важливий компонент.
9: Шлях України до ЄС.
8: Звучало багато ідей про те, що може бути якийсь альтернативний вступ до Європейського Союзу. Спочатку озвучувалася ідея так званого зворотного вступу, де спочатку ніби ми стаємо якимись членами, але там, наприклад, без права вето, з обмеженнями, так би мовити. А потім ми проводимо реформи. Цю ідею дуже швидко відкинули та ж Німеччина, Нідерланди, Франція. Далі звучала ідея Мерца, також вона була схожа про те, що зараз неможливо. Це ще було до того, як Мадяр прийшов до влади, що не можна офіційно відкрити всі переговори, цей процес заблокований, давайте шукати якісь альтернативи. Позиція української влади про те, що нам потрібен лише традиційний вступ і без ніяких альтернатив, тому що він може відкинути взагалі традиційний вступ і ще далі. Однак до цього часу, час від часу, ці ідеї якихось альтернативних вступів виникають. Як ви взагалі розцінюєте таку ймовірність?
7: Однозначно, якийсь із сценаріїв може зіграти. Тому що чому проблема цих всіх альтернативних сценаріїв? Що європейці розуміють, що їхня методика розширення вступу розроблена так технічно, що це дуже складно виконати ці всі умови. І не просто так вони це зробили, тому що у них є негативний досвід Болгарії, Румунії, коли країна вступає, потім ти маєш проблеми. В принципі, з будь-ким можуть бути проблеми, тому що це демократична країна, вибори. Ти не можеш тут гарантувати, я не знаю, де взагалі можна гарантувати, що нічого не зміниться, ніяких не буде відкатів. Мені здається, що це взагалі неможливо. Але вони ж розробили таку методологію, що там тебе мільйон бар'єрів, плюс можна повторно відкрити, закритий переговорний розділ. Тобто там тебе можна тримати дуже довго, щоб ти не дійшов до фінішу. І для мене вступ – це завжди політичне рішення. Вони прекрасно розуміють, що цю методологію, що вона не є ідеальна. Плюс оцей принцип одностайності, коли воно реально, воно задумувалося як повага до всіх членів, об'єднання, щоб кожен голос враховувався. Зараз воно просто використовується некрасиво для блокування. Ми рахували, що Угорщина, я не знаю, більше 40 разів блокувала у своїх цілях. Стосовно всіх цих альтернативних сценаріїв, саме основне треба вирішити. Треба розібратися з коштами, як вони будуть розподілятися у випадку вступу, щоб Європейський Союз мав рішення. І друге, мати рішення з приводу одностайності. Але щоб мати рішення з приводу одностайності, за це мають проголосувати всі країни-члени. Для мене це два ключових завдання, які їм треба вирішити. Все решта вони розуміють, що це буде довго важко, і вони не хочуть. І вони намагаються якісь такі напіврішення запропонувати нам для того, щоб цей вступ був швидший. Я в них не бачу проблем. Я думаю, що найкраще було рішення, найкраща пропозиція, бо їх же ж так було багато. Цей реверсний вступ, вони всі народжувалися і дуже швидко всі ці ідеї вмирали. Здається, на початку цього року вона озвучувалася, вона толком ніде не була оформлена, полягала суть в тому, щоб прийняти нас такими, якими є, щоб ми вже законодавство постфактум ухвалювали. Звичайно, вона дуже швидко поховалася, коли в медіа з'явилася, тому що юридично це дуже складно. складно їм організувати, що Україна майже нічого не зробила, а як вона функціонує в їхньому правовому, економічному полі. Ну, тобто там багато питань. Але для нас це було би, звичайно, ідеально, щоб реалізувалася ідея реверсного вступу, щоб ми швидко туди вступили, і тому оці ж всі фрази озвучувалися про цей швидкий вступ. Німці з французами теж показали своє бачення асоційоване членство. Ну, проблема з назвою, але окей, так вони назвали. Бо асоційоване членство, ми вже мали угоду про асоціацію, для нас це виглядає як повернення в минуле. Те, що ми мали можливість долучатися до роботи європейських інституцій, що це без права голосу, що це потенційно можливо на щось впливати. Ну, окей, теж важлива річ, чи тільки чи ми знайдемо людей, як я завжди сміюся. Чи в нас буде достатня кількість людей, щоб в цьому всьому брати участь? Єдина небезпека всіх цих речей, це всіх цих ідей, це щоб воно не стало альтернативою, так як ви сказали, повному вступному процесу. Тому що для нас дуже важливо стати повноправним членом. І взагалі тут, насправді, вибір для європейців дуже складний. Тому що поки що є готовність європейських суспільств, вони позитивно ставляться, більш-менш позитивно до нашого вступу. Це завжди політичне рішення. Воно довго тривати не буде. Це вікно з часом може закритися і все. І більше, якщо воно не популярне серед європейського населення, його ніхто не візьме на щит серед політиків. Це вікно зараз є. Воно не буде дуже довгим. Відповідно, наші це теж прекрасно розуміють і на цьому, як то кажуть, будують свою переговорну позицію. Виконати всі ці зобов'язання за це коротке вікно можливостей – це теж фактично неможливо. І європейці це розуміють. В моєму баченні, в моєму підході – це те, що треба просто заставити Україну виконати перший. Це моє ідеальне бачення, як би це могло бути. Ідеально виконати всі зобов'язання в рамках фундаментального кластеру. А всі інші – це вже, як то кажуть, після вступу поступово нас запускати до різних політик. Якщо ми хочемо зробити це реально, тому що ніхто з них не знає, що в них буде, яка ситуація, який політичний ландшафт після виборів в ключових столицях і в Європейському парламенті. Якщо там приходять праворадикали, які апріорі не підтримують ЄС, які вважають, що це зло, які вважають, що не треба ніяких нам нових членів, що від них біда, міграція і так далі, і так далі.
9: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
1: На Громадському радіо.
7: Недавно попався документ емоційний такий, він від голландської групи євродепутатів. Вони описували, бо це ж ця трійка, яка проти швидкого вступу. Вони якось так гарно, я ще ніколи не бачила, щоб вони так художньо описали, що може бути з ЄС, коли ти відкриваєш складне аналітичне дослідження, а там вступ. Уявіть, що ви попадаєте в Євросоюз, де є кордони, де різна валюта, де війна точиться на території України і просочується до вас, до наших домівок. Вони описали цей апокаліпсис, і він так швидко руйнує, він в секунді руйнує євроскептицизм. Це була така геніальна задумка показати, що буде, бо зараз європейці ж не думають над тим. Це ж як повітря все сприймається, як даність, ці всі легке пересування, ці всі доступи до ринку, торгуй де хоч, все одинакове, все визнається, забирають. Цього немає. І я зразу включилась. Ну, я українка включилась, я не знаю як. І потім вони красиво підводять, що якщо цього може не бути, якщо ми не будемо розширюватися, якщо ми не будемо приймати нових членів і казати, що ЄС це погано. І воно і для нас теж така цікава річ, що з однієї сторони ми повинні мати спроможність, щоб це виконувати, але якщо ми цього не будемо робити, то нас чекає тотальна деградація. У нас виходу немає, у нас дуже агресивний сусід, який нас просто проковтне і з'їсть, якщо ми не захистимо себе, не проведемо ці всі болючі реформи, бо наш успіх для нього – це смерть.
8: Ну, цей сусід спочатку проковтне і з'їсть нас, а потім дійде до кордонів нинішніх Європейського Союзу. І не в усіх європейських столицях, на жаль, це розуміють, принаймні, якщо говорити на публічні коментарі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Каї Калос, Єврокомісарки з питань безпеки, вони дуже часто говорять те, що Україна воює зараз за весь Європейський Союз, і наразі, в принципі, і Європа, Європейський Союз фінансує Україну, і за рахунок цього ми до цього часу можемо тримати оборону, але питання того, що ми зробили свій вибір, що ми хочемо бути в Європі, і європейські країни теж мають зробити цей вибір. Взагалі, цей жовтневий саміт, який планується найперше вже після цієї літньої перерви, він, в принципі, буде присвячений питанню розширення ЄС. І тут будуть говорити про перешкоди, про те, які можуть бути от запобіжники, будуть до цього часу будуть розроблятися певні рішення, які потім вже після цього саміту буде ухвалена якась стратегія, і вже потім мають її реалізовувати всі країни і безпосередньо інституції Європейського Союзу. Чи варто очікувати якихось позитивних рішень, на вашу думку, чи є ця динаміка зараз і цей імпульс про те, що ми почуємо хороші новини для України?
7: Ну, найкраще це подивитися цей документ, коли він буде оприлюднений, яке їхнє бачення стосовно їхньої внутрішньої трансформації. Так і має бути, насправді. Це означає, що ця політична воля не просто на гаслах існує, а вона спустилася на бюрократичний рівень. Тобто Євросоюз покаже своє бачення, як вони будуть себе міняти під нас. Поки це бачення не підкріплено бюджетом, то воно не стає для мене реалістичним баченням. Можливо, там стануться якісь чудеса, і це буде все підкріплено. Ще один сценарій, який може бути найгірший для нас, він ніде офіційно не звучить, але він з'являється в розмовах неформальних з різними європейцями, з експертами. Це те, що європейцям може бути вигідна і є вигідна виключно наша безпекова компонента. Все решта, вони розуміють, що ми не готові, і вони не хочуть брати цей тягар на себе. Але я завжди кажу, що ця армія, яка вас так цікавить, вона не вистоїть, якщо тил не буде реформований під вашим жорстким контролем. Не буде економіки, не буде уряду, не буде вільних медіа, не буде міністерств, які мають нормально працювати. Ну, це теж не найкраща стратегія. Відповідно, для нас це не підходить, тому що, як би ми не говорили, трансформації в Україні ми проходимо, на жаль, під зовнішнім впливом. І Євросоюз, я вважаю, що це один із найкращих зовнішніх впливів, який тільки може здійснюватися на наше державне управління і взагалі на всю країну. От цього сценарію я би найбільше не хотіла, тому що ну він просто завжди легко беруть там, де країна демонструє результати. Ну це ж очевидно, що там є результати. А тут, ну так... Ще поки що наша армія державних службовців, армія апарату Верховної Ради ще не має розуміння, що тут теж має бути. Ну, фактично, теж армія. Це армія, тільки інша. І її треба готувати.
8: Так, у Європейському Союзі зараз дуже багато точиться дискусій щодо оборони, створення єдиної армії, якої немає. І взагалі проблема ЄС в тому, що вони дуже довго займалися виключно питаннями економіки, а НАТО – це вже була їхня відповідальність безпеки. Ну, навіть Єврокомісара з питань безпеки Андрюса Кубілюса не було раніше такої посади, її створили вже тільки після агресії Росії проти України. І це говорить про те, що і нам потрібно змінюватися, і Європейському Союзу потрібно змінюватися, і тут будемо сподіватися про те, що нам вдасться рухатися в одному напрямку, тому що, звісно, ми всі зацікавлені в цьому результаті для нас, і я думаю, що виграють від цього і Україна, і Європейський Союз, безперечно, ми це розуміємо. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко була гостею цієї студії. Дякую вам. І зазначу, що ви слухали спільний проєкт про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Він створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Мене звати Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
10: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
11: Спільний проєкт Громадського радіо
10: та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження поговоримо з Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом серйозною військовою загрозою для України може стати російська система «Рассвіт»? Що принципово нового вона може дати російській армії? Та й загалом, як воно буває, Росія розповідає про те, що можливості їх озброєння, їх технологій буквально випереджають весь світ. А що ми отримуємо на практиці? Чи дійсно «Рассвіт» може становити серйозну загрозу для України на фронті?
15: Так, коли вона буде розгорнута у повному обсязі і навіть не повному, частковому, вона зможе дійсно надавати можливість використовувати супутниковий широкосмуговий інтернет для наведення повітряних та морських засобів враження у реальному часі. Тобто фактично модем буде стояти на цьому або літальному апараті, або безекіпажному катері, якщо це морський дрон, і управлятися через нього саме операторами, які можуть бачити все в реальному часі, що відбувається на тій поверхні землі або в акваторії Чорного моря чи в дельті Дунаю, і наводити точно на ціль. Тобто не потрібно програмувати заздалегідь ці засоби враження, і можна вибирати ціль навіть тоді, коли є якась невизначеність. Тобто це реальна загроза, і для того, щоб, наприклад, покрити одночасно всю територію України, то не потрібно чекати 900 супутників на орбіті, достатньо кількість буде 130-140 супутників, для того, щоб потім використовувати їх можливості. Наскільки воно швидко буде розгорнутися система, от це інше питання, а з одної сторони, а з іншої сторони, навіть частково розгорнута система може вже надавати можливості ворогу її використовувати. І тому наш тимчасовий повірений в справах України США недаром каже про те, що вже наприкінці цього року ми можемо почути про те, що система використовується для нанесення ударів по території України або по морській акваторії.
14: Росія вже запустила перші 16 супутників і планує довести групування до 900. Ви сказали про те, що можна не чекати цих 900, і так, маючи 130-140 таких супутників, вже можна всього охопити Україну. А загалом, наскільки технічно складно створити ось таку систему, і чи справді Москва має для цього необхідні технології та виробничі потужності? Які саме санкції можуть завадити їй це зробити? Тому що на початку повномасштабного говорили, обмежили санкції для товарів подвійного призначення. Росія навчилася обходити їх і все одно поставляє ці товари і все одно використовує звідтіля деталі. Що зараз може зробити Україна, українські партнери, для того, аби дійсно Росії не вдалося реалізувати ось цей такий свій масштабний план, щоб свій Розсвіт, аналог Старлінка, все ж таки втілити масштабно в життя?
15: Так, дійсно, ще з 2014 року діють санкції на космічну мікроелектроніку, яка використовується при створенні та експлуатації супутників. І на протязі перших 2-3 років після цього Росія завдяки своїм запасам ще могла створювати супутники, які мають дуже великі ресурси використання. І, скажімо, деякі, наприклад, сьогоднішні ще супутники системи глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС російської, вони працюють поміж того гарантованого терміну експлуатації, навіть перевищуючи більше, ніж 2 рази. Але після 16-го року десь був геп такий достатньо великий на 3-4 роки, коли Росія вже не могла нічого робити, оскільки там мікроелектроніка, запаси якої були західної, закінчилась, а Китай відмовився продавати Росії свою космічну мікроелектроніку, оскільки Росія не хотіла ділитися з ними передовими ракетними технологіями, насамперед розробками ракетних двигунів, які на той момент ще Росія мала певний, скажімо так, передові позиції. І тому Китай не став продавати космічну електроніку. Тоді Російська Федерація пішла на експеримент, вона почала свої супутники напічкувати мікроелектронікою нижчого класу, а нижче космічної мікроелектроніки, яка має витримувати космічну радіацію, великі перепади температур у космічному просторі від плюс 110 на сонці до мінус там 250 в тіні. І вони вирішили спробувати військову мікроелектроніку використовувати для цих цілей. І дійсно на низьких орбітах, якраз там, де зараз буде експлуатуватися той же Розсвіт, завдяки захисним радіаційним поясам, які є трохи вище, близько вище до 1000 кілометрів поверхні землею. Дійсно, військова мікроелектроніка витримує ці умови космічного простору навколо землі, і додали експерименти з їхніми супутниками, і вони стали завозити, закуповувати саме військову космічну електроніку, на яку Китай бан не давав. Тобто основна маса зараз компонентів для супутників, тому числі Розсвіт, це вже китайська військова мікроелектроніка. І фірми, які займаються цим питаннями, і продавці, і покупці, і посередники, дійсно мають бути під санкціями для того, щоб вони не могли або обмежили свою активність у цьому плані. Тому наша позиція щодо того, щоб Мінфін США наклав санкції саме на ці компанії, дійсно вона правильна і потрібно як можна швидше це робити. Чим швидше буде це зроблено, тим більше буде, тим важче буде робити ці супутники у серійному виробництві. Хоча, звичайно, контрабандні схеми за сірі завжди будуть, але вони будуть не постійні, і серійне виробництво не любить, коли є перебої з постачанням тих чи інших компонентів, хоча вони й будуть поставлятися якимось чином до цього. І позиція України насамперед полягає не тільки в тому, що ми, наприклад, вразили крилатими ракетами «Фламінго» виробництво ракет-носіїв «Союз» у ракетно-космічному центрі в Самарі 15 серпня. Це ракети-носії, які космічного призначення, які виносять на орбіту саме супутники системи «Розсвіт». А також потрібно, звичайно, і робити інші шляхи, в тому числі і такі важливі важелі, як санкції.
14: Я хотіла ще буквально останнє питання у вас уточнити. Росія намагається розвивати не лише супутниковий зв'язок, а й власні засоби розвідки, навігації, управління. Чи формується зараз окрема російська космічна військова інфраструктура, яка має суттєво вплинути на війну?
15: Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія не планувала довгої війни, і тому вона взагалі не розвивала цей напрямок, а саме підтримка бойових дій з космосу. І у них був другий напрямок, який вони постійно підтримували, маючи непогану спадщину з часів Радянського Союзу, тобто вони готувалися до війни безпосередньо в космосі. Але коли у них... війна за три дні перетворилася на багаторічну війну, то, звичайно, вони почали після цього розвивати і цей напрямок, саме підтримку бойових дій з космосу, засобами космічної розвідки, супутникового зв'язку, супутникової навігації тощо. І потрібно зазначити, що, наприклад, за останні навіть півроку, 2026 рік, вони запустили в космос, виключаючи навіть ці супутники системи «Рассвет», майже вже стільки ж, скільки до цього за попередні три роки. Тобто видно дуже незбройним оком те, що Російська Федерація серйозно підійшла вже до цього питання. І для того, щоб не давати такі можливості, нам потрібно все-таки вводити знову ж, умовно скажемо, в лапках санкції, паралізувати, наприклад, військовий космодром Плесецьк, який знаходиться на півночі від Москви на відстані 800 кілометрів, і не давати нашої активності довгих птахів експлуатувати цей космодром для того, щоб вони не виводили на орбіту саме супутники різних систем для підтримки своїх бойових дій.
14: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвет». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження ми поговорили із Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: ти.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Сили оборони України напередодні та вночі уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також вузол зв'язку. У районі Бердянська на Запоріжжі уражено пункт управління і склад БПЛА противника. Також у районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження російських військових у районі Комиж, Зорі, Успенки на Луганщині та Донецька. На кордоні Молдови та України біля пункту пропуску Паланка Маяки Удобне снаряд пошкодив автобус. Інцидент стався сьогодні після російської атаки на українську інфраструктуру. Як повідомила прикордонна поліція Молдови, снаряд упав поблизу пункту пропуску, влучивши у припаркований біля бар'єру автобус. Також пошкоджена кабіна пункту пропуску, а один співробітник прикордонної поліції дістав легкі травми. Роботу пункту пропуску призупинили, інших постраждалих немає. Молдовські прикордонники та митники стежать за ситуацією і підтримують зв'язок із відповідними органами України. За минулу добу російська армія 20 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Внаслідок атак загинув мешканець Краматорська. У Слов'янську пошкоджені 3 приватні будинки та 2 автомобілі. У границях Новодонецької громади приватний будинок. Із лінії фронту загалом вдалося евакуювати 293 людини, серед них 21 дитина. Командування 7-го корпусу десантно-штурмових військ, яке влітку Олександр Сирський перевів із Донеччини на Волин для підготовки до можливого наступу із боку Білорусі, повернули на південь України. Як пише «Українська правда», після призначення Михайла Драпатого командування корпусу відправили на Запоріжжя на тлі посилення російського наступу у районі Гуляйполя. На Волині військові перебували не більше як 2 тижні. Рішення Сирського про передислокацію на Волинь було пов'язане із оцінкою загрози із боку Білорусі. Українська влада та розвідка раніше повідомляли про військову активність поблизу українського кордону та можливе залучення Білорусі Росією до нових операцій. СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування російських ударів по Києву. Як повідомили у Службі безпеки України, із 21 по 24 вересня він передавав росіянам координати потенційних цілей, а після ударів виходив на місця влучань, щоб оцінити наслідки.

0: швидше адаптуватися до сучасної війни. За його словами, українська армія, маючи значно менший бюджет, змогла швидше змінити підходи до ведення бойових дій і розробити ефективніші технології. Він зазначив, що український досвід, зокрема у використанні безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, став для американської армії сигналом до пробудження. У травні минулого року Дріскол створив у Сполучених Штатах експериментальний батальйон із 600 військових, який працював за принципом «дрони передусім» та співпрацював із українськими військовими радниками. У вересні Дріскол пішов у відставку, а підрозділ згодом переформатували і повернули до виконання традиційних завдань. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
10: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення
9: на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
12: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
15: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
16: технологія створює.

0: створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфари Інтелідженс Інститют
1: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
0: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
2: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
0: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
2: На громадському радіо немає заборонених питань.
0: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
2: Звучить складно, але повірте, це важливо.
0: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфари Інтелідженс Інститют
1: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: На громадському радіо.
9: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука – вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
10: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині. Вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881. Там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати у 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. І якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
9: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз образна дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів і їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому, в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
10: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення. Дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та? Тобто ми, якщо люди, власне, не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона, перш за все, відбувається, перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, не таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, що відбувається з Російською імперією? Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися. Так, тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
8: Відерштанд. Супротив.
11: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явище, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
10: Інші країни в сенсі Штати?
11: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
10: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк, але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже це набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпрестижнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він її з собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти і знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка не виїхала. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони, ці ландсманшафтен, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають Старий Дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
8: Відерштанд. Супротив.
12: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
10: Ну, я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомагає допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, яка в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть, тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві маємо Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там на цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це вдається саме там, їм це вдається саме та їм дається розкрутитися саме там, і тому та ну це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше, але так воно було. Я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там і цілий музей, і вони навіть так і кажуть: Білосток — це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав в Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це власне про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, що його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці. А в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але насправді він став таким, він став, тому що він поїхав з Даугавпілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
12: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, ну, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, ну, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
10: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені, «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період уже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали, їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
8: Відерштанд. Супроти.
1: Історія єврейських погромів.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
13: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, розпитаємо у голови правління і програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працює Анастасія Середа. Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у місті Дніпро на частоті 94,4 FM та 89,8 FM у селищі Нова Водолага на Харківщині. Відповідні рішення одноголосно ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 вересня. Детальніше про конкурс і його результати поговоримо із головою правління та програмною директоркою громадського радіо Тетяною Курмановою. Пані Тетяна, доброго дня.
16: Вітаю наших слухачів з тим, що тепер громадське радіо мовитиме ще в двох містах. І ми сподіваємося, що поступово громадське радіо стане і загальнонаціональним будемо мовити у всіх регіональних центрах. Але, звісно, що це така мрія на роки, враховуючи сьогодення.
15: Хотілося б почати розмову саме з того, наскільки загалом цей конкурс був важливий, яка конкуренція була, наскільки розумію, подавалось громадське радіо на частоту в трьох містах. На жаль, Запоріжжя знову не вдалося виграти, це вже не вперше. Які складнощі виникають? Чому можна десь виграти, а десь, на жаль, вже кілька років поспіль ніяк?
16: Це таке цікаве питання, тому що насправді не знаємо ми, що впливає на рішення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони голосують, представники мовників, звісно, влаштовують такі презентації, ми розповідаємо про себе, відповідаємо на питання. І в режимі онлайн члени Нацради голосують за чи проти того чи іншого мовника. Звісно, що ми беремо участь у конкурсах, коли вони є, але пару років тому ми просили прораховувати частоту, дуже хотіли виграти частоту в Харкові, її прорахували і виставили на конкурс, про що згадав один з членів Нацради вчора, але ми не взяли участь, тому що була якраз проблема з фінансуванням. Звісно, ми завжди чітко прораховуємо наші можливості, звісно, вони зараз не дуже прості, ми розуміємо, в яких умовах живемо. Не секрет, що більшість нашого фінансування складає донорські кошти. Взагалі, громадське радіо дуже відкрите, це я так вже в дужках кажу, організація. Тому всі наші фінзвіти є на сайті, і це все не секрет. І от грошей не було, участь не брали. Тут у нас в цьому році більш стабільне фінансування, через за що ми дякуємо нашій виконавчій директорці Руслані Брянській. І ми вирішили взяти участь в конкурсі, який оголосила влітку Нацрада. Були різні міста. Ми в цього року вирішили зосередитись саме на тих, які є в переліку, які ми визначили на нашому стратегуванні громадської організації «Громадське радіо». Наша головна задача – розвивати мовлення на прифронтових окупованих, деокупованих територіях. І, на жаль, прифронтовими стають все більше міст. От ми в Запоріжжі вже давно є в нашому переліку. Як ви згадали, ми не виграли. Це вже, здається, втретє подавалось на Запоріжжя і не виграли. Дніпро змогли, і супер, тому що це величезне місто, класне такий, красиве, класне, там багато переселенців, там багато військових, там дуже-дуже багато різних закладів, які, можливо, і не треба озвучувати, але які точно впливають на нашу перемогу. Тому мовити громадське радіо і наше мовлення там точно може допомогти, я в цьому абсолютно впевнена. І щодо, ще пару слів скажу щодо нашої перемоги. Звісно, ми не знаємо, що впливає на це, але ми завжди намагаємося розповідати і довести і членам Нацради, і нашим колегам з інших медіа, що тут головне навіть не конкуренція. По Запоріжжі ми, наприклад, місцеві станції програли цей конкурс. І я насправді навіть цьому радію, тому що я теж вважаю, що місцеві станції повинні розвиватися, і вони краще за всіх знають потреби громад. Тому, звісно, будемо подаватися на наступні, будемо думати про те, як розвивати нашу мережу. Зараз у нас таке головне випробування – це в встановлені законом сроки поставити передавач, налаштувати, пройти в ці процедури, а це теж дуже такий довгий, непростий момент, і почати нарешті мовити.
15: Ви в розмові згадали про те, що потрібно фінансування для того, аби подаватись. Наскільки я розумію, мова йде саме про технічну складову. У разі отримання ось цих хвиль потрібно, щоб радіо самостійно встановлювало передавачі.
16: Як це відбувається? Коли оголошується конкурс, є частоти і одразу є ліцензійний збір. Його кожного року перераховує Національна Рада, враховуючи там мінімальну заробітну плату, і оскільки вона росте, ліцензійний збір росте теж. Ліцензійний збір на місто Дніпро складає 700 тисяч гривень. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба заплатити 10% від цієї суми, і якщо ти виграєш, як у випадку з Дніпром, з цієї ліцензійної суми, ці 10% відмінусовуються. Якщо і раніше, до речі, і це теж дякуємо за це Нацраді, от зараз повертаються гроші, якщо ти програв. Тобто ми подавалися ще на Запоріжжя, ці гроші повернемо. А раніше такого не було. Ці гроші вже йшли, і тому тут конкуренція була дійсно більше серед тих, хто може собі це дозволити. Це не дешева історія. Отже, цю суму нам тепер треба, її цей ліцензійний збір ще буде перераховувати Нацрада, враховувати рівень, там у них спеціальні є коефіцієнти національного продукту в ефірі, враховуючи там різні інші фактори. І я сама поки не знаю, сьогодні спілкувалася з цього приводу, яка буде остаточна сума, але це декілька сот тисяч гривень точно, і їх треба буде заплатити для того, щоб ми мали право отримати саму ліцензію, да, папірець, і нас внесли в реєстр мовників. От після змін в закон про медіа тепер є у нас реєстр мовників, реєстр ЗМІ, в якому, звісно, громадське радіо зареєстровано, ми отримуємо спеціальний такий номер, тобто всі-всі-всі процедури, коли будуть. І там же потім буде довга процедура узгодження, бо є ще Державний центр радіочастот, є спеціальна організація, яка забезпечує мовлення. Крім того, звісно, нам потрібно купити передавач, нам потрібно буде заплатити за його встановлення, там є, крім самого передавача, наприклад, місць складання. Ну, коротше, там дуже-дуже непроста така історія, яка теж коштує не дешево, тому, звісно, що
15: гроші, це важливо.
16: Це важливо, і звісно, що зараз, і це теж не секрет, рекламні обсяги падають абсолютно у всіх ЗМІ. Дякуємо нашому рекламному відділу. У нас поки падіння не таке серйозне, але про якусь самоокупність станції, про це мене теж вчора питали колеги, ну, напевно, не йдеться поки, тому що це дійсно не дешева історія. Проте для нас, для громадського радіо, це все ж таки, перш за все, соціальна місія. Нам дуже важливо, щоб наше мовлення і наш сигнал нашого передавача діставав до віддалених куточків, щоб люди могли за допомогою нас планувати своє життя, щоб ми разом з спільнотою слухачів і слухачів громадського радіо могли щось змінювати на краще. Це наша місія, і на її ми намагаємось виконувати.
15: Ось тут, мабуть, логічно спитати саме про селище на Харківщині, Нову Водолагу. Наскільки там була конкуренція? Наскільки я розумію, то місто невелике, ймовірно, охочих зайти туди з комерційної точки зору, в тому числі, не особливо багато.
16: Ми були єдині. І, звісно, за нас проголосувала одноголосна. Одразу скажу, що це непроста історія. Там і територіально, а це важливо для розповсюдження радіохвиль, воно в такій низині знаходиться, це містечко. Там не просто встановлювати обладнання, тому... Ну і плюс, дуже-дуже близько лінія фронту, там постійні обстріли, і, звісно, немає бажаючих. Отут і я трішки іронізую з наших колег, бо дійсно в Дніпро було 7, здається, у нас конкурентів, колег, які подавалися, 7 радіостанцій. В маленькі містечка великі холдинги не йдуть. І отут от про згадують про соціально відповідальні медіа. Громадське радіо таким є, і я думаю, що да, якщо не ми, то ніхто. Проте все одно можна мовити. Ми точно будемо встановлювати і там передавач. Звісно, що тут багато безпекових питань, про які я не можу говорити, але я точно знаю, що невдовзі ми будемо мовити і будемо намагатися зробити нашу хвилю потужнішою, звісно, після узгоджень з Нацрадою, для того, щоб максимальну кількість людей не просто в Новій Водолазі, а навколо охоплювати.
15: Ну, і не можу спитати вас про загалом ось цю хвилю, тому що, наскільки я розумію, в Дніпрі і в Херсоні хвиля громадського радіо збігається. Як таке загалом можливо?
16: Да, я колись теж, поки на радіо не працювала, думала, ну, і от є одна хвиля, одне місце, ну, типу, 94,4, все, воно, ми його застовбили. А насправді це не так, звісно, тому що взагалі радіочастотний ресурс країни, він небагатий. Чому ж такі конкурси? Тому що це дуже-дуже непросто, хвиль не так багато, да, є от такий спектр, от прораховані є частоти, і кількість вона не буде більшою ніколи. А станції ростуть, збільшується кількість гравців, тому тут є завжди така конкуренція. І тому я завжди розповідаю колегам, що колегам або дітям колег, нещодавно ми спілкувалися з майбутніми, сподіваюся, журналістами в цій студії, от їм розповідала про те, що таке взагалі частота. І казала, от якщо ви на скакалці, наприклад, дуже повільно, да, стрибаєте, один стрибок за секунду. Оце така коротка частота. Якщо почнете швидше це робити, це от буде інша частота, от більшу кількість за секунду. І от так само із хвилями відбувається, і це залежить і від відстані теж. Тому на одній стороні цієї хвилі знаходиться у нас Херсон 94,4. Звісно, він враховує цю частоту, про яку я згадувала. Вона не може так далеко, да, простягатися просторами країни, і є кордон, да, для умовно поступова, частота затухає і все. Але вона ж умовно не закінчується. І от тому ми ставимо передавач в іншому місці, на цій же частоті, і якраз будемо мовити вже з іншої частини, це вже тепер з Дніпра. Тому 94,4 буде легше запам'ятовувати нашим слухачам. Шукайте нас і в Херсоні, і в Дніпрі тепер на цій частоті. Ми ще додатково обов'язково оголосимо, коли будемо вже налаштовувати свої приймачі після того, як пройдемо всі ці складні процедури.
15: І якраз моє наступне питання було, а коли ж вже можна буде почути, тому що перемога – це чудово, але я так розумію, що технічна частина має об'ємний час.
16: Це дійсно так. Навіть законодавством передбачено аж цілий рік на початок мовлення після перемоги в конкурсі, тому що це, да, такі складні бюрократичні процедури, по-перше, тому що навіть от зараз нам скажуть, поки ліцензійний збір, скільки коштує, ми заплатимо. Там треба буде дуже багато бюрократичних ще моментів узгодити, купити передавачі, наприклад, привезти, змонтувати, але тут ми згадуємо, що зараз і дуже непроста безпекова ситуація. Ми розуміємо, що багато працівників теж різних технічних знаходяться у війську, з цим теж є проблема, тому це може розтягнутися у часі. Я дуже б хотіла бути оптимістично і сказати, що от в листопаді ми вже будемо, наприклад, у Дніпрі мовити. Ну, тримаємо пальці хрестиком, сподіваюся, що нам це вдасться, але чіткі терміни я поки назвати не зможу. Якнайшвидше будемо намагатись.
15: Будемо реально тримати кулачки за те, щоб все вийшло. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу нагадати слухачам, що нині громадське радіо мовить у Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Загалом, наскільки складно ось підтримувати мовлення в цих регіонах? І тому що нам час від часу слухачі пишуть, що зараз не чути вас, як терміново можна виправити ось всі ці недоліки?
16: Да, ситуація дуже і дуже складна і ускладнюється кожного дня. На жаль, ворог наш активний. Найгірше, напевно, ситуація відбувається в Херсоні і в Краматорську. Найгірше в Краматорську. Ми дуже довго там не можуть наші колеги з РРТ полагодити передавач, тому ми вибачаємось перед нашими слухачами. Ми так з'являємося, пропадаємо, з'являємось. В Херсоні теж ситуація складна. Там взагалі наші техніки, я згадувала про це, доводиться людині буквально фізично їхати і ховатися від дронів, які стежать просто за тобою, да, відстежує тебе. І це просто, щоб дістатися до пункта, до вежі, ціла величезна проблема безпекова. І насамперед ми завжди кажемо, що безпека особиста наших співробітників – це найголовніше. Техніка – це вже таке. Ми втратили багато передавачів. Звісно, не хочеться втрачати ще, але людей не хочеться втрачати, звісно, це неможливо, нереально, тому безпека перш за все. Враховуючи таку ситуацію, я дуже прошу всіх наших слухачів ставитись з розумінням. Ми намагаємось, по-перше, влаштували додаткове живлення на всіх наших станціях. Звісно, воно підтримує, але якщо дуже довго не можуть більше там 7 годин полагодити живлення, наприклад, в якомусь із міст, то тоді вже і додаткове живлення не буде справлятися. Такі виклики зараз стоять перед всіма абсолютно. Ми розуміємо, що дійсно ми не єдині в цьому. У всіх така ситуація, але тут хочу нагадати, що завжди є альтернатива. Ми є в інтернеті, використовуйте браузер, намагайтеся знайти нас на нашому сайті. Це теж можливо і на окупованих територіях, нагадую про браузер Сено і так далі. Тобто можна спробувати, є різні додатки. Отже, щось можна послухати в запису, наприклад, на подкаст-платформах, у яких є свій резерв і так далі. І ми обіцяю, що зі свого боку намагатимемось максимально швидко, наскільки від нас залежить, ремонтувати нашу техніку, щоб повертатися до вас, щоб ви змогли налаштувати свій приймач і почути, що громадське радіо знову в ефірі. Отже, слухайте, думайте, дійте.
15: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, ми розпитали у голови правління та програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Реактивні безпілотники, зокрема «Герань-5», уже збивають за допомогою роботизованих турелей. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі використовують машини «Зір» та штучний інтелект, що дозволяє працювати по реактивних безпілотниках. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основним засобом ураження є кулемет. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що у Києві уже встановили понад 12 таких турелей, ще 8 мають розгорнути у Київській області. Військовослужбовці Національної гвардії спільно із військовими інших підрозділів вдруге провели успішну операцію напередодні із доставки гуманітарного вантажу до окупованого міста Олешки. Операцію за допомогою безпілотників провели нацгвардійці у взаємодії із 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби України. Операцію готували тривалий час і координували дії відразу із кількома підрозділами. Місію ускладнює насиченість району засобами радіоелектронної розвідки і боротьби противника. Про це в етері «Київ-24» розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Другаль.
2: Це вже друга велика партія, яку наші бійці, саме підрозділи, які підпорядковані 30-му корпусу, доставили гуманітарний вантаж в окуповане місто Олешки. Операція була складна, вона вимагала дуже ретельного і довгого планування. Треба було узгоджувати свої дії з багатьма підрозділами завдяки майстерності наших операторів, важких бомберів, а також тому, що була пророблена дуже велика робота, цей вантаж вдалося доставити до адресатів, тобто до цивільних мешканців Олешок. Вантажі переважно були медикаменти, продовольство, а також пакунки для дітей. Переважно це солодощі, те, чого у дітей там немає наразі.
1: Нагадаю, що раніше військові також змогли передати ще близько 4 тонн продуктів до окупованих Олешок. Однак, за словами голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасенко, росіяни забирали у місцевих жителів передані продуктові набори. Місто ж Олешки перебуває у гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня поточного року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають у сірій зоні поруч із лінією фронту. 16 вересня уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію із евакуації людей із окупованих Олешок на Херсонщині. Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори із європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Про це Financial Times розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колій, як і українська. Дефіцит локомотивів уже впливає на портову логістику, зокрема біля одного із терміналів у порту Південний втрачено 3 локомотиви. Через наслідки російських атак навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує питання доставки вантажів до причалів. Естонія переводить головну бойову бригаду ближче

0: у постійних силах. Крім того, країна збільшила оборонний бюджет на 42% і замовила американські і південно-корейські ракетні системи дальністю до 300 кілометрів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «StopFake» пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про ситуацію на Куп'янському напрямку будемо говорити з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрієм Федоренком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, якою є ситуація на Куп'янському напрямку безпосередньо зараз, де противник докладає найбільше зусиль?
4: Ситуація, знаєте, вислів такий, який став все осяжним, складна, але контрольована. Якщо розкрити ширше питання, маємо сказати, що є декілька складових оборони самого Куп'янська. Найскладніше, за моїм переконанням, дивіться, для всіх військ, які виконують завдання різних підрозділів, для них їхнє завдання є найскладніше, оскільки ми виконуємо завдання в широкому сегменті по виявленню ураження противника, то, за моїм переконанням, найскладніша ситуація зараз на лівобережному плацдармі з точки зору можливості виконувати завдання за призначенням. Це Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Вузловий, ось ця частина аж до Лимана першого. Чому саме це вважаю найскладнішим? Для наших підрозділів загальновійськових, для піхотинців, штурмовиків, це та категорія військовослужбовців, яким впала найважча робота в силах оборони на їхні міцні плечі. Дуже важко здійснювати захід на позиції і вихід. У зв'язку з тим, що треба долати водну перешкоду, а саме річку Скіл під час осінніх дощів вона стає повноводною, і це дещо ускладнює процес з точки зору природньої протидії можливості легкої логістики. А що стосується впливу противника, ну буквально кишать дронами всі можливі місця переправ. Тому працює активно і ті, хто працюють активно, і ті, хто збивають безпілотні системи, збивають дрони. Там, де це робиться ефективно, максимально, противник застосовує тоді реактивне озброєння, застосовує керовані авіабомби прицільно і точно для того, щоб наносити удари по силах оборони. Тому боротьба за лівобережний плацдарм, вона надзвичайно складна. Якщо казати про саме місто Куп'янськ правобережний, противник переважно просочується малими групами через північну околицю міста. Станом на сьогоднішній день все більше і більше затягується зашморг на логістиці російського окупанта. І, за моїм переконанням, сили оборони зроблять все можливе для того, щоб перекрити будь-яку спроможність і можливість для противника потрапляти в саме місто, в Куп'янськ правобережний, на околицю, наголошую на цьому. І ведеться робота, щоб блокування противнику та знищення його цілі не дати можливості розповстися по самому місту Куп'янську правобережному. Робота надзвичайно складна в самому місті. В місті чому складна? Тому що кожна вулиця – це як орієнтир, дає можливості для прив'язки ворожим безпілотчикам, які як коригують вогонь, численний вогонь артилерії противника, так і відповідно коригують ударні дії своїх безпілотників, що несуть у вигляді корисного навантаження саме вибухівку. Що стосується загалом північної околиці і напрямку до, скажімо, дворічної, так буде правильно сказати. Сили оборони проводять заходи для того, щоб не дати можливості противнику збільшити плацдарм на правому березі, ну і також щодо покращення положення. Але без уточнення деталей, вся інформація про успіхи Сил оборони буде дана тоді і в той період часу, коли це буде максимально безпечно для Сил оборони. Але ви маєте знати, всі, хто чує цей ефір, що українські солдати, знаходячись на війні, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери, роблять все можливе для того, щоб Україна встояла, незважаючи на те, який би це відтинок не був. Це Харківщина, чи Голіпільський напрямок, чи Донецький. Немає значення. На кожному з напрямків ми робимо все можливе і трохи більше для того, щоб розбити противника, він не мав успіху, і зберегти основний капітал ведення війни – це людей, наших людей. Також про що ще треба сказати? Якщо ми кажемо про Куп'янщину, наведу на конкретному прикладі. Перший батальйон 429-ї бригади «Ахілес» виконував завдання, я зараз кажу за минулий час, тому це можу проговорювати, за минулі періоди виконував завдання на Куп'янському напрямку, якраз район вогневого впливу був заакцентований, зокрема, на лівобережний плацдарм. За один місяць батальйон знищував до 200 росіян. Це вбитими та пораненими. Тобто один батальйон 429-ї бригади «Ахілес» на цьому відтинку знищував до 200 окупантів. Тепер далі. Цей батальйон потім був перекинутий на запорізький відтинок, на Гуляйполе. Тою самою кількістю сил, тобто кількістю людей, які є в батальйоні, зменшеною кількістю засобів, на 10% менше від того засобів безпілотних, ніж ми застосовували на Куп'янську. Результат за місяць по живій силі, лише по живій силі, на Гуляйпільському напрямку 750 окупантів. Це ті, які вбиті та поранені. Різниця, дивіться, 200 на Куп'янську і 750 на Гуляйпільському відтинку. При тому, що коли ми знищили 750 окупантів одним батальйоном, відсоток техніки, безпілотників, які ми застосували, на 10, а то й 15% менший від того, який ми застосовували на Харківщині. Чому так? Спробую пояснити. А, і ще дуже важливий момент, що втрата власних військ, ну, тобто поранені в нашому підрозділі, та втрата техніки, логістичних бортів, роботизованих наземних комплексів і так далі, рівнозначна, що на Запоріжжі, що на Харківщині. Ну, тобто, там відсоток похибки лише невеликий, саме по техніці логістичної, де більш інтенсивно знищують. Дивіться, чому так? Перше, ландшафт місцевості. Ну, Харківщина, вона настільки класна і мальовнича, з густими посадками, лісами і неймовірним перепадом висот. Як наслідок, для того, щоб заковбасити одного противника, інколи треба під куч всадити 10-15 дронів. Але знищити його і не дати йому можливості дійти до нашої передової позиції. На Запорізькому відгінку ситуація інша. В районі, де ми воювали, там степ, рівнина, плюс додатково ті посадочки, вони такі жиденькі, в два дерева. Це мається на увазі не тільки посадки, де точаться активні бойові дії, от умовна лінія бойового зіткнення, бо там все вибито, одні струпаки стоять. А й ми кажемо про ті, які знаходяться в широкій зоні, по яких затягується противник, ну і відповідно в тій зоні, куди він намагається інфільтруватися з лінії бойового зіткнення. Такі посадочки ріденькі і інтенсивність бойових дій з точки зору того, що противник на Запорізькому відтинку просто кидав в бій пачками по одних тих самих маршрутах, одних тих самих військовослужбовців. Тому, коли ми розібралися, як воюється війна саме на тому відтинку, на Запорізькому, ми організували систему спостереження та ведення вогню так, що противник буквально не міг просунутися, тому що відразу гинув. Ну, уявіть, одним батальйоном 750 окупантів вивести з ладу. Зараз виконуємо задачі на інших відтинках. Тому я про що маю сказати? Я маю сказати про те, що коли ми кажемо про результативність того чи іншого підрозділу і отримання вау-ефекту, треба ще розуміти напрямки, де підрозділи воюють, і категорії оцінки. Бо інколи загальне знищення противника – це не є об'єктивною оцінкою інформації, а об'єктивною оцінкою інформації тієї настільки підрозділ якісно воює, є, до прикладу, виконання спеціального завдання. От про це зараз скажу окремо. Це наступна складова. Основна загроза на полі бою – це зараз, в моменті часу, є безпілотники. Як для противника наші, так і для нас їхні. Відповідно, що треба зробити для того, щоб дати можливості провести логістичне забезпечення, евакуацію поранених, наших поранених, для того, щоб мати можливості довести боєпостачання до взлетно-посадкових майданчиків чи артилерійських позицій. Для цього треба виявити ворожих пілотів, які націлено блокують саме нашу логістику. Тобто в них основна задача – вони не літають по живій силі, тобто по наших солдатах. В них основна задача – взяти одну-дві дороги, яку веде до фронту, під контроль і її системно бити. Це основна задача. Все, вони більше ні на що не розмінюються. Чисто одна задача – бити нашу логістику. Наступна складова пілотів їхніх націлені на вибиття наших штурмансько-пілотських пар, тобто вони шукають безпілотників, і на вибиття артилерії. Як наслідок, противник виконує задачу – логістика, безпілотчики, артилерія. Основне завдання – виявити і знищити. Блокування районів, ізоляція, що мається на увазі? Вони концентрують свої сили і засоби в певному вузькому районі і максимально намагаються за рахунок насичення кількістю безпілотників блокувати цей район, щоб не могла приїхати жодна машина, жодна НРК, не міг пролетіти жодний бомбер, тому що перехоплювачі летять його знищувати. І як наслідок, ізоляція цього району призводить до голоду в засобах. Ну, тобто ти не можеш забезпечити необхідною кількістю боєприпасів, дронів в своїй позиції. Ну, чи інших засобів, в залежності від того, яка позиція виконує завдання. В тому числі тобі складно провести логістичне забезпечення передових позицій, тому що противник збиває переважно більшість бомберів, які несуть те саме корисне навантаження, необхідне для передових позицій. І як наслідок, це призводить до того, що противник отримує тактичну перевагу на вузькому відтинку фронту для можливості проведення своїх штурмових дій. Для того, щоб цього не відбувалося, необхідно що зробити? Розблокувати цей район. Як розблокувати? Дзеркально заблокувати логістику противника, зробити так, щоб їхні квадроцикли, НРК, буханки, цивільний автотранспорт, який вони забрали і переробили його на військовий лад, коні в тому числі, щоб миш не могла проскочити, ми маємо концентровано вплинути на логістику противника. І також ми маємо вплинути на його очі. Це не тільки засоби розвідки, тобто безпілотники, які висять в повітрі. Ми зараз кажемо про РЛС, ми кажемо про засоби радіоелектронної розвідки, які необхідно в обов'язковому порядку вивести з ладу, тому що противник тоді перестає не тільки бачити з повітря, а перестає і чути нас в тому числі. Ну і наступне – це нанесення ударів по взлетно-посадкових майданчиках противника. І якщо складається думка, що один дрон – це один вбитий російський солдат, або один дрон – це одна знищена позиція, ні, театр бойових дій так не виглядає. Для того, щоб знищити одного піхотинця, на Харківському відтинку, зокрема, інколи треба до 12 дронів застосувати, якщо ми кажемо про FPV-камікадзе, буває більше. На інших відтинках, де інший ландшафт місцевості, де інша інтенсивність, це може бути від 3 до 5 дронів. А якщо ми кажемо про укриття пілотів, до прикладу, ну, воно має певне інженерне облаштування завжди. Тобто
3: пане Юрію, я дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося ефірного часу.
4: А я й завершую. Тож, для знищення позиції пілотів інколи треба всадити в одну позицію 30 дронів. Підтримуйте сили оборони, бережіть себе і знайте, що ми робимо все можливе для того, щоб встояла Україна, для того, щоб встояв український народ, для того, щоб ми могли змусити Російську Федерацію завершити цю війну. Друзі, і безмежно дякую вам за те, що ви завжди поруч і робите все можливе для нас, для сил оборони.
3: Це була розмова з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як сьогодні вивозять людей із прифронтових населених пунктів і чому частина мешканців залишається попри постійні обстріли? Про це будемо говорити з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині? Чи збільшилася кількість людей, які погоджуються виїжджати останнім часом?
7: Ну, тут слід зазначити, напевне, такий чинник, як щільність обстрілів. І це дуже активно впливає на прийняття рішень людьми щодо евакуації. Тому що люди на власні очі вони бачать, що коїться, як руйнуються будинки, багатоповерхові, приватні, вони розуміють, що вони можуть отримати травми або загинути. І от кожен такий обстріл, він дійсно впливає, а якщо це, ну, так, протягом доби там 1, 2, 3, то так, да, люди активніше приймають рішення. От у нас в середньому, якщо брати, ну, це така цифра, да, вона плаваюча, але за вересень в середньому за добу просто от з області це було евакуйовано і нами, і люди, більшість, звісно, людей самостійно виїжджали. Це було таке, що приблизно по 800 людей на добу повиїжджало. Ну, коли 600, коли більше, ну, середня така, якщо так дивитись на цю кількість, це приблизно от 800 людей на добу виїжджало саме от з Донецької області.
3: А з яких громад евакуювати от наразі зараз людей найскладніше?
7: Ну, як ви зазначали, Дружківка, дуже-дуже важко, дуже-дуже складно. І околиці Краматорська, Слов'янська, дійсно деякі евакуаційні моменти проводимо навіть, як ви от зазначали на початку розмови, пішки. Тому що, ну, транспортним засобом дістатись, ну, просто неможливо.
3: Так, а наскільки часто сьогодні евакуація от перетворюється на таку складну операцію, коли доводиться частину шляху долати пішки?
7: Ну, так сказати, не кожного дня. Тому що такі евакуації, вони ретельно плануються. Не можна так от просто взяти пішки, да, піти там кудись в який-то населений пункт, це потрібно ретельно спланувати, це повна взаємодія, це координація дій, це робота з збройними силами, з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, щоб було розуміння дійсно наявності людей, можливості їх евакуації. З Дружківки дуже часто було таке, що вивозили просто на візочках. Тобто виходили пішки, брали з собою такі потужні візки і маломобільних людей перевозили на цих візочках, доправляли до умовної локації, де вже чекав автомобіль, а потім людей переміщали в транспортний засіб і вже передавали в подальшому або медевакам, або волонтерам, які мають можливість перевезення маломобільних людей, або вже по іншим програмам там від військових адміністрацій, тобто, ну, різні шляхи.
3: А як часто застосовується НРКВ під час евакуації?
7: Ну, це питання більше до військових. Тому що от сам бачив декілька таких відео, як хлопці та дівчата, да, вони приймали рішення, тобто там евакуювали за допомогою НРК. Такі випадки є, і, ну, бачите, от як навіть аналізуючи ці відеоматеріали, ну, це дієвий механізм.
3: Я зрозуміла. А хто переважно залишається у прифронтових населених пунктах? Це літні люди, маломобільні, чи є також родини з дітьми?
7: Родини з дітьми майже виключено, тому що ми дуже активно працюємо в цьому напрямку і намагаємось контролювати такий процес. Коли надходить інформація, що родина повернулася, обов'язково виїжджаємо. Ну, да, були такі випадки, це не масовий характер, коли люди повертаються з дітьми, але ж, на жаль, такі прикрі випадки були. Нерозуміння мотивації батьків, навіщо вони це все роблять, навіщо вони наражають дітей на небезпеку. Але станом на зараз це процес на постійному контролі, і контроль всебічний, тобто щоб діти не перебували на лінії бойового зіткнення, да, або навіть не на лінії бойового зіткнення, а в тих населених пунктах, де просто ну, пекло, не можна знаходитись. І от обов'язкова примусова евакуація, вона триває, вона оголошена, це вже, ну, такі, да, значні етапи, на жаль. Є такий досвід в цих евакуаціях. Не хотілося б, щоб цей досвід набувався і був, але ж він є, і це от просто намагаємось, ну, щоб 100% дітей евакуювати з зон, де оголошується обов'язкова евакуація. Щодо тих людей, які залишаються, ну так, да, це переважно літні люди. Я не знаю, казав вашому етері або ні, у нас... Ну, це так вже давненько, але одна з таких евакуацій, це ми поїхали в Добропілля, у нас була заявка на евакуацію трьох бабусь від родичів, всі в різних частинах міста. Ну, просто, ну, чесно кажучи вам, да, ну страшно. Каби, дрони, ми туди-сюди на машині, ну, тому що потрібно ж бабусь... забирати транспортним засобом, хоча він і броньований, але ж це не 100%, да, якась там захищеність. І от одна відмова, друга відмова, третя відмова. Ні, нікуди не поїдемо, і все тут. І, чесно сказати, так прикро повертатись, да, не виконавши свою місію, а ще важче потім... це все доводити до родичів, які просили за це бабусь, де, щоб ми їх вивезли. З їх боку нерозуміння, чому бабусі не захотіли, але ж, ну, просто категорична відмова. Ні, я нікуди не поїду. Де все. І да, такі от моменти бувають, і це переважно така ситуація з літніми людьми.
3: Дуже складно, особливо розуміючи, що ви наражаєте себе на небезпеку і водія, і це не одна людина, це декілька людей, які дійсно ризикують своїм життям для того, щоб врятувати інших та вивести. Закликаю також людей, які знаходяться безпосередньо дуже близько до лінії фронту, все-таки евакуйовуватися, виїжджати та рятувати себе. І от якраз хотіла спитати, що відбувається після того, як Білий Янгол вивозить людину з небезпечної території. Куди їх і доставляють, і хто далі допомагає з житлом?
7: Дивіться, це таке питання, воно багатогранне, якщо можна так сказати. Да? Є просто родичі забирають. Ми вивозимо з небезпечних ділянок, приїжджають рідні, забирають людей. Інше питання...
3: Пане Павле, я перепрошую, пане Павле, тільки що ви пропали, можете повторити, будь ласка.
7: Дивіться, кажу, що це багато таке, багатошарове питання, тому що забирають або родичі, або знайомі, просто там друзі приїжджають, друзі, знайомі. Бувають випадки, коли людей, коли їм нікуди їхати, цим опікуються військові адміністрації. Тобто від відновлення документів до програми державні, де люди їдуть по інших регіонах, і кожен регіон по черзі приймає людей евакуйованих.
3: Це була розмова з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок домедичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
9: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної там, ну, надання допомоги прописані, ну, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнитися, що самому рятувальнику буде безпечно давати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, ну, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, ну і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді місто стане, будь-яке місто стане в рази безпечніше.
3: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу. Наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
9: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це, чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, ну, скажімо, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну, немає якихось альтернатив, нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на, ну, бажано натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, ну, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і Ну, разючим те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану, але таким самим методом рятується життя. І подальше введення цієї рани, скажімо так, ну, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом. Але на даний момент на польовому етапі нам можливо контролювати кровотечу. Тому підбив підсумки щодо перших от моментів, це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
3: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Ви можете розказати про її ознаки, бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров, розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
9: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо, тому ось так. Далі це пляма, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму, і коли ми буквально в лічені секунди, до 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі – це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти ну, першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які нависають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
3: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях? Про це будемо говорити з Вітою Бондаренко, директоркою з розвитку та партнерств «Вумафрізм». У студії працює Анастасія Потапенко. Петиції є пропозиція поставити прокладки фактично в один ряд із милом та туалетним папером. Чому, на вашу думку, в Україні їх досі не сприймають як частину такої базової санітарної інфраструктури?
11: Тому що досі вважають, що це особиста справа жінки. Тобто мило в туалеті є для всіх, папір також туалетний є для всіх, а прокладку жінка має принести з собою. Ми відкривали чинний санітарний регламент для шкіл, і там прописані вода, рідке мило, паперові рушники, туалетний папір і навіть одноразові накладки на унітаз. Прокладок там немає. Тому ми вирішили внести свої корективи цією петицією.
3: Угу. Також знаю інформацію, що дівчата в інтернатах можуть отримувати лише 12 прокладок на рік. Звідки ця цифра і наскільки поширена така проблема в Україні?
11: Ну, насправді ця цифра прозвучала саме у вашому ефірі в 2021 році. Її тоді назвала Ярослава Лопатіна з фундації AHF. І ми дуже вдячні, що цю тему підняли. Ми пішли перевіряти документ. І справді наказ Міністерства освіти від 2003 року, там так і написано, що в інтернатах 12 санітарно-гігієнічних пакетів має виділятися на рік. І ми хотіли розібрати взагалі, що значить пакети, так, скільки в цьому пакеті має бути упаковок. І насправді з 2003 року жодного разу не змінювався цей регламент.
3: Тоді таке логічне запитання щодо дівчат в інтернатах. Вони мають собі добувати десь ці прокладки, бо ми розуміємо, що 12 таких штук на рік – це дуже мало, і тоді вони мають звертатися до вихователів або співробітників закладу.
11: Ну, насправді, таких даних немає, да? Ми не рахували і не можемо до кінця зрозуміти, де дівчата мають добувати прокладки, але так, ви маєте рацію, вони, скоріше за все, мають підійти до вихователя. Тобто це вже якби не є нормою, на наш погляд.
3: Ну так. Я до того, що це вже таке відкрите питання. А от що сьогодні відбувається в українських школах? Якщо в дівчини несподівано почалась менструація, вона не має з собою прокладки, які в неї є варіанти?
11: Ну, дивіться, регламент не зобов'язує школу мати прокладки. Тож, в принципі, все залежить від того, чи подбала про це конкретна директорка, медсестра, вчителька, батьки. Так, і якщо в школі у дівчини починається менструація, то вона повинна якось сама вирішувати це питання, або піти до медсестри, запитати в неї, або попросити у подруги, або подзвонити мамі, або в кінці кінців скрутити туалетний папір, тому що ми знаємо, таке також може бути, так, або піти додому, пропустити уроки. Тобто, в принципі, це не наш погляд, ну, така стресова ситуація, вона не повинна бути травматична.
3: Я повністю з вами погоджуюся. А чому для вас також принципово, щоб засоби гігієни можна було взяти самостійно, без звернення до вчителя, медсестри, адміністратора чи іншого працівника?
11: Ну, в принципі, ми трішки вже затронули цю тему, зачепили в попередньому питанні, тому що кожне «попроси» це стає певним стресом, особливо, коли це вперше. І уявіть дівчинку, наприклад, якій 12 років і веде урок, наприклад, чоловік. І у класі повно однолітків. І вона не піде попросити, вона краще піде додому. Так? І, в принципі, це досить така незручна тема. І коли ми це питання більш детально вивчали, то в опитуванні ЮНІСЕФ на початку 2024 року 18% дівчат розповідали, що їх самих дразнили та цькували через місячні у школах. Тому кожна така ситуація, вона може додавати сорому. І ми знову таки бачимо, що туалетний папір ми не йдемо просити так в працівника або мило. Тому нам здається, що прокладки мають лежати так само поруч в туалеті, як ці засоби гігієни, тому що це природня фізіологічна потреба жінки.
3: А от петиція передбачає безоплатні засоби не лише в школах і лікарнях, а ще й у ЦНАПах, на вокзалах та в укриттях. Чому обрали саме ці місця?
11: Ми обирали місця, де людина проводить найбільше часу і не може просто піти. Ну, школи і лікарні, тут, мабуть, все зрозуміло. ЦНАП, наприклад, ми відстояли чергу, дійшли до віконця і потім побігли шукати аптеку, тому що у нас раптово сталася така ситуація. Ми не завжди можемо це контролювати. Вокзал, також зрозуміло, дорога, пересадка, ніч у потязі, укриття. Ну, так само, ми не можемо вийти, наприклад, бігати шукати прокладки, коли у нас сталася така ситуація.
3: Так, повністю згодна. І от також особливо актуальне для України питання – це укриття. Наскільки проблема менструальної гігієни там зараз взагалі врахована? Наскільки я знаю, наскільки я розумію, от скільки разів я ходила в укриття, то нічого подібного там не бачила, а проблема дійсно може бути дуже актуальною.
11: А насправді ми вважаємо, що так, тому що в укриттях ситуація ніяк. Ми перевіряли вимоги МВС до укриттів у редакції 2025 року, і засобів менструальної гігієни там не згадано жодного разу. Для шкіл, укриттів санітарний регламент вимагає мило, антисептик, одноразові рушники, запас води не менше на 5 літрів на людину, а прокладок у цьому переліку нема. Війна не зупиняє цикл. Жінка в укритті не повинна пояснювати свою потребу кому-небудь, працівнику, якщо це, наприклад, у метро зараз, так багато хто у нас використовує як укриття, там також повинні бути засоби менструальної гігієни.
3: А хто, за вашою пропозицією, має оплачувати закупівлю цих засобів? Це держава, це місцеві бюджети чи самі установи? І, можливо, є підрахунки, скільки така система може коштувати?
11: Насправді ще підрахунків немає, тому що це таке досить складне питання, але петиція пропонує, що платить той, хто вже утримує заклад. Наприклад, державна школа чи лікарня отримує гроші з державного бюджету. Комунальна з місцевого. Головне, щоб не платила сама жінка за це, тому що знову таки повертаємось до того, що половини населення – це фізіологічна потреба, і так само, як туалетний папір, це має бути враховано. Так чи мило? Тому з приводу підрахунків ми ще не робили. Спершу ми пропонуємо провести пілот на 12 місяців, і після нього буде звіт з реальною вартістю закупівлі, зберігання, поповнення, утилізації і так далі.
3: А чи враховуєте ви такий варіант, що, наприклад, безоплатні прокладки люди можуть просто масово забирати? Може бути таке, що просто хтось візьме собі більше, ніж потрібно, і таким чином вони будуть постійно в дефіциті?
11: Ну, насправді, в принципі, якщо ми подивимось, то у нас же ж ніхто туалетний папір, мабуть, не забирає, ну, наскільки ми так поспостерігали. І петиція не пропонує необмеженої роздачі. Вона просить рахувати, скільки засобів використали і як часто закінчується запас. І ми дивились на досвід інших країн. Уряд Шотландії називає сам себе так, що вона перша країна, яка закріпила таке право з 22-го року. Але даних вони не видають, скільки у них, яка у них цифра, який у них бюджет на такого роду законодавчі проекти.
3: Але дуже цікаво, що в Європі таке вже практикують і користуються попитом, я так розумію, що такі ініціативи.
11: Так, це вже стає нормою. І на наш погляд це правильно.
3: Це була розмова з директоркою з розвитку та партнерству «Мафрізм» Вітою Бондаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Сьогодні російська армія вдарила по Чугуєві на Харківщині. Одна людина постраждала, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Медики надають постраждалому необхідну допомогу. Екстрені служби працюють у посиленому режимі. Також російські військові атакували Краматорськ на Донеччині. Там загорілося 14 автомобілів, гараж і 9-поверхівка. Фівідрон влучив в адміністративну будівлю, де виникла пожежа на площі 700 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного обстрілу роботи довелося призупинити. Також пошкоджені 4 приватні будинки. За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. Також російська армія в день атакувала дроном багатоповерхівку у Бардичеві на Житомирщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, внаслідок удару пошкоджені квартири із 4 по 9 поверхи. Інформацію про потерпілих наразі уточнюють. На місці працювало 65 рятувальників та 17 одиниць техніки. Пожежу оперативно локалізували і не допустили її поширенню. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Як повідомили в Укренерго, там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики уже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергією зростає в Укренерго. Це пов'язують, зокрема, із хмарною погодою, через яку знижується виробництво електроенергії домашніми сонячними станціями. Сьогодні заходів обмеження споживання не прогнозують. Водночас через наслідки російських атак ситуація може змінитися. Споживачів закликають користуватися потужними електроприладами переважно із 10 до 16 години, а ввечері із 17 до 22 не вмикати одночасно кілька таких приладів. У Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ і виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Про це повідомили Нацполіція та Офіс Генпрокурора. За даними слідства, він переконував підприємця, що має зв'язки і може допомогти вирішити проблеми із податковою і кримінальним провадженням. Упродовж із вересня минулого року по березень поточного року чоловік отримав 280 тисяч доларів. У вересні він попросив ще 200 тисяч доларів, після чого його затримали під час передачі грошей. Під час обшуку правоохоронці знайшли документи, які можуть свідчити про інших потерпілих. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Адміністрація президента Сполучених Штатів стежить за інформацією про ймовірний випадок чуми в Іркутській області Росії. Про це Axios повідомив представник Білого Дому. За його словами, адміністрація Дональда Трампа поінформована про можливий спалах і стежить за ситуацією та оцінює подальші дії. Раніше російські медіа повідомили, що лаборантка Іркутського науково-дослідного інституту могла заразитися легеневою чумою після того, як 25 вересня розбила пробірку із будником. Жінку госпіталізували, а 2 жовтня вона померла. Російська влада чому не підтверджує і заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невідомої етіології. Водночас російські медіа пишуть про карантин у лікарнях, масковий режим та ізоляцію близько 200 людей, які могли контактувати із померлою. Нобелівську премію із фізіології та медицини 2026 року отримали американський нейробіолог Карл Дайсерот і німецькі вчені Петер Гегеман і Георг Нагель. Їх відзначили за відкриття співчутливих іонних каналів і розвиток оптогенетики. Про це йдеться на сайті Нобелівської премії. Зазначу, що оптогенетика дозволяє за допомогою світла вмикати і вимикати активність окремих нервових клітин. Це допомагає досліджувати роботу мозку та те, як нервові клітини формують спогади, почуття і поведінку. Лауреати розділять грошову частину премії 12 мільйонів шведських крон або ж близько 1,2 мільйона доларів.

0: Та за вікном з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 98 копійок.
2: Євро.
3: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби із шахедами. Про ефективність і небезпеку такого підходу о 17.20 поговоримо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівником Green Kids Back UA Максимом Максимовим о 17.45.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.

0: корупційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас. Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
1: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне
1: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6%, розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування. 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою: зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті, префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання або також навпаки пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак, тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її, або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте відчуваєте ви безпорадність, адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття. Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше, ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцем полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, міряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати «добре, чи правильно я розумію?» або «дозвольте я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювання суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти слухання» ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший – начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий. Напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
0: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирують дискусії «Чолка чи Чубчик», на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. І дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову і раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках її відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники, видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику.
4: Коли в Україні вперше з'явився суржик?
6: Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Грак» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а малярство – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пориз. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка, творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема, діалектологічним. Адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки.
4: Різниця між діалектизмом і суржиком.
6: Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені очень сильно нравится читати цю книгу». Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичений в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України наддіалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптована до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. «Василино!» «Адуні штепини» і «Кашкавал до борщу та фасолі». «Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі». Там швидше скажуть «Цилю, поть, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «поть», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає «кукурудзяний». У реченні згадано також муку, що є українським словом праслов'янського походження. «Стручаш» – це діалектний варіант лексеми «струк». У множині у літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи. Взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький, і якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на «піціко» є діалектизм із дитячого мовлення – «піця», «курка», «півень». Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що що це російське ІПСО, бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки. У російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між четвертим українським та третім російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон п'ятий, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко, визначає як суржикізм. «Поняв» плюс «зрозумів» дорівнює «поняв». Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово «дорішити», але причина головна тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку ХХ століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». «Розгудити» – оберете правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді за такою логікою «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років ХХ століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» – плетений, від якого походить кошик, відомий 16 століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прослов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19 столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прослов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч із запозиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах, проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми, поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною, найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови Водонеця Тито Мах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайно українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова, і якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
0: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У російській колонії ув'язнені регулярно погрожують вбивством незаконно засудженій кримській журналістці та правозахисниці Ірині Данилович. Про це виданню «Крим Реалії» повідомила сестра Бранки Ольга Новицька. За її словами, адміністрація виправного закладу в Зеленокумську свідомо заохочує цькування та катування журналістки руками інших засуджених, забезпечуючи їм повну безкарність. Нагадаю, раніше правозахисники репортерів «Без кордонів» та кримської правозахисної групи закликали спецдоповідачів ООН до термінових дій через критичне погіршення стану здоров'я Данилович та системний тиск на Бранку сумління. В окупованому Маріуполі виникли збої в роботі мобільного зв'язку через перебої з електропостачанням. Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на окупаційного оператора «Фенікс». Для заощадження батареї генераторів на базових станціях у місті обмежують мобільний інтернет, надаючи пріоритет лише дзвінкам та СМС. Окупаційна адміністрація не зазначає конкретних районів та термінів відновлення живлення. Як зазначили в редакції, незалежно підтвердити масштаб аварії наразі неможливо через окупацію міста. Єврокомісія виділила додаткові 130 мільйонів євро для захисту кордонів Євросоюзу від ворожих дронів та покращення прикордонного нагляду. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Єврокомісії. Загальний обсяг фінансування технологій спостереження та протидії безпілотникам уже перевищив півмільярда євро. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання для прикордонного агентства Frontex та країн-членів Євросоюзу. Нові інвестиції допоможуть захистити повітряний простір та критичну інфраструктуру від загрози зловмисного використання дронів. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує передачу державного та комунального майна в оренду для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в апараті Верховної Ради. Документ усуває юридичну колізію та дозволяє передавати будинки і гуртожитки установам та організаціям для облаштування тимчасового житла переселенцям. Орендна плата за такі об'єкти буде символічною – 1 гривня. Це розширить можливості місцевої влади та партнерів для реалізації житлових проєктів для ВПО. Нагадаю, раніше уряд розширив програми підтримки переселенців, зокрема, уточнив умови виплат на проживання та збільшив допомогу для дітей та непрацездатних осіб у складних обставинах. Європейський Союз найближчим часом не повертатиме під санкції російських олігархів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Про це у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, повідомляє «Європейська правда». Водночас Каллас наголосила, що Євросоюз наразі працює над включенням до санкційних списків близько 1600 нових осіб та компаній, а ухвалені раніше обмеження щодо 3000 позицій діятимуть найближчі 3 роки. Нагадаю, Усманова та Фрідмана виключили з санкційного списку Євросоюзу під тиском Франції та Словаччини. Водночас Україна, Литва та Естонія наполягають на поновленні обмежень проти цих російських олігархів. І у центрі Львова з 5 по 15 жовтня обмежуватимуть рух транспорту та паркування через зйомки історичного міні-серіалу «Львівська історія». Про це повідомили в міській раді. Проїзд призупинятимуть ситуативно – до 10 хвилин на час зйомки кадру. Це стосуватиметься як приватних авто, так і електротранспорту. Зокрема, ускладнення будуть на площі Ангелів, в вулицях Листопадового чину, Коперника та площі Ринок. Водночас із 13 по 15 жовтня повністю перекриють перехрестя вулиць Мартовича, Григоровича і Поповича через розміщення знімальної техніки. Також на цих вулицях і на вулиці Ковжуна обмежать паркування. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві – плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 98 копійок.

0: Ації. Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівником Brain Kids Back UA Максимом Максимовим о 17:45.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
5: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На громадському радіо немає заборонених питань.
5: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
5: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
8: «Відерштанд».
5: «Відерштанд».
8: «Супротив».
5: «Супротив».
8: Пам'ять виростає із забуття.
5: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
5: як

0: бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
9: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так?
10: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають, і від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка. Можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба і питання було, як зрозуміти, що саме треба? Натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи навпаки увійти в світ кібербезпеки, технологій. Ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово кумірки, але це не те слово. От люди, яким я була вдячна і захоплювалась, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там уже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
6: 13.25 на Громадському радіо.
8: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
10: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно. Ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берлін-Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років. Високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати «За мір» російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним таким трохи на барикади. на бронєвік. Ну, тобто це, і очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують не суб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут, філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
9: Вони бояться проговореності, мені здається,
8: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
9: Або відчувають, але просто...
8: Ну як?
10: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не встані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовин, пояснити, які у них були погані.
9: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
10: щоб
9: їм...
10: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
8: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
9: Як вийде, добре це звучить.
8: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше. Але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
5: 13.25.
10: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було би менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів та розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів, між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Та? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
9: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилась в системі?
10: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
9: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
10: Я боялася некомпетентності своєї.
9: Тобто це було більше про тебе?
10: Так.
9: Не про систему?
10: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
8: Життя не стає на стоп.
10: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
9: Я, до речі, про це не думала.
10: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність. Розумію, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць. Просто, що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, це ти не можеш нічого запланувати.
9: Ну, ми, наприклад, цей подкаст з тобою записуємо після твого робочого дня.
10: Та, і завтра знову о 5 вставати. І... Але це не найгірший момент.
9: Тобто ти в собі більше до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
10: В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося, це теж окремо.
9: Чому слово вдалося?
10: Да, чому слово теж вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
8: від
10: руки переписати якісь номера наказів.
9: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
10: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. І я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якийсь журнал, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
9: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
10: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю оцей момент, коли, по-перше, ми скільки маємо там, майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська. І тоді ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
9: Зараз це змінилося.
10: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
9: 25
2: на Громадському радіо.
9: Давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
10: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя однієї людини,
9: життя.
10: У якої є якісь переконання, потреби, це здається постійно занадто повільним, таким, який ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. І не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної кампанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
9: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
10: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, посягати на розподіл влади, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Та, мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
8: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
10: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
8: Це як, знаєте, в мистецтві кажуть, що от... Нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
10: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що, в принципі, ну,
9: там. Хоча б ми вже не на цьому рівні.
10: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі фемінізм. Хвилі фемінізму, що є...
9: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків.
10: Так само,
9: вже 25
8: фемінізму.
9: Років.
8: Ви про що?
10: Так, ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання. Анатоліївна, увага! А чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня? Це мерило. Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
8: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
10: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які в тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
9: Дуже складно.
10: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
10: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
9: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати. Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
10: Це теж таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду. Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню, і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом, та? Перепрошую за це,
9: так,
10: Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Хороше питання.
10: Та, тобто, от умовно, та, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір, та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти мусиш
9: так було завжди, і не мені міняти цю систему.
10: Жінки,
1: мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
9: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
10: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо мені здається, якусь роль як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
9: мені
10: гострі.
9: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
10: Ну, зараз
2: багато
10: я скажу,
2: повторюване.
10: Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
9: Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
10: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронєвіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедлива по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене ну, такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія, хоча б почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
9: добре, що почали говорити.
10: Є
9: я,
10: надія.
9: Задумалась.
10: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
2: Ще треба нормативно-правові документи.
10: Ну і всі ці речі.
2: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
10: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
9: Так.
10: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану, і тепер є ще наступний, розумієте, тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність, і це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумієш, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
8: Олена Апчіл, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті «13.25» на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
6: 13.25. Жінки.
3: Мир.
6: Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Щонайменше двоє людей загинули та понад 10 дістали поранення внаслідок російських авіударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терхов у телеграм-каналі. У Слобідському районі три керовані авіабомби пошкодили складські приміщення та житлові будинки. Є пряме влучання у багатоповерхівку. Під завалами досі шукають людей. Крім того, у Київському районі міста російський бойовий дрон вдарив по автозаправці. На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. На окупованій Херсонщині українські військові вразили рідкісну російську станцію зв'язку «Полюс-5». Про це повідомили в підрозділі сил безпілотних систем Збройних сил України «Рейд», оприлюднивши відео бойової роботи. Мобільна радіостанція Р-161-5 призначена для захищеного зв'язку вищого військового командування та входить до спеціальної мережі Генерального штабу армії Росії. Влучити по такій техніці окупантів операторам дронів вдалося. Посольство Угорщини в Україні залишається працювати у Києві попри погрози Росії на адресу іноземних дипломатів. Про це повідомляє дипломатичне представництво на Фейсбук-сторінці. В угорському посольстві закликали Москву дотримуватися Віденської конвенції та міжнародного гуманітарного права. Таким чином, Угорщина приєдналася до інших країн Євросоюзу, чиї дипмісії також підтвердили – не планують залишати українську столицю. Офіційний сайт та мобільний застосунок торгової мережі АТБ зазнали хакерської атаки. Про це повідомляють самі зловмисники з угруповання Data Suckers, які вимагають викуп у $400 000. Хакери стверджують, що викрали персональні дані майже 8 мільйонів клієнтів, а також співробітників і постачальників компанії. Наразі ресурси АТБ працюють з перебоями. Офіційних коментарів щодо витоку даних керівництво мережі поки не надало. На сайті вказано про проведення технічних робіт. Європейським країнам необхідно терміново зробити протиповітряну оборону та захист від дронів пріоритетом номер один. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Посилаючись на досвід війни в Україні, бельгійський урядовець закликав західних партнерів зняти рожеві окуляри щодо загрози з боку Росії. Франкен також підкреслив, що після завершення війни українська армія відіграватиме ключову роль у новітній системі безпеки Європи. Південна Корея офіційно звинуватила Північну у навмисному мінуванні демілітаризованої зони, через яке дістали поранення троє південно-корейських військових. Про це повідомляє агентство Йонхеп з посиланням на спільне розслідування з командуванням ООН. За даними експертів, північно-корейські протипіхотні міни були свідомо закопані в землю на південь від лінії розмежування. Південна Корея вже розпочала примусове розмінування території і вимагає від Пхеньяна офіційних вибачень і виведення мінних загороджень. Пхеньян свою причетність заперечує. Компанія Anthropic передала поліції США листування користувачки чат-бота Cloud, яка описувала наміри влаштувати стрілянину в офісі шерифа. Про це повідомляє видання TechSpot. Системи безпеки штучного інтелекту виявили повідомлення про купівлю зброї та погрози насильством, після чого модератори компанії звернулися до правоохоронців. 30-річну жительку Флориди затримали. Сама вона стверджує, що використовувати чат-бот як власний щоденник. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала заявку на реєстрацію свого голосу як торгової марки в Євросоюзі. Про це повідомляє агентство Reuters. Аби захиститися від дипфейків, Мелоні направила до відомства ЄС з інтелектуальної власності 4-секундний запис із власною фірмовою фразою «Я Джорджа Мелоні». Італійська прем'єрка вже неодноразово ставала жертвою маніпуляцій зі штучним інтелектом, зокрема через поширення згенерованих відео про її міжнародні зустрічі. Заявка наразі перебуває на розгляді. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби із шахедами. Про ефективність і небезпеку такого підходу о 17:20 поговоримо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівником BrinKidsBack.ua Максимом Максимовим о 17:45.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
6: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
15: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
14: Громадське радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
14: Знайомі люди, рідна мова.
11: Перевірена інформація.
16: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
14: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
15: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
14: Громадське радіо.
11: Слухайте, думайте,
14: дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
14: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо –

0: Дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: В окупованому Мелітополі російські окупанти захопили щонайменше 15 храмів і масово вилучають приватне житло священнослужителів. Про це повідомляє видання «Слово про слово» з посиланням на аналітичний звіт місії Євразії. За даними правозахисників, під прицілом окупантів опинилися протестантські та непідконтрольні російській церкві громади. Захоплені молитовні будинки перетворюють на казарми окупаційної поліції та адмінбудівлі. Особисті помешкання пасторів, які виїхали з міста через загрози і переслідування, окупанти оголошують безхазяйними та передають російським військовим та силовикам. В окупованому Криму після остаточного руйнування Північно-Кримського каналу площа мельорованих земель скоротилася з доокупаційних 120 тисяч гектарів до трохи більше, ніж 20 тисяч. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. За даними аналітиків, це становить лише 15-17% від обсягу, який зрошувався за часів контролю України над півостровом. Практично весь Північний Крим залишився без меліорації, через що спроби окупантів відновити вирощування рису остаточно провалилися. Наразі підземними водами зі свердловин окупанти поливають лише овочеві поля в центральному Криму, а також сади і виноградники у передгір'ях. Водночас виснаження підземних джерел та дефіцит електроенергії для роботи насосів поглиблюють екологічну кризу на півострові. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок 4 жовтня розпочався з чергового енергетичного колапсу. В мережі зафіксували стрибки напруги до 300 вольт, після чого в багатьох районах міста зникло світло. Про це повідомляє РІА Південь. Світло зникло на Новому Мелітополі, Юрівці, мікрорайоні Червоні Гірці і в інших частинах міста. За словами мешканців, окупаційна влада не дотримується оголошених графіків, електроенергія зникає хаотично, а періоди її наявності скорочуються. Стрибки напруги до 270-300 вольт тривають вже кілька днів, через що люди змушені терміново вимикати побутову техніку, аби запобігти пожежам та поломкам. Критичніша ситуація в інших окупованих населених пунктах Запорізької області. В Приморську в ніч проти 4 жовтня внаслідок влучання в газову мережу припинилося газопостачання. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без газу на тлі відсутності електрики, якої в місті немає вже понад 2 місяці. Строків відновлення окупаційний «Запоріжгаз» не називає. Водночас у Кам'янці, Дніпровській газопостачання відсутнє близько місяця, а світло в населеному пункті не з'являється вже 7 місяців поспіль.
0: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
1: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Ми говоримо про діяльність руських домов в Європі та про їхній вплив на сприйняття війни Росії проти України за кордоном.
0: Анатомія тиску.
1: Катерино, на початку вересня в Берліні заявили, що закривають «Руський дом», який входить до структури розспівробітництва. Це така російська структура, яка займається, ну, скажімо так, дипломатичними або культурними зв'язками по всьому світу, принаймні намагається охопити якомога більше країн. І хочеться про цю структуру, про цю мережу «Руських домів» поговорити в контексті того, як вони впливають на війну в Україні, а вони впливають. Тобто, наскільки я розумію, в тих країнах, де є ці російські, руські доми, руські дома, вони намагаються влаштовувати певні заходи, де розповідають про жахи так званого київського режиму, про Збройні сили України, про, ну, про те, що Україна утискає російськомовних. Тому з того, як ви от досліджуєте цю діяльність руських домов, то давайте поговоримо, як вони діють зараз. В Берліні закрили, але чи є країни, де не проти, щоб руський дом відкрився?
3: Я, напевно, запропоную нам спочатку розкласти на молекули, хоча б інтелектуально, не кінетично, розпівробітництво, що таке російські доми, руські дома, і чи це єдина структура, насправді, під парасолькою російського федерального уряду, яка отримує гроші з російського федерального бюджету, і на яку має безпосередній вплив не тільки Міністерство закордонних справ Російської Федерації, але сам Офіс Президента, путінська адміністрація, точніше, і особисто російський диктатор. Дуже важливо, що це близько 90 на сьогодні рівні інституцій по всьому світу, якщо ми не враховуємо нові відкриті, заплановані потенційно до відкриття в 11 нових регіонах. Це не країни, тому що в деяких країнах буде створено відразу два російських будинки. Але ми говоримо про те, що називається або «руський дом», або «будинок руської культури та науки». Вони там по-різному намагаються приховати, що ж там відбувається насправді. Також є афілійовані структури. Вони можуть виглядати як неурядові організації, наприклад, чи правозахисні організації, або культурні проєкти. І цікаво, що оскільки це класичне гонго, тобто така неурядова організація, яка керується урядом, то і кошти вони додатково отримують через різні грантові ініціативи. І, на жаль, трапляються такі факапи, що це може бути фінансування в державі розміщення даного руського дома, коли фактично якась держава сподівається, що це справді про культуру, про гуманітарну політику, можливо, там про якесь зближення, потепління в відносинах, і платить фактично за те, що її мешканці будуть вербувати, її населення будуть намагатися індоктринувати, нав'язати їм власну візію того, що відбувається нині в Україні, тобто російського так званого СВО, російської агресії, або ж навіть намагатися якось чинити тиск на внутрішню політику цієї держави. Бо однією із цілей діяльності так званих руських домов вважають, наприклад, перешкоджання знесенню пам'ятників різного роду радянським чи навіть імперським діячам, навіть вплив на топоніміку всередині такої країни, там назви вулиць чи населених пунктів. Тобто це така наскільки маленька точкова, але між собою узгоджена токсична сфера, в якій є багато різних інстанцій, і кожна з них виконує свою функцію. Якщо говорити коротко, три головні: по-перше, це роздавати різного роду гранти, підтримку, намагатися переманити молодь у російські виші, і тут відразу такий зв'язок із окупованими українськими територіями, бо часто одні й ті ж самі заклади вищої освіти в Росії організовують програму «Відкриті двері». Це така собі олімпіада, конкурс здобути грант на навчання в Російській Федерації для іноземців. Але так само дуже нам відомі університетські зміни, університетські зміни, за якими їздять діти і молодь з окупованих територій для того, щоб потім продовжити своє навчання у університеті десь в Росії. Це перший трек. Другий трек – це така гуманітарна підтримка. Дуже вона спрямована на держави Азії та Африки, коли росіяни намагаються не тільки відкрити російський будинок, а ще за школу заплатити. Чи то пак, я пам'ятаю, Марія Львова-Білова дуже хизувалася, що в одній з африканських держав вони відкрили ферму. Тобто це так, для розуміння, коли Росія своєю агресією проти України провокує світову продовольчу кризу і відкриває точку ферму під протекторатом Россотрудничества. Нині мене турбує те, що один із 11 запланованих потенційно до створення руських домов буде відкритий у Кенії, державі, яка послідовно підтримує територіальну цілісність України з 2014 року, тобто з окупації Кримського півострова. І неспроста росіяни ціляться саме на цю африканську країну, яка є у своєму субрегіоні лідером, задля того, щоб через неї намагатися переманити на свою сторону більше і більше держав. Хочу наголосити, що на сьогодні Україна ювелірну роботу робить за кожну резолюцію, щоб проголосували африканські країни. Потрібно переконувати навіть малесенькі держави. І третій трек, що стосується підтримки зв'язків із так званими «руськими соотечествінниками», якими, сподіваюся, правильно їх назвали, співвітчизниками, які знаходяться в інших державах. Дуже відомий факт про те, що вони погано інтегруються всередині, вони зберігають зв'язки із Російською Федерацією, дуже часто ці зв'язки є між ними та російськими спецслужбами, задля того, щоб в тому числі служити російським інтересам у різний спосіб. І вже неодноразово у 2013 році, якщо не помиляюся, в Сполучених Штатах Америки було викрито одного з співробітників так званого «руського дома» у шпіонажі. Далі подібні ситуації траплялися у Чехії, коли хотіли знести пам'ятник Коніву і, здається, знесли. І один із співробітників російського дому, що, до речі, мав статус дипломата. Тобто це фактично порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Він провозив у своєму багажу, який не оглядається на кордоні, яд. Тобто отруйну речовину задля того, щоб там комусь потім за пам'ятник. Я просто, ну, для мене це дико, просто позбавити когось життя. І третій випадок, це 2023 рік, вже після початку повномасштабного вторгнення у Данії одного із співробітників руського дому також було викрито на діяльності у інтересах виключно Російської Федерації, тобто шпіонажі, диверсійних певного роду організаційних актах тощо. Тобто ось таке розсотрудничество, яке під фльо кольором культурної гуманітарної співпраці намагається штовхати російську адженду за кордоном. І фактично дуже добре, що ми переходимо вже до конкретних кроків, не говорити про те, що культура десь там російська поза політикою. А по-перше, до відмови від російських грантів. Я нагадаю, що у травні цього року Європейський Союз фактично вів такий, як немов санкційний захід, забороняючи своїм мешканцям, тобто мешканцям держав-членів, брати російські гранти, зокрема на навчання, це дуже важливо. І другий пункт – це те, що фактично держави закривають ці російські дома. На жаль, є прецеденти, коли вони закривалися, потім відкривалися знову.
1: А де?
3: У Братиславі, в Словаччині. В 2023 році закрився він. До речі, в той рік дуже багато закрилися один за одним, такий ефект доміно. І в 2025 році він знову поновив свою роботу. І, як я вже сказала, на жаль, ще є такі представники держав, навіть всередині Європи. В Європі 15 таких, що найменше російських домів існує, тільки як філіали розсотрудничества. Тобто я не кажу про ці фейкові неурядові організації, які, наприклад, от був такий одіозний кейс у Хельсінкі в Фінляндії. Була неурядова організація, яка фактично була не неурядовою, отримувала вказівки від російського федерального уряду, але фінансувалася певною частиною із Хельсінського міського бюджету. І ця організація сприяла тому, що росіяни вивозили дітей з Фінляндії деяких на так званий відпочинок на міжнародну зміну в окупований Артек у Криму. Це тривало вже після початку повномасштабного вторгнення. В цілому, на жаль, до того, як українські сили безпеки і оборони розпочали більш активізовану операцію з деокупації Кримського півострова, фактично не було жодного ефективного способу перешкодити таким поїздкам дітей із різних держав, навіть з тих, де Російську Федерацію прямо засуджують. І ми отримували приблизно таку інформацію, що ну це ж просто табір, це ж просто відпочинок, а хоча деякі табори вже під санкціями.
1: В зоні бойових дій?
3: До речі, це цікавий аспект, тому що Україна неодноразово надавала партнерам роз'яснення, що це окупована територія, ми її не контролюємо і не гарантуємо безпеку ваших дітей там. Я нагадаю, що в окупованому Криму, якщо співнести дві карти, це табори перевиховання і карта російських військових об'єктів, вони накладаються один на одний. Тобто це оця славнозвісна російська стратегія ще радянського гатунку прикривати цивільними об'єктами військові, фактично використовуючи дітей в даному випадку як людський щит. Та люди, на жаль, відправляли своїх дітей. Я тут не буду маніпулювати, потребує ця тема більш глибокого дослідження, тому що в нас є припущення, що то були ці російські соотечественники за кордоном, які відправляли своїх дітей, а росіяни задля того, щоб показувати, немов вони виходять з політичної ізоляції, люди до них відправляють дітей навіть в Крим, історичний регіон, то вони могли там домальовувати, що дитина з Португалії, чи дитина з Фінляндії, чи з Латвії, але це потребує більш глибинного аналізу. Ось так виглядає, якщо дуже коротко, система руських домов. І, на жаль, в той момент, доки ми намагаємося її якось придавити і нарешті відкрити очі партнерам, що російська так звана культурна політика завжди передує входженню російських танків, це демонструє історія, то їхня кількість, як я вже сказала, на жаль, зростає. Це перше. А друге, директор розсотрудничества, голова Ігор Чайка, чітко сказав, що тепер ефективність цих російських домів за кордоном буде оцінюватися не по тому, який красивий звіт, напевно, у Міністерства закордонних справ і Путіну покладуть на стіл, а буде оцінюватися за конкретними числовими показниками. І давайте пригадаємо, як в Росії і виконать, і перевиконать. Це такий їхній девіз уже дуже давно історично. І що це будуть за показники? Це кількість осіб, які вивчають російську мову на базі таких домів, це кількість виданих грантів, кількість осіб, які їдуть на навчання в Російську Федерацію, кількість осіб, які беруть участь у інших проектах Російської Федерації, зокрема культурного обміну. Я пригадую дуже такий прикрий інцидент, коли в 2024 році в Санкт-Петербурзі росіяни організовували величезний молодіжний глобальний форум і змогли на нього зібрати не тільки дітей із усіх окупованих регіонів України, але і підлітків, молодь із 190 держав. І в мене є питання, ну хто ті люди, які продовжують відправляти своїх дітей амбасадорами чого, знову ж таки, на територію держави, яка веде кровопролитну, найбільшу з часів Другої світової війни, війну агресії в Україні. Бачачи це по телевізору, споживаючи, бодай, якісь новини, як можна дати згоду на те, що твоя дитина поїде і буде там що? Буде прославляти велику Росію, буде говорити з Путіним, він там особисто виступав, відповідав на питання аудиторії. Тобто ще такі інциденти, на жаль, трапляються, і розсотрудничество – одна із тих провідних організацій. До речі, разом із такою іншою іншою урядовою структурою, як Росконцерт. Вони одні із основних відповідальних структур задля того, щоб ці події мали місце.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
1: Нагадаю, в студії громадського радіо експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Я припускаю, що до дітей, з яких країн, можливо, це, до прикладу, діти з бідних родин, або з малозабезпечених, або це діти, які, ну, я не знаю, яка система за кордоном, я думаю, в кожній країні різна, але діти без батьків, які виховуються в певних закладах, я думаю, або батьки, які просто не стежать за політикою, за тим, що відбувається в інших країнах. Ну, насправді, я думаю, умовно кажучи, десь в Південній Америці, я думаю, не всі країни уважно, не жителі не всіх країн уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, в Росії, і не завжди можуть адекватно оцінити безпекову ситуацію.
3: Ви абсолютно праві, що стосується додаткових критеріїв вразливості і на кого в цілому розрахована значна низка тих програм розсотрудничества за кордоном, які реалізуються через руські доми. Але я також підтримую другу частинку вашої тези про те, що політика невизнання, коли ми говоримо крізь призму міжнародного права, це не лише держава вийшла або парламент із заявою про те, що ми за територіальну цілісність України, регіони України такі-то, такі-то є окупованими. Це також про величезну просвітницьку, зокрема, роботу із власним населенням і пошуку балансу між свободою пересування, в тому числі відвідування Російської Федерації, і між своїм обов'язком у контексті невизнання наслідків російської агресії. І в даному випадку класний приклад – це Естонія, яка наприкінці 2024 року фактично запровадила заборону, якщо не помиляюся, для не тільки дітей, але й для молоді до 21 року. От у нас 23, в них до 21. Що стосується відвідин не повністю Російської Федерації, а заходів на території Російської Федерації і повністю повністю на окупованих територіях України, якщо вони спрямовані на легітимізацію режиму, його дії, пропаганду війни, на якесь там, не знаю, відбілювання чи альтернативні пояснення того, що відбувається під час так званої СВО тощо. І у випадку, якщо не дотримуються батьки своїх зобов'язань у даному контексті, вони повинні виплатити штраф, сплатити штраф. Тому на сьогодні це єдиний такий приклад, на жаль, навіть на рівні Європейського Союзу, але я сподіваюся, що більше і більше держав будуть робити те ж саме. Також ще одна історія у контексті незнання людей, що відбувається насправді в Російській Федерації, що Російська Федерація робить в Україні. ПАР – держава, яка багато нас підтримує, що стосується гуманітарного треку. Це ціла низка порушень прав людини, щодо яких ПАР уже відкрито висловилася, що вона проти. Наприклад, діти мають бути повернуті, так само, як цивільні затримані, ідентичність не може викорінюватися, території не можуть бути колонізовані тощо. Але в той же час, десь кілька місяців тому, ми зафіксували участь однієї дитини із ПАР, школяра, у заході. Це був такий фотоконкурс, і поїздка в Росію була немов відзнакою для цієї дитини. До речі, він туди їздив не сам, він був у супроводі, але частиною програми було відвідування ось цього славного музею СВО, де були уже повністю розкладки про так званих українських нацистів. На цю дитину одягали російську військову форму, бронежилет, фотографували. І це все на фоні того, що в Південно-Африканській Республіці і в низці інших держав на законодавчому рівні заборонений злочин найманства. І африканські держави не тільки зіштовхуються із тим, що Росія вербує їхнє населення для участі в так званій СВО. Це фактично просто м'ясорубка, повернутися живим немає жодного шансу. І коли уже Росія добирається не тільки до ваших повнолітніх громадян, але й до ваших дітей, фактично пояснюючи їм якусь альтернативну історію соціального ліфта, що ви поїдете в славну Росію, десь там подивитися з вікна, не знаю, танка на війну, і потім повернетеся з грошима і будете жити своє найкраще життя в Африці, зважаючи на те, що це зовсім інша культура, зовсім інший менталітет, на жаль, ми бачимо, що Росії вдається вербувати людей. Я думаю, оці держави мають бути більш проактивними і, можливо, не дозволяти створювати нові руські дома на своїй території.
5: Ну, якщо говорити про Африку, то це не дуже ізольований континент, але от я зараз згадала, я, можливо, 2 місяці тому трохи занурилася в тему острівної держави Науру. Я намагалася знайти про неї більше інформації, про те, як там живуть люди, як вони мігрують, з ким вони дружать. Ми знаємо, що ця держава приторговує своїми голосами в ООН. Так, зокрема, нещодавно, може місяць тому, вона відкликала свій голос за визнання Абхазії, здається. І це теж, я думаю, десь хтось приплатив, перепрошую, за те, щоб і за те, щоб віддала, і за те, щоб а хтось заплатив, щоб забрала. Так от я намагалася знайти сайти просто про життя міської влади, державної влади, і все це не працює. Тобто він є, але він наповнюється дуже погано. Все, що я знайшла з телесюжетів, це життя їхнє складається з того, що вони грають у футбол.
3: Даруйте. Поки ще можна, доки вони не йдуть плавно під воду.
5: Під воду, так. Ну і там ми знаємо, що є проблема, вони дозволили видобувати корисні копалини, і за це, і за рахунок цього вони дуже зіпсували свій ландшафт, і, ну, і фактично там дуже мала територія, придатна для життя. І от я думаю, що ця держава, по-перше, вона інформаційно ізольована, я думаю, що якщо я не можу про них прочитати, відповідно, і вони трохи обмежені у тому, щоб отримати інформацію про, ну, про зовнішній світ. А Росія має ресурси, я впевнена, щоб якось залучати людей з Науру, і вони будуть зацікавлені звідти виїхати. Ну, ми можемо багато чого поганого говорити про Росію, але все-таки це територія, ну, поки що придатна для життя якоюсь мірою. І тому можна вивозити таким чином людей і якось їм промивати мізки і розповідати, яка Росія хороша.
3: Єдине, що варто розуміти, Росія їх вивозить із певних потрібних для себе міркувань.
5: А
3: тобто
5: вже
3: такій людині із того регіону, Закані в даному випадку, але це релевантно і для держав Азії, так само Африки, це люди їдуть або ж брати участь у російській війні агресії або працювати на відповідних заводах. Mm-hmm. Ви бачили, я впевнена, ці відеоматеріали, як жінки з Північної Кореї просто завозяться масово на територію Російської Федерації для дешевої, фактично, рабської праці. От це можна також Росія може запропонувати мешканцям з інших регіонів. Вони їм не потрібні з точки зору довгострокового проживання на території Російської Федерації. Ми бачимо, наскільки Російська Федерація стає закритою в себе і ксенофобною, тому що є ліміт по кількості осіб у класі, які не володіють російською мовою. Є вимога щодо базового рівня російської мови, аби дитина взагалі була зарахована до школи. Якщо дитина не зарахована до школи, може постати питання про вашу депортацію, повернення назад цілою родиною. Це питання того, що вони погано інтегруються, особи з даних держав, мовний бар'єр, релігійний бар'єр, культурний бар'єр. В цілому, або воюєш, або працюєш на російську кроваву військову машину, або ти там не потрібний.
5: Давайте поговоримо про ті заходи, які руські доми проводять за кордоном, які стосуються так званої СВО, а точніше війни Росії проти України. Як на них які держави реагують? Ну, все одно будь-хто може, будучи там в Данії біля руського дому, зайти на цю виставку або на цей захід, так?
3: На жаль, не тільки будь-хто, зважаючи на те, що велика кількість українців нині перебуває за кордоном, і особливо в тих державах, де мова перебування досить складна, це держави Балтії, я, зокрема, знаю, це такий field experience, не тільки дорослі, але й діти дуже вразливі до діяльності російських домів. Тобто наші українські діти, які тікали з Маріуполя від російських злочинів на окупованих територіях, врешті опиняються в пастці руського дому тільки через мовний бар'єр. І ось це є питання, бо альтернативу, яку їм пропонують для інтеграції, на жаль, не існує, а Росія на них націлена. Далі мова йде про те, що через такі доми також намагаються організувати акції дискредитації підтримки України, поставок зброї на фронт, організувати певні диверсії. В нас є інформація про те, що готувалися акти і в Чехії, і в Польщі, і те, що ви бачите різного роду одіозні на 9 травня ці походи, палки безсмертні і так далі, які досі дозволяють організовувати навіть в Сполучених Штатах Америки чи в тій самій Німеччині, де закривається руський дом. Це теж вплив тієї всієї мережі розсотрудничества за кордоном. Також, на жаль, росіяни на базі цих домів часто організовують певні заходи, куди вивозять дітей з окупованих територій. Вочевидь, це не в Європі, але в грудні 2024 року одна дівчинка з Волновахи була таким чином вивезена у Китай, де разом із так званими російськими соотечественниками розповідала про свій досвід фактично проживання в умовах СВО, російського захоплення, анексії і російського перевиховання. Тому абсолютно різні заходи, але мета одна. Мета у тому, щоб через цю так звану культурну політику, нечисто, звісно, річ, і різного роду псевдогуманітарні ініціативи досягнути політичної аджанди, досягнути цілей на політичному рівні.
0: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
5: Це була розмова з експерткою з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською про діяльність руських домов в Європі. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
0: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
17: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, без барв може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
0: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
18: Сили України тримають оборону.
19: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
20: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
21: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
0: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: 9 жовтня в Києві відбудеться міжнародний ММА-турнір «Тризна» на честь полеглих українських захисників. Як спортивний турнір стає способом збереження пам'яті, будемо говорити з організатором, військовим та музикантом Арсенієм Білодубом. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з назви. Що для вас означає тризна і чому саме це давнє поняття ви вирішили повернути в сучасний український контекст?
4: Ну, я думаю, що під час великої війни, яку зараз веде наша країна за свою незалежність, свободу проти одвічного ворога, саме поняття і оця традиція тризни загострена як ніколи. Бо ми втрачаємо наших побратимів і поза старшодня фактично на лінії бойового зіткнення і в наших навіть цивільних спокійних ніби містах. І тому збереження пам'яті про них надважливо. І то, як ми проводимо їх в інші світи, також для нас дуже важливо, бо це цементує, оця пам'ять цементує нашу волю до перемоги. От так, якщо в двох словах. І тому ми відродили цей достатньо розповсюджений в минулому, в минувщині нашої української традиції, української історії, цей ритуал, цей обряд, згадали про нього і хочемо отаким максимально масовим дійством зафіксувати це на цих сторінках нашої вже сучасної історії. Що ті, хто пішов за свою землю, за свою родину, за свою правду в інші світи, ніколи не буде нами забути. І одночасно ми не будемо, скажімо, тільки плачем або там мовчанням згадувати. Ми згадувати будемо його яскраве чи її яскраве життя, те, якими вони були і лишаться назавжди в нашій пам'яті. Тому це масове дійство, в тому числі, яке в собі включає і бої. Тобто там, де краще з кращих міряються силою, во славу і в пам'ять полеглих воїнів.
22: От якраз хотіла спитати, чи будуть під час турніру звучати конкретні імена та історії загиблих військових?
4: Ну, у нас в підготовці, в тому, що зараз відбувається на майданчиках, ну, в соціальних мережах і в інтернеті, там багато про це буде сказано. Під час самого турніру, безумовно, ми будемо згадувати всіх полеглих на цій війні і всіх полеглих у війнах за незалежність України, але поіменно згадати кожного ми просто не зможемо, бо весь час турніру тоді би пішов на це. І навіть згадати кожного загиблого в 3-му армійському корпусі це вже десятки годин, мабуть, на жаль. Тому ми будемо їх згадувати постійно, як єдиний, ну, скажімо, підрозділ, як єдине ціле. І хвилиною мовчання, і там будуть пісні, які буде співати Тарас Компаніченко, Харія Казацька, во славу і в пам'ять. І кожен, хто буде виходити в октагон, у нас була прес-конференція, парні, які будуть там виступати, військові, адаптивні. Ми їх запитували, за кого вони саме, конкретно вони будуть виходити в октагон, пам'ять про яких своїх побратимів полеглих або посестер. Вони називали імена. І тобто кожен, хто буде виходити в октагон в цей день, він буде нести в серці своєму абсолютно конкретні імена.
22: От якраз хотіла б звернути саме увагу на склад учасників, хто вийде в октагон 9 жовтня. Чи будуть, можливо, міжнародні учасники, ветерани, просто військові? Можете розказати більше саме про учасників?
4: Так, звісно, бо це наші головні дієві особи, тому про них завжди приємно розповідати. Тим більше, що більшість тих, хто буде виходити в октагон, це люди з бойовим досвідом реальним, і з 14-го року деякі військовослужбовці зараз, деякі ветерани вже, і особлива повага і шана у нас для адаптивних наших спортсменів, які деякі з дуже важкими ампутаціями, високими, виходять в ринг і доводять, що життя ніколи не зупиняється для людини, яка здатна на подвиг на полі бою. І поза ним він також здатен на подвиг і чин продовження свого життя і наповнювати яскравими там сенсами, тому що ми українці, і життя наше не зупиняється і не може нічого нас зупинити, ніякий ворог. От і тому, як я вже вище казав, більшість бійців наших це парні з бойовим досвідом. Різні підрозділи абсолютно вони представляють, і незважаючи на те, що це проходить під організацією і патронатом 3-го армійського корпусу, але бійці представляють багато різних підрозділів і Збройних сил України, і Головного управління розвідки, і Служби безпеки України. Тобто всі наші бойові спроможності, скажімо, були представлені на цьому турнірі. Щодо іноземців, які приймали участь в турнірах до цього і буде у нас виступати на цьому турнірі, це також воїни Збройних сил України, іноземці, які підписали контракт, воюють зараз за справедливість в першу чергу, мабуть, і в рядах Збройних сил. І у нас буде боєць з Фінляндії, який вже декілька років воює в 3-му армійському корпусі дуже успішно. От були ще в нас заявлені іноземці, але знов таки така, як зараз модно казати, турбулентність бойових дій, і люди не можуть вийти з бойових, або там їх можуть не відпускати, бо є задачі серйозні, щоб у першу чергу нам треба виконувати бойові задачі, а спорт це вже більше для нашого саморозвитку такого. І тому декілька іноземців не змогли, які були заявлені, прийняти участь там з різних причин. Але ми і далі будемо їх залучати обов'язково, бо це люди, які ми залишили там в своїх батьківщинах і домівки, і бізнес, і роботи, і деякі родини, і дітей, щоб приїхати сюди підтримати нас в нашій боротьбі.
22: Я хочу нагадати, що ми говоримо з Арсенієм Білодубом, організатором міжнародного ММА-турніру «Іду на ви, тризна». І хотіла також поговорити про те, наскільки важливо, щоб на цю подію приходили не лише тільки люди з військового середовища, а й просто цивільні українці, які, можливо, не дотичні до війська.
4: Насправді, якщо ми проводимо цей турнір в Києві, а ми проводили в Києві, у Львові, плануємо інші міста, то, мабуть, в першу чергу це також залучення саме тих, хто з якихось причин не у війську, звісно, там по віку, по там броні, по інших там зайнятостях, але вони дотичні все одно до війська, бо вони допомагають війську. Безумовно, і це все один рух єдиний. І безумовно, дуже важливо, щоб вони були на цих турнірах, бачили той дух, який там царує, які емоції, які чисті якісь прояви дійсно побратимства. І те, що ми там читали в книжках раніше про героїв минувщини, зараз ми просто на наших очах це бачимо. І у нас є цивільні спортсмени, також молодь, яка займається професійним спортом, які ще не у війську, але там готуються або там хочуть показати себе на світовій арені, як представляти Україну і піднімати переможно наш прапор. От, але все одно це наш потенціал також військовий. Тому ми не забуваємо про цивільних спортсменів, які також будуть виходити в октагон. І запрошуємо всіх киян, всіх гостей столиці, всі міри там безпеки у нас абсолютно продумані. За це можна не турбуватись. Ми для нас, як бійців 3-го армійського корпусу, в принципі, безпека воїна і безпека громадянина завжди стоїть на першому місці. І будемо кожного і кожну раді бачити на цьому турнірі, і щоб відчути оцей момент, коли ти розумієш, що ми – це велика українська родина.
22: Це була розмова з організатором, військовим та музикантом Арсенієм Білодубом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: корупційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
7: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 5 жовтня, і далі про найважливіше коротко.
7: До 3 людей зросла кількість загиблих загиблих унаслідок російського удару по Харкову, 29 поранені.
8: Росія вдарила 2 дронами по судну із зерном в Чорному морі. Капітан загинув.
7: На окупованій Херсонщині українські військові вразили рідкісну російську станцію зв'язку «Полюс-5».
8: Військові вдруге успішно доставили гуманітарний вантаж в окуповані Олешки.
1: Детальніше про головне.
7: До 3 людей зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Харкову. Ще 29 людей поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Серед постраждалих 3 дітей. Російські військові ударили керованими авіабомбами по житловій 5-поверхівці та складах у Слобідському районі. А також вдарили дрони.

0: прикордонна поліція Молдови, снаряд впав поблизу пункту пропуску, влучивши в припаркований біля бар'єру автобус. Також пошкоджена кабіна пункту пропуску, а один співробітник прикордонної поліції дістав легкі травми. Роботу пункту пропуску призупинили, інших постраждалих немає. Молдовські прикордонники та митники стежать за ситуацією та підтримують зв'язок із відповідними органами України.
1: Росія вдарила двома дронами по турецькому цивільному судну із зерном у нейтральних водах Чорного моря. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок атаки загинув капітан судна. Ще 11 членів екіпажу врятовано. Глава держави наголосив, що Москва свідомо обирає затоплення цивільних суден замість безпечного мореплавства та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на агресора для захисту глобальної продовольчої безпеки.
0: В окупованому Маріуполі виникли збої в роботі мобільного зв'язку через перебої з електропостачанням. Про це повідомив сайт міста Маріуполя з посиланням на окупаційного оператора «Фенікс». Для заощадження батареї генераторів на базових станціях у місті обмежують мобільний інтернет, надаючи пріоритет лише дзвінкам та СМС. Окупаційна адміністрація не зазначає конкретних районів та термінів відновлення живлення. Як зазначили в редакції, незалежно підтвердити масштаб аварії наразі неможливо через окупацію міста.
1: У російській колонії ув'язнені регулярно погрожують вбивством незаконно засуджені кримські журналістці та правозахисниці Ірині Данилович. Про це виданню «Крим Реалії» повідомила сестра Бранки Ольга Новицька. За її словами, адміністрація виправного закладу в Зеленокумську свідомо заохочують цькування та катування журналістки руками інших засуджених, забезпечуючи їм повну безкарність. Нагадаю, репортери «Без кордонів» та кримська правозахисна група закликали відповідачів ООН та термінових припрошу дій через критичне погіршення стану здоров'я Данилович та системний тиск на Бранку сумління.
0: Військовослужбовці Національної гвардії спільно з військовими інших підрозділів вдруге провели успішну операцію і доставили гуманітарний вантаж до окупованого міста Олешки у Херсонській області. Операцію за допомогою безпілотників провели нацгвардійці у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном. Операцію готували тривалий час і координували дії одразу з кількома підрозділами. Місію ускладнює насиченість району засобами радіоелектронної розвідки та боротьби противника. Про це в етері «Київ-24» розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
2: Це вже друга велика партія, яку наші бійці, саме підрозділи, які підпорядковані 30-му корпусу, доставили гуманітарний вантаж в окуповане місто Олешки. Операція була складна, вона вимагала дуже ретельного і довгого планування. Треба було узгоджувати свої дії з багатьма підрозділами завдяки майстерності наших операторів, важких бомберів, а також тому, що була пророблена дуже велика робота, цей вантаж вдалося доставити до адресатів, тобто до цивільних мешканців Олешок. Вантажі переважно були медикаменти, продовольство, а також пакунки для дітей. Переважно це солодощі, те, чого у дітей там немає наразі.
0: Нагадаю, раніше військові також змогли передати близько 4 тонн продуктів до окупованих Олешок. Однак, за словами голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, росіяни забирали у місцевих жителів передані продуктові набори. Місто Олешки в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня цього року, тому жителі голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. В Олешках в районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 діти, які фактично перебувають у сірій зоні поруч із лінією фронту. 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.
1: Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Про це Financial Times розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, переговори тривають

0: із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як і українська. Дефіцит локомотивів вже впливає на портову логістику. Зокрема, біля одного із терміналів у порту Південний втрачено 3 локомотиви. Через наслідки російських атак навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує питання доставки вантажів до причалів.
1: На окупованій Херсонщині українські військові уразили рідкісну російську станцію зв'язку «Полюс-5». Про це повідомили в підрозділі Сил безпілотних систем Збройних сил України «Рейд», оприлюднивши відео бойової роботи. Мобільна станція Р-161-5 призначена для захищеного зв'язку вищого військового командування та входить до спеціальної мережі Генерального штабу армії Росії. Влучити по такій техніці окупантів операторам дронів вдалося двічі.
0: Реактивні безпілотники, зокрема «Герань-5», уже збивають за допомогою роботизованих турелей. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі використовують машинний зір та штучний інтелект, що дозволяє працювати по реактивних безпілотниках. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основним засобом ураження є кулемет. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже встановили понад 12 таких турелей. Ще 8 мають розгорнути в Київській області.
1: І це були головні новини понеділка, 5 жовтня, на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа, я, Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
0: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
5: 44 гривні 98 копійок.
2: Євро
5: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Вітаю вас на хвилі громадського радіо. Дякую всім, хто свій вечір понеділка проводить у компанії програми «Драйв Тайм». У студії для вас працюють Анастасія Середа та моя співведуча сьогодні Інна Гуріненко.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з шахедами. Про ефективність та небезпеку такого підходу о 17.20 поговоримо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці.
2: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко запропонував домовлятися з Російською Федерацією, цитую, про все на світі. Його заяву розберемо о 17.30 з Артемом Бронжуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика».
1: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівницею напрямку формування політики Брін Кінцбек UA Олександрою Дворецькою.
0: Драйв Тайм на громадському радіо.
2: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
0: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: Для боротьби з реактивними дронами у Києві встановили 12 турелей, заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш. Володимир Зеленський також анонсував, що ще 8 турелей планують встановити у Київській області. Реактивні дрони стали серйозним викликом з осені цього року. Реактивні дрони було складно збивати, і ось зараз почали з'являтися дані про рішення, як можна знешкодити цілі на підльотах. Отже,
1: детальніше про цю тему ми поговоримо із аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Він із нами на зв'язку. Пане Назарію, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. Ось перше питання, власне, а що таке турелі? Поясніть нам і нашим слухачам простою мовою.
3: Якщо простою мовою, то турелі – це такі кулемети, конкретно ті, про які йде мова, що встановлені в Києві, мають машини «Зір». Себто залучають використання штучного інтелекту для розпізнавання та наведення на власне ціль. В нашому випадку це може бути ударний дрон або ж реактивний дрон, який наразі Росія активно запускає по українським містам. Тож, фактично, це така модернізована версія мобільної вогневої групи, котра матиме штатне розташування та працюватиме, власне, по російських цілях.
2: Штучний інтелект на кулеметах має виключити людський фактор, чи не так? І робити все автоматично. То чому саме це важливо для роботи з реактивними дронами?
3: Варто зауважити, що він не має в повній мірі виключити людський фактор, лише допомогти людині саме в наведенні, в швидкості наведення та початку, власне, залпового вогню по цілі. Використання штучного інтелекту є критичним, оскільки, як відомо, реактивні шахеди, так звані, котрими є насправді гербери 4 та 5 серії, рухаються зі швидкістю понад 300 або ж понад 400 км на годину. І людині фізично важко і фактично неможливо з достатньою ефективністю з такої зброї протидіяти цим ударним дронам. Тож штучний інтелект тут буде покликаний пришвидшити ось цю реакцію та, власне, тим самим збільшити відсоток успішних уражень таких дронів.
2: Радник президента з позивним «Флеш» в своєму дописі закликав відходити від вікон під час повітряних тривог, коли працюють турелі. Чому?
3: Це, можна сказати, загально прийняте правило. Біля вікон, а також на відкритій місцевості, не варто знаходитись під час повітряних тривог та будь-якої протидії ударним засобам, котрі, власне, атакують місто, оскільки це може бути небезпечним для людини, як з точки зору отримання травм вторинними уламками після збиття, так і, власне, засобами протидії, котрі також можуть падати з неба разом з російською ціллю. Тож, та, не варто знаходитись біля вікон на відкритій місцевості, ліпше йти до укриття або ж знаходитись в безпечних місцях заради власної безпеки.
1: Тобто, по суті, немає якогось там багу, якщо вони працюють за допомогою АІ, бо я вже бачу, як починаються спекуляції на тему того, що для людей це може бути небезпечно, і намагання України здешевити або там автоматизувати ось збивання шахедів призведе до того, що нехтують безпекою людей. Насправді такого не відбувається, я правильно розумію вас?
3: Автоматизація систем, зокрема залпового вогню, є досить поширеною практикою і в наших союзників. В Америці є досить відома система, котра називається C4ICR. Вона так само використовує машинний зір для наведення на ціль та пришвидшує час прийняття рішень та, власне, реагування. З досвіду використання подібних систем нашими партнерами, а також з досвіду використання штучного інтелекту в засобах Сил оборони України, зокрема в ударних безпілотниках та інших засобах, не було подібних випадків, коли зброя атакувала випадково людину або ж цивільний об'єкт. Тож не варто вестись на подібні спекуляції щодо такої загрози, оскільки вони не є правдивими.
2: У повітряних силах говорили про те, що штучний інтелект на турелях випробовували вже давно, але саме за місяць дронового терору в Києві сталося так, що їх впровадили уже в мобільних групах в столиці. Це швидке рішення чи нормальне в цих умовах?
3: Це рішення є достатньо швидким, власне, його можна називати відповіддю на зміну стратегії та тактики нашого ворога щодо атак на цивільні об'єкти та міста. Однак тут не варто казати про те, що це рішення є невиваженим та сирим, оскільки Сили оборони впродовж останніх 2 місяців, коли ворог активно почав застосовувати реактивні дрони для здійснення своїх ударів, шукали, власне, засоби, ті засоби протидії, котрі дійсно будуть ефективними. Ними стали як ПЗРК, до прикладу, Стінгер, так і дрони-перехоплювачі, котрі здатні перехоплювати ударні безпілотники противника та їх успішність їх перехоплення вже наразі складає близько 30%. Якщо мова про БАРС, про що говорив президент Володимир Зеленський, також і інші рішення, котрі включають перебудову часткову протиповітряної оборони, є, власне, відповіддю на ось цю от стратегію ворога. Тож впровадження в протиповітряну оборону ось цих турелей є логічним кроком, і їх ефективність, котру ми зможемо побачити з часом, думаю, що буде досить висока.
1: І тут логічне питання, а чи достатньо 12 турелей для Києва? І скільки таких систем потенційно потрібно в столиці, щоб вони могли реально впливати на результати масованих атак? І заяву Зеленського, наскільки я зрозуміла, що окрім ось цих 12, що будуть безпосередньо в столиці, ще 8 будуть по області.
3: Логічно припустити, що 12 одиниць турелей буде недостатньо. Власне, про що нам говорить і заява пана президента про збільшення їх кількості, фактично одразу після новини про впровадження такого озброєння на захисті українського неба. Тож, подальше ми можемо очікувати розширення та масштабування цієї технології як в Києві, так в області, так і, ймовірно, в інших містах України, де це є необхідно з огляду на досяжність російських засобів.
2: А які є недоліки у впровадженні штучного інтелекту, зокрема, от, наприклад, для великокаліберних кулеметів? Тому що, наприклад, ось і у Вашингтоні президент Зеленський заявляв, що війну треба завершити до того часу, коли штучний інтелект буде сам ухвалювати рішення на полі бою.
3: Штучний інтелект як суб'єкт, котрий використовують сили оборони, не може фактично ухвалювати самостійне рішення, оскільки це прерогатива командування на місці, що передбачає собою в будь-якому випадку людський фактор, тобто рішення приймає людина. Щодо завершення війни в той чи інший термін, то Україна активно працює, зокрема, в дипломатичному просторі щодо узгодження умов та продовження мирних перемовин, про що, зокрема, неодноразово заявляв та безпосередньо брав участь заступник керівника Офісу Павло Паліса. Однак нам не варто сподіватись на швидке завершення війни, і варто активно реагувати на ті виклики, котрі є станом на зараз на місцях, що передбачає собою як реагування на зміни чи впровадження нового озброєння зі сторони нашого ворога, так і розвиток власного військово-промислового комплексу.
2: А от у випадку турели, який недолік у використанні штучного інтелекту, він взагалі є?
3: Станом на зараз, як такого недоліку назвати, мабуть, що не можна, оскільки це є технологія, котра покликана виключно облегшити роботу наших сил оборони та збільшити їх ефективність. Про недоліки, я думаю, що можна буде говорити згодом вже в контексті їх виправлення, якщо буде така потреба. Однак впровадження цієї технології в використання може говорити про те, що вона є досить напрацьованою, не сирою і досить безпечною та ефективною для того, щоб її використовувати ось в такому масштабі в столиці в контексті реальної боротьби з російськими цілями.
2: А ціна питання, можливо, це є недоліком у використанні штучного інтелекту в кулеметах, наприклад?
3: Не думаю, що ціна є недоліком, оскільки таке рішення радше покликано здешевити оборону, протиповітряну оборону. Я раніше згадував про ПЗРК «Стінгер», котрі використовуються так само для протидії реактивних дронів противника. То в цьому випадку можна було говорити про 120-150 тисяч доларів США за використання однієї одиниці цього озброєння. Тож використання турелей, котрі використовують звичайні набої та не потребують дороговартісного обслуговування чи дороговартісних боєприпасів, радше є дешевим виходом із цієї ситуації. Власне, як і дрони-перехоплювачі, котрі наразі активно розробляються та модернізуються, в подальшому ми, ймовірно, зможемо бачити дешеві версії тих дронів, котрі наразі напрацьовуються, що також стане одним із таких геймченджерів в контексті російсько-української війни, а саме масованих повітряних атак ворога.
2: Якщо порівняти, наприклад, в процентному співвідношенні, скільки вигідніше збивати реактивні дрони турелями дешевшими, ніж, наприклад, С-300 іншими засобами ППО, зокрема, про які досі говорили в повітряних силах, що збивали реактивні дрони ними, цими засобами?
3: Якщо говорити про комплекси С-300 та інші комплекси протиповітряної оборони, то варто згадувати, що вони також можуть використовуватись і для протидії крилатим ракетам, котрі ворог так само використовує для атак на українські міста. Тож, враховуючи дефіцит цих засобів та боєприпасів до них, тут мова може йти також і про західні аналоги, такі як системи Patriot, що також теоретично можуть використовуватись для протидії меншим цілям, однак ми всі розуміємо, що їхньою основною метою на озброєнні сили оборони є протидія саме балістиці та балістичним загрозам зі сторони Росії. Тож, враховуючи дефіцит боєприпасів до всіх систем протиповітряної оборони, що можуть включати протидію російським ракетам, Логічно, що Україна робить ставку саме на інші засоби, заміняючи ці комплекси, що одночасно і економить дефіцитні боєприпаси, і здешевшує вартість збиття дрону, а також стає такою можливістю для розбудови нової гілки в нашій протиповітряній обороні.
2: То наскільки турелі економічно вигідніші за інші дефіцитні засоби ППО?
3: Наразі точного відсоткового співвідношення назвати не можу, оскільки ми не бачимо станом на зараз, оскільки ця технологія тільки впроваджується, реальної ефективності цих засобів. Однак, якщо припустити, що ця технологія буде достатньо ефективною та буде впроваджена в широкому масштабі в українських при розбудові оборони українських міст, то тут може мова йти про десятки, якщо не сотні тисяч доларів за збиття кількох цілей різниці.
1: Ми вам дякуємо за те, що доєдналися до ефіру громадського радіо і так детально розповіли про ці 12 турелей і чим вони можуть допомогти захистити Київ. З нами на зв'язку був аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Ми переходимо до наступної теми.
4: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Ну і далі будемо обговорювати скандальну заяву. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що, на його думку, Україна програє війну і тому має, цитую, повернутися до реальності та почати домовлятися з Росією буквально з усіх можливих питань. Серед запропонованих ним кроків – можливе зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій на Донбасі. Депутат також пропонує подавати Москві сигнали щодо нейтральності України, а складні питання Донбасу в перспективі вирішувати через припинення вогню, відведення військ та можливу міжнародну присутність. Водночас у його ж партії Європейській солідарності заявили, що мир не може означати капітуляцію української державності та ідентичності, а шлях до завершення війни має передбачати зміцнення ЗСУ, дипломатію та міжнародний тиск на Росію. Що стоїть за подібними заявами? Чи справді Україна опинилася в ситуації, коли потрібно шукати компроміси, цитую, практично з усіх питань? Про це ми поговоримо із заступником директора аналітичного центру «Політика» Артемом Бронжуковим. Пане Артеме, доброго вечора.
5: Добрий вечір.
1: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Як ви оцінюєте сам факт появи такої заяви саме зараз? І на вашу думку, це особиста політична позиція Олексія Гончаренка? Чи це сигнал про те, що всередині українського політикуму зростає запит на пошук компромісів із Росією?
5: По-перше, дякую за запрошення. По-друге, дійсно, питання доволі складне, комплексне і цікаве. Тому що, з однієї сторони, це можна розглядати як історію про політичні амбіції самого Гончаренка, який намагається зібрати електорат з боку тих людей, які з очевидних причин втомилися від війни і хочуть миру за будь-яку ціну. Але з іншого боку, я би звернув увагу, що окрім Гончаренка, одразу декілька політиків, яких ідеологічно, як мінімум, можна пов'язати з Росією, вийшли в публічний простір для того, аби комунікувати це питання. Ну, в першу чергу, звісно, я говорю про Данила Гетьманцева, представника партії «Слуги народу». Тому на професійний погляд видається, що ця історія – це більше про сплановану медійну кампанію, яка має зсередини бити по позиціях української держави. Чому? Тому що, з однієї сторони, росіяни використовують різні широкі інструментарії для того, аби впливати на нашу державу і на лінії безпосередньо бойового зіткнення, і в тилу своїми далекобійними ударами, і пропагандою всередині. Чому ця історія супернебезпечна? Да тому що, насправді, вся ця дискусія про потенційний мир, і тут мир треба брати в широкі, великі лапки, вона ведеться виключно всередині України. Тому що Росія не пропонує параметрів якоїсь угоди. Ми неодноразово бачили там проекти, які раніше лунали, після Анкоріджу, чи минулого грудня, коли там росіяни продали американцям ідею. Всі ці пропозиції є нічим іншим, як капітуляція України, яка за собою веде в результаті втрату державності. На сьогоднішній момент не сталося критичних змін в російсько-українській війні, які би привели нас до можливості говорити з росіянами з конструктивних позицій. Так, можливо, не з перемоги, переможних. Але все одно їхні вимоги на сьогоднішній момент звучать неадекватно. І навіть коли от росіяни намагаються роздути цей наратив і так само його закинути в український медійний простір про те, що віддайте Донбас, вони ж після цього ставлять кому, а не крапку. І самі російські спікери говорять, що віддайте Донбас, і начебто війна закінчиться, але потім додають, що це буде виключно предметом розпочинання дискусії. І я вас запевняю, враховуючи наш досвід і мінських домовленостей, і, в принципі, війни з росіянами, яка триває, нагадаю, з 2014 року, їхні апетити в момент відчуття слабкості будуть тільки збільшуватися. Саме тому подібні заяви Гончаренка, Гетьманцева, Терехова, вони є супернебезпечними. Тому що вони спотворюють для української аудиторії сприйняття реальності російської агресії.
1: Ну і разом з тим, загалом заяви Гончаренко в українському суспільстві зустріли двояко. Одні пригадали йому Партію регіонів, де він перебував з 5-го року по 14-й, остаточно вийшов лише в лютому 14-го року під час Революції Гідності. Інші навпаки кажуть про те, що ось він має позицію, треба до неї прислухатись. Чи можуть подібні заяви бути таким собі промацуванням реакції суспільства на ось такі вкиди? Тому що з українцями таке проробляли вже не один раз.
5: 100%, на мою думку, це безпосередньо є якраз навіть не промацування, а більше історія з того, аби зіштовхнути українцями лбами. Для того, аби для людей, які зараз, знову ж таки, з очевидних емоційних, психологічних причин хотіли би бачити можливість закінчення війну швидко і безболісно, то для них це непоганий наратив, який лягає в сприйняття. Але водночас, знову ж таки, які умови цього миру? Тому що, я читав умовну колонку Гончаренка, я не побачив там конкретних якихось пропозицій. Це більше виглядає як популістична історія для того, аби створити альтернативну думку і навколо себе побудувати аудиторію, яка очікує саме таких рішень. Знову ж таки, коли ми говоримо про потенційний мир, то і за участі американців, і за участі європейців, і в рамках трьохсторонніх зустрічей не було сформовано навіть дорожньої карти. Чому? Тому що росіяни не хочуть закінчення війни. Вони хочуть скористатися тим, що на сьогоднішній момент нема глобального порядку, нема просто балансу сил в світі. Ми бачимо, як ведуть себе Сполучені Штати, наскільки нерішучими є європейці. Росіяни це бачать і хочуть відновити вплив, який був в Радянському Союзу, і на Україну, і на всю Східну Європу. І крок за кроком вони просто відшматовують і території, і сфери впливу в західної цивілізації, конкретно от в тій території, де ми знаходимось. Тому очевидно, що, знову ж таки, подібними заявами Гончаренко не наближає Україну до миру. Він намагається просунути наратив, що начебто це українська влада, яка є такою поганою, вона там з якогось дива не хоче миру. Але це першочергове є неправдивим твердженням. Тому що Україна, як політичний конструкт, який сьогодні ми продаємо світу, що ми готові зупинятися по лінії зіткнення, але при цьому давайте говорити про щось адекватне. Україна не має здавати власні території. І Російська Федерація в цьому контексті, звісно, що користується або корисними ідіотами, або агентами впливу всередині української держави, для того, вони не можуть просунутися і забрати Донбас своїми військовими, тому їм треба перемогти нас ідеологічно. І саме, на мою думку, саме через це виникають от подібні заяви.
1: Володимир Зеленський говорив про те, що готовий до обговорення. Буквально сьогодні в зустрічі говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском, і він говорив про те, що поінформував про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією, і з українського боку жодних перешкод немає. Але важливо, щоб американська сторона підготувала зі свого боку та забезпечила російську готовність. Наскільки загалом популістичними виглядають заяви Гончаренка про те, що Україна не хоче домовлятись? Тому що, прочитавши про його заяви, в мене склалось враження, що він повторив все те, що Україна вже намагається намагається зробити, але Росія зі свого боку на поступки не йде. Пропонувалося ж свого часу і припинити обстріли по інфраструктурі, по критичній, на що Росія не дала свою згоду. Так само Україна намагалася вести перемовини з приводу того, аби розблокувати морський шлях. Знову таки, Росія не погодилась. То чому Гончаренко зараз нівелює ці факти і подає це таким чином, начебто тут ніяких пропозицій зі сторони України Росії не було?
5: Тому що Гончаренко політик-популіст, який намагається не донести правду, не прокоментувати реальну картинку світу. Він намагається створити паралельну реальність, в рамках якої його слова будуть нести певну вагу, значимість і, можливо, надію на майбутнє. Але в цілому, знову ж таки, подивіться, в рамках повномасштабної війни, навіть не тільки війни, я маю на увазі не тільки повномасштабної, а й попередній фазі, першочергові, політики, які в Україні постійно говорять про мир, вони за якимось дивним і незрозумілим, це звісно, що іронія, з бігом обставин, всі по своїй суті є проросійськими. Або колись були і перемалювались, або відверто представляють інтереси ворожої держави в нашому парламенті. Як, наприклад, було ОПЗЖ. Якраз їхня опозиційна платформа «За життя». Зараз вони там за відновлення України. Всі партії оці начебто миру, але в лапках треба говорити відверто, всі вони просувають оці м'які наративи Російської Федерації. Про те, що з ними можна домовитись, про те, що росіяни начебто не хочуть з нами воювати. Але, знову ж таки, вся наша історія і до 21-го сторіччя, і вже сучасна, вона показує зовсім інше обличчя Російської Федерації. Подивіться, що зараз відбувається в Олешках. Росіяни відверто там займаються геноцидом українського населення, змушуючи людей гинути від голоду. Чи веде себе так країна, яка налаштована на якийсь конструктив? Згадайте Бучу, згадайте Маріуполь і багато-багато, на жаль, інших українських міст, які під нуль вичищені російською армією. І навіть ті, які, як в Бучі, в якій була величезна кількість мирного населення, що з ними всіми сталося? На щастя, не з усіма, але з великою кількістю жертв російської агресії. Тому, знову ж таки, коли Гончаренко починає якісь історії такі подібні розповідати, виникає питання, а який в нього досвід переговірника? Які великі угоди він укладав, що на сьогоднішній момент він може пропонувати сценарій капітуляції для всієї української держави? Звісно, що ця історія, вона не про конкретні бачення, вона не про те, аби досягти результату. Його заява, в першу чергу, фокусується на тому, щоб покращити його політичні амбіції, розширити його аудиторію, верніше, не амбіції, а позиції. А по-друге, розхитати ситуацію всередині нашої держави і змусити українців сперечатися. Чи недостатньо ми хороші чи погані, щоб росіяни хотіли з нами заключати мир. Але проблема криється зовсім і в іншому, в позиції Російської Федерації.
2: Пане Артеме, а от продовжуючи те, що ви зараз почали говорити, а на кого орієнтовані ці заяви? Хто є тим електоратом, якому хоче депутат Гончаренко сподобатися? І зауважу, що, наприклад, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 77% українців виступають за продовження збройного опору навіть у разі важких зимових атак по енергетиці. То на кого орієнтується депутат Олексій Гончаренко з такими заявами?
5: Дивіться, не хотілося, в принципі, там ділити би українців на поганих і хороших, говорити про те, що там завжди в нас є певний електорат, який готовий голосувати там за проросійські ідеї. Зараз явно не про це історія. Україна в рамках свого спротиву, наші люди продемонстрували, що ми можемо бути єдними, що ми можемо працювати над спільною ідеєю, і це найголовніше. Але так само очевидно, що п'ятий рік повномасштабної війни, він доволі болюче має ефект на всіх людей. І на тих, хто і в тилу знаходиться, і тих, хто ближче до лінії фронту. Тут я вже взагалі там не кажу про загальну втому, яка існує. Тому очевидно, що коли людина не вдивлюється в реальний стан речей, яка просто втомилася і хоче спокійно поспати ніч, без того, аби там шахеди або ракети прилітали по її населеному пункту, то, можливо, такий меседж з боку Гончаренка, він так само може принести комусь певну симпатію і сказати, нарешті з'явилась дискусія, в рамках якої нам пропонують закінчення війни. Але, знову ж таки, така думка може виникнути виключно при поверховому сприйнятті слів народного депутата від Європейської солідарності. Хоча, питання там, чи залишиться він депутатом цієї фракції, враховуючи те, наскільки я розумію, Наскільки різними позиціями є поліцили і персональне Гончаренко. Тому, знову ж таки, очевидно, що війна триває набагато довше, ніж українцям обіцяли. І в цьому так само є і, ну, в цьому викривленому сприйнятті є так само і вина державної інформаційної машини. Тому що всі ми пам'ятаємо пса патрона, 2-3 тижні, Чорнобаївки і всі такі інші. Да, і на противагу цього там можна згадувати промову Черчилля, коли починалася Друга світова війна для Великої Британії, де на той момент британський лідер обіцяв виключно під сльози і кров, то в нас обіцяли, що все буде швидко і все буде чудово. Звісно, на цьому тлі люди почали емоційно виснажуватись. Саме тому почали виникати от подібні заяви з боку неоднозначних персонажів, таких як Олексій Гончаренко.
2: Пане Артеме, то чи можна сказати, що з цією заявою про домовляння про мир депутат Олексій Гончаренко розпочав свою власну виборчу кампанію?
5: 100%. Я думаю, що він почав її ще раніше, в момент, коли він почав активно протистояти ТЦК, коли він почав критикувати державні рішення в контексті підвищення обороноспроможності і багатьох інших речей. Вибачте, Гончаренко, очевидно, давно готує свій персональний політичний проект. Питання, коли він з ним вийде публічно і вже заявить себе як лідера політичної сили. Але, ну, напевно, ні для кого в політиці не секрет про те, що працюють і Гончаренко-центри, і багато він, в принципі, інвестує і в медійку, і в себе як політичного гравця для того, аби масштабуватися.
1: І буквально на завершення, у нас трохи часу до кінця розмови. Якщо сьогодні починати переговори з Росією, що Україна реально може запропонувати Москві, не поступаючись власною безпекою, територіальною цілісністю та державністю, і що Україна натомість має вимагати, як гарантію того, що нова домовленість не стане просто паузою перед наступною війною? Буквально коротко.
5: Ну, дивіться, коротко на це питання відповісти складно, але в цілому Україна вже неодноразово заявила суперадекватну правильну позицію для закінчення цієї війни. Зупинка по лінії бойового зіткнення. Очевидно, на сьогоднішній момент жодна зі сторін не має достатньо сил для того, аби перемогти іншу на полі бою. Саме через це ми давно знаходимося в фазі війни на виснаження. В війні на виснаження переможців бути просто не може. Тому для того, аби ми могли з росіянами говорити з позиції адекватного погляду на світ, спочатку треба досягти різними інструментами і ударами по вглуб російської території, і стримуванням росіян на полі бою, підвищення для них цінності війни в людському ресурсі, в економічному аспекті тих самих санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів, ну і, звісно, дипломатичних кроків з боку наших союзників. Оцим комплексом заходів треба створити умови, в рамках яких росіяни будуть розуміти, що для них війна коштує дорожче, продовження війни коштує дорожче, ніж зупинитися в рамках тих амбіцій, які на сьогоднішній момент в Путіна існують. Тоді війну можна закінчувати. Зараз домовлятися зі схибленим хижим звіром про те, що він не буде тебе намагатися з'їсти, просто неможливо. І всі ці мрійники, такі як, ну, або мрійники, або корисні ідіоти, або агенти впливу, які намагаються цю історію продати, ну, вони або дилетанти, або просто злочинно намагаються обманути людей і просунути їм ідеї, які не мають можливості бути реалізованими на даний момент.
1: Я вам дякую, що доєднались до нашого ефіру. З нами на зв'язку був заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков. Ми готові поспілкуватися в етері з Данилом Гетманцевим щодо його позиції на заяву Олексія Гончаренка і тезу Артема Бронжукова у нас в ефірі. У нас лишається небагато часу, маємо встигнути обговорити ще одну тему, тож рухаємося далі.
4: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
1: Велика Британія запровадила санкції проти 7 росіян, яких пов'язують із депортацією, незаконним переміщенням та примусовим перевихованням українських дітей. Серед них керівник російського руху перших, очільники його осередків на тимчасово окупованих територіях України та голова опікунської ради російського центру допомоги зниклим і постраждалим дітям. Наскільки це важливий сигнал і загалом наскільки дієвими є такі санкції, ми поговоримо із керівницею напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. Вона із нами на зв'язку. Пані Олександро, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
2: Пані Олександро, то наскільки важливим є саме персональне санкціонування людей, які займаються депортацією та так званим перевихованням українських дітей? Чи може це реально вплинути на їхню діяльність?
6: В першу чергу треба говорити, що це зміна фокусу наших партнерів, і ну ще не зміна, а розширення є вкрай важливим. Якщо в 22-му році, 23-му початку ми говорили про злочини депортації, примусово переміщення, де дітей фактично переміщали, то зараз Росія, розбудувавши систему окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, вона фактично, їй не треба тепер фізично переміщувати дітей з Бердянську чи з лівобережжя Херсонщини для того, щоб вкрадати фактично їх свідомість. І, власне, це здійснюється через мережу урядових, парамілітарних організацій. Вони діють під видом якихось, мімікрують під неурядові структури, проте фінансуються з урядового бюджету. І тому вкрай важливо, що партнери звертають увагу на те, як вони функціонують, і їх очільників піддають санкціям, фактично говорячи про те, що ваша діяльність є увагою. Тобто санкції ж не замінюють кримінальне переслідування, вони спонукають людей припинити діяти відповідним чином.
1: Я вас попрошу детальніше розказати, що це за рух перший на окупованих територіях для наших слухачів, хто не так глибоко в темі. І загалом, чи правильно називати його одним з найбільш системних програм впливу на українських дітей?
6: Ну, давайте почнемо з цифр. Рух перших долучив за підрахунками правозахисних організацій на окупованих територіях близько 344 тисяч дітей. Тобто, коли діти вже не є зовсім маленькими, да, там від народження до 5 років, уже, наприклад, програми рух перших, які вони впроваджують, вони діють вже в дитячому садочку. Наприклад, програма «Орлята Росія». Воно буде стосуватися дітей, які йдуть в дошкільні навчальні заклади. Або, наприклад, програма «Пілоти будущого», де залучають дітей до керування БПЛА від 7 років. Є у них такі змагання, які движення перших намагається впроваджувати на окупованих територіях. Тому їх робота, вона така не є мілітарна виключно, тому що вони, на відміну від юнармії, говорять іноді про лідерство, іноді говорять про там російську мову, російську культуру, тобто їх програми значно ширші, і тому вони індоктринують, фактично русифікують українських дітей на окупованих територіях в ширшій формі, ніж тільки залучають їх до мілітарних подій. Проте і мілітарні програми в движенні перших є. Це така організація, яка розвинулася після 22-го року. Вона має федеральне бюджетування, тобто федеральний уряд Російської Федерації в Кремлі вирішили, що така програма повинна бути, і вона розбудовує такі свої щупальця вздовж усієї Росії з особливою увагою на новоокуповані території.
2: А зважаючи на мілітаризований характер цих таборів, цих програм, наскільки діти в окупації, українські діти, можуть відмовитися від участі в них?
6: Фактично це неможливо. По-перше, частина мілітаризації є частиною формальної освіти. Я вже згадала, наприклад, «Орлята Росії» – це програма, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі, і вона впроваджується до дітей, які знаходяться. Якщо люди пішли, діти, батьки віддають дитину до дитячого садка, то це є частиною програми. Так само, як «Розговори о важному» є частиною зустрічі з героями СВО, і так далі. І, на жаль, на окупованих територіях часто не участь, вона є ознакою нелояльності. Наприклад, а чого це ви не прийшли до цього заходу? Чого ваші батьки написали відмову від вашої участі в «Зарніце 2.0», наприклад? Це такий, якщо багато хто може пам'ятати «Зарніцу» як реконструкцію, да, як якусь таку радянську ностальгію, то зараз «Зарніца 2.0» – це така сучасна лабораторія війни, де дітей вчать керувати дронами, у них є політрук, у них є кібероперації проти супротивника, а центральний табір Волгоградської області, він виглядає як просто полігон сучасної війни. І якраз движення перших, вони і є операторами разом з центром воїн цієї програми, до якої залучаються діти із Криму і з новоокупованих територій, Запорізької області, і з Донецької, і з Луганської області, і це є обов'язком. Тобто, якщо ви хочете отримати більше балів для того, щоб вступити в навчальний заклад, якщо ви хочете, щоб до вас не приходили там ФСБ з перевірками, чи не співпрацюєте ви з українськими спецслужбами,
2: пані Олександро,
6: то це обов'язково є.
2: У нас залишається 3 хвилини, і таке уточнення. А якось ці безпосередні санкції проти керівників руху перших допоможуть цим батькам в окупації і дітям, до яких можуть потенційно прийти спецслужби російські, російські військові зі зброєю додому і забирати дітей? Як ці санкції їм фізично допоможуть в окупації?
6: Санкції не мають на меті допомогти конкретній особі. Санкції є механізмом впливу для того, щоб особа припинила відповідні дії. Якщо ці люди, вони будуть мати обмеження виїзду за кордону, будуть мати обмеження для навчання своїх дітей за кордоном, мати закордонні рахунки, власне, матимуть проблеми в подальшому. Тобто, що запроваджують санкції? Санкції говорять, ваша діяльність є під увагою, вона ще розслідується, можливо, вона, але вона знаходиться під увагою, і ми цю діяльність вважаємо такою, що шкодить. От, але санкції не замінюють кримінальне переслідування. Насправді у нас національна поліція розслідує злочини мілітаризації, індоктринації, пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації. Це вже є кримінальне переслідування. Нещодавно звіт московського механізму говорив про мілітаризацію, що треба говорити про те, що це є злочин, і думати про те, як зробити це воєнним злочином, визначенням. Тобто, мені здається, що тут важливо дивитися на комплекс дій, тому що якщо росіяни часто кажуть, санкції не працюють, але вони дуже сильно проти них борються, тому що це зменшує кількість людей, готових в цю систему вкладатися. І, власне, це спонукання, щоб індивідуальні особи не з таким завзяттям впроваджували цю тему і несли індивідуальну відповідальність за те, що вони роблять.
1: Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. На жаль, мало часу поговорити таку об'ємну тему. У нас з нами на зв'язку була керівниця напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександра Дворецька. Говорили про персональні санкції для компаній людей, які причетні до викрадення українців, українських дітей в окупації. Добігає до кінця перша година Drive Time. Ми почуємось з вами одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
0: Драйв Тайм на громадському радіо.
4: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. До 39 зросла кількість поранених людей внаслідок російських авіаударів по Слобідському району Харкова. Троє людей загинули, повідомила обласна прокуратура. Війська Росії випустили по місту керовані авіабомби. Серед загиблих – працівник комунального підприємства. У місті пошкоджені понад 40 житлових будинків, склад та авто. На місці працюють екстрені служби. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по гімназії Кушугумі на Запоріжжі. Про це повідомила місцева громада. Внаслідок вибуху пошкоджений дах, їдальня і котельня закладу. Через руйнування та загрозу для людей у приміщенні гімназії припинив роботу пункт незламності. Влада громади закликала жителів селища терміново евакуюватися та обіцяє допомогу з виїздом. Нацгвардійці за допомогою важкого дрона евакуювали 6 котів із тимчасово окупованих олешок на Херсонщині. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Тварин помістили у спеціальну клітку та пронесли небом через Дніпро під бортом безпілотника. Пухнасті подолали понад 10 кілометрів і неушкодженими дісталися підконтрольної території. Допомогти знайти котам нові домівки обіцяють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Служба безпеки України направила до суду справу проти російського режисера та колишнього депутата Держдуми Володимира Бортка. Про це повідомила прес-служба СБУ. За даними слідства, він закликав до війни, заперечував існування України та агітував завдати по Україні ядерного удару. Бортку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки він перебуває в Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження статусу «Школа національної меншини». Про це повідомив голова освітнього комітету парламенту Сергій Бабак. Статус надаватимуть закладам, де понад половина дітей навчається мовою меншини. Документ є мовою Угорщини для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Водночас понад 25 громадських організацій закликали владу не обмежуватися поступами зовнішнього тиску та паралельно ухвалити законопроєкт на захист української мови. Посольство Великої Британії залишається у Києві та продовжує працювати у звичному режимі попри погрози Росії та повітряні атаки на столицю. Про це британське диппредставництво повідомило в коментарі «Укрінформу». У дипломатичній установі назвали погрози з боку Москви неприйнятними та наголосили, що підтримка України залишається непохитною. Раніше в МЗС України спростували чутки про можливу евакуацію західних дипмісій з Києва і, нагадаю, про рішення залишатися у Києві, заявили і в посольстві Угорщини. Крім того, цього тижня Угорщина може зняти вето з технічного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників. Будапешт погодився не блокувати надсилання Києву листів про підготовку до відкриття 2 нових переговорних кластерів. Водночас остаточне рішення Угорщини залежить від голосування Верховної Ради за закон про освітні права нацменшин. І цей документ планують розглянути 12 жовтня. Польща готує закон про так званий передвоєнний стан для швидкого реагування армії на загрози ще до офіційного початку війни. Про це заявили в Міністерстві оборони країни, передає Польське радіо. Документ дозволить оперативно переподіляти військові підрозділи, покращить протидію гібридним і кібератакам, а також узгодить оборонні плани Польщі з нормами НАТО. Очікується, що законопроєкт передадуть на підпис президенту протягом кількох тижнів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
4: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
11: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо.

0: самого себе.
1: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
1: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Згенеровано ші.
2: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: Згенерувати.
0: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
2: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
0: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
2: На громадському радіо немає заборонених питань.
0: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
2: Звучить складно, але повірте, це важливо.
0: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
2: На громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях. Це багатьох зупиняє. І отут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
2: На громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном.

0: і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
3: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Інна Горіненко, і Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом нам допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
3: В Росії зафіксували ймовірний спалах легеневої чуми. Більше про це і чому цією загрозою занепокоєні у США, поговоримо за мить із лікарем-епідеміологом Андрієм Олександріним. Які наративи шкідливі ресурси поширюють про відносини України та Болгарії і якими вони є насправді? О 18:30 розберемося з експертом Володимиром Назарієм Гаврішем.
4: На кордоні України і Молдови снаряд влучив в автобус і КПП. Поранений прикордонник. Про настрої в Молдові на тлі інциденту поговоримо з Русланою Брянською, виконавчою директоркою громадського радіо.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: І традиційно на початку кожної години нагадуємо вам, що ви можете стати частиною ефіру громадського радіо. Якщо маєте питання по темі, яка нині звучить в ефірі, то ви можете задати їх нашим експертам. Зробити це можна двома шляхами, або ж зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33, або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
3: В Іркутській області Росії набирають масштабів карантинні заходи через підозру на спалах легеневої чуми, хоча офіційно влада заперечує цей діагноз. Ситуація привернула увагу Сполучених Штатів, про це повідомляє видання Axios із посиланням на представника Білого Дому. Роспотребнадзор підтвердив смерть співробітниці протичумного інституту. Офіційна причина – від пневмонії. 200 людей, які з нею контактували, ізолювали, а в медзакладах міста увели карантин. Працівників алюмінієвого заводу, одного з найбільших постачальників металу, зокрема для армії, зобов'язали носити маски. Отже, пане Андрію...
4: Детальніше давайте представимо спершу нашого гостя. Детальніше ми поговоримо про це з лікарем-епідеміологом, керівником Національної експертної групи з ін'єкційного контролю Андрієм Олександріним. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора.
5: Вітаю, вітаю.
4: Дякую, що стали частиною нашого ефіру. Тож, давайте перейдемо до першого питання.
3: Пане Андрію, от поясніть нам, про який збудник чуми, про яку бактерію йдеться?
5: Збудник чуми – це є Yersinia pestis. Це бактерія, яка, в принципі, природно циркулює переважно серед диких гризунів, але виділяють три основних форми. Є бубонна чума, септична чума і легенева. Те, що ЗМІ поширюють інформацію щодо можливого випадку чуми, це більше свідчить все ж таки про легеневу чуму, тому що, по-перше, шлях передачі був такий ну, класичне, якщо умовно співробітник лабораторії розбила пробірку, то все ж таки саме через те, що сталося утворення аерозолю, тобто вона, скоріш за все, вдихнула і таким чином вона захворіла. І також саме легенева форма чуми, вона в середньому інкубаційний період складає десь там 2-3 дні, за літературними даними від 1 до 7 днів. І це саме нагадує саме дійсно легеневу форму чуми.
3: Пане Андрію, а от уточнення, тому що у самих російських ЗМІ різниця інформація щодо того, чи справді ця співробітниця розбила пробірку, тому що говориться про те, що лабораторія повинна працювати в спеціальних захисних засобах, і тої концентрації, яка є в пробірці, було б недостатньо для того, щоб викликати захворювання. Як ви гадаєте, на вашу думку, чи правдива ця інформація, тому що є інша, що співробітниця повернулася із осередку спалаху в Бурятії і там заразилася?
5: Ну, дивіться, ще раз я наголошую на інкубаційному періоді. Я поясню, що це таке. Інкубаційний період – це час від моменту потрапляння інфекції в організм людини до перших клінічних проявів. І якщо відповідна ЗМІ, знову ж таки, я не стверджую, відповідна ЗМІ, саме інфекція, тобто ця аварія сталася там 28-го чи 29-го, якщо я не помиляюсь, так? А
3: 29-го вона померла. 29 вересня, так, уже фіксована смерть.
5: Якщо я не помиляюсь, то саме аварія сталася 29-го, а померла вона в лікарні 2 жовтня. Тобто пройшло буквально там 3 дні, тобто інкубаційний період якраз плюс-мінус стався досить швидко, і саме це нагадує дійсно пневмонію і саме клінічні прояви серед подібної форми чуми, вони дуже схожі. А отже, це початок дуже гострий, висока температура, озноб, слабкість, там кашель, задишка. І захворювання може дуже швидко перейти у дихальну недостатність, сепсіс і навіть шок.
3: Тому тобто це схоже дійсно, з коронавірусом?
5: Я б не сказав би, що коронавірус, тому що, по-перше, у них різний шлях передачі. У коронавірус все ж таки епідеміологічно важливий шлях передачі. Це навіть не крапельний більше, а більше повітряний. Тобто це можлива передача, якщо ми кажемо про закриті приміщення, то можлива передача на велику відстань. При чумі легеневій формі на велику відстань цей збудник передаватись не може. Але я ще раз хочу зазначити, що Yersiniose, тобто Yersinia, вона передається, це є класичною зоонозною інфекцією, тобто ті інфекції, які передаються від тварин до людей. І зазвичай, якщо ми кажемо, наприклад, про бубонну чуму, то там вже більше вона передається через бліг саме гризунівки, як коли блохи можуть стрибнути на людину, вкусити, таким чином відбувається інфікування. Або, наприклад, якщо в тісному контакті з біологічними рідинами, це також може так відбувати зараження, то легенева форма – це єдина форма чуми, яка здатна передаватись від людини до людини при тісному контакті, при розмові, там, кашлі, чханні, при утворенні саме цього аерозолю.
3: Пане Андрію, уточню, що в самому російському Сибіру вже починаються панічні настрої, люди бояться виходити з дому, скупили антибіотики. При цій хворобі закупка антибіотиків наперед, чи взагалі доцільна, висока смертність? І от поясніть, будь ласка, саму історію, чи можлива епідемія, наскільки вона може бути небезпечною, велика, яка там смертність?
5: В епідемію я не вірю, я думаю, що спалах все ж таки, якщо він навіть там існує, його локалізують місцево. Звісно, що на сьогоднішній день, взагалі, якщо ми кажемо про профілактичні заходи, то в першу чергу необхідно брати під медичне активне спостереження всіх контактних осіб і спостерігати саме вже небезпечно безпосередньо медичній установі і взяти у всіх лабораторний контроль. І сказати відповідно клінічних ознак, що це розпочинається, там ковід, там тяжка форма, або грип навіть, або чума, досить легенева форма. Це досить важко. Чому? Тому що тут важливо ще, яке лікування буде назначатись. Я ще раз хочу повторити, що або нагадати, що це чума – це бактеріальна інфекція, тобто бактерії. І, звісно, тут антибіотики спрацьовують. На сьогоднішній день лікуються досить непогано. А якщо ми кажемо, наприклад, про ковід і про грип, то антибіотики тут не діють, тому що потрібні противірусні препарати.
3: Пане
5: тому
3: Андрію,
5: дуже важливо брати на діагностику саме лабораторне обстеження.
3: А тоді уточнення, якщо є ліки, якими це можна лікувати, попри високу смертність, чому російська влада замовчує факт цієї хвороби? Чому в діагнозах тих людей, які хворіють, пишуть пневмонія?
5: Тому що, я думаю, було не встановлено. Ну, по-перше, я також ЗМІ вивчав це питання. Вони пишуть, що був лабораторне дослідження, і саме лабораторне дослідження не встановило наявність саме чуми, збудника чуми. А отже, ну, почекаємо, подивимось. Я все ж таки хотів би сказати, що ми пам'ятаємо з вами, що почалась, наприклад, пандемія і ковіду. Це також була аварія в лабораторії, і людський фактор прибирати ну, не можна. Він завжди був, є і буде. І тут питання дійсно, наскільки спрацювала внутрішня система отаких от тобто профілактики аварійних ситуацій. Ну, як ми бачимо, що, можливо, людина злякалась, можливо, людина дійсно хотіла це якось уникнути там поширення. Це просто людський фактор, і таке також може бути.
3: От ознакою того, що ситуація в Сибіру серйозна, зокрема, говорять, посилаючись на той факт, що в Іркутськ прилетіла голова Роспотребнадзору Анна Попова, яка напряму підпорядкована Путіну. То про які масштаби може йтися, якщо це таки бактерія чуми, яка передається повітряно-крапельним шляхом? Наскільки це загрозливо в рамках самої, наприклад, держави Російської Федерації?
5: Я вже казав про це, я не вірю в масштабне поширення. Я думаю, що локалізація цього захворювання, навіть якщо воно там і відбулось, їх пройде досить швидко, тому що, наскільки також відомо з засобів масової інформації, що взяли під карантин декілька закладів охорони здоров'я, а також всіх контактних, там близько 200 людей взяли в під нагляд активний, тому я не думаю, що вона буде поширюватись далі територією. На сьогоднішній день, тобто, так, ми повинні розуміти, що чума – це в 21-му сторіччі залишається досить серйозною проблемою, тобто це дуже небезпечна інфекція, але з точки зору епідеміології або поширення інфекційних захворювань, це не ковід і це не грип. Тобто він так швидко поширюватись не може.
3: А от скажіть, будь ласка, от, ви вже почали про це говорити, це та сама бактерія, яка в середньовіччі косила цілі міста? Її ефектність така сама?
5: Так, так, в тому числі, але в більшості нам описують літературні дані, це бубонну форму чуми. І тут же ми повинні казати, що найбільша небезпека чуми сьогодні – це не в її історичній репутації, а небезпека виникає дійсно тоді, коли ми пізно розпізнаємо сам випадок і неправильно оцінюємо механізм передачі або допускаємо провал саме системи біобезпеки. От в чому на чому ми наполегливо повинні постійно працювати. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, наприклад, якщо взяти нашу державу, у нас, звісно, за останні роки відпрацьовані непогані відповідно міжнародних стандартів накази Міністерства охорони здоров'я. Є такий наказ у нас 1770, номер 1777 щодо стандартів стандартних заходів профілактики і додаткових. От цей наказ дуже важливий. От я б хотів би, і така у нас мрія є у нашої команди, щоб Знаєте, від от просто бюрократичних дій або прийняття наказів нам ще потрібно їх дійсно впровадити в наших закладах охорони здоров'я. Якщо б вони були дійсно впроваджені, то у нас був набагато б менше було б ризиків взагалі поширення не тільки там таких небезпечних інфекцій, як чума, а навіть наших гострих респіраторних захворювань.
3: Пане Андрію, а тоді, якщо медиками так добре вивчена ця бактерія, є способи боротьби з нею, що турбує США? Чому вони звернули на це увагу, як повідомляють їхні медіа?
5: Тому що чума – це небезпечна інфекційна, особливо небезпечна інфекційна захворювання. Проблематика є в тому, що від моменту інфікування людини до моменту смерті проходить дуже маленький період часу. Тому це вкрай небезпечно.
3: І США боїться того, що ця епідемія або ці спалахи можуть бути і на їхньому континенті. Адже там, наскільки знаю, також фіксувалися випадки спалахів там, де є гризуни.
5: Річ у тому, що сам збудник, він циркулює в багатьох країнах, тобто і його час від часу виявляють, і навіть в багатьох лабораторіях його вивчають або працюють з ним. Тому це не ново. Я думаю, що, ну, я не можу думати, що там думає Білий Дім або там CDC, це Центр контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Це саме та організація, яка, скоріш за все, цим питанням і опікується. Але все ж таки це, ну, один, не так часто буває в світі такі подібні ситуації. І, мабуть, я думаю, це питання буде досить серйозно вивчатися. Я все ж таки вважаю, що такі випадки повинні братись на контроль, по-перше, Всесвітньої організації охорони здоров'я. А ми ж з вами знаємо, що саме Сполучені Штати Америки за президентством Трампа вони вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому напряму і опікуються цим питанням.
3: Дякую, пане Андрію. Про ймовірний спалах легеневої чуми в російському Сибіру говорили з Андрієм Олександріним, лікарем-епідеміологом, кандидатом медичних наук, керівником Національної експертної групи з інфекційного контролю. Далі невелика реклама, і ми повернемося із новою темою.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на громадському радіо.
4: Болгарія – країна, з якою Україна має тісні історичні, економічні та безпекові зв'язки, але сьогодні у відносинах Києва і Софії з'являється дедалі більше суперечностей. Ще наприкінці березня Україна та Болгарія підписали 10-річну угоду про безпекову співробітництво. Документ передбачає розвиток оборонно-промислової співпраці, спільне виробництво дронів і боєприпасів, обмін розвідданими, протидію гібридним загрозам та співпрацю в Чорному морі. Болгарія також підтвердила підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, але після приходу до влади нового прем'єра Румена Радева політика Софії щодо військової підтримки України змінилася. У червні Радев заявив, що Болгарія більше не передаватиме Україні зброю зі складів болгарської армії. Він аргументував це тим, що країна вже надала достатню допомогу, а війну, на його думку, неможливо завершити військовим шляхом. У липні Радев заявив, що Болгарії не місце в коаліції охочих, оскільки Софія не хоче долучитися до формату, який передбачає продовження військової та фінансової допомоги Україні. Натомість болгарський прем'єр наполягає на посиленні дипломатичних зусиль і переговорах із Москвою. І ця позиція не змінилася. детальніше про взаємозв'язок і підтримку співпрацю Болгарії та України, ми поговорили із Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пропоную вам послухати цю розмову. Як би ви загалом описали сьогоднішні відносини України та Болгарії? Чи справді між країнами з'явилася ось ця політична дистанція після приходу до влади Румена Радєва?
6: У нас доволі напружені відносини, частково через те, що Румен Радєв має зовсім іншу політичну доктрину порівняно з минулими урядами. Він загалом проявляє євроскептицизм і, ну, скажімо так, він хоче грати на інтересах національних в першу чергу, аніж там розвивати якісь зовнішні взаємодії з іншими країнами, якщо йому це не вигідно. Це перше. І друге, у Румена Радєва наразі багато проблем в країні, зокрема, це криза в принципі в економіці, в рівні життя. Він намагається зараз її виправити такими маленькими реформами, але паралельно з цим зрозуміло, що люди хочуть більшого, враховуючи, що у нього є на це мандат. І для того, щоб виграти собі трохи часу, він часто переводить теми внутрішніх проблем на зовнішні проблеми, кажучи, що ось у нас проблеми в економіці через те, що зараз війна в Україні, от вона виправиться, ця проблема, як тільки Україна домовиться з Росією. І він намагається це от проєктувати таке світосприйняття, що Україна навмисно не погоджується на якісь мирні перемовини з Російською Федерацією, замість того, щоб сісти за стіл перемовин з ними і там про щось домовитись. І він оцю ідею просуває для того, щоб підтримати себе внутрішньополітично. Звичайно, що це не грає на користь нашим зовнішнім відносинам з Болгарією.
4: Чи правильно я розумію, що ще в березні Україна та Болгарія вони підписали 10-річну безпекову угоду, яка передбачає, зокрема, і оборонно-промислову співпрацю, а вже через кілька місяців уряд Радєва відмовився від подальшої передачі зброї зі складів болгарської армії. Загалом, як пояснити цю суперечність?
6: 30 березня був зовсім інший прем'єр-міністр, це був Андрій Гюров. Він, до речі, зараз балотується в президенти Болгарії разом з Георгієм Кандєвим. Це доволі потужна пара, яка дійсно просуває євроатлантичні та проукраїнські інтереси, якщо вони зможуть перемогти. Поки що у них шанси на це є, але їм треба далі працювати, вибори 25 жовтня. Ось він підписав цю угоду, і звичайно, що після цього відбулися вибори, на яких переміг уряд Румена Радєва, і він отримав монобільшість в парламенті. З приводу вашого питання я скажу таким чином. Румен Радєв не відмовляється безпосередньо від самої безпекової угоди, при тому, що його закликали це робити, і навіть були такі провокаційні голосування підняті проросійською партією «Відродження» в парламенті, щоб повністю скасувати цю угоду. Його партія не підтримала ці голосування, тобто безпекова угода залишається в силі. Але він не хоче давати нам нічого безкоштовно, знову ж таки, тому що він будує амплуа того, що всі проблеми в Болгарії через те, що ми витратили багато грошей на Україну. Правда в тому, що Болгарія часто не надавала зброю нам безкоштовно. Навіть та зброя, яка надходила нам зі складів болгарської армії, вона надходила за компенсацію з боку Європейського Союзу, щоб болгари потім закупили собі новітнішу зброю. Тому що чому? Ну, це ж зазвичай така устаріша техніка, техніка радянського зразку, яка, ну, вже давно не працює в сучасній війні. І Болгарії фактично виплачували ці от гроші за те, щоб вони надавали нам. Але Румен Радєв навмисно оминає цей факт, коли говорить про те, що він там згортає якусь допомогу до України. До речі, він окремо проговорював, що допомога якраз з боку уряду продовжуватиметься у сфері ремонту техніки. Це, зокрема, якраз таки радянська техніка, там танки, БТРи. Ось, але да, щось безкоштовно нам очікувати не треба. При цьому комерційний сектор, якраз таки болгарського ВПК, він продовжує працювати на інтереси і експорт України. Тому в цьому плані у нас все ще взаємодія є.
4: Радєв говорить, що війну не можна завершити військовим шляхом і що потрібно більше дипломатії. Чи є в його ось цій позиції конкретна дипломатична стратегія щодо Росії? Чи це радше, скажімо так, політична формула без реального механізму її реалізації?
6: Політична формула без реального механізму. Він постійно говорить про мир, коли його питають, як, ну це ж треба домовлятись Україні і Росії. Він часто наводить оці от тези про те, що ну треба Україні змиритися з тим, що вона не зможе повернути території. Але при цьому, від цьому ж, до речі, нюанс полягає от такої проблематики, коли ви починаєте задумуватися над словами Романа Радзіва, ви бачите багато логічних дир. Умовно, те, що Україні треба домовлятися з Росією, означає, що Україна навмисно не намагається домовлятися з Російською Федерацією. Він постійно оминає той факт, що Володимир Путін ставить нереальні умови вирішення конфлікту. Він оце от просуває цю ідею мир заради всього. Ось будь-що пускай пропонують, головне мир. В реальності від нього це взагалі ніяк не залежить, тому що він не сидить за столом перемовин, він ніколи, ну, якщо щось його просять субстантивно зробити, він цього не робить в цьому плані. Він лише закликає Європейський Союз почати про це думати. І коли зустрічається з умовним там представниками Словаччини, так, там Фіцо, ось, то вони теж кажуть, що от як добре, що у нас в Європі є такі рупорти, які просувають правильну ідею тут дипломатії, щоб Європа почала думати над дипломатичним треком. Ну, я чесно скажу, що це взагалі не працююча тактика. Вона, ну, конкретно вона працює на внутрішньому ринку, так, що він якимось чином переконує своїх виборців, але навіть зараз там вже динаміка видна, що йому починають менше і менше довіряти люди. Ось. І я думаю, що якщо він продовжуватиме просувати ці наративи для того, щоб зберегти себе, при цьому не вирішуючи внутрішні проблеми, чого він зараз не робить, то в якийсь момент просто його перестануть слухати.
4: І наскільки я розумію, Болгарія не приєдналася до коаліції охочих. Наскільки це послаблює європейську єдність у підтримці України? І чи можемо, може це створити прецедент для інших країн ЄС?
6: Там взагалі цікавий нюанс був. Румен Радіва запрошував до Парижу Еммануель Макрон, коли взагалі оці йшлися обговорення про коаліцію охочих. Я зараз не буду жартувати. Він приїхав, поїв все, що там пропонували в буфеті, пофоткався разом з усіма і поїхав. Нічого він не підписував, при тому, що його особисто запрошував Еммануель Макрон. І я чесно скажу, кожен раз, коли підіймається питання якоїсь декларації, якоїсь там угоди про підтримку України, навіть якщо це номінативна якась, знаєте, ну, ви підписали, по факту від вас нічого не вимагається, окрім якоїсь там політичної підтримки, підпис поставити. В Болгарії постійно розпочинаються якісь скандали незрозумілі. От зовсім нещодавно була декларація в ООНі, де начебто от має Калас, голова якраз таки дипломатії Європейського Союзу, каже, що ось Болгарія доєдналась до декларації. Далі президентка Йотова, Ілляна Йотова, яка в команді Румена Радіва, каже, що ні, ми не доєднувалися. Ну, тобто це ненормально, опозиція на це звертає увагу, євроатлантична, вони прямо питають, що це, і це, до речі, пряма цитата, що це за політична шизофренія, яка зараз відбувається в уряді Румена Радіва з приводу України. Чи буде це якось давати поштовх іншим силам? Я не думаю, чесно. Це просто такий виключний випадок конкретно Романа Радіва і його уряду, який не може визначитися, на якій стороні він стоїть, тому що вони намагаються сидіти усюди. Їм потрібно співпрацювати з Україною, тому що вони з цього заробляють багато грошей через експорт зброї. Їм потрібно співпрацювати з Європейським Союзом, тому що вони з цього заробляють багато грошей від певних таких грантів, які там видається Єврокомісією, так? І при цьому вони хочуть якось ще й грати на користь Китаю та Росії, при тому, що з Росією, як каже ось російське посольство і голова посольства Елеонора Мітрофанова, у них досі складні та холодні відносини. А з Китаєм, ну, Китай тримає, звичайно, Болгарію поруч з собою, але реальних якихось дій поки що не було помітно, ну, в плані економічної там співпраці чи ще щось, при тому, що Болгарія активно намагається це зробити. І от їм треба балансувати ці всі інтереси, і я вважаю, що це фізично неможливо, от, особливо в позиції Болгарії, як такої от країни, яка вже належить до Європейського Союзу і НАТО, навіть якщо вони будуть дуже сильно це намагатись робити.
4: Щодо Болгарії, наша редакція провела дослідження, я його нині озвучу, ось ці проросійські наративи, які містяться в медіа, які присутні в Україні, і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. Тікток-відео стверджує, що Володимир Зеленський провокує антиукраїнські настрої в Болгарії, щоб змусити біженців повернутися. Ми, коли досліджували цю тему, з'ясували, що є тікток-відео, яке просуває конспірологічний наратив про те, що Зеленський і наближені до нього особи навмисно провокують ворожість до українців за кордоном, щоб зробити їх небажаними в Європі та змусити повернутися до України. Це відео набрало майже 104 тисячі переглядів, 103,8. От, і використовуючи кадри, на яких нібито зображені українці у військовому одязі, що скандують націоналістичні гасла в Болгарії, автор стверджував, що інцидент був навмисно організований для провокування антиукраїнських настроїв напередодні президентських виборів у Болгарії. Відео пов'язало цей епізод із нібито провокаціями в Польщі, Сербії, Південній Кореї та інших країнах, стверджуючи, що українська влада систематично створює скандали, які налаштовують країни перебування проти українських біженців. Це трактування було інтегровано в ширші твердження про те, що в Україні відбувається державний переворот, що влада навмисно зруйнувала життя українців і змусила їх виїхати, а тепер біженців намагаються повернути до України, де на них нібито чекає мобілізація, смерть і, що автор називає, геноцидом. Тобто, по суті, новину використали таким чином, що начебто Зеленський своїми заявами провокує недружність інших країн, а ця недружність своєю чергою буде спонукати українських біженців переїжджати. Щодо часу звіту, то ми зафіксували, що це було 29 вересня цього року, і на платформа поширення це в TikTok. Ми знайшли щонайменше одне таке відео, і нагадаю, що масштаб охоплення 103,8 тисяч переглядів. І ось, зважаючи, що такі відео час від часу з'являються і фіксують випадки антиукраїнської риторики, онлайн-погроз і ворожості до українських біженців, наскільки це масове явище? Чи пов'язане воно безпосередньо з політичною риторикою проросійських сил? Загалом, наскільки можна говорити про те, що наскільки сильний російський вплив у самій Болгарії, як політичний, так інформаційний, так і економічний?
6: Ну, давайте почну з останнього питання з приводу російського впливу. Далі просто буду працювати от вверх до ваших слів якраз таки. Значить, у Росії дійсно є певний вплив, він існує давно, у них є певний контроль над деякими медіа, і ну, це в першу чергу маленькі видання, сітка маленьких видань, групи Фейсбуку, в Телеграмі навіть є деякі, які ну, просувають відверто проросійську риторику. Вони також часто використовують площадки політичних партій Відродження, Велич, які теж є такі, знаєте, конспірологічно, націоналістично проросійськими, при цьому прикриваючись там національними інтересами Болгарії, чим, до речі, займається і Румен Радів також. Ось вони можуть просувати подібні конспірологічні теорії. Це, в принципі, не буде дивом, якщо вони дійсно це роблять. Наскільки успішно, тут вже питання дискутуємо, тому що, ну, от, наприклад, у 24-му році проводилось опитування, де Володимира Путіна поставили, там, здається, 20% лише назвали його великим лідером. Ну, величним лідером, я би так переформулював. Здебільшого болгари все ж таки тяжіть до Європейського Союзу, так чи інакше. І подібна риторика, якщо і працює, то працює на певну частину аудиторії. Я би сказав, там десь ну, 30%, 40% болгарів, мабуть, знаходяться під впливом такої інформаційної кампанії. Решта радше тримається інших поглядів, здебільшого про європейських. Вплив на політику, знову ж таки, у них йде через спонсорування партії Відродження, Велич і низки інших, які вносять таку дестабілізаційний характер на арену політичну в Болгарії. І поки що мені складно сказати, наскільки буде ефективна та кампанія, про яку ви кажете, тому що ну, у мене, як людини з України, можливо, тому у мене і з'являється питання, трохи виявляється когнітивний дисонанс, як можна поєднати навмисне створення оцих от наративів, паралельно з тим, щоб зацікавити, ну, щоб люди поверталися назад до України. Не знаю, мені дуже просто складно от якось провести логічну цепочку між цими двома словами. Я не знаю, чи оці от сотні тисяч людей, які переглянули, теж мали такі проблеми. Сподіваюсь, що мали. Ось, але дійсно це має місце бути, такі кампанії проводяться, і проблема головна зараз в Болгарії полягає в тому, що вони досі не оновили свої от безпекові низку законів, які направлені на безпеку Болгарії, я так скажу. Вони не оновлювалися ще з минулого десятиліття, вони досі не прописали нормально Росію як свого прямого ворога. Ось, і ця проблема тягнеться вже декілька років, ну, скоро буде 10 років вже, як вони не оновили. Поки вони цього не зроблять, боротися нормально зі шпигунами російськими, з російськими дезінформаційними кампаніями просто не вийде. Тим паче при нинішньому уряді, який намагається закривати на це все очі.
4: Ну і загалом будемо сподіватися, що попри всі ось ці наративи, все ж таки здоровий глузд буде перемагати, тому що ми пам'ятаємо, що особливо влітку була дуже велика концентрація таких закидів щодо Польщі, погіршення відносин з нею. Але сьогодні, наприклад, Володимир Зеленський говорив про те, що Україна вдячна Польщі за те, що в такий складний час отримає необхідну від неї допомогу. І сказав, що говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і особисто висловив подяку за солідарність і підтримку. Тож будемо сподіватися, що так само і з Болгарією ось ці всі проросійські наративи не вплинуть і не погіршують відносини між країнами. Це був Володимир Назарій Гавриш, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про стосунки між Україною та Болгарією. Переходимо до наступної теми. Ще маємо встигнути поговорити про ситуацію в Молдові.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
3: Сьогодні вранці під час російської атаки на Україну близько 10-ї ранку один із снарядів упав поблизу молдовського пункту пропуску «Паланка Маяки Удобне» на Україну-молдовському кордоні. Поранений працівник прикордонної поліції. Після падіння снаряд відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус, припаркований біля шлагбаума, повідомляють у прикордонній службі Молдови. У Штефанводському районі Молдови тимчасово перекрили рух у напрямку Паланки. Патрульні перенаправляють автівки в сторону Тудори, села, де також є пункт пропуску. Водіїв закликають уникати району прильоту. І про настрої в Молдові після прильотів ми поговоримо про ситуацію з обстрілами прикордоння з Русланою Брянською, журналісткою, виконавчою директоркою громадського радіо, яка нині перебуває там у відрядженні.
4: Руслана, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий
10: вечір.
4: Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру.
10: Вітаю, колеги.
3: Отже, 3 жовтня також упали уламки 3 ракет та 2 дронів на території Молдови. Тоді президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна, цитую, небезпечно наближається до Молдови, а МЗС країни викликало посла Росії. То які, можливо, вже зараз є заяви, тому що я ось моніторила, ну, поки що не побачила.
10: Так, я так само не побачила жодних заяв, але розповім все з самого початку, тому що цю ніч я також провела на кордоні України з Молдовою. Насправді багато хто із моїх близьких переймалися, чи я раптом не на тому пункту пропуску, де це все сталося. Але я їхала поїздом, і поїзд перетинає інший пункт перетину. Все було швидко, поїзд приїхав вчасно, і якихось ексцесів, навіть евакуації, які останнім часом, на жаль, часто бувають із потягів, не було. Але що стосовно Паланки і пункту пропуску, який, на жаль, частіше страждає від російської атаки, ніж інші, то станом на 16 годину 43 хвилини вже відновили здійснення всіх пропускних операцій, оформлення здійснюється в штатному режимі, про це повідомили в Держприкордонслужбі. І зараз буквально наші колеги, джерела громадського радіо, перебувають на цьому пункті пропуску. Там, до слова, зараз так само багато преси, ще досі інші колеги намагаються дізнатися дізнатися, що ж відбулося, чи вжили якихось додаткових заходів безпеки. Але що точно можу сказати, що цитую, що зараз там черги великої немає. Можливо, хтось хотів би поїхати перетнути цей пункт перетину, то можете це сміливо робити, тому що от наші колеги, вони навіть боялися, що вони не встигнуть на вечірній поїзд з Одеси, але кажуть, що вже встигають, тому що от уже віддали їм паспорти, заїжджають вони в Україну, бачать багато преси, черга мала, все дуже швидко рухаються, намагаються прикордонники швидко пропускати автівки, але знову ж таки кажу, що черги немає, все швидко йде і все працює. Також маю колегу, яка сьогодні перетинала пункт перетину Молдови і Чернівецької області України, вона так само казала, що взагалі черги не було. Можливо, зараз не такий великий попит, як був, наприклад, влітку, але справді і черг менше, і от потягом менше людей користуються, ніж ще місяць тому, тому що місяць тому я так само їхала цією дорогою. Що стосується будь-яких заяв, жодних заяв я не бачила, але тут, можливо, трішки розповім про загальні настрої в Молдові, і які я помітила минулого разу, і як це відображується на поїздки цього разу, тому що чула я російську мову, коли я була тут місяць, тому зараз набагато якось більше російської мови. Можливо, через те, що я сьогодні ще буду перебувати в Молдові і лише завтра їхатиму в аеропорт відрядження і куди мені саме потрібно. Минулого разу я тут була коротший проміжок часу, але російської багато. Чи це жителі Молдови, які говорять російською, чи це росіяни, я поки зрозуміти не можу, але ось цей російський акцент московський тут, на жаль, присутній. Навіть зараз я чекала наше включення, і вуличний музикант на пішохідній вулиці в Кишиневі, він грав одну із музику одної з російських співачок і співав текст її пісні. Але в мене є наплічник із гербом України, і сьогодні я ризикнула не лише, ну не те, що ризикнула, я часто з ним їжджу, але сьогодні я демонстративно його несла, і в мене навіть був такий експеримент. От в мене 30 хвилин, аби дійти з вокзалу до готелю, де я зупиняюся наступну ніч. Чи буде хтось мені щось казати за цей наплічник із великим гербом України? І навіть в нашій гостєвій редакторці Ані я казала, ну якщо ввечері я не вімкнусь на громадське радіо, значить, теж таки настрої тут негативні. Але ніхто не сказав, тобто все чудово. От буквально нещодавно в місцевій кав'ярні я замовляла, ну вони ж тут не розуміють українську, погано її розуміють, вони говорять переважно російською або молдовською, але якщо вони бачать туристів ще й слов'янської зовнішності, вони переходять на російську. Я завжди тут говорю українською або англійською, але от щойно я замовляла українською, і мене зрозуміли. І, в принципі, не скажу, що тут якісь негативні настрої є. От, якщо така ситуація. Далі я їду в Ригу, у столицю Латвії. Я вперше там буду і прочитала, що там вже всі 4 роки після початку повномасштабного вторгнення прапори України не лише не зникають із будівель, а їх більше є. Тому ось, направду, мені дуже хочеться відчути це місто, цю країну, де на кожному кроці є прапор України, де багато українців, де є величезна підтримка України. Латвійці, вони першими збирали на українську Байрактар, як ви пам'ятаєте. І от я от Молдову проїжджаю транзитом, а насправді я надзвичайно чекаю на ось це таке усвідомлене розуміння, що українців підтримують, і ця підтримка не зменшується, тому що ми знаємо, що в багатьох країнах, як Європи, підтримка зменшується. А от наскільки я зрозуміла по наших колегах і по тому, що я прочитала про Латвію, то там підтримка лише збільшується. Тому свій наплічник із гербом України точно там безперешкодно маю носити.
4: У нас ще буквально кілька хвилин до завершення ефіру. Хотіла уточнити, ось російські дрони вже неодноразово залітали на територію Молдови, повертаючись все ж таки до Молдови. Тепер снаряд упав біля молдовського пункту пропуску і був поранений прикордонник. Можливо, є якісь розмови? Чи змінюється через це ставлення молдовського суспільства до війни в Україні? Можливо, обговорюють у Молдові необхідність посилити протиповітряну оборону, радари, контроль кордону, там співпрацю Україну з ЄС? Наскільки суспільство готове підтримувати таке рішення? Чи чули якісь подібні розмови?
10: Ні, насправді я не чула жодних подібних розмов, але я знаю взагалі контекст цієї всієї ситуації і вивчала її зокрема, і слідкувала, коли вже ж нарешті якась країна щось зробить більше, ніж занепокоєння або стурбованість. І от, мабуть, ви пам'ятаєте, що на території Молдови ще ж не так давно взагалі там вибухнули 5 російських повітряних цілей, і тоді Міністерство закордонних справ цієї країни, воно вже й викликало нового посла Росії, його звати Олег Озеров, для вручення цих офіційних нот протесту. Це ось було взагалі нещодавно, в суботу 3 жовтня. І от там і уламки тоді, і вибухи, вони зафіксувалися і в Одеській області, але так само зафіксувалися і на території Молдови. І от якраз експерти молдовські, вони виявили, що це компоненти, які були схожі на такий баржучий, вже звиклий для нас боєприпас, як бандероль, така малогабаритна крилата ракета. І 1 жовтня так само була ситуація, коли викликали посла Росії за інцидент в одному із селі на кордоні з Молдовою. Це було 30 вересня, і тоді дрон «Гарант», здається, якщо я не помиляюся, він врізався в дерева і вибухнув біля автошляху і утворив такий кратер. Ну і що ж, і президентка Майя Санду, вона, звісно, рішуче засуджувала дії Росії, і вона також наголошувала, що війна Росії з Україною безперешкодно наближається до території Молдови, але поки жодних дій, на жаль, я взагалі не помітила, і щоб були, наприклад, якісь більш рішучі дії, крім засудження та крім цієї промови Майі Санду про те, що бандеролі залетіли і 2 дрони, і вона вкотре там наголосила, що вона засуджує атаки Росії на Україну, і що війна, як я вже сказала, наближається до Молдови. І звісно, що Москва піде ризику життя по всій Європі і повинна бути зупинена. Але крім ноти, які вони вручили новому російському послу, поки жодних кроків не було. Але я думаю, що кожна ситуація і кожен дрон у бік Молдови, він все-таки змушує, сподіваюся, що змусить їх робити більш чіткіші кроки, ніж виклик російського посла.
4: Будемо спостерігати за ситуацією. Дійсно, можливо, подальші кроки буде таки з молдовської сторони визнання того, що Росія несе для них загрозу, оскільки ця ситуація повторюється минулого тижня і цього тижня так само, і загрожує їм безпосередньо. А з нами на зв'язку була виконавча директорка громадського радіо та журналістка Руслана Брянська. Дякую, що були з громадським радіо. Слухайте, думайте, дійте.
11: Драйв тайм на громадському радіо.
12: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Сумах внаслідок російського обстрілу зруйновано фармацевтичний завод компанії «Кусум». Про це повідомила прес-служба фармацевтичного виробника. Під час атаки загинув співробітник інженерного відділу Євген Мірошниченко. Зруйноване підприємство виготовляло життєво необхідні ліки. Аби уникнути дефіциту медикаментів, компанія планує переорієнтувати постачання препаратів зі своїх потужностей в Індії. Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах «Рафаль». Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони також узгодили новий пакет військової допомоги для України та обговорили локалізацію виробництва французьких ракет і авіабомб на українській території. За даними медіа, Франція готується до можливої передачі 16 винищувачів. У Києві готують нові автобусні маршрути для підвозу пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. У столиці вже запустили новий автобусний маршрут, який дублює червону лінію, та вивели на лінії 12 додаткових одиниць транспорту. Також до 9 жовтня між берегами курсують 18 додаткових шатлів кільцевої електрички. У застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування двох нових послуг для батьків. Про, як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також догляду за дитиною до 1 року. Процес подання заяв повністю автоматизований через державні реєстри, а Пенсійний фонд ухвалюватиме рішення протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги стануть доступні всім користувачам. Німеччина розширює систему виявлення дронів на всі 8 найбільших пасажирських аеропортів країни. Про це повідомили у Федеральному міністерстві транспорту Німеччини, передає «Європейська правда». Спеціальне обладнання в зонах зльоту та посадки вже встановлюють у Гамбургу та Штутгарті. А до кінця тижня до них приєднається Лейпциг. За словами міністра транспорту Штефана Більгера, це дозволить німецькій службі управління повітряним рухом завчасно фіксувати безпілотники та передавати дані правоохоронцям. До січня наступного року такі системи розгорнуть на всіх цивільних литовищах країни. Понад 1 мільйон жителів Литви та Естонії можуть евакуювати до Польщі у разі нападу Росії. Про це повідомили очільники внутрішніх справ Польщі та Литви за підсумками спільних навчань з цивільної оборони, передає РМФ-24. Найбільше біженців планує прийняти польське Підляське воєводство, а біля кордону вже розгортають спеціальний хаб. Водночас Варшава готує законопроєкт про передвоєнний стан для регулювання дій у разі прямої загрози. Соціальна мережа TikTok видалила понад 1000 публікацій, пов'язаних із російським заводом безпілотників «Алабуга». Про це повідомив Центр протидії дезінформації. 6 акаунтів заблокували за порушення правил щодо експлуатації людей. На заводі в Татарстані росіяни виробляють ударні дрони «Шахет» для атак на Україну і залучають до праці неповнолітніх. TikTok також посилив автоматичне блокування повторно завантажених матеріалів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою «плюс». У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. В день – від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою «плюс», а в день – близько 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
4: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8:30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9:10 про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
0: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
2: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
0: Громадське радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Знайомі люди, рідна мова.
1: Перевірена інформація.
3: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
0: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
2: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грозим.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте,
0: дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
1: про права людини.
0: Попри все.
4: Нова тактика російських ударів з кінця серпня паралізувала столицю. Утім, кияни вже роками скаржаться на брак укриттів і транспортно-логістичні колапси. Чи всі проблеми можна пояснити війною?
0: Я чую інших.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
6: А я Дар'я Гура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». Сьогодні в гостях у нас Анастасія Боброва. Вітаю, Анастасія.
6: Вітаю.
7: Вітаю.
4: Анастасія Боброва, директорка аналітичного центру «CEDOS».
5: Війна наклала і продовжує накладати відбиток на все наше життя, на різні його царини, і в тому числі на сприйняття міста, на ситуацію в ньому, на життя в ньому. Але перед тим, як ми поговоримо про містяну війні, давайте просто поговоримо про наші міста, наскільки українські міста є дружніми до своїх мешканців, чи є вони людиноцентричними або, бодай, рухаються в тому напрямку. Пропоную зосередитись на Києві, але не забувати про інші міста, напевно, теж.
6: Я, мабуть, скажу, що українські міста дійсно дуже різні. Якщо ми говоримо про Київ, то Київ ніколи не славився своєю людиноцентричністю. Якщо ми говоримо про людиноцентричність, як про надійний громадський транспорт, доступне житло, гідний соціальний захист, то Київ, для Києва це ніколи не було пріоритетом. І сьогодні всі ці проблеми, які існували і до повномасштабної війни, вони стали більш масштабними, більш нагальними, більш видимими. І тому ми можемо говорити про якісь... Починали ми нашу, якби думати про нашу розмову, як про цей інфраструктурний колапс. То Київ – це дійсно місто якогось інфраструктурного колапсу. Але він не новий. Він тягнеться вже багато років, але війна зробила ці проблеми, як я вже сказала, більш просто видимими. І я би сказала, що сьогодні у Києві ми маємо три великих ключових проблеми. Одна – це укриття і їхня відсутність, тобто безпека і проблеми. Друге – це громадський транспорт, його ненадійність і те, що він не може забезпечити якісне життя у Києві. І, звісно, недоступність житла. І це все якби наслідки і міської політики, і якби якихось історичних умов, які склалися у Києві.
8: Тобто війна повномасштабна не стала причиною, а тільки підсилила те, що і так було.
6: Ну, я би сказала, що так. Тобто деякі проблеми, які ми бачимо в Києві, вони історичні. Тобто те, як формувався якийсь міський простір у Києві, це теж і те, що ми там спостерігали там останніх 20 років. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився якийсь такий колапс певний і законодавчий, і планувальний. Тобто система планування, яка була під час Радянського Союзу, така централізована, вона розвалилася. Нова система ще не утворилася. І оцим таким перехідним періодом і дірками у цьому перехідному періоді скористалися якби купа таких, називаємо їх бізнесменами. Тобто те, що з'явився ринок.

0: ринок нерухомості, те, що відбувалася приватизація житла і приватизація різних там підприємств, зумовили те, що простір Києва просто забудовувався дуже хаотично. Там під вашим вікном могла з'явитися якась багатоповерхівка чи закритий житловий комплекс без жодної інфраструктури. І це були якісь не поодинокі випадки, а саме така якби цілісна система. І можемо пригадати такого міського голову Києва Леоніда Черновецького, який казав, що нерухомості в Києві так багато, що її приватизація може наповнити бюджет Києва там на десятки років. Наповнив він в основному лише свої кишені, але оці якісь рішення, які тоді ще приймалися, вони заклали певну таку, проклали таку доріжку до того, що ми маємо сьогодні. Але, звісно, було б, мабуть, нечесно казати, що це все попередники, що лише якісь минулі рішення створили проблеми, а зараз усе чудово, тому що ми розуміємо, що сьогоднішні органи влади в Києві, теперішній міський голова вже більше 10 років на посадах, але не можуть похвалитися якимись передовими чи прогресивними міськими програмами ані в сфері житла, ані в сфері транспорту, ані в секторі безпеки сьогодні.
1: А взагалі якась стратегія, реалістична стратегія розвитку Києва, вона існує чи фактично її нема?
0: Ну, я би сказала, що її радше немає. Тобто відсутність стратегії – це теж певна стратегія.
1: Стратегія, так.
0: Ну, у Києві, перш за все, немає чинного генерального плану. То його планували, там був проект, який розробляли до початку війни, там у 2020 році. Цей проект вже тоді критикували, що він продовжує той самий підхід такої хаотичної забудови, неуважності до інфраструктури, неуважності до зелених зон і до транспорту. І його тоді якби обговорювали, але так і не прийняли. І зараз Київ от фактично рухається просто це якесь місто трошки без руля. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися. І це як на якомусь такому загальному планувальному рівні проявляється, так і от в якихось конкретних рішеннях. Ми там далі пізніше мали трошки поговорити щось трохи про житло, трохи про транспорт. І ми теж бачимо, як приймаються якісь рішення, наприклад, підвищення вартості проїзду, які не дуже зрозуміло, до чого вони мають призвести, тобто на що вони спрямовані.
2: Можна я от за вартість проїзду, я просто зачеплюсь в такий момент, ви поясните, тому що умовно 30 гривень за метро, 30 гривень це небагато по мірках там, я не знаю, ну хай європейських міст, якщо перевести там на євро чи на долари. Для нас це дуже різкий перехід від 8 гривень до 30, але це ж мало би в уяві людей покращити умови перевезення. Але я їду в метро, вмикаю шумозахист в навушниках, і він мені через цей шумозахист так гримить, що я не можу уявити, що відбувається з людьми, у яких там постійні головні болі або якісь травми. І, тобто, те, що ви кажете, не зрозуміло, до чого це підвищення за вартість проїзду, це воно мало на що вплинути, якщо ні на що не впливає. Як пояснити людям, що це таке?
0: Ну, це, мабуть, можна знову повернутися до тези про відсутність стратегії. Тобто, оскільки немає стратегії розвитку громадського транспорту, то незрозуміло, якби ж органи місцевої влади у Києві часто ставлять киян і гостей столиці перед такою хибною дихотомією, що ви або отримаєте дешевий громадський транспорт, або якісний громадський транспорт. Я хочу і те, і інше. Я не дуже розумію, чому ми маємо обирати. І чи справді це рішення з підвищенням вартості проїзду призведе до того, що ми отримаємо кращий транспорт. Бо цього плану нам теж ніхто не представив. І сьогодні у Києві теж не треба бути якоюсь великою транспортною планувальницею, щоб зрозуміти, що Київ покладається здебільшого на метро, надійного іншого рейкового громадського транспорту, який би добре, наприклад, поєднав два береги столиці, його немає. Є райони, які взагалі дуже погано обслуговуються громадським транспортом. Наземний громадський транспорт теж ненадійний. Буквально нещодавно проходила повз зупинку тролейбуса і сфотографувала собі інтервали, з якими вони ходять. Тут в центрі Києва це 35 і 45 хвилин до наступних рейсів, що абсолютно, мені здається, неприйнятно для столиці, для такого міста. І через те, що не було якогось широкого публічного обговорення громадського цього підвищення транспорту, і не представили також спільноті, як це підвищення, тобто як ці додаткові кошти, куди вони підуть, як вони будуть використані, то це також, ну, мені здається, додатково посилило цей ефект відчуття несправедливості. І вже після, ну, тобто після того, як це рішення анонсували в такому односторонньому порядку, там низка і громадських організацій, ці ініціативи, вони представили якісь свої підрахунки, як можна там зробити, наприклад, вигідніший проїзний, тому що теж проїзний у Києві, якщо я не помиляюсь, безлімітний, там щось 3600 гривень, що складає значну частину, наприклад, мінімальної заробітної плати, що теж, мені здається, не може коштувати проїзний, там майже 40% від мінімальної заробітної плати. Це неприйнятно в такому місті. Ну, тобто, і якийсь загалом цей тариф порахований доволі безглуздо. Тобто, там, можете купити пересадковий квиток, і він буде коштувати, як два квитки звичайних. Чому тоді існує пересадковий квиток? От. І, ну, про це довго можна говорити, але для мене це якраз є ілюстрацією цієї відсутності стратегії, відсутності комплексного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, яке можна прослідкувати не лише у транспорті, але, як я вже казала, безпека, житло, там, зелені зони, візьміть будь-яку іншу сферу, і там теж можна це побачити.
1: Ну, от ми вже заговорили про транспорт, тому що ви фактично вже позначили теми, на які я хотів поговорити, всі основні теми. Дякую дуже. Про транспорт ми трошки поговорили. Мене, власне, коли мова про громадський транспорт, поміж іншим, дуже турбує саме про київський. Мені здається, що коли про нього говорять органи місцевої влади, вони його сприймають як чи то сервіс, який надає послуги за гроші, чи якийсь бізнес, або хотіли би зробити його бізнесом. А це ж передусім елемент життєстійкості міста, це елемент безпеки, в тому числі особистої. Ті, хто мають досвід перебування, щоб далеко не ходити навіть в містах Центральної Європи деяких, знають, наскільки важлива можливість дістатися з одного району міста в інший в будь-який час дня і ночі, тобто нічні маршрути і от такі речі дуже важливі. Нам зараз через комендантську годину нічний транспорт не дуже актуальний. Але в цілому у нас є якась надія, що все-таки ті, хто ухвалюють рішення в місті, будуть сприймати громадський транспорт саме як елемент безпеки і життєстійкості. І, може, ви знаєте, чи є з чим порівняти в Україні? Може, є кращі приклади якісь, з якими киянам було би цікаво, хоч і сумно, ознайомитись?
2: Тільки не кажіть про Харків, де безкоштовний транспорт.
0: Мабуть, я би тут сказала про Львів. Ну, це перший приклад, який мені спадає на думку, тому що там одним із таких передових рішень є те, що система громадського транспорту також включає в себе маршрутки. Тобто проїзний, безлімітний проїзний, який у Львові, здається, коштує щось там 1000 гривень, він включає також маршрутки. Тобто, з одного боку, звісно, маршрутки – це не найкращий елемент громадського транспорту.
2: Але у Львові вже не такі маршрутки, як в Києві.
0: От, і тут, тобто, з одного боку, було б добре рухатись до того, щоб на них зовсім не покладатися, але от місто пішло таким шляхом, розуміючи, що зараз ми не можемо від них відмовитися, вони вирішили домовитися з приватними перевізниками і сказали, дивіться, тепер у ваших маршрутках треба буде, щоб люди їздили за проїзним, тому що вони є частиною системи громадського транспорту, хочемо ми цього чи ні. І мені здається, що це радше позитивно вплинуло на якусь динаміку, на мобільність у місті. А в Києві про це не йдеться. Хоча багато є маршрутів, які от безальтернативно покриваються маршрутками. Крім цього, Київ дуже погано взаємодіє з агломерацією, тобто є житлові комплекси, наприклад, там житловий комплекс Софія, який адміністративно у Вишневому, але ми всі розуміємо, що там центр життєвих інтересів більшості людей, які там живуть, у Києві. Тобто люди щодня їздять у Київ, але Київ не забезпечує для них жодної інфраструктури, не говорячи вже про транспортну інфраструктуру. І це якби теж те, на що варто зважати, тому що є якісь такі, от, тобто Київ наче як розростається, але транспортна система за цим теж не встигає. Є, звісно, також в країні ще міста, в яких значно краще розвинений рейковий транспорт, наприклад, у Вінниці, тобто вони постійно там поповнюють свій парк трамваїв, закуповують там нові трамваї, розширюють його, і це якби теж, мені здається, те, що добре працює. У Києві, на жаль, трамвайна мережа, якби така її, значна частина її знищення там відбулася ще за Олександра Омельченка, але за останній час відновлення якогось не настало. До повномасштабної війни був проект продовження швидкісного трамваю від вокзальної до Палацу спорту. Цей проект навіть свого часу, там уже його розробку профінансували якісь міжнародні партнери, але він далі все ще нікуди не порухався. І от чи можна в Києві сподіватися на якусь кращу ситуацію? Ну, хотілося б сподіватися, але я просто зараз не бачу якихось ознак цього. І таки дійсно, мені здається, що люди, які опікуються транспортом у Києві, на жаль, це люди, які громадським транспортом не користуються. Тобто для них це якась така загадка, вони не знають, які бувають складнощі з цим. І з цього також, мені здається, якась низка рішень іде. У Києві, насправді, ну, тобто це місто з найбільшим в Україні бюджетом. Якщо там подивитися на якісь річні бюджети Києва, то, здається, чверть його йде все-таки на транспорт. І можна було б подумати, що це йде на громадський транспорт. Насправді ж ні. Найбільшу частину цих видатків складають якраз там ремонти доріг, шляхопроводів, нові розв'язки, тобто автомобільна інфраструктура, яка, з одного боку, значно дорожча, ще з іншого боку, нею може менше людей користуватися, але це з одного боку те, що зрозуміле людям, які приймають рішення, з іншого, вже багато боків вийшло, але ще з іншого боку, це також якийсь сектор, в якому є великий простір для всяких корупційних маневрів.
2: Я коли в 23-му році з Львова поверталася в Київ жити, однією з основних умов мого повернення сюди було придбання машини, тому що я розуміла, що я не витягну Київ з його розмірами і з тим транспортом, з тою транспортною системою, яка є в Києві. Тому я зараз не так вже й дуже користуюсь, крім метро, іншим транспортом, але я розумію, про що ви говорите, тому що це одна із ключових штук була, коли я з Києва виїжджала там в 20-му році і коли поверталась. Тому це дуже таке болюче питання з транспортом.
1: Ну так, оця от парадигма автомобілізації, в якій живе Київ, ми бачимо, що замість громадського транспорту мова йде про ширші дороги, про розв'язки. Ну і це за собою тягне низку наслідків. Нещодавно у нас ще ж відмовилися робити жорсткіші санкції за перевищення швидкості, наприклад, що теж є проблемою, особливо в Києві. Водночас пересування містом з допомогою автомобіля часто все одно є непростим. В деяких районах паркуватися це просто неможливо. Проблема паркування лишається критичною часто. До чого призводить автомобілізація міста? От куди ми з нею рухаємося і до чого готуватися в цьому напрямку?
0: Я думаю, що це насправді шлях в нікуди. Тобто ми все одно якби живемо в світі, де якісь є обмежені ресурси, зокрема земельні, тобто ми не можемо безкінечно розширювати дорогу. Бо, не знаю, для тоді треба все вже перетворити просто на парковку, на дорогу. Автомобільна інфраструктура дійсно потребує просто більше землі, більше грошей. І знову ж таки, якщо ми оперуємо в якихось парадигмі там обмежених ресурсів, то це значить гроші, які звідкись мають забратися, наприклад, з фінансування громадського транспорту. І тут для якби усіх містян у Києві, я би сказала, що дуже важливо взагалі виступати за якусь таку доступність і якість громадського транспорту. І те, що зараз це підвищення вартості проїзду, це також, знову ж таки, рішення, яке маргіналізує громадський транспорт. Тому що люди, які, умовно, можуть дозволити собі автомобіль, вони тепер уже, коли громадський транспорт значно подорожчав, будуть частіше обирати користуватися автомобілем. Або, наприклад, задумуються над тим, щоб відкласти якісь кошти і придбати собі авто. Тобто, менше людей теоретично буде користуватися громадським транспортом, менше людей, знову ж таки, буде вважати його престижним. І це буде погіршувати якість громадського транспорту в майбутньому. Тобто я би сказала, що зараз у Києва в його транспортній політиці першим пріоритетом це має бути саме розвиток громадського транспорту, закупівля нових автобусів, нових тролейбусів, розбудова системи рейкового транспорту, наприклад, там трамваїв. Це все потребує грошей, це все потребує часу, але нам треба з чогось почати, тому що от рухатися по цій такій пройденій доріжці, просто вкладання, закатування грошей в асфальт, ми вже більше не можемо, тому що якби автомобілізація і збільшення кількості автомобілів і частота їх, ну, користування автомобілями, це також і погіршення якості повітря, і загалом погіршення самої інфраструктури довколишньої в місті. І, ну, тобто це якась така загалом комплексна проблема.
1: В радянський час існувала така пропагандистська теза про те, що Київ – одне з найзеленіших міст Радянського Союзу, чи, в усякому разі, найзеленіша столиця Союзної Республіки, що це місто-парк. Наскільки це відповідало ситуації, це окреме питання, але ситуація ця відтоді змінилася. І не в кращий бік. Що в нас зараз з парками, зеленими зонами і куди ми рухаємось в цьому?
0: Ну, тобто Київ все ще має дуже гарні зелені зони, навіть такі напівдикі зелені зони. Всі про них знаємо. Це там і Труханів острів, і Голосіївський ліс, і там залишки урочища Горбачиха, наприклад. Тобто їх можна багато перелічувати. Це справді величезна перевага цього міста, що ви можете там не дуже довго гуляючи там від центру міста, просто опинитися в якомусь неймовірному лісі. Але разом з тим є також інша тенденція до того, що ці зелені зони, якби вони, ми їх втрачаємо через забудову або через якісь нерозумні, недалекоглядні рішення міських органів влади. Тут останнє, що мені здається дуже так на слуху і що мені болить, це, наприклад, вирубка дерев на дубів на теремках. Це для мене, якби, для прокладання теплотраси. Але тут знову містян у Києві поставили перед цією хибною дихотомією. Тобто, чи ви хочете дерева, чи ви хочете тепло взимку. І якось безальтернативно прийняли рішення про те, що буде теплотераса саме тут проходити. Ми вирубаємо дерева, ми ні з ким не проконсультуємося.
2: І дуже агресивно будемо реагувати на протести.
0: І будемо агресивно реагувати на протести. І це мені здається, з одного боку, якась така недбалість і закритість міських органів влади, з якою ми повсюдно зустрічаємося, тому що це рішення не було обговорене, про це не говорили з громадою теремків, про це не виносили на якісь ширші обговорення. І лише після вирубки з'ясувалося, що є люди, яким ця територія дорога, тобто які би хотіли її зберегти. Але знову ж таки КМДА, міський голова, вони пішли іншим шляхом, вони вирішили, що не будуть виходити на якесь конструктивне обговорення. Хоча якби під час перших протестів обіцяли, що це станеться. І тут мені здається, що якби ці протести, які пішли далі, вони також показали якусь іще наступну проблему. Це одна із вимог останніх уже протестів, це було розформувати комунальне підприємство муніципальної охорони, які безпосередньо дуже жорстоко повелися з людьми, які протестували на теремках. І це якби підняло низку питань, чому в умовах, як ми кажемо, обмежених ресурсів, того, що ми піднімаємо вартість проїзду, не можемо там виділяти достатньо коштів на оборону, ми фінансуємо комунальне підприємство майже на 1 мільярд гривень на рік, в якому там працюють заброньовані тисячу, там більше тисячі чи більше 1500 людей. І це теж якби викликало низку питань, люди відчули несправедливість, яка якби існує. І це теж, ну, якби, тобто, цікавий поворот цієї дискусії. І зараз там депутатки міської ради, вони ініціювали розформування комунального підприємства муніципальної охорони. Побачимо, куди воно прийде, тому що це якби про розформування цього підприємства говорилося вже давно, ще до повномасштабної війни, там, в 2020 році, коли, наприклад, це саме комунальне підприємство було залучене до того, щоб, ну, фактично рейдерськи захопити кінотеатр «Київ», виштовхати тоді звідти протестувальників. От це, тобто, це якийсь один приклад того, як поводяться у Києві з одного боку з зеленими зонами, з іншого боку, як підходять до взагалі якихось дискусій з чутливих питань. Інша проблема – це, звісно, забудова. Знову ж таки, це і є зараз велика дискусія про екопарк «Осокорки» і громадська організація «Екопарк Осокорки», які намагаються зупинити будівництво житлових комплексів якраз довкола території на поблизу Осокорків. Це там озеро Небреж і ще одне озеро, назву якого я зараз не пригадаю, але вони зараз в якомусь дуже довгому процесі такої судової тяганини з забудовником «Столиця груп». І тут якби місто теж не надає якоїсь додаткової підтримки активістам. Тобто воно радше теж вступає здебільшого в опозицію. Схожа ситуація на урочищі Горбачиха, і таких місць в Києві можна назвати дуже багато, і часто про зелені зони говорять як про якісь такі, які треба там обов'язково облагородити, зробити там якісь благоустрій, проставити лавочки чи ще щось. І часто це означає забудова, тобто що там буде, що якісь зелені зони просто перетворяться на прибудинкову територію житлових комплексів. Ну, це не якісь не поодинокі випадки, їх можна теж перелічувати там, годинами.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: Мені дуже сумно, в тому числі як киянину, який любить своє місто, я люблю своє місто, але сумно, що коли ми говоримо про ситуацію в Києві, от, власне, в цій розмові вже неодноразово прозвучало слово «несправедливість». Відчуття несправедливості, переживання несправедливості, особливо, коли це зараз в умовах війни, в умовах, коли ми захищаємо власне існування. Війна знову поставила чи загострила питання з житлом, про яке ви вже згадували, тому що з одного боку чимало людей були змушені або ухвалили рішення виїхати з Києва, залишили тут свої домівки, з іншого чимало людей переїхало сюди з прифронтових регіонів, і часто ці люди мають дуже обмежені ресурси, якщо взагалі їх мають. На жаль, часто це люди, які втратили дуже багато або все. І знову питання, яким я знаю, ЦЕДОС опікувався і цікавився ще до повномасштабного вторгнення, це питання соціального житла. Його обговорювали, були цікаві дуже розвідки, аналіз, чому воно потрібне. І в цьому напрямку щось зроблено взагалі? Що в нас з соціальним житлом?
0: Ну, зараз в Україні триває реформа житлової політики. За останніх півтора року прийняли закон про засади житлової політики в Україні, де вперше там представили таке оновлене розуміння соціального житла, як такого житла в доступну неприбуткову оренду. Ввели поняття операторів соціального житла, це таких теж неприбуткових компаній, які будуть на місцевому рівні, наприклад, управляти таким соціальним житлом. Тобто з'явилися якісь такі елементи, наче прогресивних підходів до житла. Крім цього, розробляється зараз законопроект про соціальне житло, який має стати на заміну старому закону про соціальне житло. І теж, щонайменше декларативно, запровадити якісь такі більш прогресивні, мабуть, підходи до соціального житла. Але поки на якомусь закону, тобто поки ця законодавча рамка, вона все ще не готова, але вже тривають якісь, в деяких містах є вже певні пілотні проекти соціального житла. Відомий приклад у Львові, де якби існує соціальне житло для реабілітації військових, для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію там в центрі Unbroken. Є приклади соціального житла, які впроваджують там громадські організації. Це, наприклад, організація «Кохати» у Калуші. Вони от пілотують проект соціального житла, і ми зараз разом з ними працюємо над дослідженням того, як взагалі наявність такого соціального житла впливає на добробут людей. Це буде таке утривалене дослідження, де ми будемо говорити протягом року, декілька разів будемо говорити з новими мешканцями, мешканками цього соціального житла, щоб зрозуміти, як воно посприяло чи не посприяло їхньому їхньому добробуту. І крім цього, зараз уже оголосили Європейський інвестиційний банк, минулого року оголосили про пілотні проекти соціального житла там в низці міст України, але це все ще зараз на етапі розробки. Тобто, з одного боку, що змінилося і що є добре, що соціальне житло, воно якби ввійшло такий в дискурс. Тобто, якщо в 2019 році про це говорили дуже мало, або говорили як про якусь таку дуже ідею на периферії, то зараз все-таки про соціальне житло говорять як про якусь таку серйозну програму. І це, я сподіваюся, якийсь шлях, на який Україна вже так безповоротно встала. Потреба в соціальному житлі записана в плані України, до якого підв'язане також фінансування від європейських партнерів. І тому я сподіваюся, що там через 5-10 років ми побачимо якісь перші масштабні позитивні приклади. Але якщо повернутися до Києва, то у Києві немає жодної програми з соціального житла.
1: Це ж як пороблено просто.
2: Мені здається, що у нас трошки негативна програма виходить сьогодні.
0: Ну, я про цю програму насправді думала, як оце програма просто нарікання. Але, ну, це правда так.
2: Але ми обговорюємо важливі моменти, на які варто би звернути увагу.
1: Ну, так.
0: Тобто, за весь цей час, попри те, що до Києва, вочевидь, приїжджає дуже багато людей з інших міст України, попри те, що в Києві і так якби брак доступного житла був, знову ж таки, і до повномасштабної війни. Зараз немає жодної програми з соціального житла чи з якогось доступного житла в Києві. І це те, що мене турбує, тому що це теж багато про що говорить. З одного боку, про те, що це не пріоритет, тобто місто, знову ж таки, не людиноцентричне. Крім цього, це, мабуть, свідчить про те, що тут якісь є, в цьому місті домінують якісь інші інтереси, зокрема, там, забудовницькі інтереси, які просто не дозволяють якимось таким прогресивним ідеям десь вкорінитися. І навіть нещодавно в рамках так би підготовки до зими КМДА оголошували, що вони будуть збирати дані містян, яким, можливо, буде потрібна евакуація, тобто одинокі люди, там літні люди. Але я, на жаль, не знайшла інформації, куди їх планують переселяти. Тобто в коментарях медіа представники КМДА говорили, що будуть переселяти їх у якесь належне житло. Що мається на увазі, куди саме, я так і не змогла дізнатися. І підозрюю, що якогось конкретного плану досі немає.
2: Ми багато чуємо тільки останнім часом про те, що зима буде дуже важкою, виїжджайте з Києва або купіть собі Starlink. Дуже таке, ну, пішов в магазин і купив. І, м'яко кажучи, такі поради трохи дратують містян, наскільки я чую серед своїх знайомих. Але говорити, в принципі, про поодинокі обстріли в Києві не доводиться теж, тому що особливо останній місяць, особливо в вересні, дуже, дуже багато було прильотів і атак на Київ, і росіяни цілять і по житлових районах, і по енергетиці, і по водопостачанню. І я до того, що іноді хочеться у міської влади запитати, а у нас взагалі є план? Що робити людям, які не хочуть виїжджати, не мають змоги? Ну, а зрештою, чого ми маємо виїжджати зі свого міста? Ми тут живемо. І наскільки, на вашу думку, Київ готовий сьогодні до сценарію, якщо, умовно, там кілька важливих систем вийдуть з ладу?
1: Одночасно.
0: Ми з подругами часто жартуємо, що ця порада киянам виїжджати – це просто мрія Кличка, насправді. Щоб всі просто виїхали, і можна буде тоді вже по-справжньому управляти містом. Але це все жарти. Чи Київ готовий? Мені дуже важко на це відповісти. Тобто є план стійкості, який Київ розробив, але цей план стійкості ще навіть місяць тому, він якби мав наполовину фінансуватися з міського бюджету і наполовину з державного бюджету. І навіть та частина, яка мала фінансуватись з міського бюджету, її було теж недостатньо. Тобто була якась ідея про те, щоб ще залучити якісь інвестиційні кошти. Дуже так розмито відповідали на те, як ці кошти будуть залучати. А ця частина, яка мала фінансуватися з державного бюджету, і вона тепер теж під питанням. Тому що, можливо, ви теж бачили останні новини, що уряд призупиняє або відкладає капітальні видатки, так, щонайменше до грудня. Відповідно, це фінансування всяких різних планів стійкості, воно теж, ймовірно, відкладається. І це означає, що те, що Київ зробив уже зараз, або там встигне зробити за якийсь наступний місяць, це те, що ми будемо мати. І я підозрюю, що цього все ще буде недостатньо. І, ймовірно, людям доведеться якби покладатися переважно самим на себе.
2: Я тільки це хотіла зауважити, що як і в попередні зими, коли, ну, нам ж особливо з повномасштабною війною, нам кожен рік говорять про найважчу зиму. Ну, тобто нас морально всіх налаштовують на це. І кожної зими кияни змушені покладатися на себе. ОСББ, там волонтери, якісь бізнеси. І це вирішує купка людей самі для себе, аніж влада міста.
0: Я думаю, так і є. І якусь, насправді, хорошу ідею, яку і реалістичну, яку я нещодавно почула від моєї подруги, яка хотіла би організувати у своєму кварталі якусь таку ще до зими зустріч сусідів, щоб з одного боку познайомитися з усіма сусідами, з іншого боку зробити таку якусь базу взаємодопомоги, mm-hmm. щоб зрозуміти, що у кого з сусідів є, наприклад, в кого там є генератор, чи може в когось є якісь потужні зарядні станції, і щоб могти оцими якимись ресурсами скооперуватися і потім ділитися, а також зрозуміти, де, в якому будинку є люди, яким може бути потрібна допомога. Тобто покладатися або формувати і підтримувати якісь такі неформальні мережі підтримки, це може бути дієвим планом, тому що мені здається, що покладатися на якусь проактивну діяльність від органів місцевого самоврядування тут у Києві, ну я би на це не покладалася. І мені також здається, що ми теж дуже зараз часто бачимо і в розмові про підготовку до зими, і в контексті там укриттів. Це якесь постійне перекладання відповідальності. Київ дійсно особливе місто, ну, з багатьох різних причин, але й також, що тут є якісь такі дві, наче паралельні ці вертикалі влади. Тобто, з одного боку, у нас є міський голова, якого обирають кияни, є київська міська рада, яку теж обирають, є КМДА як виконавчий орган, і у нас міський голова – це одночасно і голова КМДА. Під час війни також є Київська міська військова адміністрація, а також у Києві є районні державні адміністрації, голови яких призначає президент. Тобто це, ну, дещо абсурдна система. Вона з одного боку, але вона також зручна, тому що можна казати про те, що це не наша відповідальність.
2: Що вони
0: роблять? Це мають робити там районні державні адміністрації, які, насправді, наприклад, не мають власних бюджетів, їм бюджети все ще виділяє КМДА. Чи можна, наприклад, казати, що це от відповідальність військової адміністрації, ми не будемо цим опікуватися. І це от просто можна дивитися якісь різні там заяви різних політиків, і виявляється, що ніхто ні за що начебто і не відповідальний. І це також показує те, що в Києві дуже якоїсь мало є, особливо зараз під час війни, можливостей для партисипації до обговорення. Тобто в величезних районах, наприклад, немає районних рад, які були скасовані ще у 2010 році Януковичем і не були відновлені. Тобто немає можливості мати якихось виборних представників у якомусь величезному одному районі. І це якоїсь теж менше підзвітності до влади, менше підконтрольності і оцей постійний конфлікт між двома вертикалями влади. І в контексті цього підготовки до зими ми теж це постійно бачимо, що ось районні державні адміністрації, мовляв, там недостатньо підготувалися, чи там нам не виділили достатньо коштів для цього.
1: Угу. Ну, от, власне, в цьому контексті вже згадане неодноразове питання стосовно небезпеки з повітря і стосовно необхідності і потреби в укриттях. Це для киянок зараз, здається, така банальне питання, чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас дотепер є проблеми з укриттями, і не просто проблеми, є фактично відсутність укриттів. І все-таки цікаво знати, хто за це відповідальний. А ви, власне, вже почали відповідати на це питання. Відповідальність перекладається, так розумію.
0: Ну, я от бачила декілька таких різних заяв і пояснень. Тобто, з одного боку, міський голова каже, укриття – це відповідальність балансу утримувачів. Тобто, якщо укриття, наприклад, у школі, то це відповідальність школи чи там далі Міністерства освіти, наприклад. Якщо це в будинку, то це відповідальність або управляючої компанії, або ОСББ. В районах, за словами міського голови, відповідальність несуть районні державні адміністрації. Мовляв, вони не облаштували там достатньо укриттів. Але, знову ж таки, нагадаю, не мають своїх бюджетів, бюджет їм виділяє Київська міська державна адміністрація. І я вже якийсь час про це просто думала, і думаю, гаразд, є ось всі ці відповідальні інституції, структури, припустимо, вони не справилися. Чому в цей момент за ось 4 роки, більше вже ніж 4 роки, міський голова і КМДА не взяли на себе цю відповідальність і не сказали, ось це буде флагманська програма під егідою міського голови Віталія Кличка, у нас буде там дуже-дуже багато різних укриттів, ми будемо всім забезпечувати безпеку. Але цього чомусь не сталося.
1: Угу.
0: То такої програми, знову ж таки, не існує, як і не існує програми там з соціального житла. Тобто в нас є в місті багато секторів, в яких оця відповідальність не зрозуміла. Але, наприклад, в питанні там доріг, управління дорогами. Але чомусь на управління дорогами, там на реконструкцію доріг знаходяться кошти. І це відбувається навіть під час війни. Але на укриття, на жаль, ні фінансування, ні, як так бачу, якоїсь політичної волі немає. І тобто, це, мабуть, якесь риторичне питання, чому. Знову ж таки, не пріоритет, некомпетентність. Це якесь неймовірне просто поєднання якогось небажання дослухатися до того, що до людей, до того, що відбувається, і просто якоїсь професійної некомпетентності.
1: Питання пріоритетів.
2: А хоча що може бути пріоритетнішим, ніж укриття, хоча б як мінімум, тому що, наприклад, в будинках, ну на лівому березі, це не укриття, це підвали, які люди облаштовують собі самі. І коли звучить в Києві, вже досить часто просто так буває, що спочатку лунають якісь вибухи, а потім звучить повітряна тривога. І є повідомлення там в телеграм-каналі від міського голови, ідіть в укриття. В які? Куди іти, якщо це навіть не вночі, бо там о третій ночі зібрати якісь там дітей, тварин і піти кудись, це теж досить складна історія. А серед білого дня, коли люди гинуть в незнайомому, наприклад, районі, на вулиці, бо немає куди сховатись, бо немає, ну от, як людині знати, якщо вона опиняється, наприклад, в незнайомому районі міста, куди їй бігти? Знову риторичне питання.
0: Ну, якби за офіційними заявами, що там у Києві скількість там більше 4000 ніби об'єктів для цивільного захисту, тобто, що там щось з якимись підрахунками, щось там 60% мешканців Києва, ніби як забезпечені укриттями. Але так, по-перше, що з іншими 40%? По-друге, ну сама якість укриттів. Тобто в будинках це часто ну, якісь приміщення, які там не провітрюються, це часто якісь підвали, сирі підвали. Але навіть, наприклад, укриття ну, в метро, яке часто використовують як укриття. Ми всі бачили, як влітку і навесні, коли посилилися балістичні обстріли Києва, просто не вистачало місць
1: так.
0: в укриттях. На тобто там якісь були далі, була якась заява, здається, від... Мабуть, від КМДА про те, що от не приходьте, мовляв, з наметами.
2: Бо так, забороняли навіть, по-моєму.
0: Бо ви заважаєте іншим. Це, якби, все-таки не варто настільки аж перекладати відповідальність на людей, яких намагаються облаштувати собі хоча б мінімальний комфорт в таких умовах.
1: У нас дуже багато питань, насправді, до сьогоднішньої програми, але час наш потрошку завершується. Тим не менше, я би хотів поставити ще два питання. Якщо можна, можна. Ну, але так, стисло. Перше, це те, що війна по-новому поставила проблему інклюзивності.
0: Угу.
1: І в нас, на жаль, дедалі більше людей, які внаслідок поранення або ампутації потребують адаптації міського простору до колісних крісел, до інших допоміжних засобів пересування. Чи стають українські міста, і, зокрема, Київ, більш інклюзивними? Чи насправді ми не встигаємо за потребами?
0: Ну, я би сказала, що ми дійсно не встигаємо за потребами. Тут можна, щоб далеко не ходити, знову звернутися до громадського транспорту у Києві, який не є інклюзивним. То у Києві дуже мало є, наприклад, низькопідлогових трамваїв. Ті трамваї, які ходять в центрі чи на Подолі, це все трамваї, які не є доступними. Станції метро, багато станцій метро там не облаштовані ліфтами, тобто до них дістатися вже теж буде проблемою. Ну і, звісно, на вулицях, по вулицях міста, навіть якщо пройтися там центральними вулицями міста, які начебто мали би бути такою вітриною столиці, навіть там уже можна побачити, що це зробити на кріслі колісному було би дуже складно, якщо не неможливо.
1: Угу.
0: А минула зима теж показала нам, як під час зими, під час холодів чи ожеледиці місто стає ще більш непридатним до пересування, в принципі.
1: Київ минулою зимою просто був місцями паралізований через ожеледицю, а кількість людей, які отримали травми, просто зашкалювало. Так.
0: Так. І якщо буде така ж погода, то я не думаю, що місто буде набагато більш кращим готовим до цього, до що було. І це теж був, знову ж таки, такий самий приклад перекладання відповідальності. Це мали державні адміністрації в районах почистити вулиці. Це мав хтось інший, бізнеси мали почистити вулиці перед там своїми кав'ярнями чи магазинами. Але міські органи влади тут ні до чого.
1: На жаль, останнє питання, теж, мабуть, риторичне, а з іншого боку, воно найважливіше, хоч і загальне. Наскільки взагалі зараз містянки можуть впливати на середовище, в якому вони живуть, на місто? В Києві і не лише в Києві. Може, є різні приклади? Може, десь можуть, справді, а десь ні?
0: Це хороше питання. Мені, з одного боку, не хочеться відповідати на нього цинічно, і на що наче якась така безвихідь, ніхто нічого не може зробити, бо я все одно думаю, що ми можемо багато всього зробити і багато на що впливати. Тобто навіть сам факт того, що можна виходити на протести проти певних якихось рішень міської влади, це вже теж дуже багато. І киянки показали, що якби це можливо. Протести проти здорожчання громадського транспорту, протести проти вирубки на теремках, попри те, що вони не мали якихось безпосередніх позитивних наслідків, але вже те, що є якась спільнота людей, яких це турбує, це вже дуже важливо. У Києві, як я вже казала, загалом просто якась є звужений простір для партисипації, райони величезні. В самих цих районах немає, наприклад, представницьких органів влади. Районні ради були скасовані, тобто навіть за умови, якщо ми зараз якщо відновиться в якийсь момент виборчий процес, то кияни не зможуть, наприклад, в своєму там районі вибрати якихось представників, щоб разом сформувати бюджет, щоб разом сформувати якусь стратегію району. І це має змінитися. У 2022 році, на початку 2022 року, про це говорилося, що мають відновитися районні ради у Києві. Але через початок повномасштабної війни про це ніби це відклали або забули. Я думаю, що нам в майбутньому треба буде обов'язково до цього повернутися, тому що ця місцева демократія, вона дуже важлива. В деяких містах України працює громадський бюджет, тобто попри війну, в деяких містах це припинили, потім знову відновили. Це теж непоганий спосіб для того, щоб якусь частину коштів там перерозподіляти на проекти, які громаді, наприклад, відгукуються або є дуже важливими. І мені би хотілося, щоб у Києві теж цей інструмент відновився в якийсь момент.
1: Сподіваємося, що так і буде. Ну і дякую за те, що працюєте в цьому напрямку.
2: Так, я теж дякую. Дякую за розмову. Не хотілося б, щоб це було все в негативі, але це програма про те, що є над чим працювати, над чим думати і що робити далі, зокрема в Києві. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Бобровою, директоркою аналітичного центру «Цедос».
1: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
5: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
6: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще один дістав поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня росіяни майже 50 разів атакували з артилерії та безпілотників Нікопольський, Кам'янський, Синельниківські райони. У Нікополі та навколишніх громадах пошкоджені житлові будинки і авто. Сервери мережі супермаркетів АТБ зазнали кібератаки, проти витоку персональних даних клієнтів не сталося. Про це повідомило Суспільне з посиланням на прес-службу компанії. У торговельній мережі пояснили, що персональні дані користувачів на уражених серверах не зберігаються, а тому не постраждали. Наразі технічні служби відновлюють роботу офіційного сайту. Посольство Сполучених Штатів у Києві продовжує роботу попри заклик Росії до іноземних дипломатів залишити українську столицю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда». За його словами, Вашингтон щодня оцінює безпекові ризики для дипломатів і самостійно ухвалюватиме рішення щодо дипмісії. У посольстві Євросоюзу та МЗС Польщі також підтвердили, що їхні дипломати залишаються працювати у Києві. Також посольства Британії та Угорщини заявили, що працюватимуть і надалі в українській столиці. У Києві готують нові автобусні маршрути для підвозу пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. У столиці вже запустили новий автобусний маршрут, що дублює червону лінію, та вивели на лінії 12 додаткових одиниць транспорту. Також до 9 жовтня між берегами курсують 18 додаткових шатлів кільцевої електрички. У Непалі завершили пошукову операцію після смертоносної повені, яка сталася наприкінці серпня. Про це повідомило сингапурське видання Straits Times із посиланням на владу країни. Загибель 1455 людей підтверджено, ще понад 5 тисяч вважаються зниклими безвісти. Їх планують юридично визнати померлими. Непал переходить до відбудови, на яку потрібно близько 5 мільярдів доларів. За даними МЗС, серед зниклих під час негоди були 56 українців. У Франції профспілки закликали до загальнонаціонального страйку 5 листопада. Про це повідомляє Ле Фігаро. Працівники державного та приватного секторів, пенсіонери та молодь вимагають підвищення зарплат і пенсій на тлі стрибка цін та урядових заходів економіки. Страйк відбувається на тлі масових протестів старшокласників, де через сутички з поліцією вже затримали понад 5 тисяч людей та постраждали майже 200 учнів. А у британському графстві Гемпшир затримали 12 людей через антиміграційні заворушення. Про це повідомляє телеканал Sky News. Близько 350 демонстрантів зібралися у місті Госпорт через інформацію про прибуття човна зі 149 мігрантами. Акція переросла у сутички з поліцією і блокування карет швидкої допомоги. Затриманих підозрюють у нападах на правоохоронців і правопорушеннях на ґрунті расової ненависті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8:30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9:10 про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.

0: корупційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя

0: проблему точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
5: Вітаю, високодобірне товариство! Як завжди, о цій порі з вами Світлана Біла та моя й ваша ошатна українська на громадському радіо. Чи міркували ви над тим, про що мовчить ваше прізвище? Отож бо, адже українські прізвища є кодом, у якому може міститися інформація про рід, пращурів, заняття або походження, а також особливості зовнішності родоначальників тощо. А родоначальник то хто? Предок, від якого веде свій початок який-небудь рід. До прикладу, Остап Вишня писав: «Пішов Стецько із Слобожанщини аж на львівські землі, там оселився і став за родоначальника всіх теперішніх стецьків». Основою для створення українських прізвищ часто ставали імена батьків, посада чи професія людини, її етнічне походження, певні особисті риси. Але не всі є зрозумілими для мовців зараз, адже відомості про значення певних слів стерлися. Гайда шукати відповіді разом за мить. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Бейзбаймоно за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
1: Ошатна українська.
5: Чи замислювалися ви, а навіщо людям знадобилося прізвище? Усе просто. Коли суспільство розвивалося, а держава розбудовувалася, одного лише імені було замало. Держава мала точно знати, хто є хто, аби збирати податки, вести облік і ухвалювати закони. Саме тому виникнення прізвищ – це не про вигадливу моду, а про життєву потребу. Цікаво, що в Італії прізвища виникли з 11 століття, в Англії – з 15-го, у Данії та Швеції – з 16 століття. Франція офіційно закріпила їх побіжно законом короля Франциска I про громадянське становище 1539 року. А німці остаточно перейшли на прізвища вже у 17 столітті.

0: Так аргументувала дослідниця слов'янських антропосистем Світлана Медвідь-Пахомова. Але прізвища виникали не у всіх одночасно. Спершу в аристократії, панства, шляхти, а звичайний люд чекав на власні прізвища, ще добрі 3 століття. Наприклад, у хорватів знать мала прізвища ще з 12 століття, а більшість селян жила без них аж до 17-го. У поляків шляхта мала родові імена у 16 столітті, а селяни залишалися без них навіть у 18-му. У російської аристократії прізвища формувалося впродовж 15-16 століть, а селяни не мали їх до реформи 1861 року, коли скасували кріпосне право. А що ж Україна? Тут мовознавці й досі сперечаються про точні дати. Проте дослідниця Лукія Гумецька, вивчаючи українську актову мову 14-15 століть, виділила патронімічні особові назви. Тобто назви за власним іменем спільного предка по чоловічій лінії, які виконували, очевидно, функцію прізвищ у сучасному розумінні. Втім, на думку мовознавця, у царині ономастики, зокрема антропоніміки, яка вивчає власні назви людей Івана Сухомлина, відіменні українські прізвища виникли ще раніше, впродовж 13-14 століть. Адже досліджений науковцем сучасний арсенал живих народних форм імен був типовим для Наддніпрянщини 15-16 століть. А форми деяких сучасних прізвищ уже були зафіксовані в пам'ятках не тільки 16-го століття, але й 7-го. А це свідчить про те, що такі прізвища творилися ще раніше в живому народному мовленні від розмовних форм імен, передавалися від покоління до покоління, часто без лексикоморфологічних змін. На користь виникнення прізвищ в українців у 16 столітті дослідник навів тотожні, тобто дід, коза, талалай, шульга, балабан, бандура, або схожі лексичні паралелі між сучасними прізвищами Надніпрянщини та іменуваннями в списку низових козаків 1578 року і в реєстрі козаків низових запорозьких 1581 року. Наприклад, від подолянина 1578 року утворилися прізвища Подоляк і Подолян. Від прізвищевої назви «Дід» 1578-го з'явилося прізвище «Діденко». А від «Козуба» 1881 року утворилося прізвище «Козуб» і «Кузуб».
1: Подкаст про українську мову.
0: Натомість, на думку дослідниць Віри Франчук та Оксани Неділько, українські прізвища почали формуватися в 30-ті роки 17-го століття. Саме тоді на території північної частини Лівобережжя багаті верстви суспільства мали спадкові прізвища, які брали свій початок із 16-го століття. Хоча процес закріплення прізвищ широких мас відбувався в другій половині 17-го століття. Цьому сприяло укладення реєстрових списків козаків і загальний перепис населення з метою обкладення його податками. Подібне припущення висловлював й Іван Франко, який теж вважав, що початок закріплення прізвищ сягав середини 17 століття, коли Петро Могила 1642 року доручив священникам вести метричні книги, де фіксували новонароджених, померлих та тих, хто брав шлюб. Досліджуючи українську історичну антропонімію, тобто сукупність власних назв людей, мовознавець Михайло Худаш дійшов висновку, що неунормованість і довільне вживання особових назв в Україні існували доти, доки не запровадили кодифіковане право та практику ідентифікації особи, унормовані з боку держави наприкінці 18 століття у Галичині від патенту Йосифа ІІ. а згодом і на початку 19 століття від патенту цісаря Франциска I. Через деякий час у всій Австрійській імперії, до складу якої входила й частина України, запровадили загальний цивільний кодекс, який й закріпив уживані особові назви як спадкові скам'янілі родинні прізвища. На іншій території України, яка входила до складу Росії, таке унормування почалося 1826 року. Саме цей період антропонімісти вважають вирішальним у процесі становлення українських прізвищ. До того ж, дослідник Михайло Худаш дає й чітке визначення терміна «прізвище». Прізвище – це додаване до власного імені й назви по батькові спадкове, незмінне, офіційне родинне найменування, яке передається від батька до шлюбних дітей, або у передбачених законодавством випадках від матері при шлюбі від чоловіка до дружини і навпаки. І в офіційній практиці ідентифікації особи вживається після імені і назви по батькові або перед ними. Мовознавець в такий спосіб стверджував, що про українські прізвища в сучасному розумінні цього терміна можна говорити, починаючи з 30-х років 19-го століття. Хоча ще до кінця століття в ідентифікації низів суспільства існували відхилення навіть в урядових документах. Усі іменування особи, які існували до зазначеного періоду і наближалися до цього поняття та трактувались іншими дослідниками як прізвища, науковець умовно пропонував називати прізвищевими назвами. Таке твердження стало загальновизнаним у сучасній антропоніміці.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Найчастіше в Україні трапляються прізвища, утворені від особових власних імен, що не дивно, адже нащадків називали переважно за іменем батька, а також матері або діда. Спершу це могло бути просто прізвисько, яке далі трансформувалось у прізвище цілого роду. Так виникли патронімічні та матронімічні прізвища, тобто ті, які утворилися від особових власних імен. Найбільше прізвищ цього виду утворено від чоловічих імен, що можна пояснити соціальним статусом чоловіка в суспільстві й давньою традицією українського народу давати іменування дитині за батьком. Петренко, Іваненко й Іваничук, Антоненко й Антонюк, Олексіїнко й Олексійчук, Яременко і Яремчук тощо. Історично склалося, що родоначальниками насамперед вважали чоловіків, тому це найбільша група українських прізвищ. А тепер дослідімо, як одне канонічне ім'я може розквітнути цілим родовим деревом українських прізвищ. Це, до слова, називають антропонімним гніздом. Візьмімо для прикладу ім'я Григорій, яке дало життя десяткам різних прізвищ. Наполегливо рекомендую опрацювати текстову. Так, пам'ятаймо й про правильний наголос – текстову. Версію цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Адже ви зможете побачити, який візуальний вигляд має це антропонімне гніздо, в якому подані антропоніми, тобто власні імена людей, реконструйовані з прізвищ. Отже, загалом від імені Григорій походять прізвища Григоренко, Григоров, Григорович, Гришко, Грищенко, Гришин, Грищук, Гриневич, Гриненко, Гринько, Гринченко та Грінченко, Гринчук, Гриценко, Гриців, Грицаєнко, Грицун, Грицунко та інші. В основі деяких прізвищ лежать антропоніми, утворені одночасно усіченням і суфіксацією. Тобто спочатку скорочували офіційне ім'я, додавали до нього суфікс, а вже потім від цього творили прізвище. Наприклад, ім'я Дементій скоротили до зменшувально-пистливої форми Дема. І так виникло прізвище Деменко. Ім'я Кузьма усікли до Кузі, і так утворилося прізвище Кузін. Ім'я Савелій – до Сави, звідки й пішли прізвища Савин та Савенко. Хома, утворений одночасно усіченням і суфіксацією від ім'я Нахомій, подарував прізвище Хоменко. Ярмолай став Ярмолою і перетворився на прізвище Ярмоленко. Загалом в основах прізвищ лежать імена, утворені різними формантами, які приєднувалися до повної, скороченої або ж ускладненої іншим суфіксом основи, яка вже побутувала у функції самостійного антропоніма. Наприклад, Андрій, Андрусь, Андрусенко, Дем'ян, Демко, Демченко, Євтихій, Євтух, Євтушенко, Захар, Захарко, Захарченко, Іван, Іванко, Іванченко, Іван, Івасько, Іващенко, Ілля, Ілько, Ільченко, Іван, Ісь, Ісько, Іщенко, Кирило, Кирик, Кириченко, або від апелятива, тобто загальної назви Кирик, що в оговірках означає «малий чоловік». До слова, власне ім'я Кирик набуло такого значення в полтавських та південно-київських говорах. Костянтин, Кость, Костюк, Костюченко. До речі, в цьому прикладі відбулося накладення найпоширеніших в українській мові суфіксів «ук-юк», які вичленовуються загалом в антропонімах, які побутують переважно на правобережній Україні. Та «енко» на лівобережжі. Далі приклади. Онисим, Онисько, Онищенко. Савелій, Савка, Савченко. Терентій, Терешко, Терещенко. Харитон, Харко, Харченко. Від ім'я Юрій через форму Юрко утворилося прізвище Юрченко, а від імені Юхим через зменшено пестливу форму Юсько виникло прізвище Ющенко. До слова, прізвище Буданов таїть у собі два варіанти походження. Перше – від давньоукраїнського імені Будомир, у значенні той, який збуджує або пильнує. Згодом воно перетворилося на ім'я Будан. Пізніше доданий суфікс «ов» дав до слівне тлумачення, тобто Буданов – син Будана. За іншою версією, прізвище породжене від калмицького слова «будан», що означало «ледар» чи «юшка з борошном». А калмики – це єдиний монгольський і буддийський народ Європи, який проживав на землях сучасної Росії. У цьому випадку суфікс «ов» свідчить про зросійщення прізвища. Жінка ж мала обмежені права в суспільстві, тому дитину називали за матір'ю у разі відсутності чоловіка, коли вона ставала вдовою або коли народжувала позашлюбну дитину. Прикладом іменування дитини за матір'ю можуть слугувати промовисті українські прізвища. Удовенко, тобто син удови, безкоровайний, адже коровай пекли на весілля, тому дитина народжена без коровая, позашлюбна. Від жіночих імен утворені прізвища – Ганич, тобто від ім'я Ганна, Орищенко – від імені Оришка, Мотрич – від ім'я Мотря, тощо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Але прізвища на ґрунті жіночих імен виникали не тільки тоді, коли роль родоначальника виконувала жінка. Але якщо й дружина мала вищий статус за чоловіковий. А що в такому разі могло йтися про жінку із сильним вольовим характером, яка була головою в родині? Загалом утворень, які походять від жіночих імен, мало. Але багато з них мають у своїй основі суфікс «к». Наявність у твірній базі цього суфікса можна пояснити тим, що в живому мовленні використовували не повні офіційні форми жіночих імен, а скорочені розмовно-побутові варіанти, серед яких значне місце посідали імена із суфіксом «к», утворені від усічених основ. Ці антропоніми, очевидно, вживали без будь-якого емоційно-експресивного відтінку, про що свідчать пам'ятки ділової мови лівобережної України 17 століття. В основах прізвищ також лежать жіночі імена – Марія, Уляна, Гафія, Меланія, Катерина, Феодосія, Христина, а не Крістіна з російщина, чи так само з російщино Кристина, Ірина, Парасковія, Пелагея, Домаха, Настасія. Ці та інші жіночі імена відтворюються в таких прізвищах – Вірич, Варюта, Веклич, Гапич, Гапченко, Домнич, Іринин, Катрич, Малащук, Маринич, Марусич, Марущак, Марущенко, Марюта від імені Марфа, Настечко, Одарич, Оленич, Орисенко, Оришич, Палаженко, Паранька, Паранько, Райкун, Солоха, Сонін, Улянко, Улянченко, Фенич, Хіврич, Христич, Христюк та інші. На заході України поширені прізвища Наишин, які генетично є матронімами, які своєю чергою походять від андронімів. Тобто іменування жінки за іменем, прізвищем чи прізвиськом її чоловіка. Наприклад, Данилючка, Петрова, Терпилиха від Данилюк, Петро, Терпило. Тож прізвище Федоришин утворене від андроніма Федориха, Дзюбишин від Дзюбиха, Іванишин від Іваниха, Стефанишин від Стефаниха, Павлишин від Павлиха. У сучасній українській мові андроніми в офіційному вжитку не використовують. Їх кваліфікують лише як особливий вид прізвиськ. До слова, якщо ви маєте у прізвищі суфікси «ів», «ин», «ишин», ваші предки, імовірно, з Галичини. Такі компоненти, вказівка на приналежність дітей батькам, дослівно означали «ти мій». Наприклад, син Івана – Іванів, син Дмитра – Дмитришин. Загалом прізвищ із привласнювальною ознакою в українському реєстрі найбільше. Творили такі форми від імені батька чи матері, а ще від їхніх прізвиськ або професій. Прізвища із суфіксами «ук», «юк» родом із Закарпаття та Галичини. Найчастіше їх творили від імен чи прізвиськ – дідуся або бабусі. Артемчук – онук Артема, Гуменюк – внук Гуменного. Суфікси «ак» та «ич» були популярні на Закарпатті. Грицак – син Гриця, Маринич – син Марини. Прізвища із суфіксальною морфемою «енко» поширені також в центральній частині України. Дослівно, це хтось маленький. Петренко, Мельниченко, Шевченко, Коваленко, Прокопенко і море інших. Професії теж залишили слід у творенні прізвищ. Наприклад, прізвища Бортник і Бортиков походять від назви професії, яка утворилася від найменування діяльності – бортництво, тобто лісове бджільництво. У давнину існував термін «борть», і він окреслював вулик у дереві. Від цього і сформувалося найменування професії, відомої ще з часів Руси України. Стає зрозуміло, що бортник – це збирач меду диких бджіл. Прізвища Бондар, Бондаренко, Бондарчук походять від майстрів-ремісників, які виробляли діжки чи дерев'яні відра. Імовірно, всередині найменування лежить слово «бодня». Так називали діжку з кришкою. Різновид вулика або верхню частину воза з дощок. Є припущення, що воно примандрувало до нас із латини через посередництво германських мов. Прізвища Кухаренко, Кухарчук походять від слова «кухар». Маляренко-Малярчук – від слова «маляр». Мельник-Мельниченко, Мірошник – від власника млина. Солодовник – той, хто робить солод. Соляр – той, хто виварює сіль з води, той, хто торгує сіллю. До слова, прізвище «Сирський» – непопулярне в Україні прізвище, адже налічують усього 13 носіїв. Кінцівка на «ський» або «цький» вказує на польське походження його власників, які могли бути представниками шляхти чи семінаристами. Ймовірно, походить від прізвиська «сир». Так могли називати людину, яка виготовляла чи продавала молочний продукт. Цікаво, що в деяких говірках сиром називали ділянку лісу, призначену для смолокуріння. Тому предки екс-головнокомандувача ЗСУ могли добувати смолу із хвойних дерев. Прізвища Столяренко, Столярчук походять від слова «столяр». Тютюнник – той, хто працює на тютюнових плантаціях. Шевченко, Шевчук – той, хто шиє чоботи. Кравченко, Кравець, Кравчук – той, хто кроїть і шиє одяг. Прізвище Кушнір походить від ремесла людини, яка вичиняла хутро і шила з нього одяг, головні убори. Якщо хтось із вас має прізвище Лихвар, знайте, що так казали на людей, які позичали гроші під високі відсотки. У корені слова закладений праслов'янський іменник – ліхва. Ним окреслювали явище, коли давали високовідсоткову позику. Або ще лихвою або лихвою могли називати просто відсоток чи прибуток.
1: Ошатна українська.
0: А деякі походили від жартівливих прізвиськ, які позначали ту чи іншу професію. Вовкобой, вовкодав, мисливці. Волобуй, волобуєв, той, хто бив волів на бійні. Як і різник, різниченко, а дубогрій, дубодій, дубоділ – теслі. Козолуб, коновал – теж різники. Цікаву групу утворюють прізвища, які походять від назв коней та волів, володіння якими було настільки важливим для селянина, що характерне для тварини найменування за мастю чи якоюсь іншою ознакою односельці могли перенести на її господаря. Так виникли прізвища – сивокінь, білокінь, чорновіл, гнідий, громак. Порівняємо зі словом «громак», що означає «баский кінь», «чалий», «багрій». Порівняємо зі словом «багрій», що означає «сіробурий віл», «смаглій». Порівняємо зі словом «смаглій», «віл майже чорної масті» та «гулий», тобто безрогий віл або корова. Чи не кожен добре знайомий із творчістю письменника Михайла Стельмаха? Але мало хто здогадується, що його предки виготовляли вози, сани і дерев'яні колеса. До слова польською мовою «стельмах» – це колісник, каретник. Німецькою «штельмахя» – виробник возів. Простежимо з залаштунків історії, звідки походить прізвище Драгоманови. Значення слова «драгоман» – товмач, тобто перекладач. Драгоманови – український козацько-старшинський рід, який має грецьке походження та отримав статус дворянського за часів Російської імперії. Найвідоміші його представники – брат і сестра Михайло та Ольга. І ось що цікаво. Ольгу Драгоманову, а після шлюбу – косач, ми добре знаємо як Олену Пчілку, українську перекладачку, письменницю та громадську діячку, матір Лесі Українки. А її брат Михайло Драгоманов – видатний науковець і перекладач. Збіг? Варто додати, що мало не кожен представник роду Драгоманових косачів мав здібності до вивчення мов. Олена Пчілка володіла 5 мовами, Леся – українка – приблизно 10. Її брати і сестри також присвятили свою діяльність перекладу. Також є прізвища, які вказують на зв'язок носіїв з історичними подіями. Наприклад, прізвища Колій, Колієнко походять від учасників Коліївщини. Левенець, Опришко пов'язані з учасниками повстань, з опришками Карпат і повстанськими ватажками. До слова, саме левенець або ж левенець позначає ще й високого, дужого юнака. А друге значення цього слова – гайдамака, тобто учасник народно-визвольної боротьби 18 століття на правобережній Україні проти польсько-шляхетського гніту.
1: Ошатна українська.
0: Доба козаччини спричинила появу та поширення специфічних прізвищ. Кожен козак на Січі отримував нове ім'я чи прізвисько за різноманітними ознаками, за зовнішністю, уміннями, звичками, чинами, званнями та обов'язками. А пізніше так стали називати його родину і нащадків. Наприклад, Хорунжий, Сотник, Стороженко, Саловоз, Носань, Шрам, Прохватило, Неїжборщ, Убий Вовк та інші. До слова, за однією з версій, прізвище Зеленський чи Зелінський походить від назви селища Зелене або Зеленке. Останнє розташоване неподалік Канева. Також є теорія про зв'язок з найменуванням кольору та утвореного від нього імені Зеленій. З одного боку, зелений асоціюється з весною, відновленням, родючістю, дозріванням і безсмертям. Водночас цю ознаку прикріплюють і до молодої, недосвідченої людини. Загалом прізвище Зеленський вперше зафіксували не пізніше середини 18 століття. Його мали як представники польської шляхти, старшини часів Гетьманщини, російського дворянства, так і київські купці, духовенство, міщанство, члени єврейської громади та репресовані. Розгляньмо прізвища, пов'язані із зовнішністю людини, особливостями вдачі, фізіології, ситуаціями з біографії. Прізвище Дзюба, яке походить від слова «подзьобаний», означає, що предок мав сліди від віспи, бо мав шкіру з ямками. Прізвища Кирпа, Кирпатий, походять від лексеми «кирпа», тобто це ніс, трохи задертий угору. Також прізвище могло означати рису характеру, пихатість, зухвальство. Джинджеря – людина, яка багато уваги приділяє зовнішності, чепуриця. Кучма – людина з пишним волоссям або власник шапки з густого, розкошланого хутра. Прізвище Гладкий, Гладун, Гладченко позначали огрядну людину. Коротенко-Коротич – невисока на зріст людина. Прізвища Шульга, Шульженко, Шульжук походять від слова «шульга», тобто «ліва рука». Так називали людину, яка переважно краще володіла лівою рукою, аніж правою. Рева, Плаксій, Стогній, Стогнієнко – людина з вередливою вдачею. Заремба – молода, сильна людина, забіяка. Прізвище Залужний походить найімовірніше від місця проживання, тобто той, який живе за лугом. Більшість власників цього прізвища раніше проживало у Дніпрі, Львові та Запоріжжі.
1: Ошатна українська.
0: Висновуємо, що прізвище – це генетичний код розшифрувати, який ви здатні на мовному рівні. Зазирніть у його корінь, подивіться на суфікс чи закінчення і знатимете, як звали ваших прародичів або ким вони були, який характер мали.
2: І тут, до речі, вам стане у пригоді сайт «Рідні» генеалогічного товариства.
0: Борімося за існування української та плекаємо питомість наших прізвищ. З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Обіймаю вас і білими крилами свого прізвища.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить.
3: Говорить.
1: На Громадському радіо.
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях? Про це будемо говорити з Вітою Бондаренко, директоркою з розвитку та партнерств «Вумафрізм». У студії працює Анастасія Потапенко. В петиції є пропозиція поставити прокладки фактично в один ряд із милом та туалетним папером. Чому, на вашу думку, в Україні їх досі не сприймають як частину такої базової санітарної інфраструктури?
7: Тому що досі вважають, що це особиста справа жінки. Тобто мило в туалеті є для всіх, папір також туалетний є для всіх, а прокладку жінка має принести з собою. Ми відкривали чинний санітарний регламент для шкіл, і там прописані вода, рідке мило, паперові рушники, туалетний папір і навіть одноразові накладки на унітаз. Прокладок там немає. Тому ми вирішили внести свої корективи цією петицією.
6: Угу. Також знаю інформацію, що дівчата в інтернатах можуть отримувати лише 12 прокладок на рік. Звідки ця цифра і наскільки поширена така проблема в Україні?
7: Ну, насправді ця цифра прозвучала саме у вашому ефірі в 2021 році. Її тоді назвала Ярослава Лопатіна з фундації AHF. І ми дуже вдячні, що цю тему підняли. Ми пішли перевіряти документ. І справді наказ Міністерства освіти від 2003 року, там так і написано, що в інтернатах 12 санітарно-гігієнічних пакетів має виділятися на рік. І ми хотіли розібрати взагалі, що значить пакети, так? Скільки в цьому пакеті має бути упаковок. І насправді з 2003 року жодного разу не змінювався цей регламент.
6: Тоді таке логічне запитання щодо дівчат в інтернатах. Вони мають собі добувати десь ці прокладки, бо ми розуміємо, що 12 таких штук на рік – це дуже мало, і тоді вони мають звертатися до вихователів або співробітників закладу.
7: Ну, насправді, таких даних немає, да? Ми не рахували і не можемо до кінця зрозуміти, де дівчата мають добувати прокладки, але так, ви маєте рацію, вони, скоріше за все, мають підійти до вихователя. Тобто це вже якби не є нормою, на наш погляд.
6: Ну так. Я до того, що це вже таке відкрите питання. А от що сьогодні відбувається в українських школах? Якщо в дівчини несподівано почалась менструація, вона не має з собою прокладки, які в неї є варіанти?
7: Ну, дивіться, регламент не зобов'язує школу мати прокладки. Тож, в принципі, все залежить від того, чи подбала про це конкретна директорка, медсестра, вчителька, батьки. Так, і якщо в школі у дівчини починається менструація, то вона повинна якось сама вирішувати це питання, або піти до медсестри, запитати в неї, або попросити у подруги, або подзвонити мамі, або в кінці кінців скрутити туалетний папір, тому що ми знаємо, таке також може бути, так, або піти додому, пропустити уроки. Тобто, в принципі, це не наш погляд, ну, така стресова ситуація, вона не повинна бути травматична.
6: Я повністю з вами погоджуюся. А чому для вас також принципово, щоб засоби гігієни можна було взяти самостійно, без звернення до вчителя, медсестри, адміністратора чи іншого працівника?
7: Ну, в принципі, ми трішки вже затронули цю тему, зачепили в попередньому питанні, тому що кожне «попроси» – це стає певним стресом, особливо, коли це вперше. І уявіть дівчинку, наприклад, якій 12 років і веде урок, наприклад, чоловік. І у класі повно однолітків. І вона не піде попросити, вона краще піде додому. Так? І, в принципі, це досить така, ну, незручна тема. І коли ми це питання більш детально вивчали, то в опитуванні ЮНІСЕФ на початку 2024 року 18% дівчат розповідали, що їх самих дразнили та цькували через місячні у школах. Тому кожна така ситуація, вона може додавати сорому. І ми знову таки бачимо, що туалетний папір ми не йдемо просити, так, в працівника або мило. Тому мені здається, нам здається, що прокладки мають лежати так само поруч в туалеті, як ці засоби гігієни, тому що це природня фізіологічна потреба жінки.
6: А от петиція передбачає безоплатні засоби не лише в школах і лікарнях, а ще й у ЦНАПах, на вокзалах та в укриттях. Чому обрали саме ці місця?
7: Ну, ми обирали місця, де людина проводить найбільше часу і не може просто піти. Ну, школи і лікарні, тут, мабуть, все зрозуміло. ЦНАП, наприклад, ми відстояли чергу, дійшли до віконця і потім побігли шукати аптеку, тому що у нас раптово сталася така ситуація. Ми не завжди можемо це контролювати. Вокзал, також зрозуміло, дорога, пересадка, ніч у потязі, укриття. Ну, так само, ми не можемо вийти, наприклад, бігати шукати прокладки, коли у нас сталася така ситуація.
6: Так, повністю згодна. І от також особливо актуальне для України питання – це укриття. Наскільки проблема менструальної гігієни там зараз взагалі врахована? Наскільки я знаю, наскільки я розумію, от скільки разів я ходила в укриття, то нічого подібного там не бачила, а проблема дійсно може бути дуже актуальною.
7: Насправді ми вважаємо, що так, тому що в укриттях ситуація ніяк. Ми перевіряли вимоги МВС до укриттів у редакції 2025 року, і засобів менструальної гігієни там не згадано жодного разу. Для шкіл, укриттів санітарний регламент вимагає мило, антисептик, одноразові рушники, запас води не менше на 5 літрів на людину, а прокладок у цьому переліку нема. Війна не зупиняє цикл. Жінка в укритті не повинна пояснювати свою потребу кому-небудь, працівнику, якщо це, наприклад, у метро зараз, так багато хто у нас використовує як укриття, там також повинні бути засоби менструальної гігієни.
6: А хто, за вашою пропозицією, має оплачувати закупівлю цих засобів? Це держава, це місцеві бюджети чи самі установи? І, можливо, є підрахунки, скільки така система може коштувати?
7: Насправді ще підрахунків немає, тому що Це таке досить складне питання, але петиція пропонує, що платить той, хто вже утримує заклад. Наприклад, державна школа чи лікарня отримує гроші з державного бюджету, комунальна – з місцевого. Головне, щоб не платила сама жінка за це, тому що знову таки повертаємось до того, що половини населення – це фізіологічна потреба, і так само, як туалетний папір, це має бути враховано. Так, Чумило? Тому з приводу підрахунків ми ще не робили. Спершу ми пропонуємо провести пілот на 12 місяців, і після нього буде звіт з реальною вартістю закупівлі, зберігання, поповнення, утилізації і так далі.
6: А чи враховуєте ви такий варіант, що, наприклад, безоплатні прокладки, ну, люди можуть просто масово забирати? Може бути таке, що просто хтось візьме собі більше, ніж потрібно, і таким чином вони будуть постійно в дефіциті?
7: Ну, насправді, в принципі, якщо ми подивимось, то у нас же ж ніхто туалетний папір, мабуть, не забирає, ну, наскільки ми так поспостерігали. І петиція не пропонує необмеженої роздачі, вона просить рахувати, скільки засобів використали і як часто закінчується запас. І ми дивились на досвід інших країн. Уряд Шотландії називає сам себе так, що вона перша країна, яка закріпила таке право з 22-го року. Але даних вони не видають, скільки у них, яка у них цифра, який у них бюджет на такого роду законодавчі проекти.
6: Але дуже цікаво, що в Європі таке вже практикують і користуються попитом, я так розумію, що такі ініціативи.
7: Так, це вже стає нормою. І на наш погляд це правильно.
0: Це була розмова з директоркою з розвитку та партнерству Мафрізм Вітою Бондаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 5 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще один дістав поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня росіяни майже 50 разів атакували з артилерії та безпілотників Нікопольський, Кам'янський та Синельниківський райони. У Нікополі та навколишніх громадах пошкоджені житлові будинки та авто. У Сумах внаслідок російського обстрілу 4 жовтня зруйновано фармацевтичний завод компанії «Кусум». Про це повідомила прес-служба фармацевтичного виробника. Під час атаки загинув співробітник інженерного відділу Євген Мірошниченко. Зруйноване підприємство виготовляло життєво необхідні ліки. Аби уникнути дефіциту медикаментів, компанія планує переорієнтувати постачання препаратів зі своїх потужностей в Індії. У російській колонії ув'язнені регулярно погрожують вбивством незаконно засуджені кримські журналістці та правозахисниці Ірині Данилович. Про це виданню «Крим Реалії» повідомила сестра Бранки Ольга Новицька. За її словами, адміністрація виправного закладу в Зеленокумську свідомо заохочує цькування та катування журналістки руками інших засуджених, забезпечуючи їм повну безкарність. Нагадаю, репортери «Без кордонів» та кримська правозахисна група закликали спецдоповідачів ООН до термінових дій через критичне погіршення стану Данилович та системний тиск на Бранку сумління. Військовослужбовці Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдруге провели успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу за допомогою безпілотників до окупованого міста Олешки на Херсонщині. Спецоперацію реалізували нацгвардійці у координації з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби. Місію готували тривалий час через високу щільність російських засобів радіоелектронної розвідки та боротьби у цьому районі. Про це в етері «Київ-24» розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
2: Це вже друга велика партія, яку наші бійці, саме підрозділи, які підпорядковані 30-му корпусу, доставили гуманітарний вантаж в окуповане місто Олешки. Операція була складна, вона вимагала дуже ретельного і довгого планування. Треба було узгоджувати свої дії з багатьма підрозділами завдяки майстерності наших операторів важких бомберів, а також тому, що була пророблена дуже велика робота, цей вантаж вдалося доставити до адресатів, тобто до цивільних мешканців Олешок. Вантажі переважно були медикаменти, продовольство, а також пакунки для дітей. Переважно це солодощі, те, чого у дітей там немає наразі.
1: Раніше українські військові вже передавали дронами до окупованих Олешок близько 4 тонн продуктів. Водночас голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко зауважила, що російські окупанти відбирають у місцевих жителів передані гуманітарні набори. Наразі Олешки в окупації, в гуманітарній блокаді, на межі гуманітарної катастрофи. Останнє офіційне постачання продовольства туди відбулося ще наприкінці травня. Люди голодують, а виїхати з міста їм перешкоджають російські військові. У місті та прилеглих районах у так званій сірій зоні біля лінії фронту залишаються понад 6 тисяч цивільних, серед яких близько 200 дітей. Як повідомив 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Російська Федерація тривалий час відмовляється підтвердити готовність до проведення гуманітарної місії з евакуації людей. Посольство Сполучених Штатів у Києві продовжує роботу попри заклик Росії до іноземних дипломатів залишити українську столицю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда». За його словами, Вашингтон щодня оцінює безпекові ризики для дипломатів і самостійно ухвалюватиме рішення щодо дипмісії. У посольстві Євросоюзу та МЗС Польщі, Британії та Угорщини також підтвердили, що їхні дипломати залишаються працювати у Києві. І у Києві готують нові автобусні маршрути для підвозу пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. У столиці вже запустили новий автобусний маршрут, що дублює червону лінію, та вивели на лінії 12 додаткових одиниць транспорту. Також до 9 жовтня між берегами курсують 18 додаткових шатлів кільцевої електрички. І у застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування двох нових послуг для батьків. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також догляду за дитиною до 1 року. Процес подання заяв повністю автоматизований через державні реєстри, а Пенсійний фонд ухвалюватиме рішення протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги стануть доступні всім користувачам. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
5: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8.30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9.10 про ринок оренди житла у Києві. Попит на правому березі столиці та ціни на лівому. Поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок по
4: повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує

0: радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
0: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
2: Згенеровано Ші.
3: Згенеровано Ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу

0: набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Ші. Тож, говорити, що Ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
1: Згенеровано Ші.
2: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots – далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
1: Згенеровано ШИ.
0: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати. До області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ші шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
1: Згенеровано ші.
0: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
2: У вересні 2022 року ми в Mulfar Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
1: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано ші.
0: А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабованішими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
1: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Mulfar Intelligence Institute.
3: Mulfar Intelligence Institute.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
20: Свобода, драйв і натхнення.
21: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
19: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? З гематологиною Ольгою Костенчак говоримо про феретин – прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам з бази. Розкажіть для аудиторії, що таке феретин, чим він відрізняється від гемоглобіну. Чому я питаю, здавалось би, таке банальне типове питання, тому що навіть у своєму осередку, середовищі, бульбашці, коли говорю про феретин, не всі знають, що це таке.
23: Так, дійсно, так відбувається, тому що іноді плутають феретин як гемоглобін і навпаки. Гемоглобін – це наша кров, та, яка, чому вона червона, тому що в ній міститься багато заліза, а показник вмісту заліза в організмі – це феретин. Тобто із феретином наш кістковий мозок, це там, де народжуються нові клітини крові, бере залізо і виробляє нові клітини крові. Ось ці червоні, чому наша кров червона. І саме скільки міститься заліза в організмі, саме міститься в феретині. Тобто це білок, і він відкладається в печінці. Якщо ми говоримо про те, що таке анемія, то це вже зниження безпосередньо гемоглобіну. Але це відбувається тільки тоді, коли запаси заліза виснажуються. Якщо ми говоримо про залізодефіцитну анемію, тому що, звісно, є багато інших анемій.
22: Чи може бути гемоглобін у нормі, а запаси заліза виснажені?
23: Звичайно, тому що перший етап виснаження заліза в організмі – це саме виснаження показників заліза, обміну заліза. Так? Тобто в нас є не тільки феретин, у нас є показник сироваткового заліза, трансферину, залізозв'язуючої здатності. І за допомогою всіх цих показників ми дивимося спершу, чи вже не відбувається виснаження запасів заліза. А аж відтак знижується гемоглобін. Тобто зниження гемоглобіну – це вже крайня така фаза залізодефіциту.
22: Щодо того, на якому рівні має бути феретин. Це теж така тема і такий показник, який дуже часто, скільки думок, стільки цих показників. Хтось каже про 15. Мінімальна позначка рівня феретину. Хтось уже про 30. І от, готуючись до цього етеру, я теж бачила оновлені клінічні рекомендації щодо діагностики дефіциту заліза від Американського товариства гематології. І там йшлося про те, що для підлітків, чоловіків та жінок, що не мають менструації, дефіцит заліза можуть діагностувати при рівні феретину 30 або нижче. Наскільки ви погоджуєтеся, пані Ольго, з цим і взагалом на практиці, що показує, чи дійсно, коли показник феретину нижче 30, то людина справді буде себе відчувати вже не в тому порядку, в якому могла б, якщо б феретин був на потрібному рівні, вищий?
23: Абсолютно вірно. Ви знаєте, показники феретину, референси і рекомендації змінюються, я справді говорю, майже щомісяця. Тому що виходять нові дослідження, нові рекомендації. І якщо говорити про практичну частину, то ось цими показниками, які зараз ЕШ, Американська асоціація гематологів, оновила, ми вже давним-давно користуємося в практиці. Чому? Тому що завжди протоколи, рекомендації, вони виходять пізніше, ніж, до прикладу, нові дослідження. Тому, що стосується референсу, я думаю, що ніколи не буде цього єдиного референсу, на який ми будемо орієнтуватися, а буде те, який пацієнт перед нами. Я поясню. До прикладу, справді, якщо феритин менше 30, це абсолютно залізодефіцит. Але чи може бути феритин 50 і залізодефіцит? Чи може бути феритин 70 і залізодефіцит? І відповідь так може, і навіть при показниках 100 і 300. Це все залежить від того, який пацієнт перед нами. До прикладу, якщо у пацієнта немає анемії, тобто гемоглобін не знижений, але є синдром неспокійних ніг, то цільовий рівень феритину може бути і 70. І ми будемо давати препарати заліза, навіть якщо там феритин 50. Так? Тобто це трошки ніби в розріз іде з тим, що ми звикли думати. Те саме стосується пацієнта з хронічними хворобами. До прикладу, пацієнта може бути хронічна хвороба нирок. І ми будемо давати препарати заліза, навіть якщо феритин 100 і 150. Все залежить від контексту і від симптомів, які є в пацієнту.
22: Якщо контекст на загал, ну, нормально, людина почувається здоровою, але от відчула, що прокидаюся, а енергії вже ніби бракує. Здаю феритин, і от побачивши, який показник, ви би радили звернутися до лікаря?
23: Якщо немає супутніх захворювань, то менше 50 я би вже радила звернутися. Тому що, наприклад, для жінок це особливо актуально. У жінок, в яких є рясні менструації, то рекомендований рівень феритину тримати вище 50, щоб не розвивалися симптоми залізодефіциту. Якщо ми говоримо про чоловіка, то дійсно тут залежить від 30 до 50 по рекомендаціях, але також тут є, але треба зрозуміти, чи не виснажуються поступово запаси заліза в чоловіка. Бо ми повинні обов'язково і завжди шукати причину залізодефіциту. І якщо в жінок справді найчастіша причина – це рясні менструації, то у чоловіків ми завжди підозрюємо захворювання шлунково-кишкового тракту. Тому давайте так, від 30 до 50 – це точно вже такий знак оклику, що треба звернутися до лікаря, а менше 30 – це абсолютно точно залізодефіцит.
22: Чи може бути таке, що, от, наприклад, людина здає феритин, бачить показник 5, п'є залізо, призначене лікарем, піднімає рівень дефіциту, ну, почуває себе добре по всіх інших аналізах, все в порядку, минає там півроку, трохи більше, і показник феритину знову падає до такої мінімальної позначки. Чи може це свідчити про те, що в організмі все ж відбувається якийсь процес, який не відслідковують, який, скажімо так, не засікли? Чи просто це може бути особливістю людського організму, чи ні?
23: Особливістю ні. Тобто завжди на залізодефіцит є своя причина. І в першу чергу ми розбираємо можливі причини, ми лікуємо, якщо це можливо, ці причини, а потім вже закриваємо дефіцити і контролюємо. Якраз найважливіше те, щоб ми в динаміці контролювали і не допускали розвитку залізодефіциту. І якщо пацієнт самостійно це робить, він може пропустити очевидну причину, не лікувати її, а найгірше не шукати її, тому що іноді, на жаль, під залізодефіцитом можуть ховатися і більш такі складні захворювання, так? І щоб всіх їх не пропустити, для цього і потрібен лікар, щоб оцінити, знайти причину, лікувати і лікувати паралельно залізодефіцит.
22: Чи реально підняти феритин лише харчуванням? І, ну, наприклад, якщо не піти до лікаря, побачити, що там, ну, наприклад, 25 показник. Ну, такий, не мінімальна норма, ну, але й не під плінтусом десь там на рівні 3-5, так? Думаю, ну, щось додам до харчування, на щось зроблю більший акцент. Чи дійсно можна підняти? І які продукти дійсно допомагають, а які, на вашу думку, з вашого досвіду, мають перебільшену репутацію, коли говоримо про підняття рівня заліза?
23: На жаль, коли вже виснажені запаси заліза, тобто, коли менше 30, або, як ми вже сьогодні згадували, менше 50, то тільки харчуванням підняти запас заліза не вийде, як би нам цього не хотілося. Справа в тому, що якщо вже запас виснажився, то ми не можемо фізіологічно і фізично стільки спожити заліза з продуктів харчування, щоб цей дефіцит закрити. Що стосується продуктів, то найкраще це, звичайно, субпродукти, такі як печінка, серце, ну, хто, якщо хтось таке любить. Це морепродукти, до прикладу, це мідії, це можуть бути креветки. Класно, якщо ми споживаємо продукти, наприклад, які містять багато заліза, поруч із продуктами, які містять багато вітаміну С, так? Тому що це покращує засвоєння. Тобто це можуть бути помідори, це може бути квашена капуста, лимон, так? Тобто все, що містить вітамін С. Що погіршує всмоктування, це таніни, фітати, кальцій. Тобто молочні продукти, чай, кава. Якщо ми говоримо про перебільшені продукти, ще досі вирує таке, не знаю, міф такий, що гранатовий сік, гречка, вони добре піднімають залізо, хоча це насправді не воно не так. Так, і мені здається, що це більше там, ну, гранатовий сік, тому що він червоний, можливо, така асоціація виникла.
22: А гречка?
23: Але ні, на жаль, ні.
22: Щодо того, щоб купувати і прибирати заліза самостійно. Звісно, ми завжди закликаємо до купівлі будь-якого медичного препарату лише після консультації з лікарем і так далі. Ну, але будьмо чесні, ми точно, українці, живемо не у світі рожевих поні. Рожеві окуляри носити нам дуже непритаманно, і ми свідомі того, що часто густо купуються препарати, і сам собі призначив чи назначив, чи хтось порадив, чи в аптеці порадили щось, але якщо, наприклад, ну, з певними препаратами, я маю на увазі зараз якісь вітаміни чи БАДи, так, що ми все-таки, навіть коли вітаміни приймати, треба здати перед тим аналізи, але я можу пропустити, що от, купивши певний вітамін і там попивши його в якійсь мінімальному якомусь дозуванні, ми можемо ще, ну, не завдати собі шкоди. Але з залізом саме лікування є не таким безпечним. Чому так? Поясніть, будь ласка.
23: На ринку справді дуже багато препаратів заліза, і яку я спостерігаю, напевно, помилку, можу так сказати, в пацієнтів, це те, що вони вибирають те залізо, яке, наприклад, є в вільному доступі, часто це можна купити у вигляді біодобавок, і пацієнти самостійно місяцями приймають залізо і приходять до мене з мінімальним ефектом. Тобто вони могли приймати 6 місяців залізо, а феритин там з позначки 10 став 15. Це абсолютна відсутність відповіді на лікування. І, звичайно, весь цей час симптоми в них не зменшувалися, їм не ставало краще. Тому, по-перше, затягується діагностика основної причини, основного стану, який викликав залізодефіцит. По-друге, стан пацієнта. Часто на початку вони казали, ви знаєте, от там півроку тому я ще був більш-менш активний, а от зараз взагалі апатія, депресія, ну, тобто стан у будь-якому випадку залізодефіцит, він обтяжує супутній стан. І будь-то депресія, яка виникла на фоні залізодефіциту, чи як самостійне захворювання, але воно буде обтяжувати основне захворювання. І тому я б дуже нарадила самостійно лікуватися, бо, на жаль, самостійне лікування не дає таких результатів, як добре підібраний препарат для конкретного пацієнта. Ну, знову ж таки, основне захворювання.
22: Про феритин ми говорили з гематологиною Ольгою Костенчак. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Президент Володимир Зеленський попередив про можливі проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та наслідки говоримо з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку одного з оборонних підприємств та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож, президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів. Зважаючи на те, у яких умовах, зокрема, і столиця почала жити впродовж останнього місяця, такі новини точно дуже впливають, так, на наші голови, на наше розуміння до того, що буде далі і як буде далі. З лінією фронту, звісно, перш за все. Також заявив Зеленський про ризик нестачі дронів уже взимку через цей дефіцит. Якщо перекласти це на мову виробництва, пане Анатолію, поясніть детальніше, що це означає і чому зараз критичними називають жовтень та листопад.
2: Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді вже тривалий час є затримки по виплатам навіть за програмою ЄБАРів. Відповідно, треба казати про те, що весь час повномасштабного вторгнення ми, виробники, просимо прогнозованість закупівель, довготривалі контракти, які, в принципі, є законодавчо врегульовані, але воно не працює. Тому, відповідно, це все накопичення цих проблем, які насправді можуть серйозно вплинути на спроможності виробників забезпечити вчасно, коли з'являться гроші, забезпечити вчасно достатньою кількістю засобів, потрібних військовим. Тому що в будь-якому випадку, для того, щоб ми могли зробити продукт, нам треба закуповувати комплектуючі. І коли відбувається розрив в фінансовому постачанні, відповідно, ми втрачаємо можливість там, або навіть деякі комплектуючі ми не можемо закуповувати на склад, тому що вони є, там, наприклад, подвійного призначення. Відповідно, ми не можемо без державного контракту під експортний контроль замовляти ці продукти. Тому це насправді глобальна велика проблема. Але я би казав би не тільки про проблему, наприклад, нестачі коштів в Україні, а ще й про чергову проблему – це обмеження можливості закупівлі нашими виробниками зброї, якщо вартості продукту є більше 35% вартості китайських комплектуючих. Тобто Європа зараз, зрозуміло, намагається локалізувати свої спроможності, але вона забороняє і обмежує щодо комплектуючих з інших країн, це окрім Європи, але при цьому не забезпечує свої спроможності і не забезпечують достатньо приємному ціну для комплектуючих. Тому що, знов-таки, більшість засобів озброєння, які ми робимо, що дрони, що засоби радіоелектронної боротьби, статтєво зростуть в ціні, якщо ми почнемо забезпечувати їх на 100% європейськими комплектуючими. Але цинізм виглядає більше в тому, що Європа сама досі залежна, наприклад, на 75% від китайської бавовняної целюлози. І, наприклад, якщо ми навіть купуємо повністю на 100% європейські двигуни для наших FPV-дронів, вони на 90% складаються з нефрітових магнітів, які Європа закуповує в Китаї.
22: А як давно діють ці обмеження і чим от на загал пояснюють? Так, ми розуміємо, чому це роблять, але як це комунікують?
2: Ну, давайте почнемо з того, що якщо казати про стратегію розвитку ОПК Європейського Союзу, воно передбачає закупівлю між собою всередині Європи зброї. І насправді це було направлено на те, щоб збільшити потенціал виробництва і спроможності Європи щодо виробництва зброї. Але відбулось фінансування додаткове на цей сектор, але більшість виробників європейських так і далі продовжували випускати зброю часів холодної війни. Або зброю, наприклад, яка по вартості не витримає цю війну на виснаженні. Тому, відповідно, треба казати про те, що Європа в рамках своїх злагоджених дій і неперебування в війні просто поетапно адаптують свою промисловість, відповідно, знов-таки, не беручи до уваги, до серйозної уваги, український досвід. Відповідно, постійно про те, що я кажу і постійно я наголошую, навіть спілкуючись там з західною пресою, з представниками Міноборони західних країн, я постійно наголошую, що нам потрібно об'єднувати зусилля. Тобто у нас потрібно бути досвід, як був досвід Другої світової війни, коли був зелений коридор і не було ніяких обмежень на трансфер технологій. Тобто Британія з Сполученими Штатами обмінювалися, інженери обмінювалися різними рішеннями для того, щоб прискорити випуск зброї, яка потрібна була для захисту Британії. Відповідно, нам потрібно зробити те саме, зробити єдиний контр-ОПК Україна і дружні для України європейські країни, де насправді, якщо Європа готова постачати комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби, до засобів безпілотних систем, відповідно, вона постачає або в рамках підтримки України в ті фінансові допомоги, яку вона надає, або, наприклад, формується єдиний продукт за рахунок комплектуючих європейських і рішень, які випробували на війні українські. Тому і тоді буде розвиток ОПК, не буде фрагментованого ринку, те, що ми бачимо на всіх виставках оборонних, що МСПО в Польщі, що Даладей, більш такий великий це був виставка оборони Франції, але знов-таки треба казати про те, що європейський ринок ОПК, він фрагментований. Вони створюють продукти виключно в рамках свого розуміння своїх технологічних можливостей, і вони не об'єднують свої зусилля з іншими виробниками. Тобто немає єдиного побудової стратегії розвитку. Тобто яка зброя? Закуповується те, що можна. Польща, наприклад, закуповує активно у Південної Кореї, відповідно, велику кількість різного озброєння. Там намагається закуповувати в Бразилії і так далі. Тому тут я би казав про те, що все ж таки головна задача зараз дипломатії України – це об'єднати зусилля Європи для правильного вектору розвитку оборонного комплексу. Тому що без таких рішучих дій Європа опиниться з тими ж самими проблемами, з якими ми опинились при появі перших шахедів, при появі перших реактивних дронів і при появі інших дій з боку ворога.
22: Повертаючись і концентруючись якраз на нашій основній темі – дефіциті оборонного бюджету, який може ускладнити закупівлю дронів та ракет, якщо кошти затримуються. Пане Анатолію, що відбувається з українськими виробниками, виробником? Можна працювати в кредит? Якщо так, то наскільки довго? Чи, наприклад, деякі процеси все ж таки змушені призупинятися повністю?
2: Деякі процеси, на жаль, ми мушені призупиняти повністю. Деякі процеси можна, наприклад, фінансувати за рахунок кредитування, але ж давайте запитаємо себе основне. Основний потенціал нашого виробника – це інженери, які працюють, які мають досвід, які створюють продукт. І уявляємо, що буде, і коли у нас і так шалена нестача інженерів, що відбудеться з цими інженерами за час, наприклад, відсутності роботи. Тому тут насправді це карколомна велика проблема. І на фоні, коли наші народні депутати, які б в принципі могли б вирішити цю проблему за рахунок певних прийнятих законопроєктів, зараз знаходяться в відпустці і не відчувають той жах, ну тому що вони в відпустці, вони можуть спокійно поїхати з Києва, і вони не можуть закривати очі на те, як пролітає по Києву. Так, і давайте повернемось до чергового питання фінансування. В Україні, наприклад, не фінансується R&D з боку держави. Так, є Брейван, який надає гранти, але це не те фінансування, яке потрібно українському виробнику для створення нових продуктів. І знов-таки, тут ми кажемо про те, що це, в принципі, регулюємо депутатами. От вчора там депутат Гончаренко писав великий злобний пост про те, що де повітряний захист, де спроможність, щоб чому розвалена
22: захист. А де депутат Гончаренко запитали?
2: А де депутати, да. Так. От я ж питаю, а де депутат Гончаренко? Де працює закон державного приватного партнерства, який може надати інвестиції шикарно українським виробникам під гарантії держави? А де можливість знов-таки трансфер технологій? Тому що будь-який інвестор, який зайде в Україну, він хоче отримати ці технології, мати її під контролем. І відповідно, а навіть то, що це зброя, він все одно хоче потім повернути інвестиції, вже продаючи цей продукт, наприклад, по світу. Тому, в принципі, тут дуже багато законодавчих норм, які не працюють і мають шалену вибивання з колії і ОПК український, і стратегію, і бачення інших проблем, які ми не стикнемося в подальшому.
22: Ну, тут варто внести лише деяку корективу, що народні депутати під час дій воєнного стану як на таку офіційну відпустку не ходять, але от оці канікули, які ми називаємо канікулами, вони пояснюють, що вони працюють у фракціях, у групах, щось напрацьовують, але очевидно, що в такі часи, як ми живемо зараз, коли нам дуже важко і саме через це парламент має працювати ще інтенсивніше, то звісно, що є до цього питання. Але це тема для нашої наступної розмови. Буквально ми будемо про це говорити стосовно дронів та безпілотників. Чи зрозуміло вам, наприклад, про які саме йдеться насамперед? Ну, зрозуміло, що вони усі важливі. Так, тут ми не розцінюємо, хто менш важливий, хто більш важливі усі FPV, ударні, далекобійні, розвідувальні, морські. Зрозуміло, в яких може бути брак?
2: Дивіться, тут суттєво залежить від безпосередньо те, що не тільки дрони, ще й є НРК, є ще й засоби радіоелектронної боротьби. Тут насправді широкий комплекс. Перелік, великий комплекс великої кількості озброєння, яке є розходним матеріалом на лінії бойового зіткнення, тому що воно не живе більше там місяця і деякі речі. Відповідно, треба казати про те, що це втрачається. І ми знов повернемося до чого? До того, що будемо шукати благодійні організації, будемо донатити на ці закупівлі і шукати додаткові фінансування, наприклад, від західних партнерів, які зможуть це зробити. Тому, в принципі, тут не можна сказати, що там якийсь тип безпілотників не може бути закуповуваний. Тут великий перелік озброєння, тут просто ми кажемо про те, що держава не може виділити кошти, за які можна було би закуповувати і такмет, і, наприклад, там безпілотники, і наземні роботизовані комплекси, і засоби радіоелектронної боротьби.
22: І очевидно, що це вплине не лише на затримку у закупівлях, а й на розвиток нових технологій і модернізацію вже існуючих дронів, так?
2: Безумовно, тому що розвиток у нас і так, я ж повторюю, у нас немає фінансування на R&D, а всі розробки робляться виключно за рахунок виробників, тому що, от, наприклад, там я там понад рік працюю над створенням власної засобу радіолокації, і відповідно всі ці кошти, всі ці поїздки на випробування, всі ці поїздки на чергування – це виключно інвестиції нашої компанії. Відповідно, коли вийде продукт, коли він підтвердить свою ефективність, а він вже підтверджує свою ефективність на лінії бойового зіткнення, тоді держава почне його закуповувати. А всі ці гроші, які були витрачені на розробку, лягають на плечі компанії. І відповідно, коли ще й немає грошей на закупівлю тих продуктів, які ми вже випускаємо, стає розрив фінансового забезпечення компанії, який може призвести до взагалі зникання компанії.
22: Ми якраз торкалися з вами наших парламентарів та парламентарок, і дійсно я собі нагадала, що і прем'єр Сергій Курецький говорив про те, що Україна може недоотримати значну частину мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту та уряду. Разом з тим, сам Володимир Зеленський говорив про те, що він звертався до Єврокомісії, просив наблизити другий транш з кредиту на 90 мільярдів євро. Якщо європейське фінансування надійде швидше, наскільки швидко це може відчути фронт?
2: А давайте запитаємо, які саме європейське фінансування може забезпечувати наше військо і буде витрачене на зброю. Тому що більшість наших європейських допомог, які існують, вони існують для підтримання, наприклад, цивільного сектора, а не для підтримки військових. Тому тут глобальна система...
22: Ну, там йдеться
2: система,
22: про третину, коли... так.
2: Да, тому тут треба зрозуміти, що тут насправді... великий ланцюг, і це ефект доміно, який за рахунок невиконаних певних задач, домашнього завдання нашими народними депутатами, призводить до того, що ламається вся система.
22: Що це означатиме для фронту? Ну, якщо не говорити про якийсь найгірший розвиток цього сценарію, ну, але от в такій осяжній перспективі, тактично, так, якщо скажемо так, що це буде означати?
2: Давайте пригадаємо, що більшість наших військових активно збирають банки, збирають на закупівлю за рахунок цивільних громадян, за рахунок бізнесу. І більшість наших військових, незважаючи на те, що були і затримки з фінансовим забезпеченням, і те, що насправді фінансове забезпечення військових дуже мало, продовжують тримати лінію бойового зіткнення. Тому я би тут не казав би про те, що, наприклад, там при відсутності фінансування наші військові розвернуться і поїдуть в Київ вимагати гроші, але все одно треба казати про те, що в будь-якому випадку є рівень час на умовну витримку, і в будь-якому випадку тут треба нашій владі прискорити свої рішення.
22: директором з розвитку одного з оборонних підприємств та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 5 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще один дістав поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня росіяни майже 50 разів атакували з артилерії та безпілотників Нікопольський, Кам'янський та Синельниківський райони. У Нікополі та навколишніх громадах пошкоджені житлові будинки та авто. У Сумах внаслідок російського обстрілу 4 жовтня зруйновано фармацевтичний завод компанії «Кусум». Про це повідомила прес-служба фармацевтичного виробника. Під час атаки загинув співробітник інженерного відділу Євген Мірошниченко. Зруйноване підприємство виготовляло життєво необхідні ліки. Аби уникнути дефіциту медикаментів, компанія планує переорієнтувати постачання препаратів зі своїх потужностей в Індії. У російській колонії ув'язнені регулярно погрожують вбивством незаконно засудженій кримській журналістці та правозахисниці Ірині Данилович. Про це виданню «Крим Реалії» повідомила сестра Бранки Ольга Новицька. За її словами, адміністрація виправного закладу в Зеленокумську свідомо заохочує цькування та катування журналістки руками інших засуджених, забезпечуючи їм повну безкарність. Нагадаю, репортери «Без кордонів» та кримська правозахисна група закликали спецдоповідачів ООН до термінових дій через критичне погіршення стану Данилович та системний тиск на Бранку сумління. Військовослужбовці Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдруге провели успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу за допомогою безпілотників до окупованого міста Олешки на Херсонщині. Спецоперацію реалізували нацгвардійці у координації з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби. Місію готували тривалий час через високу щільність російських засобів радіоелектронної розвідки та боротьби у цьому районі. Про це в етері «Київ-24» розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
2: Це вже друга велика партія, яку наші бійці, саме підрозділи, які підпорядковані 30-му корпусу, доставили гуманітарний вантаж в окуповане місто Олешки. Операція була складна, вона вимагала дуже ретельного і довгого планування. Треба було узгоджувати свої дії з багатьма підрозділами завдяки майстерності наших операторів важких бомберів, а також тому, що була пророблена дуже велика робота, цей вантаж вдалося доставити до адресатів, тобто до цивільних мешканців Олешок. Вантажі переважно були медикаменти, продовольство, а також пакунки для дітей. Переважно це солодощі, те, чого у дітей там немає наразі.
1: Раніше українські військові вже передавали дронами до окупованих Олешок близько 4 тонн продуктів. Водночас голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко зауважила, що російські окупанти відбирають у місцевих жителів передані гуманітарні набори. Наразі Олешки в окупації, в гуманітарній блокаді, на межі гуманітарної катастрофи. Останнє офіційне постачання продовольства туди відбулося ще наприкінці травня. Люди голодують, а виїхати з міста їм перешкоджають російські військові. У місті та прилеглих районах у так званій сірій зоні біля лінії фронту залишаються понад 6 тисяч цивільних, серед яких близько 200 дітей. Як повідомив 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Російська Федерація тривалий час відмовляється підтвердити готовність до проведення гуманітарної місії з евакуації людей. Посольство Сполучених Штатів у Києві продовжує роботу попри заклик Росії до іноземних дипломатів залишити українську столицю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Європейська правда. За його словами, Вашингтон щодня оцінює безпекові ризики для дипломатів і самостійно ухвалюватиме рішення щодо дипмісії. У посольстві Євросоюзу та МЗС Польщі, Британії та Угорщини також підтвердили, що їхні дипломати залишаються працювати у Києві. І у Києві готують нові автобусні маршрути для підвозу пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. У столиці вже запустили новий автобусний маршрут, що дублює червону лінію, та вивели на лінії 12 додаткових одиниць транспорту. Також до 9 жовтня між берегами курсують 18 додаткових шатлів кільцевої електрички. І у застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування двох нових послуг для батьків. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також догляду за дитиною до 1 року. Процес подання заяв повністю автоматизований через державні реєстри, а Пенсійний фонд ухвалюватиме рішення протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги стануть доступні всім користувачам. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
5: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8:30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9:10 про ринок оренди житла у Києві. Попит на правому березі столиці та ціни на лівому. Поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають? І чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
12: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
12: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з шахедами. Про ефективність та не

0: Фактично, це така модернізована версія мобільної вогневої групи, котра матиме штатне розташування та працюватиме власне по російських цілях.
1: Штучний інтелект на кулеметах має виключити людський фактор, чи не так? І робити все автоматично. То чому саме це важливо для роботи з реактивними дронами?
0: Варто зауважити, що він не має в повній мірі виключити людський фактор, лише допомогти людині саме в наведенні, швидкості наведення та початку власне залпу вогню по цілі. Використання штучного інтелекту є критичним, оскільки, як відомо, реактивні шахеди, так звані, котрими є насправді гербери 4 та 5 серії, рухаються зі швидкістю понад 300 або ж понад 400 км на годину. І людині фізично важко і фактично неможливо з достатньою ефективністю з такої зброї протидіяти цим ударним дронам. Тож штучний інтелект тут буде покликаний пришвидшити ось цю реакцію та, власне, тим самим збільшити відсоток успішних уражень таких дронів.
1: Радник президента з позивним «Флеш» в своєму дописі закликав відходити від вікон під час повітряних тривог, коли працюють турелі. Чому?
0: Це, можна сказати, загально прийняте правило. Біля вікон, також на відкритій місцевості, не варто знаходитись під час повітряних тривог та будь-якої протидії ударним засобам, котрі, власне, атакують місто, оскільки це може бути небезпечним для людини, як з точки зору отримання травм вторинними уламками після збиття, так і, власне, засобами протидії, котрі також можуть падати з неба разом з російською ціллю. Тож, та, не варто знаходитись біля вікон на відкритій місцевості, ліпше йти до укриття або ж знаходитись в безпечних місцях заради власної безпеки.
2: Тобто, по суті, немає якогось там багу, якщо вони працюють за допомогою АІ, бо я вже бачу, як починаються спекуляції на тему того, що для людей це може бути небезпечно, і намагання України здешевити або там автоматизувати ось збивання шахедів призведе до того, що нехтують безпеку людей. Насправді такого не відбувається, я правильно розумію вас?
0: Автоматизація систем, зокрема залпового вогню, є досить поширеною практикою і в наших союзників. В Америці є досить відома система, котра називається C4ICR. Вона так само використовує машинний зір для наведення на ціль та пришвидшує час прийняття рішень та власне реагування. З досвіду використання подібних систем нашими партнерами, а також з досвіду використання штучного інтелекту в засобах сил оборони України, зокрема в ударних безпілотниках та інших засобах, не було подібних випадків, коли зброя атакувала випадково людину або ж цивільний об'єкт. Тож не варто вестись на подібні спекуляції щодо такої загрози, оскільки вони не є правдивими.
1: У повітряних силах говорили про те, що штучний інтелект на турелях випробовували вже давно, але саме за місяць дронового терору в Києві сталося так, що їх впровадили уже в мобільних групах в столиці. Це швидке рішення чи нормальне в цих умовах?
0: Це рішення є достатньо швидким, власне, його можна називати відповіддю на зміну стратегії та тактики нашого ворога щодо атак на цивільні об'єкти та міста. Однак тут не варто казати про те, що це рішення є невиваженим та сирим, оскільки сили оборони впродовж останніх 2 місяців, коли ворог активно почав застосовувати реактивні дрони для здійснення своїх ударів, шукали власне засоби, ті засоби протидії, котрі дійсно будуть ефективними. Ними стали як ПЗРК, до прикладу, «Стінгер», так і дрони-перехоплювачі, котрі здатні перехоплювати ударні безпілотники противника та їх успішність їх перехоплення вже наразі складає близько 30%. Якщо мова про БАРС, про що говорив президент Володимир Зеленський, також і інші рішення, котрі включають перебудову часткову протиповітряної

0: оборони є власне відповіддю на ось цю от стратегію ворога. Тож впровадження в протиповітряну оборону ось цих турелей є логічним кроком і їх ефективність, котру ми зможемо побачити з часом, думаю, що буде досить висока.
1: І тут логічне питання, а чи достатньо 12 турелей для Києва? І скільки таких систем потенційно потрібно столиці, щоб вони могли реально впливати на результати масованих атак? І заяви Зеленського, наскільки я зрозуміла, що окрім ось цих 12, що будуть безпосередньо в столиці, ще 8 будуть по області.
0: Логічно припустити, що 12 одиниць турелей буде недостатньо. Власне, про що нам говорить і заява пана президента про збільшення їх кількості. Фактично, одразу після новини про впровадження такого озброєння на захисті українського неба. Тож, подальше ми можемо очікувати розширення та масштабування цієї технології як в Києві, так в області, так і, ймовірно, в інших містах України, де це є необхідно з огляду на досяжність російських засобів.
2: А які є недоліки у впровадженні штучного інтелекту, зокрема, от, наприклад, для великокаліберних кулеметів? Тому що, наприклад, ось і у Вашингтоні президент Зеленський заявляв, що війну треба завершити до того часу, коли штучний інтелект буде сам ухвалювати рішення на полі бою.
0: Штучний інтелект як суб'єкт, котрий використовують сили оборони, не може фактично ухвалювати самостійне рішення, оскільки це прерогатива командування на місці, що передбачає собою в будь-якому випадку людський фактор, тобто рішення приймає людина. Щодо завершення війни в той чи інший термін, то Україна активно працює, зокрема, в дипломатичному просторі щодо узгодження умов та продовження мирних перемовин, про що, зокрема, неодноразово заявляв та безпосередньо брав участь заступник керівника Офісу Павло Поліса. Однак нам не варто сподіватись на швидке завершення війни, і варто активно реагувати на ті виклики, котрі є станом на зараз на місцях, що передбачає собою як реагування на зміни чи впровадження нового озброєння зі сторони нашого ворога, так і розвиток власного військово-промислового комплексу.
2: А от у випадку турели, який недолік використання штучного інтелекту, він взагалі є?
0: Станом на зараз, як такого недоліку назвати, мабуть, що не можна, оскільки це є технологія, котра покликана виключно облегшити роботу наших сил оборони та збільшити їх ефективність. Про недоліки, я думаю, що можна буде говорити згодом вже в контексті їх виправлення, якщо буде така потреба. Однак впровадження цієї технології в використання може говорити про те, що вона є досить напрацьованою, не сирою і досить безпечною та ефективною для того, щоб її використовувати ось в такому масштабі в столиці в контексті реальної боротьби з російськими цілями.
2: А ціна питання, можливо, це є недоліком у використанні штучного інтелекту в кулеметах, наприклад?
0: Не думаю, що ціна є недоліком, оскільки таке рішення радше покликано здешевити оборону, протиповітряну оборону. Я раніше згадував про ПЗРК «Стінгер», котрі використовуються так само для протидії реактивних дронів противника. То в цьому випадку можна було говорити про 120-150 тисяч доларів США за використання однієї одиниці цього озброєння. Тож використання турелей, котрі використовують звичайні набої та не потребують дороговартісного обслуговування чи дороговартісних боєприпасів, радше є дешевим виходом із цієї ситуації. Власне, як і дрони-перехоплювачі, котрі наразі активно розробляються та модернізуються, в подальшому ми, ймовірно, зможемо бачити дешеві версії тих дронів, котрі наразі напрацьовуються, що також стане одним із таких геймченджерів в контексті російсько-української війни, а саме масованих повітряних атак ворога.
2: Якщо порівняти, наприклад, в процентному співвідношенні, скільки вигідніше збивати реактивні дрони турелями дешевшими, ніж, наприклад, С-300 іншими засобами ППО, зокрема, про які досі говорив в повітряних, говорили в повітряних силах, що збивали реактивні дрони ними, цими засобами?
0: Якщо говорити про комплекси С-300 та інші комплекси протиповітряної оборони, то варто згадувати, що вони також можуть використовуватись і для протидії крилатим ракетам, котрі ворог так само використовує для атак на українські міста. Тож, враховуючи дефіцит цих засобів та боєприпасів до них, тут мова може йти також і про західні аналоги, такі як системи Patriot, що також теоретично можуть використовуватись для протидії меншим цілям, однак ми всі розуміємо, що їхньою основною метою на озброєні сили оборони є протидія саме балістиці та балістичним загрозам зі сторони Росії. Тож, враховуючи дефіцит боєприпасів до всіх систем протиповітряної оборони, що можуть включати протидію російським ракетам, логічно, що Україна робить ставку саме на інші засоби, заміняючи ці комплекси, що одночасно і економить дефіцитні боєприпаси і здешевшує вартість збиття дрону, а також стає такою можливістю для розбудови нової гілки в нашій протиповітряній обороні.
2: То наскільки турелі економічно вигідніші за інші дефіцитні засоби ППО?
0: Наразі точного відсоткового співвідношення назвати не можу, оскільки ми не бачимо станом на зараз, оскільки ця технологія тільки впроваджується, реальної ефективності цих засобів. Однак, якщо припустити, що ця технологія буде достатньо ефективною та буде впроваджена в широкому масштабі в українських при розбудові оборони українських міст, то тут може мова йти про десятки, якщо не сотні тисяч доларів за збиття кількох цілей різниці.
1: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби із шахедами. Про ефективність та небезпеку такого підходу ми поговорили із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: На кордоні України і Молдови снаряд влучив автобус і КПП. Поранений прикордонник. Про настрої у Молдові на тлі інциденту говоримо з Русланою Брянською, виконавчою директоркою громадського радіо. У студії працюють Інна Гуріненко та Анастасія Середа. Отже, 3 жовтня також упали уламки трьох ракет та двох дронів на території Молдови. Тоді президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна небезпечно наближається до Молдови, а МЗС країни викликало посла Росії. То які, можливо, вже зараз є заяви, тому що я ось моніторила, поки що не побачила.
5: Так, я так само не побачила жодних заяв, але розповім все з самого початку, тому що цю ніч я також провела на кордоні України з Молдовою. Насправді багато хто із моїх близьких приймалися, чи я раптом не на тому пункту пропуску, де це все сталося. Але я їхала поїздом, і поїзд перетинає інший пункт перетину. Все було швидко, поїзд приїхав вчасно, і якихось ексцесів, навіть евакуації, які останнім часом, на жаль, часто бувають із потягів, не було. Але що стосовно Паланки і пункту пропуску, який, на жаль, частіше страждає від російської атаки, ніж інші, то станом на 16 годину 43 хвилини вже відновили здійснення всіх пропускних операцій, оформлення здійснюється в штатному режимі, про це повідомили в Держприкордонслужбі. І зараз буквально наші колеги, джерела громадського радіо, перебувають на цьому пункті пропуску. Там, до слова, зараз так само багато преси, ще досі інші колеги намагаються дізнатися дізнатися, що ж відбулося, чи вжили якихось додаткових заходів безпеки. Але що точно можу сказати, що цитую, що зараз там черги великої немає. Можливо, хтось хотів би поїхати перетнути цей пункт перетину, то можете це сміливо робити, тому що от наші колеги, вони навіть боялися, що вони не встигнуть на вечірній поїзд з Одеси, але кажуть, що вже встигають. Тому що от уже віддали їм паспорти, заїжджають вони в Україну, бачать багато преси, черга мала, все дуже швидко рухаються, намагаються прикордонники швидко пропускати автівки, але знову ж таки кажу, що черги немає, все швидко йде і все працює. Також маю колегу, яка сьогодні перетинала пункт перетину Молдови і Чернівецької області України. Вона так само казала, що взагалі черги не було. Можливо, зараз не такий великий попит, як був, наприклад, влітку, але справді і черг менше, і от потягом менше людей користуються, ніж ще місяць тому, я так само їхала цією ж дорогою. Що стосується будь-яких заяв, жодних заяв я не бачила, але тут, можливо, трішки розповім про загальні настрої в Молдові, і які я помітила минулого разу, і як це відображується на поїздки цього разу, тому що чула я російську мову, коли я була тут місяць, тому зараз набагато якось більше російської мови. Можливо, через те, що я сьогодні ще буду перебувати в Молдові і лише завтра їхатиму в аеропорт відрядження і куди мені саме потрібно. Минулого разу я тут була коротше проміжок часу, але російської багато. Чи це жителі Молдови, які говорять російською, чи це росіяни, я поки зрозуміти не можу, але ось цей російський акцент московський тут, на жаль, присутній. Навіть зараз я чекала на наше включення, і вуличний музикант на пішохідній вулиці в Кишиневі, він грав музику одної з російських співачок і співав текст її пісні. Але в мене є наплічник із гербом України, і сьогодні я ризикнула я часто з ним їжджу, але сьогодні я демонстративно його несла, і в мене навіть був такий експеримент. От в мене 30 хвилин, аби дійти з вокзалу до готелю, де я зупиняюся наступну ніч. Чи буде хтось мені щось казати за цей наплічник з великим гербом України? І навіть нашій гостєвій редакторці Ані я казала, якщо ввечері я не вімкнусь на громадське радіо, значить все ж таки настрої тут негативні. Але ніхто не сказав, тобто все чудово. От буквально нещодавно в місцевій кав'ярні я замовляла, вони ж тут не розуміють українську, погано її розуміють, вони говорять переважно російською або молдовською, але якщо вони бачать туристів ще й слов'янської зовнішності, вони переходять на російську. Я завжди тут говорю українською або англійською, але от щойно я замовляла українською, і мене зрозуміли, і в принципі, не скажу, що тут якісь негативні настрої є. Якщо така ситуація. А далі я їду в Ригу, у столицю Латвії. Я вперше там буду і прочитала, що там вже всі 4 роки після початку повномасштабного вторгнення прапори України не лише не зникають із будівель, а їх більше є. Тому ось, направду, мені дуже хочеться відчути це місто, цю країну, де на кожному кроці є прапор України, де багато українців, де є величезна підтримка України. Латвійці, вони першими збирали на українське Байрактар, як ви пам'ятаєте. І от я от Молдову проїжджаю транзитом, а насправді я надзвичайно чекаю на ось це таке усвідомлене розуміння, що українців підтримують, і ця підтримка не зменшується, тому що ми знаємо, що в багатьох країнах, як Європи, підтримка зменшується. А от наскільки я зрозуміла по наших колегах і по тому, що я прочитала про Латвію, то там підтримка лише збільшується. Тому свій наплічник із гербом України точно там безперешкодно маю носити.
1: У нас ще буквально кілька хвилин до завершення ефіру. Хотіла уточнити, ось російські дрони вже неодноразово залітали на територію Молдови, повертаючись ж таки до Молдови. Тепер снаряд упав біля молдовського пункту пропуску і був поранений прикордонник. Можливо, є якісь розмови? Чи змінюється через це ставлення молдовського суспільства до війни в Україні? Можливо, обговорюють у Молдові необхідність посилити протиповітряну оборону, радари, контроль кордону, там співпрацю Україну з ЄС? Наскільки суспільство готове підтримувати таке рішення? Чи чули якісь подібні розмови?
5: Справді, я не чула жодних подібних розмов, але я знаю взагалі контекст цієї всієї ситуації і вивчала її зокрема, і слідкувала, коли вже ж нарешті якась країна щось зробить більше, ніж занепокоєння або стурбованість. І от, мабуть, ви пам'ятаєте, що на території Молдови ще ж не так давно взагалі там вибухнули 5 російських повітряних цілей, і тоді Міністерство закордонних справ цієї країни, воно вже викликало нового посла Росії, його звати Олег Озеров, для вручення цих офіційних нот протесту. Це ось було взагалі нещодавно, в суботу 3 жовтня. І от там і уламки тоді, і вибухи, вони зафіксувалися і в Одеській області, але так само зафіксувалися і на території Молдови. І от якраз експерти молдовські, вони виявили, що це компоненти, які були схожі на такий баржуючий, вже звиклий для нас боєприпас, як бандероль, така малогабаритна крилата ракета. І 1 жовтня так само була ситуація, коли викликали посла Росії за інцидент в одному із селі на кордоні з Молдовою. Це було 30 вересня, і тоді дрон «Гарант», здається, якщо я не помиляюся, він врізався в дерева і вибухнув біля автошляху і утворив такий кратер. Ну і що ж, і президентка Майя Санду, вона, звісно, рішуче засуджувала дії Росії, і вона також наголошувала, що війна Росії з Україною безперешкодно наближається до території Молдови, але поки жодних дій, на жаль, я взагалі не помітила, і щоб були, наприклад, якісь більш рішучі дії, крім засудження та крім цієї промови Майі Санду про те, що бандеролі залетіли і 2 дрони, і вона вкотре там наголосила, що вона засуджує атаки Росії на Україну, і що війна, як я вже сказала, наближається до Молдови. І звісно, що Москва піде ризику життя по всій Європі і повинна бути зупинена. Але крім ноти, які вони вручили новому російському послу, поки жодних кроків не було. Але я думаю, що кожна ситуація і кожен дрон у бік Молдови, він все-таки змушує, сподіваюся, що змусить їх робити більш чіткіші кроки, ніж виклик російського посла.
2: На кордоні України і Молдови снаряд влучив автобус і КПП «Поранений прикордонник». Про настрої в Молдові на тлі інциденту поговорили з Русланою Брянською, виконавчою директоркою громадського радіо. У студії працювали Інна Горіненко та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівницею напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Горіненко.
2: Пані Олександро, то наскільки важливим є саме персональне санкціонування людей, які займаються депортацією та так званим перевихованням українських дітей? Чи може це реально вплинути на їхню діяльність?
7: В першу чергу треба говорити, що це зміна фокусу наших партнерів, і ще не зміна, а розширення є вкрай важливим. Якщо в 22-му році, 23-му початку ми говорили про злочини депортації, про масове переміщення, дітей фактично переміщали, то зараз Росія, розбудувавши систему окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, вона фактично, їй не треба тепер фізично переміщувати дітей з Бердянську чи з лівобережжя Херсонщини для того, щоб вкрадати фактично їх свідомість. І, власне, це здійснюється через мережу урядових, парамілітарних організацій. Вони діють під видом якихось, мімікрують під неурядові структури, проте фінансуються з урядового бюджету. І тому вкрай важливо, що партнери звертають увагу на те, як вони функціонують, і їх очільників піддають санкціям, фактично говорячи про те, що ваша діяльність є увагою. Тобто санкції ж не замінюють кримінальне переслідування, вони спонукають людей припинити діяти відповідним чином.
1: Я вас попрошу детальніше розказати, що це за рух перший на окупованих територіях для наших слухачів, хто не так глибоко в темі. І загалом, чи правильно називати його одним з найбільш системних програм впливу на українських дітей?
7: Ну, давайте почнемо з цифр. Рух перших долучив за підрахунками правозахисних організацій на окупованих територіях близько 344 тисяч дітей. Тобто, коли діти вже не є зовсім маленькими, да, там від народження до 5 років, уже, наприклад, програми «Рух перших», які вони впроваджують, вони діють вже в дитячому садочку. Наприклад, програма «Орлята Росія». Воно буде стосуватися дітей, які йдуть в дошкільні навчальні заклади. Або, наприклад, програма «Пілоти будущого», де залучають дітей до керування БПЛА від 7 років. Є у них такі змагання, які движення перших намагається впроваджувати на окупованих територіях. Тому їх робота, вона така не є мілітарна виключно, тому що вони, на відміну від юнармії, говорять іноді про лідерство, іноді говорять про там російську мову, російську культуру. Тобто їх програми значно ширші, і тому вони індоктринують, фактично русифікують українських дітей на окупованих територіях в ширшій формі, ніж тільки залучають їх до мілітарних подій. Проте і мілітарні програми в движенні перших є. Це така організація, яка розвинулася після 22-го року. Вона має федеральне бюджетування, тобто федеральний уряд Російської Федерації в Кремлі вирішили, що така програма повинна бути, і вона розбудовує такі свої щупальця вздовж усієї Росії з особливою увагою на нова окуповані території.
2: А зважаючи на мілітаризований характер цих таборів, цих програм, наскільки діти в окупації, українські діти, можуть відмовитися від участі в них?
7: Фактично це неможливо. По-перше, частина мілітаризації є частиною формальної освіти. Я вже згадала, наприклад, «Орлята Росії» – це програма, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі, і вона впроваджується до дітей, які знаходяться. Якщо люди пішли, діти, батьки віддають дитину до дитячого садка, то це є частиною програми. Так само, як «Розговори о важном» є частиною зустрічі з героями СВО, і так далі. І, на жаль, на окупованих територіях часто не участь, вона є ознакою нелояльності. Наприклад, а чого це ви не прийшли до цього заходу? Чого ваші батьки написали відмову від вашої участі в «Зарніце 2.0», наприклад? Це такий, якщо багато хто може пам'ятати «Зарніцу» як реконструкцію, да, як якусь таку радянську ностальгію, то зараз «Зарніца 2.0» – це така сучасна лабораторія війни, де дітей вчать керувати дронами, у них є політрук, у них є кібероперації проти супротивника, а центральний табір Волгоградської області, він виглядає як просто полігон сучасної війни. І якраз движення перших, вони і є операторами разом з центром воїн цієї програми, до якої залучаються діти із Криму, і з новоокупованих територій, Запорізької області, і з Донецької, і з Луганської області. І це є обов'язком. Тобто, якщо ви хочете отримати більше балів для того, щоб вступити в навчальний заклад, якщо ви хочете, щоб до вас не приходили там ФСБ з перевірками, чи не співпрацюєте ви з українськими спецслужбами,
2: пані Олександро,
7: то це обов'язково є.
2: У нас залишається 3 хвилини, і таке уточнення. А якось ці безпосередні санкції проти керівників руху перших допоможуть цим батькам в окупації і дітям, до яких можуть потенційно прийти спецслужби російські військові зі зброєю додому і забирати дітей? Як ці санкції їм фізично допоможуть в окупації?
7: Санкції не мають на меті допомогти конкретній особі. Санкції є механізмом впливу для того, щоб особа припинила відповідні дії. Якщо ці люди, вони будуть мати обмеження виїзду за кордону, будуть мати обмеження для навчання своїх дітей за кордоном, а мати закордонні рахунки, власне, матимуть проблеми в подальшому. Тобто, що запроваджують санкції? Санкції говорять, ваша діяльність є під увагою, вона ще розслідується, можливо, вона, але вона знаходиться під увагою, і ми цю діяльність вважаємо такою, що шкодить. От, але санкції не замінюють кримінальне переслідування. Насправді у нас національна поліція розслідує злочини мілітаризації, індоктринації, пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації. І це вже є кримінальне переслідування. Нещодавно звіт московського механізму говорив про мілітаризацію, що треба говорити про те, що це є злочин, і думати про те, як зробити це воєнним злочином, визначенням. Тобто, мені здається, що тут важливо дивитися на комплекс дій. Тому що, якщо росіяни часто кажуть, санкції не працюють, але вони дуже сильно проти них борються, тому що це зменшує кількість людей, готових в цю систему вкладатися. І, власне, це спонукання, щоб індивідуальні особи не з таким завзяттям впроваджували цю тему і несли індивідуальну відповідальність за те, що вони роблять.
1: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі ми обговорили із керівницею напрямку формування політики Brin Kinsbeck.ua Олександрою Дворецькою. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
1: Які наративи шкідливі ресурси поширюють про відносини України та Болгарії і якими вони є насправді, розберемо з експертом Володимиром Назарієм Гавришем. У студії працює Анастасія Середа.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Як би ви загалом описали сьогоднішні відносини України та Болгарії? Чи справді між країнами з'явилася ось ця політична дистанція після приходу до влади Румена Радєва?
11: У нас доволі напружені відносини, частково через те, що Румен Радєв має зовсім іншу політичну доктрину порівняно з минулими урядами. Він загалом проявляє євроскептицизм і, ну, скажімо так, він хоче грати на інтересах національних в першу чергу, аніж там розвивати якісь зовнішні взаємодії з іншими країнами, якщо йому це не вигідно. Це перше. І друге, у Румена Радєва наразі багато проблем в країні, зокрема, це криза в принципі в економіці, в рівні життя. Він намагається зараз її виправити такими маленькими реформами, але паралельно з цим зрозуміло, що люди хочуть більшого, враховуючи, що у нього є на це мандат. І для того, щоб виграти собі трохи часу, він часто переводить теми внутрішніх проблем на зовнішні проблеми, кажучи, що ось у нас проблеми в економіці через те, що зараз війна в Україні, от вона виправиться, ця проблема, як тільки Україна домовиться з Росією. І він намагається це от проєктувати таке світосприйняття, що Україна навмисно не погоджується на якісь мирні перемовини з Російською Федерацією, замість того, щоб сісти за стіл перемовин з ними і там про щось домовитись. І він оцю ідею просуває для того, щоб підтримати себе внутрішньополітично. Звичайно, що це не грає на користь нашим зовнішнім відносинам з Болгарією.
1: Чи правильно я розумію, що ще в березні Україна та Болгарія вони підписали 10-річну безпекову угоду, яка передбачає, зокрема, і оборонно-промислову співпрацю, а вже через кілька місяців уряд Радєва відмовився від подальшої передачі зброї зі складів болгарської армії. Загалом, як пояснити цю суперечність?
11: 30 березня був зовсім інший прем'єр-міністр, це був Андрій Гюров. Він, до речі, зараз балотується в президенти Болгарії разом з Георгієм Кандєвим. Це доволі потужна пара, яка дійсно просуває євроатлантичні та проукраїнські інтереси, якщо вони зможуть перемогти Поки що у них шанси на це є, але їм треба далі працювати, вибори 25 жовтня. Ось він підписав цю угоду, і звичайно, що після цього відбулися вибори, на яких переміг уряд Румена Радєва, і він отримав монобільшість в парламенті. З приводу вашого питання я скажу таким чином. Румен Радєв не відмовляється безпосередньо від самої безпекової угоди, при тому, що його закликали це робити, і навіть були такі провокаційні голосування підняті проросійською партією «Відродження» в парламенті, щоб повністю скасувати цю угоду. Його партія не підтримала ці голосування, тобто безпекова угода залишається в силі. Але він не хоче давати нам нічого безкоштовно, знову ж таки, тому що він будує амплуа того, що всі проблеми в Болгарії через те, що ми витратили багато грошей на Україну. Правда в тому, що Болгарія часто не надавала зброю нам безкоштовно. Навіть та зброя, яка надходила нам зі складів болгарської армії, вона надходила за компенсацію з боку Європейського Союзу, щоб болгари потім закупили собі новітнішу зброю. Тому що чому? Ну, це ж зазвичай така устаріша техніка, техніка радянського зразку, яка, ну, вже давно не працює в сучасній війні. І Болгарії фактично виплачували ці от гроші за те, щоб вони надавали нам. Але Румен Радєв навмисно оминає цей факт, коли говорить про те, що він там згортає якусь допомогу до України. До речі, він окремо проговорював, що допомога якраз з боку уряду продовжуватиметься у сфері ремонту техніки. Це, зокрема, якраз таки радянська техніка, там танки, БТРи. Ось, але да, щось безкоштовно нам очікувати не треба. При цьому комерційний сектор, якраз таки болгарського ВПК, він продовжує працювати на інтереси і експорт України. Тому в цьому плані у нас все ще взаємодія є.
1: Радєв говорить, що війну не можна завершити військовим шляхом і що потрібно більше дипломатії. Чи є в його ось цій позиції конкретна дипломатична стратегія щодо Росії? Чи це радше, скажімо так, політична формула без реального механізму її реалізації?
11: Політична формула без реального механізму. Він постійно говорить про мир. Коли його питають, як, ну це ж треба домовлятись в Україні і Росії. Він часто наводить оці от тези про те, що, ну, треба Україні змиритися з тим, що вона не зможе повернути території. Але при цьому, від цьому ж, до речі, нюанс полягає от такої проблематики. Коли ви починаєте задумуватися над словами Румена Радєва, ви бачите багато логічних дир. Умовно, те, що Україні треба домовлятися з Росією, означає, що Україна навмисно не намагається домовлятися з Російською Федерацією. Він постійно оминає той факт, що Володимир Путін ставить нереальні умови вирішення конфлікту. Він оце от просуває цю ідею мир заради всього. Ось будь-що пускай пропонують, головне мир. В реальності від нього це взагалі ніяк не залежить, тому що він не сидить за столом перемовин, він ніколи, ну, якщо щось його просять субстантивно зробити, він цього не робить в цьому плані. Він лише закликає Європейський Союз почати про це думати. І коли зустрічається з умовним там представниками Словаччини, так, там Фіцо, ось, то вони теж кажуть, що от як добре, що у нас в Європі є такі рупорти, які просувають правильну ідею ту дипломатії, щоб Європа почала думати над дипломатичним треком. Ну, я чесно скажу, що це взагалі не працююча тактика. Вона, ну, конкретно вона працює на внутрішньому ринку, так, що він якимось чином переконує своїх виборців, але навіть зараз там вже динаміка видна, що йому починають менше і менше довіряти люди. Ось, і я думаю, що якщо він продовжуватиме просувати ці наративи для того, щоб зберегти себе, при цьому не вирішуючи внутрішні проблеми, чого він зараз не робить, то в якийсь момент просто його перестануть слухати.
1: І наскільки я розумію, Болгарія не приєдналася до коаліції охочих. Наскільки це послаблює європейську єдність у підтримці України? І чи можемо, може це створити прецедент для інших країн ЄС?
11: Там взагалі цікавий нюанс був. Румен Радєва запрошував до Парижу Еммануель Макрон, коли взагалі оці йшлися обговорення про коаліцію охочих. Я зараз не буду жартувати. Він приїхав, поїв все, що там пропонували в буфеті, пофоткався разом з усіма і поїхав. Нічого він не підписував, при тому, що його особисто запрошував Еммануель Макрон. І я чесно скажу, кожен раз, коли підіймається питання якоїсь декларації, якоїсь там угоди про підтримку України, навіть якщо це номінативна якась, знаєте, ну, ви підписали, по факту від вас нічого не вимагається, окрім якоїсь там політичної підтримки, підпис поставити. В Болгарії постійно розпочинаються якісь скандали незрозумілі. От зовсім нещодавно була декларація в ООНі, де начебто от має Калас, голова якраз таки дипломатії Європейського Союзу, каже, що ось Болгарія доєдналась до декларації. Далі президентка Йотова, Іляна Йотова, яка в команді Румен Радєва, каже, що ні, ми не доєднувалися. Ну, тобто це ненормально, опозиція на це звертає увагу, євроатлантична, вони прямо питають, що це, і це, до речі, пряма цитата, що це за політична шизофренія, яка зараз відбувається в уряді Румена Радєва з приводу України. Чи буде це якось давати поштовх іншим силам? Я не думаю, чесно. Це просто такий виключний випадок конкретно Румена Радєва і його уряду, який не може визначитися, на якій стороні він стоїть, тому що вони намагаються сидіти усюди. Їм потрібно співпрацювати з Україною, тому що вони з цього заробляють багато грошей через експорт зброї. Їм потрібно співпрацювати з Європейським Союзом, тому що вони з цього заробляють багато грошей від певних грантів, які там видається Єврокомісією, так? І при цьому вони хочуть якось ще й грати на користь Китаю та Росії, при тому, що з Росією, як каже ось російське посольство і голова посольства Елеонора Мітрофанова, у них досі складні та холодні відносини, а з Китаєм, ну, Китай тримає, звичайно, Болгарію поруч з собою, але реальних якихось дій поки що не було помітно, ну, в плані економічної там співпраці чи ще щось, при тому, що Болгарія активно намагається це зробити. І от їм треба балансувати ці всі інтереси, і я вважаю, що це фізично неможливо, от, особливо в позиції Болгарії, як такої от країни, яка вже належить до Європейського Союзу і НАТО, навіть якщо вони будуть дуже сильно це намагатись робити.
1: Щодо Болгарії, наша редакція провела дослідження, я його нині озвучу, ось ці проросійські наративи, які містяться в медіа, які присутні в Україні, і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. Тікток-відео стверджує, що Володимир Зеленський провокує антиукраїнські настрої в Болгарії, щоб змусити біженців повернутися. Ми, коли досліджували цю тему, з'ясували, що є тікток-відео, яке просуває конспірологічний наратив про те, що Зеленський і наближені до нього особи навмисно провокують ворожість до українців за кордоном, щоб зробити їх небажаними в Європі та змусити повернутися до України. Це відео набрало майже 104 тисячі переглядів, 103,8. От, і використовуючи кадри, на яких нібито зображені українці у військовому одязі, що скандують націоналістичні гасла в Болгарії, автор стверджував, що інцидент був навмисно організований для провокування антиукраїнських настроїв напередодні президентських виборів у Болгарії. Відео пов'язало цей епізод із нібито провокаціями в Польщі, Сербії, Південній Кореї та інших країнах, стверджуючи, що українська влада систематично створює скандали, які налаштовують країни перебування проти українських біженців. Це трактування було інтегровано в ширші твердження про те, що в Україні відбувається державний переворот, що влада навмисно зруйнувала життя українців і змусила їх виїхати, а тепер біженців намагаються повернути до України, де на них нібито чекає мобілізація, смерть і, що автор називає, геноцидом. Тобто, по суті, новину використали таким чином, що начебто Зеленський своїми заявами провокує недружність інших країн, а ця недружність своєю чергою буде спонукати українських біженців переїжджати. Щодо часу звіту, то ми зафіксували, що це було 29 вересня цього року, і на платформа поширення це в TikTok. Ми знайшли щонайменше одне таке відео, і нагадаю, що масштаб охоплення 103,8 тисяч переглядів. І ось, зважаючи, що такі відео час від часу з'являються і фіксують випадки антиукраїнської риторики, онлайн-погроз і ворожості до українських біженців, наскільки це масове явище? Чи пов'язане воно безпосередньо з політичною риторикою проросійських сил? Загалом, наскільки можна говорити про те, що наскільки сильний російський вплив у самій Болгарії, як політичний, так інформаційний, так і економічний?
11: Ну, давайте почнемо з останнього питання з приводу російського впливу. Далі просто буду працювати от вверх до ваших слів якраз таки. Значить, у Росії дійсно є певний вплив, він існує давно, у них є певний контроль над деякими медіа, і ну, це в першу чергу маленькі видання, сітка маленьких видань, групи Фейсбуку, в Телеграмі навіть є деякі, які ну, просувають відверто проросійську риторику. Вони також часто використовують площадки політичних партій Відродження, Велич, які теж є такі, знаєте, конспірологічно, націоналістично проросійськими, при цьому прикриваючись там національними інтересами Болгарії, чим, до речі, займається і Румен Радів також. Ось вони можуть просувати подібні конспірологічні теорії, це, в принципі, не буде дивом, якщо вони дійсно це роблять. Наскільки успішно, тут вже питання дискутуємо, тому що, ну, от, наприклад, у 24-му році проводилось опитування, де Володимира Путіна поставили, там, здається, 20% лише назвали його великим лідером, ну, величним лідером, я би так переформулював. Здебільшого болгари все ж таки тяжіть до Європейського Союзу, так чи інакше. І подібна риторика, якщо і працює, то працює на певну частину аудиторії. Я би сказав, там десь ну, 30%, 40% болгарів, мабуть, знаходяться під впливом такої інформаційної кампанії. Решта радше тримається інших поглядів, здебільшого про європейських. Вплив на політику, знову ж таки, у них йде через спонсорування партії Відродження, Велич і низки інших, які вносять таку дестабілізаційний характер на арену політичну в Болгарії. І поки що мені складно сказати, наскільки буде ефективна та кампанія, про яку ви кажете, тому що ну, у мене, як людини з України, можливо, тому у мене і з'являється питання, трохи виявляється когнітивний дисонанс, як можна поєднати навмисне створення оцих от наративів паралельно з тим, щоб зацікавити, ну, щоб люди поверталися назад до України. Не знаю, мені дуже просто складно от якось провести логічну цепочку між цими двома словами. Я не знаю, чи оці от сотні тисяч людей, які переглянули, теж мали такі проблеми. Сподіваюсь, що мали. Ось... Але дійсно це має місце бути, такі кампанії проводяться, і проблема головна зараз в Болгарії полягає в тому, що вони досі не оновили свої от безпекові низку законів, які направлені на безпеку Болгарії, я так скажу. Вони не оновлювалися ще з минулого десятиліття, вони досі не прописали нормально Росію як свого прямого ворога. Ось, і ця проблема тягнеться вже декілька років, ну, скоро буде 10 років вже, як вони не оновили. І поки вони цього не зроблять, боротися нормально зі шпигунами російськими, з російськими дезінформаційними кампаніями просто не вийде. Тим паче при нинішньому уряді, який намагається закривати на це все очі.
1: Ну і загалом будемо сподіватися, що попри всі ось ці наративи, все ж таки здоровий глузд буде перемагати, тому що ми пам'ятаємо, що особливо влітку була дуже велика концентрація таких закидів щодо Польщі, погіршення відносин з нею, але сьогодні, наприклад, Володимир Зеленський говорив про те, що Україна вдячна Польщі за те, що в такий складний час отримає необхідну від неї допомогу, і сказав, що говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і особисто висловив подяку за солідарність і підтримку. Тож будемо сподіватися, що так само і з Болгарією ось ці всі проросійські наративи не вплинуть і не погіршують відносини між країнами.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Які наративи шкідливі ресурси поширюють про відносини України та Болгарії і якими вони є насправді, ми розібрали з експертом Володимиром Назарієм Гавришем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
12: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 5 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Ще один дістав поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня росіяни майже 50 разів атакували з артилерії та безпілотників Нікопольський, Кам'янський та Синельниківський райони. У Нікополі та навколишніх громадах пошкоджені житлові будинки та авто. У Сумах внаслідок російського обстрілу 4 жовтня зруйновано фармацевтичний завод компанії «Кусум». Про це повідомила прес-служба фармацевтичного виробника. Під час атаки загинув співробітник інженерного відділу Євген Мірошниченко. Зруйноване підприємство виготовляло життєво необхідні ліки. Аби уникнути дефіциту медикаментів, компанія планує переорієнтувати постачання препаратів зі своїх потужностей в Індії. У російській колонії ув'язнені регулярно погрожують вбивством незаконно засуджені кримській журналістці та правозахисниці Ірині Данилович. Про це виданню «Крим Реалії» повідомила сестра Бранки Ольга Новицька. За її словами, адміністрація виправного закладу в Зеленокумську свідомо заохочує цькування та катування журналістки руками інших засуджених, забезпечуючи їм повну безкарність. Нагадаю, репортери «Без кордонів» та кримська правозахисна група закликали спецдоповідачів ООН до термінових дій через критичне погіршення стану Данилович та системний тиск на Бранку сумління. Військовослужбовці Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдруге провели успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу за допомогою безпілотників до окупованого міста Олешки на Херсонщині. Спецоперацію реалізували нацгвардійці у координації з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби. Місію готували тривалий час через високу щільність російських засобів радіоелектронної розвідки та боротьби у цьому районі. Про це в етері «Київ-24» розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
2: Це вже друга велика партія, яку наші бійці, саме підрозділи, які підпорядковані 30-му корпусу, доставили гуманітарний вантаж в окуповане місто Олешки. Операція була складна, вона вимагала дуже ретельного і довгого планування. Треба було узгоджувати свої дії з багатьма підрозділами завдяки майстерності наших операторів, важких бомберів, а також тому, що була пророблена дуже велика робота, цей вантаж вдалося доставити до адресатів, тобто до цивільних мешканців Олешок. Вантажі переважно були медикаменти, продовольство, а також пакунки для дітей. Переважно це солодощі, те, чого у дітей там немає наразі.
1: Раніше українські військові вже передавали дронами до окупованих Олешок близько 4 тонн продуктів. Водночас голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко зауважила, що російські окупанти відбирають у місцевих жителів передані гуманітарні набори. Наразі Олешки в окупації, гуманітарній блокаді, на межі гуманітарної катастрофи. Останнє офіційне постачання продовольства туди відбулося ще наприкінці травня. Люди голодують, а виїхати з міста їм перешкоджають російські військові. У місті та прилеглих районах у так званій сірій зоні біля лінії фронту залишаються понад 6 тисяч цивільних, серед яких близько 200 дітей. Як повідомив 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Російська Федерація тривалий час відмовляється підтвердити готовність до проведення гуманітарної місії з евакуації людей. Посольство Сполучених Штатів у Києві продовжує роботу попри заклик Росії до іноземних дипломатів залишити українську столицю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда». За його словами, Вашингтон щодня оцінює безпекові ризики для дипломатів і самостійно ухвалюватиме рішення щодо дипмісії. У посольстві Євросоюзу та МЗС Польщі, Британії та Угорщини також підтвердили, що їхні дипломати залишаються працювати у Києві. І у Києві готують нові автобусні маршрути для підвозу пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. У столиці вже запустили новий автобусний маршрут, що дублює червону лінію, та вивели на лінії 12 додаткових одиниць транспорту. Також до 9 жовтня між берегами курсують 18 додаткових шатлів кільцевої електрички. І у застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування двох нових послуг для батьків. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також догляду за дитиною до 1 року. Процес подання заяв повністю автоматизований через державні реєстри, а Пенсійний фонд ухвалюватиме рішення протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги стануть доступні всім користувачам. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
5: 50 гривень 53 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень 45 копійок, продають по 51 гривні 1 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8.30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9.10 про ринок оренди житла у Києві. Попит на правому березі столиці та ціни на лівому. Поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
0: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо
3: та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
5: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
0: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
3: Коли зникає світло, гасне екран –

0: для президента та його команди?
1: Як на мене, результат його дещо в іншому, ніж всі зараз будуть говорити. Бо, очевидно, це про падіння довіри до президента і, на жаль, це б'є по інституції президента. Як на мене, доволі очевидно. Зрозуміло, що з точки зору електоральних позицій, це підваження можливості Зеленського розраховувати на довге і світле політичне майбутнє. Але є і інші, як на мене, менш очевидні, але важливі моменти. Це про те, що боротьбу з корупцією люди перестають асоціювати з діями влади. І навпаки, влада в очах суспільства переходить в категорію частини проблеми, а не потенційної частини рішення. Це фактично жовта картка від суспільства владі в питаннях антикорупційної політики. І в чому тут проблема? Тому що антикорупція – це не про боротьбу з корупціонерами виключно. Це не тільки про діяльність слідчих. Це не тільки про вираховування конкретних корупціонерів. Антикорупційна діяльність, вона передбачає боротьбу зі схемами. А схеми – це про інституції, там, де є накладання повноважень або відсутність відповідальної особи, там, де є вилки, де можна прийняти рішення або так, або ні, там, де є змога зловживати повноваженнями. Якісь клани, наприклад, якісь схеми, які вспадковуються, які вмонтовані в нормативну або в інституційну базу. Всього цього слідчі зробити не може. Це має робити політична влада. І це відноситься до антикорупційної політики. Якщо влада не бере на себе лідерство, а це один з трьох топових запитів українського суспільства, то в певний момент суспільство розчаровується. А якщо ще влада починає покривати корупціонерів, таке враження починає складатися у суспільства, то тоді вона швидко переходить з категорії бездіяльності, але можливо, що зроблять, в категорію частини проблеми. Суспільство шукає простих рішень, і тоді на перший план виходять слідчі антикорупційних органів і журналісти-активісти, які займаються антикорупційною діяльністю. І фактично тоді вони отримують мандат на відповідь на ісконно русський вопрос, як то люблять казати, хто винен. І тоді ми отримуємо такий собі ороборос, в якому боротьба з корупціонерами не призводить до подолання корупції. Схеми змінюються, інституції лише деградують, довіра до інституцій падає, а влада тоді розплачується подібними рейтингами. Тому, коли ми бачимо цю цифру, це не цифра, яка говорить нам про падіння довіри до президента. Це лише один з моментів. Якщо ми подивимося на довіру, то побачимо, що там не буде прямої кореляції між цими цифрами. Але перш за все це про те, що в очах суспільства у владі не бачать потенційної частини рішення і все більше бачать частину проблеми. А це загрожує нам тим, що під уламками інституції можемо опинитися всі разом. І корупціонери, і антикорупціонери, і ті, хто радіють таким цифрам, і ті, хто навпаки бачать в них загрозу.
0: Цікаво, що соціологи спеціально наголошують, що особиста відповідальність у цьому дослідженні – це переважно політична відповідальність, а не звинувачення президента в особистій причетності до корупції. А наскільки важливо розділяти ці поняття і наскільки українське суспільство готове розділити ці поняття?
1: Дуже важливо, тому що і соціологи на цьому акцентують не тільки через юридичну складову, що це не про звинувачення Зеленського в корупції, але і про інше. З президентом у суспільства асоціюється запит на порядок, запит на визначеність правил гри. І в нашій інституційній моделі президент завжди виступав таким собі арбітром над битвою. У випадку початку 90-х арбітром між рухом і комуністами, у випадку Кучми це вже був арбітр над олігархічними гравцями. І далі по списку через любих друзів, через різні бізнеси і фінансово-промислові групи доходимо до сьогоднішнього дня. І запиту і до Порошенка, і до Зеленського останніх двох електоральних циклів саме боротьба з корупцією. І ми бачимо, що фактично зараз Зеленському відмовляє суспільство в тому, що він може бути ефективним арбітром в цьому і демонструє цю жовту картку, або може навіть червону, можна сказати, бо 70%+ – це дуже великий відсоток, 70%+ населення. А в тому, що влада втрачає в очах суспільства легітимність на боротьбу з корупцією, вона стає частиною проблеми. І тому соціологи підкреслюють, що це про політичну відповідальність. Це не означає, що Зеленського звинувачують, що він має свій відсоток з усієї цієї корупції. Його не звинувачують в корупційності, але суспільство його звинувачує в відсутності боротьби з корупцією. А це саме про політичний запит і про очікування від президента як такого.
0: Разом з тим, неодноразово в українському медіапросторі з'являється

0: повідомлення про те, що президент не вчиться на своїх попередніх помилках, оскільки кадрова політика його оточення вже неодноразово підводила його до того, що потім люди викривалися в якихось корупційних схемах, якомусь покриванні якихось інших схем. На вашу думку, чому Зеленський досі не зробив відповідних висновків? Чому так не дорожить своєю репутацією?
1: Знаєте, це можна навіть пояснити, стаючи на позиції ледь не адвоката дияволу корупції як такої. Бо я думаю, що Зеленський опинився в дуже складній управлінській ситуації, коли вся система прогнила, і він є частиною тих, хто відповідальний за її догнивання, і ті, кого він привів до влади, проявили себе не з найкращого боку, зокрема, з точки зору падкості на корупцію. І от він в певній точці, де в нас повномасштабне вторгнення, де в нас виклики екзистенційні для існування держави, і він фактично загнаний в лихий кут, в якому борешся з корупцією, починаєш демонтовувати частину керованості. Не борешся, толеруєш корупцію, закриваєш очі на певні процеси, ти принаймні зберігаєш керованість ситуацією. Але, як на мене, тут все ще гірше. Бо оце намагання зберегти таким чином керованість через толерування кругової поруки всередині, через толерування і нормалізацію корупції, яка в якихось моделях може бути виправдана чимось, наприклад. Це все лише створює ілюзію керованості. Направду, як ми бачимо в кризових ситуаціях, і вже це проявилося, в моменті, ця корупційна кругова порука, тримання за своїх, купівля лояльності таким чином, вона не працює на збереження керованості. Тому лише питання часу для влади, коли прийдеться демонтувати ці вертикалі. Інакше вони опиняться під катком історії, які по ним прийдеться. Або електоральним шляхом у випадку виборчого процесу, який так чи інакше відбудеться в певний момент, якщо цей запас міцності дотягне до виборів, або внаслідок політичної кризи і тоді неелекторальних форм, в яких керованість може бути втрачена владою взагалі. І тоді ми, на жаль, опинимося в ситуації, коли і суспільство, і корупціонери, і влада, і опозиція всі фіксують втрати і всі опиняються в ситуації гри на пониження. Цього не хотілося би допустити, тому зараз ми всі, власне, українці і держава, як така, зацікавлені в тому, щоб у владі зрозуміли, що без тримання лідерства в цій темі ситуація погіршуватиметься як для влади, включаючи до точки можливості втрати контролю над ситуацією, так і для суспільства, яке в боротьбі з корупціонерами поки ще бачить ілюзію надії на поборення корупції. Але ми можемо побачити, як увага до різних гейтів, Міндіч-гейтів, до операції «Карфаген» і всього іншого, ця увага також падає. Бо вау-ефект втрачається, бо для людей це все також все більше нагадує Discovery. І тому зрозуміло, що коли людина потім іде в крамницю, коли потім пересікається з державними інституціями, коли телефонує хтось з сил оборони, і вони безпосередньо отримують факти певної корупції, зловживання тощо на високому рівні чи на низькому рівні, вони розчаровуються, кажуть, там піймали декілька великих риб, але ситуація від того кардинально не змінилася. Тож запас перекредитування довіри в суспільстві можливо тільки в випадку, якщо ми почнемо боротися з природою і причинами корупції, а не з корупціонерами з одного боку, виключно корупціонерами, а з іншого боку, з боку влади, намагатися боротися з імунітетом, тобто з антикорупційними органами, і таким чином розповідаючи, не розхитуєте човна, бо тут щурі розбігаються.
0: Ще одна цікава ситуація складається з приводу того, що починаються звинувачення в корупції з боку проросійських медіа, телеграм-каналів, які починають маніпулювати суспільною думкою якраз на ось цих болючих для українців темах. Наша редакція провела цікаве дослідження, я озвучу його для нашої аудиторії, і потім безпосередньо задам вам питання. 28 вересня цього року шкідливі ресурси використали повідомлення в інсайдерському стилі, щоб стверджувати, що FirePoint отримав більш ніж у 10 разів більше коштів, ніж публічно пов'язували з його державними контрактами. Посилаючись на нібито джерело, один із телеграм-каналів у публікаціях заявив, що сума приблизно у 100 мільярдів гривень за 2 роки була знижена в 10. А компанія насправді отримала понад 1 трильйон гривень через корупційні схеми. Цю нібито невідповідність подали як доказ того, що наближені до Зеленського особи заробляють на війні, поки українська економіка погіршується. Зокрема, ми знайшли, що до цього числа, до 28 вересня, що найменше 2 публікації поширили її і що найменше 2 ресурси перепублікували охоплення понад 100 тисяч сукупних переглядів станом на 17.00 28 вересня. Тобто динаміка поширення, 2 публікації протягом 19 секунд там з'являється перепост. По суті, відбувається ось така поширення маніпулятивної інформації. На вашу думку, як загалом на це має, на такі повідомлення мають реагувати українці, суспільство, як на такі повідомлення має реагувати українська влада? Тому що, ну, починають з'являтися твердження, які не мають під собою реально доведеного підґрунтя.
1: Так, бо Росія вміє працювати з чутками, і їх інформаційно-психологічні операції зазвичай будуються саме на грі в когнітивну війну. Не в пропаганду 20-го століття, а в намагання маніпулювати поведінкою людей. Бо та ж інформаційна війна – це лише верхівка. Далі йде психологічна, далі когнітивна, далі онтологічна. Не будемо йти в теорію, а ми в цьому форматі розбираємо саме приклади маніпуляцій, то в цьому випадку росіяни намагаються скористатися реально існуючим сформованим скепсисом українського суспільства, посиливши його і легалізувавши свою дезінформацію. Чому дезінформацію? Бо, перше, анонімне джерело. Ми не маємо реального джерела цього. Друге, цифри взяті зі стелі. Вони просто намальовані і зроблені X10 від того, що плюс-мінус можна підтвердити з названих джерел. Три. Ми бачимо скоординовану операцію по телеграм-каналам і засобам інформаційним, які приймають участь в скоординованих російських операціях не вперше. Тож ми бачимо, що росіяни свідомо закидають цю тезу. Тож по всім ознакам це маніпуляція, навіть якщо в основі її може лежати певне правдоподібне зерно. Але чому воно правдоподібне? Тому що, на жаль, влада підставляється. І, зокрема, втрачаючи концептуальне лідерство, формування порядку денного по темі антикорупційної політики, влада не тільки фактично бере на себе негатив в очах суспільства, але і оголює інформаційні і політичні фланги української держави. Бо їх можна буде звинуватити і в тому, в чому вони винні об'єктивно, і те, в чому вони і близько не винні. Але люди, частина людей в це радо повірить, тому що воно виходитиме суспільство з презумпції недовіри. А це вже підігравання ворогові.
0: Власне, людям потрібно дати тільки якийсь натяк, а далі вже понесуть в маси ось все це невдоволення, тому що, звичайно, що на людей впливає і рівень життя, і загалом те, що відбуваються ці скандали, не впливають позитивно на рейтинг президента. Чи може подальша поява корупційних скандалів змінити ставлення навіть тієї частини населення, яка зберігає високий рівень довіри до президента? І загалом, які дії президента могли би продемонструвати суспільству саме політичну відповідальність за його роботу? Це якісь кадрові рішення або, можливо, посилення контролю чи публічна реакція на якісь із ось таких публічних випадків викриття в корупції його найближчого оточення?
1: Я можу зараз теоретично розповідати, але якщо говорити про практичне, то вся ця ситуація – це, знаєте, як порив газу, в якому не росіяни прорвали трубу, і не росіяни мають її латати, але росіяни радо піднесуть сірники для того, щоб підпалити велике багаття, яке може спалити всіх. Тому для влади в цьому випадку важливо не окремі рішення, а давайте цинічно навіть, де певною мірою скажемо, перетворити антикорупційну боротьбу в тему свого лідерства і запуску привабливого для українців продукту, серіалу в лапках, мається на увазі політичного, про те, що дійсно в Україні відбуваються зміни. Але це потрібно не імітувати, це потрібно в реальності робити і висвітлювати. А це потребує відмови від кругової поруки, це потребує посадок тих людей, які асоціюються як з наближеним до Зеленського, так і з корупцією. Це передбачає абсолютно іншої кадрової політики підборів. Це передбачає збільшення суб'єктності уряду і парламенту, і багато інших речей, які звучать ледь не ідеалістично, фантастично, виходячи з наших політичних реалій. Але дивина в тому, що, на жаль, хоча б без частини таких кроків, на сьогоднішній день це вже загрожує не тільки стабільності влади, але і керованості ситуації в країні. Ми опинилися в тій точці, де всі в одному човні. Цей човен називається Україна. Навіть якщо хтось думав, що в нього є якийсь свій човник, шлюпка або своя яхта, яка припаркована поруч. Ні, немає. Всі в одному човні.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: 72% українців вважають Зеленського відповідальним за корупційні дії його оточення. Такі результати соціології КМІС. Як це позначиться на рейтингу президента, ми розібрали із політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок домедичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
5: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної надання допомоги прописані, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнити, що самому рятувальнику буде безпечно надавати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді будь-яке місто стане в рази безпечніше.
4: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу. Наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
5: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це, чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть і групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, скажімо, може і не помітити. Тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. Це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується. Це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну, немає якихось альтернатив, нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на ну, бажано натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, ну, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і ну, разючим те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану, але таким самим методом рятується життя і подальше введення цієї рани, скажімо так, ну, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом, але на даний момент на польовому етапі нам важливо контролювати кровотечу. Тому підбив підсумки щодо перших от моментів, це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
6: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров, розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
5: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там, периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там, кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо. Тому ось так. Далі це пляма, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму, і коли ми буквально в лічені секунди. До 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі – це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так, та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які нависають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
4: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Як сьогодні вивозять людей із прифронтових населених пунктів і чому частина мешканців залишається попри постійні обстріли? Про це будемо говорити з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині? Чи збільшилася кількість людей, які погоджуються виїжджати останнім часом?
8: Ну, тут слід зазначити, напевне, такий чинник, як щільність обстрілів. І це дуже активно впливає на прийняття рішень людьми щодо евакуації. Тому що люди на власні очі вони бачать, що коїться, як руйнуються будинки, багатоповерхові, приватні, вони розуміють, що вони можуть отримати травми або загинути. І от кожен такий обстріл, він дійсно впливає, а якщо це, ну так, протягом доби там 1, 2, 3, то так, да, люди активніше приймають рішення. От у нас в середньому, якщо брати, ну, це така цифра, да, вона плаваюча, але за вересень в середньому за добу просто от з області це було евакуйовано і нами, і люди, більшість, звісно, людей самостійно виїжджали. Це було таке, що приблизно по 800 людей на добу повиїжджало. Ну, колись 600, коли більше, ну, середня така, якщо так дивитись на цю кількість, це приблизно от 800 людей на добу виїжджало саме от з Донецької області.
4: А з яких громад евакуювати от наразі зараз людей найскладніше?
8: Ну, як ви зазначали, Дружківка, дуже-дуже важко, дуже-дуже складно. І околиці Краматорська, Слов'янська, дійсно деякі евакуаційні моменти проводимо навіть, як ви от зазначали на початку розмови, пішки. Тому що транспортним засобом дістатись просто неможливо.
4: Так, а наскільки часто сьогодні евакуація от перетворюється на таку складну операцію, коли доводиться частину шляху долати пішки?
8: Ну, так сказати, не кожного дня. Тому що такі евакуації, вони ретельно плануються. Не можна так от просто взяти пішки, да піти там кудись в який-то населений пункт. Це потрібно ретельно спланувати, це повна взаємодія, це координація дій, це робота з збройними силами, з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, щоб було розуміння дійсно наявності людей, можливості їх евакуації. З дружківки дуже часто було таке, що вивозили просто на візочках. Тобто виходили пішки, брали з собою такі потужні візки і маломобільних людей перевозили на цих візочках, доправляли до умовної локації, де вже чекав автомобіль, а потім людей переміщали в транспортний засіб і вже передавали в подальшому. Або медевакам, або волонтерам, які мають можливість перевезення маломобільних людей, або вже по іншим програмам там від військових адміністрацій, тобто ну різні шляхи.
6: А як часто застосовується НРКВ під час евакуації?
8: Ну, це питання більше до військових. Тому що от сам бачив декілька таких відео, як хлопці. Та дівчата, да, вони приймали рішення, тобто там евакуювали за допомогою НРК. Такі випадки є, і ну, бачите, от як навіть аналізуючи ці відеоматеріали, ну це дієвий механізм.
6: Я зрозуміла. А хто переважно залишається у прифронтових населених пунктах? Це літні люди, маломобільні, чи є також родини з дітьми?
8: Ну, родини з дітьми майже виключено, тому що ми дуже активно працюємо в цьому напрямку і намагаємось контролювати такий процес. Коли надходить інформація, що родина повернулася, обов'язково виїжджаємо. Ну, да, були такі випадки, це не масовий характер, коли люди повертаються з дітьми, але ж, на жаль, такі прикрі випадки були. Нерозуміння мотивації батьків, навіщо вони це все роблять, навіщо вони наражають дітей на небезпеку. Але станом на зараз це процес на постійному контролі, і контроль всебічний. Тобто, щоб діти не перебували на лінії бойового зіткнення, да, або навіть не на лінії бойового зіткнення, а в тих населених пунктах, де просто ну, пекло, не можна знаходитись. І от обов'язкова примусова евакуація, вона триває, вона оголошена, це вже ну, такі да, значні етапи, на жаль. Є такий досвід в цих евакуаціях. Не хотілося б, щоб цей досвід набувався і був, але ж він є, і це от просто намагаємось, ну, щоб 100% дітей евакуювати з зон, де оголошується обов'язкова евакуація. Щодо тих людей, які залишаються, ну так, да, це переважно літні люди. Я не знаю, казав вашому етері або ні, у нас... Ну, це так вже давненько, але одна з таких евакуацій, це ми поїхали в Добропілля, у нас була заявка на на евакуацію трьох бабусь від родичів, всі в різних частинах міста. Ну, просто, ну, чесно кажучи вам, да, ну страшно. Каби, дрони, ми туди-сюди на машині, ну, тому що потрібно ж бабусь... забирати транспортним засобом, хоча й він і броньований, але ж це не 100%, да, якась там захищеність. І от одна відмова, друга відмова, третя відмова. Ні, нікуди не поїдемо і все тут. І, чесно вам сказати, так прикро повертатись, да, не виконавши свою місію, а ще важче потім... Це все доводити до родичів, які просили за це бабусь, де, щоб ми їх вивезли. З їх боку нерозуміння, чому бабусі не захотіли. Але ж ну, просто категорична відмова. Ні, я нікуди не поїду. Десь. І да, такі от моменти бувають, і це переважно така ситуація з літніми людьми.
6: Дуже складно, особливо розуміючи, що ви наражаєте себе на небезпеку і водія, і це не одна людина, це декілька людей, які дійсно ризикують своїм життям для того, щоб врятувати інших та вивести. Закликаю також людей, які знаходяться безпосередньо дуже близько до лінії фронту, все-таки евакуйовуватися, виїжджати та рятувати себе. І от якраз хотіла спитати, що відбувається після того, як Білий Янгол вивозить людину з небезпечної території. Куди їх і доставляють, і хто далі допомагає з житлом?
8: Дивіться, це таке питання, воно багатогранне, якщо можна так сказати. Да? Є просто родичі забирають. Ми вивозимо з небезпечних ділянок, приїжджають рідні, забирають людей. Інше питання...
6: пане Павле.
8: Я
6: перепрошую, пане Павле, тільки що так, тільки що ви пропали, можете повторити, будь ласка.
8: Дивіться, кажу, що це багато таке, багатошарове питання, тому що забирають або родичі, або знайомі, просто там друзі приїжджають, друзі, знайомі. Бувають випадки, коли людей, коли їм нікуди їхати, цим опікуються військові адміністрації. Тобто від відновлення документів до програми державні, де люди їдуть по інших регіонах, і кожен регіон по черзі приймає людей евакуйованих.
4: Це була розмова з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як сонячні електростанції на соціальних об'єктах допомагають готуватися до зими та можливих перебоїв зі світлом? Про це будемо говорити з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працює Анастасія Потапенко. Якщо простими словами, що дає громаді сонячна електростанція на лікарні, школі чи соціальному центрі саме під час відключення електроенергії?
10: Перш за все, ми спілкуємося з громадою для визначення, який у них найкритичніший об'єкт потребує додаткових енергозберігаючих і електрогенеруючих потужностей. Тому що ми можемо бачити одне, а по суті громаді те, що воно енергонезалежне, не матиме ніякого впливу. Тож ми починаємо з того, що ми спілкуємося, а надалі оцінка того, які є пікові потреби, пікове споживання є в об'єкті, на основі цього ми встановлюємо сонячні електростанції. І відповідно вже громада має або працюючий рентген-кабінет в лікарні, що взимку з тим, як все покривається льодом, думаю, буде дуже необхідно, або якщо ми говоримо про школу, найчастіше ще в районах прифронтових школа несе не тільки освітню функцію, а там загалом є зустрічі ради ВПО або інші громадські якісь ініціативи, тобто це є центром життя, і важливо підтримувати його в необхідній кондиції. Як ви вже зазначили, повністю потребу воно не покриє, але пройти пікові періоди, підготуватися до зими, такі інструменти, як сонячні електростанції, дуже допомагає.
6: А чи можете навести якісь приклади, можливо, вже громади виділили для себе установи чи об'єкти, які потребують живлення?
10: Якщо ми говоримо, наприклад, про Київську область, в нас в більшості це об'єкти водоканалів. Тобто в нас є порядка 8 об'єктів, де так чи інакше це пов'язано з водопостачанням і відповідно з системою і накопичення енергії, і сонячними станціями громада буде забезпечена хоча б базовим водопостачанням на якийсь період. Ми не говоримо про те, що можна буде купатися в гарячих ваннах кожен день, але те, що не буде замороження каналізації, це факт. Якщо ми говоримо про інші райони, де оперує наш проєкт, то там більше соціальні об'єкти. Це ми говоримо про школи, про лікарні або поліклініки, амбулаторії тощо, куди люди приходять за послугами. Є навіть такі центри культурні, де проводять різні заняття для дітей, також є клуби для дорослих, бібліотеки тощо, тобто що є центром громадського життя.
6: Ну от ще найбільш таке очевидне питання перед зимою. Сонячного світла стане значно менше, і наскільки ефективними залишаються такі станції у грудні чи у січні?
10: Навіть в туманну хмарну погоду вони залишатимуться ефективними не на всі 100% їхньої потужності, але відсотків 60, 50, ну 40 все одно матиме спроможність ця станція генерувати, а особливо з тим, що ми ставимо також накопичувальне обладнання, поки будуть сонячні дні, зможна буде трошки назбирати цієї енергії і мати додаткове живлення. Також ми рекомендуємо балансу утримувачам шукати шляхи утримання генераторів, щоб таким чином мати спроможність і самостійно генерувати енергію, і також її зберігати і генерувати від сонця. Що, звісно ж, комунальним установам більше до вподоби сонячні електростанції, бо вони не такі дорогі в обслуговуванні, а враховуючи те, які зараз у нас є дефіцити бюджету, я думаю, комунальним установам не буде де коштів брати на солярку або дизель для генератора.
6: А скільки часу займає встановлення такої станції, от якщо громада починає цим займатися просто зараз, чи реально підготувати об'єкт вже до цієї зими?
10: Цілком реально, але зараз найбільшою потребою є проблемою є доставка цього обладнання в Україну, оскільки всі ми знаємо, в якому стані перебувають склади, і багато підрядників не тримають запаси обладнання, особливо такого дороговартісного, як сонячні електростанції. Відповідно, очікування за кордону може бути місяць, може бути два, залежно, як там доставляють, морем чи не морем. Але підрядники йдуть на зустріч і пришвидшують це, як можуть. Якщо ми говоримо про наш досвід Київської області, бо ми там раніше стартували за решту областей, то від моменту підписання угоди з КП і з підрядником до встановлення на деяких об'єктах пройшло півтора місяці. І зараз до грудня ще впоратись реально і на інших об'єктах. І ми ставимо собі таку оптимістичну ціль. До грудня викинути всі об'єкти.
6: А скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, скільки взагалом планується об'єктів облаштувати такими станціями і скільки вже, наприклад, можливо, замовлено або встановлено? І також хотіла потім поговорити ще про географію. Це по всій Україні або десь, може, в якихось прифронтових, можливо, регіонах більше, ніж, наприклад, в Києві або в інших областях?
10: В нас поділено так, що ми займаємось Київською областю і рештою областей. І в нас виходить, що в Київській області близько 9 об'єктів в рамках нашого проєкту за підтримку уряду Сполучених Штатів США ми забезпечуємо сонячними станціями. А в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, в нас ще є порядка 15 об'єктів. Зараз в роботі є 12, якщо не помиляюся, де ми проводимо разом з підрядниками всі технічні оцінки задля того, щоб замовити те обладнання, яке найбільше підійде конкретно цій установі.
6: А станом на зараз вже про яку кількість можна говорити? Чи вже працюють, наприклад, такі системи, чи вже люди можуть користуватися під час відключень?
10: Якщо ми говоримо про готові, то в нас є вже готові об'єкти в Київській області, є їх три штуки, де ми вже офіційно можемо перерізати стрічечку.
6: А це є лікарні?
10: Ні, по Київській області це в більшості водоканали і є у нас одна лікарня.
6: І от ще таке питання, наостанок вже в нас залишилась десь хвилинка-півтори. Які помилки найчастіше роблять громади? Чи буває так, що, наприклад, обладнання встановили, але система виявилася, можливо, неправильно розрахованою або не може працювати так, як очікували?
10: Задля уникнення таких помилок у нас підрядник разом з нашими експертами з енергетики і разом з залученням енергетика комунальної установи проводять дуже таке комплексну оцінку потреб. Тобто це не одне рішення на всі громади, все підбирається обладнання під потреби установи. Які можуть бути проблеми? Дуже є проблема з, буває, хто є балансоутримувачем того чи іншого об'єкта, бо буває, що в громадах документи не в порядку, і ми ж не можемо підписати договір з незрозуміло ким, щоб робити десь там, і виходить у нас бюрократична колізія, ми шукаємо, хто ж в громаді є підписантом, щоб з нами договір укласти. Також ми дуже сподіваємося, що громади зможуть мати персонал, який зможе обслуговувати, ну, тобто щоб інженер-енергетик залишався на своєму місці впродовж зими, слідкували за обладнанням, ну тобто зчищали сніг, якщо на нього, якщо на сонячні станції він нападає, або якщо щось несправно працює, одразу нам сигналізували, ми приїдемо, подивимось, допоможемо разом з підрядником, все виправимо. Бо в нас є гарантійні терміни, і ми готові в це включатися. То основна така наша перешкода – це бюрократія. Вона стосується не тільки комунальних установ, а й з домогосподарствами, коли ми працюємо. Це така поширена проблема.
4: Це була розмова з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
2: Я чую інше.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
6: Доброго дня, дякую, що запросили.
4: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
5: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлення до неї між 22-м і 26-м роками?
6: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному. Зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
7: От дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали б ми відчути зміни в ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
6: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
7: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, наскільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
6: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр. І для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів так, і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення до війська.
7: Відвертає просто. Да. Так,
6: да. Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військово зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади. Але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
7: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13 рік воює, це дуже дивно.
5: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24

0: зазвичай планування і якраз таке там визначення потреби, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
1: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
2: До речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до жінки. Не відправляють, і військовослужбовці жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
1: Якщо нам відомо про це взагалі.
0: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
1: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
0: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак.

0: але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от, мене мобілізували, а в мене насправді, я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо, насправді, щоб в нас була оця культура, якраз таки по тому, щоб робити все вчасно. Бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості. Угу. І відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов, зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності, і такий більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно, як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Угу. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
1: Я чую інших на громадському радіо.
2: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
0: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися, рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати, але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що по факту це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
3: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи не взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
0: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення. Тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, чи він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
3: Угу.
0: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
3: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз надії ТЦК. І водночас донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
0: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
3: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
0: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто
3: так,
0: це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
2: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати в нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
0: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов це бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
3: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
0: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, щоб в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти, побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Угу. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командири роти і командири взводів, це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по Л1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
3: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які я дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві, необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
0: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому, фактично, мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що, як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську, по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці, загалом, така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от, якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
3: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
2: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
3: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Як

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
4: Вусна. Церата. Долілиць. Маєстат Гвара. Околяса. Вервечка. Слова, які ніби дістали зі старої, чи то навіть древньої мовної скрині. То що ж, це всі наші слова? Усі вони українські? Так, усі вони українські, але кожне має свою історію.
3: Ошатна українська.
4: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. А звідки ці слова з'явилися в мові? Варіантів «напорати слів», тобто «запасти», «накопичити» є два. «Позичити», «творити своїм». Так ось, наші пращури передали нам у спадок багаж питомої лексики, якою ми послуговуємося нині і послуговуватимемося завжди. Власна українська лексика – це слова не запозичені, питомі, корінні. Ті, які виникли в українській мові колись давно. Можна навіть сказати, що вони були в українській мові споконвіку, тому цю лексику також називають споконвічною. До споконвічних слів належать і ті, які українська мова успадкувала з індоєвропейської мовної спільноти – мати, батько, серце, дім, бути й деякі інші. Тому ви могли зауважити, що в мовах, які належать до індоєвропейської мовної сім'ї, наприклад, італійська, грецька, німецька, вірменська тощо, ці слова звучать подібно. І спільнослов'янської мовної єдності – чоловік, губа, палець, пшениця, пиво, душа, правда, боліти, киснути, розумний, короткий та інші, звучання яких подібне в усіх слов'янських мовах. Проте більшість питомих слів не успадковані, а створені суто на українському мовному ґрунті. Тобто вони є тільки в нашій мові. Це найбільший шар загальновживаної лексики. Мовознавці стверджують, що власне українських слів у мові – 90%. Вам може здаватися, що це не так, і що питомих слів у нас, особливо зараз, не так уже й багато. Але зверніть увагу, що вони позначають. Назви місяців – січень, березень, липень, жовтень, грудень, частини тіла, мозок, брова, вухо, психічні стани, кохати, мріяти, млосно. Боже милий, яке красиве це народне слово – млосно. Зосередьмося на ньому.
3: Ошатна українська.
4: Буває стан, коли ніби нічого не болить, але й радості немає. Важко на душі, трохи нудотно, може дещо й надривно, запаморочливо. Або ж занадто солодко. Українці мають для цього точне слово – млосно. Уявіть собі, коли крізь імлу гріє гаряче сонце. Нерухоме повітря розпарюється, варить, ломить, пашить жаром. І тоді по тілу розливається втома. Це і є відчуття млосності. Або коли ми, як скошені, падаємо після важкого робочого дня чи важкої праці. Відчуваємо, що млосність заливає свідомість. Це стан знемоги, стан безсилля від утоми. Тобто так млосно, що аж серце стискається. Може бути і млосне зітхання. На повні груди, без вагань. Можуть бути млосні та багатозначні погляди. Також значення слова «млосно» – це те, що п'янить, дурманить свідомість. Наприклад, млосні і солодкуваті пахощі нічних півоній чи фіалок заповнюють усе подвір'я чи кімнату. Влітку теж особливо млоїть через млосну теплінь запашного червневого вечора. Ми кажемо «душно так, млосно». До речі, фарбою і свіжими газетами може теж млосно пахнути. Це питоме українське слово позначає стан, коли важко дихати. Можемо побудувати таке речення. «Я не здужаю, чогось мені млосно». Або «незважаючи на розчинені вікна, млосно від внутрішнього жару».
3: Ошатна українська на громадському радіо.
4: Також питомі українські слова позначають предмети побуту й одяг: спідниця, черевик, чобіт, хустка, стрічка, клуня, підручник, тварин, свиня, крижень, гуска, страви і напої: вареник, галушка, борщ, горілка, паляниця, млинець, узвар. Якості людини: дебелий, тобто міцної будови тіла, повний, здоровий, гомінкий, який багато говорить, говіркий, галасливий, який галасує, а у переносному значенні викликає сенсацію, мрійлива, кохана, чарівлива. Стани природи: віхова, хурделиця, повітря, завірюха тощо.
3: Подкаст про українську мову.
4: А хто ж ці слова придумує? Загалом, знайти якогось конкретного творця питомих слів української мови неможливо. Коли ми називаємо пісню народною, то маємо на увазі, що її нібито написав народ. Однак на практиці це доволі дивно. Бо народ навряд чи збирається весь на загальнонаціональну зустріч, де зосереджено вигадує і занотовує текст. Насправді ми називаємо пісню народною, бо імені її творця вже ніколи не взнаємо. Натомість його текст живе в народі, що кладе його на музику, співає і всіляко шанує. Зі словами відбулося приблизно те саме. Хтось і колись справді вигадав їх, однак коли вони стали загальновживаними, тобто їх стали вживати всі носії української мови, ім'я творця вже втратило сенс. Хоча є й такі власне українські слова, автори яких нам відомі. Наприклад, Іван Котляревський уперше у своїй «Енеїді» вжив слово «несамовитий». Що означає це слово? Той, хто не здатний відповідати за свої вчинки, дії, контролювати їх. Алесі Українці належить перша заявка на слово «промінь». Кажуть, її мама Олена Пчілка вигадала слово «мистецтво», а Іван Нечуй-Левицький – слово «перепона», «стосунок» і «світогляд». А втім, тичинове яблуневе цвітно, пишемо це слово разом, до речі, не прижилось. А Шевченкове високочолий цілком. І навпаки, є слова, якими здавна послуговуються в народі, але в літературну мову вони не потрапили і загальновживаними не стали. Скажімо, на Закарпатті повидло називають леквар, однак ще не знайшлося такого українця, який навчив би цієї назви усіх носіїв української. Але ми почекаємо, бо звучить гарно, чи не так?
3: Подкаст про українську мову.
4: Так само гарно і благоговійно звучить, коли медоцвітний апельсиновий чай парує корицевим стовпом у стелі. І сонцем заливає Царату після літнього дощу за вікном. Уявіть ранок. Стара кухня. Світло падає крізь фіранку. А на столі трохи потерта Царата з квітами. Тканина покрита спеціальною речовиною, яка робить її водонепроникною. Пояснює тлумачний словник, тепер майже загублене в українській мові, слово «Царата». Більшість словників 19 століття, 20 століття так перекладають російське «клійонка». До речі, завжди, коли я хочу перевірити, чи це росіянізм, чи ні, послуговуюся саме словником Бориса Грінченка, бо в ньому росіянізмів немає. Але у російсько-українському академічному словнику Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, крім церати, є ще клеянка. Значно симпатичніша, ніж клейонка. Отже, слово «клейонка» у сучасному словнику української мови у 20 томах, що копіює радянський 11-томний тлумачний словник 1970 року, не є питомим українським словом. А це означає, що і численні твердження у медійній стрічці, які подають його як споконвічно українське, є теж помилковими. В СРСР мовознавців переслідували не тільки за слова, які висмикували зі словників, наче їх ніколи не було, а й за приклади, які там наводили. Неправильні приклади могли вартувати життя. Позаяк від підбору лексем буквально залежало життя мовознавців. Після 20-х нові словники укладали під страшним тиском цензури і самоцензури. В українській мові підбирали слова максимально наближені до російських, а синоніми, які могли спростовувати братську схожість мов, підчищали. Суттєво постраждав корпус західноукраїнських слів, які просто опинялись поза словниками. Ось чому слово «церата», як і інших слів, які ми вже розглянули і ще розглянемо, немає у вашому вжитку. Можливо, ви навіть й ніколи не чули цих слів. Адже словники ставали ідеологічним інструментом. Це легко перевірити, глянувши у будь-якому словнику радянської доби. А з огляду на те, що сучасний словник української мови у 20 томах копіює той 11-томник радянський, й поготів є цьому підтвердженням. Деякі словники ще подають українське слово «вощанка», тобто «навощена тканина». Цікаво, що сьогодні вощанки, як серветки, просочені тонким шаром воску, пропонують як екологічні багаторазові обгортки для їжі, що сприяють тривалішому зберіганню продуктів у холодильнику.
3: Ошатна українська на громадському радіо.
4: Щось таке знайоме з дитинства, що всоталося в кров і спогади. Кухонний стіл у слабенькому жовтому світлі лампи, запах мами і бабусі, рідної оселі і церата з квітами, що не боїться ані води, ані борщу, ані компоту, ані леквару. Так-так, того самого варення і слив. На ній сліди чаю, і дитячих малюнків, і розмов, які вже ніхто не пам'ятає дослівно. Іменник «церата», запозичений з польської мови, є полонізмом, де «церата» означає бавовняну, ляну чи конопляну тканину, покриту воском або лаком, непромокальну і блискучу, скатертину з нього. Але варто зауважити, що в польській мові прототипом цього іменника було латинське «церата». Отже, констатую факт, що це слово утворилося

0: звучать зовсім по-різному. Якби ж церата ще оберігала від щоденної буденності, яка іноді спрямовує нас до лілиць, тобто обличчям до землі, вниз. Може, для того, щоб ми врешті-решт зупинилися, замовкли і почули себе справжніх.
1: Ошатна українська.
0: У романі «Спека» Павла Загребельного читаємо.
2: Василь спав на животі до лілиць, сховавши обличчя у долонях.
0: І раптом бачиш не сцену, а спокій, у якому день нарешті стих. І, можливо, найбільша розкіш зараз – це повна гарячої води ванна, після якої можна лежати на ліжку до лілиць. Нікуди не поспішати, дозволивши часові текти повз. Але буває інакше. Бо від деяких питомо українських слів хочеться впасти до лілиць добровільно, щоб вклонитися настільки ошатній українській мові.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: До речі, щодо ошатності української мови. 1934 року у Парижі відбувся конкурс мов. Аби визначити місце мови у світі, до уваги брали такі показники. Фонетична розкіш, фразеологічне багатство, словотворчі можливості, синтаксична гнучкість. На той час відбуваються трагічні події. У центральній частині України – геноцид, заборона української мови, переслідування та винищування української інтелігенції. На східній частині – голодомор, знищення основи українців, селянства. Відтак українських представників, а Україна перебувала у складі імперії СРСР, не допустили до участі в конкурсі, однак мови посіли такі місця. Перше – перська. Друге – французька. Третє – українська. Третє місце української мови засвідчило існування чіткої й розвинутої системи мови та неабиякого багатства мовних засобів, збереженого завдяки предковічному українськомовному фольклору, який донині існує завдяки стійкості українського мовного гена, численним пам'яткам та носіям мови, які мають свій маєстат. Словник української мови маркує це слово як західне, напевно, насамперед з огляду на вживання у творах Івана Франка. Наприклад, «А сонце звільна, велично і спокійно виринало в своїм маєстаті». Іменник «маєстат», як і польське слово «маєстат», походить з латинської мови. «Майстатус» є означає велич, величність, яку? Королівську, князівську. Справа в тім, що типовими для галицько-буковинського мовного середовища кінця 19 століття, початку 20 століття були латинізми, германізми та полонізми. Адже мова тоді відображала особливість політичної історії західноукраїнських та східноукраїнських земель та культурних міжмовних взаємин. Чимало слів староукраїнського фонду, що їх уживав у своїх оригінальних творах і перекладах Іван Франко, мали давні традиції використання в писемних пам'ятках і упродовж століть зберігалися в західноукраїнському мовленні. Проте в українській літературній мові нового періоду слово «маєстат» звучало не лише в творах Франка, а й Лесі Українки. Майже недоторканно. Образив тяжко маєстат святині і через те утратив право слова. А також в індивідуальному мовленні Ольги Кобилянської, де воно набуває переносного значення. Це рядки з автобіографії Ольги Кобилянської, написаної 1927 року.
3: З одної з таких прогулянок я привезла з собою з великого лісу здобуток, а це битву, котру бачила я власними очима, перебувши більше як день у лісах, де зрубували ліс, і де мала нагоду бачити боротьбу робітників зі столітніми великанами, соснами та смереками, і подивляла фізичну силу і сприт одних та опір та маєстат природи з другої сторони.
0: Новела «Битва» переносить читача у гірську долину Буковинських Карпат, де панує тиша та велич, маєстат природи. Однак ця гармонія порушується,

0: коли залізницею прибуває потяг з робітниками, які вирубують вікові смереки. Ліс, який до цього стояв у своїй величі, недосяжності, у своїм маєстаті, здається живою істотою, що бореться за своє існування. У творчості поета-неокласика Юрія Клена на урочисто піднесеній конотації слова «маєстат» нашаровуються цілком нові, індивідуальні, інтимно-емоційні. Цитую уривок з «Шляхів Одіссея». «Пам'ятай, в'ється дим кучерявий з-над хат, зріє хліб і червоні хитаються маки. Там, де рідна на тебе чекає і така, і занедбаний твій маєстат». Проте цього факту ми не знайдемо в словнику української мови, бо у радянські часи творчість поетів-неокласиків просто замовчували.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
0: Отже, навіть ці декілька прикладів підводять до необхідності усвідомити те, що для осягнення всього того словникового багатства, в якому українська мова постала в кінці 19 століття, на початку 20 століття, як у літературі, так і в приватному мовленні інтелігенції, сучасні словники потребують суттєвого і надзвичайно ретельного доповнення. Ще одним майданчиком для такого оновлення є жива мовна стихія багатонаціональних міст, де слова – це не просто експонати в словниках. Яскравим прикладом такого феномену є «балак на львівський смак». Мовлення львівської інтелігенції є цікавим явищем, що часто виділяється на тлі загального міського мовного середовища, яке отримало назву «львівський регіолект» або «Львівська гвара». Легіони вчительок української мови сумлінно втовкмачують львівським діткам у голови, як то все слід називати і правильно писати. Комп'ютерні програми з українського правопису скаженіють, на свій розсуд виправляючи слівця львівського балаку. Завдяки цьому львівська гвара, хоч і не досить вписана у формат, живіше від полтавської матриці укрмови. І ніц їй не бракує. Хіба що у довірливих дітисьок постає запитання, чого ту мармуляду величати джемом, фризієрку перукаркою, а двірець – залізничним вокзалом. Щоправда, як їх не зви, але вафлі артек на андрути не перетворюються. Тож і живуть в одному місті і фата з веліном, і карменадлі з відбивною. Львів особливий тим, що в цьому місті зійшлися аж три говірки південно-західного наріччя. Надсянська, яка поширена біля кордону з Польщею, Бойківська, найбільш відома, і Наддністрянська, яка охоплює найбільшу територію, але не настільки поширена. Ці три говори свого часу склали основу літературної мови західноукраїнського варіанта, яка існувала в Галичині до 1939 року. І вони ж утворили говірку, знану сьогодні як балак чи гвара, яка виникла за часів Австро-Угорщини, проте найбільшого розквіту набула в першій половині ХХ століття, за часів приналежності Львова до Польської Республіки. Значну кількість львівської говірки складають слова німецького походження, які можна почути на вулицях міста серед місцевого населення навіть сьогодні. Алярм. Тривога. Сигнал до дії. І як похідний вислів маємо на алярм, що означає швидко. Бомбон, тобто цукерка. Похідне від цього іменника маємо бомбоньєрка. Подарункова коробка на цукерки. Кумпель або кумпан, тобто товариш, друг. Куншт. Майстерність, що буквально повторює німецький іменник, але в дещо неправильному звучанні. Бо німецькою мистецтво – «Die Kunst». І як похідне від цього іменника існує прикметник «Кунштовний», тобто вишуканий, мистецький. «Спацер» або «Шпацер», що означає «піша прогулянка» та завдячує своїм походженням німецькому «Spaziergehen» – «прогулюватися». Цитрина. Широко вживаний іменник в побутовому спілкуванні і в сфері ресторанного обслуговування. Вживають це слово в значенні «лимон», бо «ді цитроне» – це і є лимон.
1: Ошатна українська.
0: А чи можна без діалектів? Ні, не можна. Територіальні і соціальні діалекти – це джерело живлення для мови. Літературна мова – так, це зразкова модель, ідеальний варіант, взірець. Ніхто з нас у реальному житті зразковою мовою не говорить. Перфекціоністи, даруйте, та у мене для вас погані новини. Та це й не потрібно, якщо ви не диктор чи викладач. Хоча й вони підтверджують це, бо сама є медійницею, а в минулому – викладачкою, після роботи переходять на звичну й рідну говірку. Діалекти – це живе мовлення, з якого літературна мова бере все найнеобхідніше, щоб забезпечувати порозуміння і естетичне задоволення усім без винятку носіям.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: До речі, нещодавно була у Львові. І перед тим, як золотисте сяйво смагнуло крильми високі вікна кав'ярень на улюбленій староєврейській, вимощеній віковою бруківкою, ми з чоловіком вийшли з-під дебаркадера о 6:40 і одразу попрямували на велосипедах від вокзалу у бік костелу Ольги та Єлизавети у пошуках першої львівської філіжанки кави саме для мене у середмісті. А також, щоб щось чарівне і хвилююче зустріло нас з першими ранковими променями з над монастиря Бернардинів та церкви Андрія Первозваного. Як осягнути неосяжне. І заодно сьорбнути добірної львівської гвари, міської говірки, на десерт. Зазначу, культура мовлення у Львові на найвищому рівні. Ми з чоловіком якраз стояли у черзі в магазині, коли продавчиня з усмішкою звернулася до покупчині. Вельмишановна пані, прошу зважити фрукти он там. У цих словах уся львівська вишуканість. Тож поки гості міста пили чай з лимоном, а каву з корицею, ми ж з львів'янами чай з цитриною, каву з цинамоном та ласували трускавкою, а не полуницею, чи, не дай Боже, клубнікою. А далі причаївшись, історія чекала зустрічі з нами за кожним поворотом. У вивершеній скульптурі у сакраментальній тиші під кожною кавовою чашкою. Зараз же про безповоротну ваніль минулих днів та приємний спацер неоготичних переживань. Хіба що щемко нагадують знимки, які промовляють. Так люблю той Львів, що бракує мислів. Тож хай і вам смакує. І не треба бігти у коляса, щоб ще й ушелепатися. Українська мова збагачена колоритними словами, які можуть замінити цілі словосполучення, зокрема й російські, які досі трапляються в розмовах. Серед таких слів варто виділити лаконічне, автентичне «околяса», яке також використовують як фразеологізм «ходити околяса», що й замінює російське «не вокруг да окола». Етимологія слова «околяса» пов'язане з поняттям «коло», «навколо». Воно походить від слова «око», що вказує на те, що бачить навколо, те, що навкруги. У мовному контексті «околяса» означає «навколо», «кругом», «обхідним шляхом», тобто не прямо, а в обхід. Наприклад, «я туди побігла околяса, далеко було, а подруга прямо пішла».
1: Ошатна українська.
0: Ушелепатися пов'язане з поняттям швидкого випадкового руху, часто в небажаному напрямку, що призводить до неприємностей. Воно походить від дієслова «шелепати», що означає швидко йти, бігти, мчати. Додавання префікса «у» підкреслює потрапляння кудись, часто з необачності, і набуває значення «вскочити», «вплутатися». Часом у таке вшелепаєшся, що й роги зовсім поламаєш. Може, думаємо, з дуру десь хлопець у біду вшелепався? Може, допомогти йому треба? Яке ж значення має фразеологізм «ходити о коляса»? Все просто. Ходити по колу, манівцями, обхідними шляхами. Наприклад, вони кружляли один довкола одного, походжали то боком, то о коляса. погрозливо квоктали, а потім, як і годиться півням, затіяли бійку. Ходити о коляса у переносному значенні вживають у випадках, коли людина не говорить прямо. Щось довго розповідає, не переходячи до суті. Приклади вживання. Не ходи у коляса, а скажи прямо, що ти хочеш. Не можу сказати, що я не визначена, коли розмовляю з іншими. Я не промовляю загальних фраз, не ходжу у коляса. Керуюся конкретним досвідом і поведінкою, коли говорю. Я намагаюся говорити ясно, чітко, точно. Ще пак. Адже мова – це не музей із зачиненими дверима, тож слова, мов намистини, складаються у вервечку. Незвичне слово постійно цікавить. Застаріле слово «вервечка» означає одну з чотирьох мотузочків, на яких здавна підвішують колиску – люльку. Скрипить на вервечках колиска, і вітер по шибці шкребе. Біля лежанки на вузлуватих вервечках висить колиска. Шовкові її вервечки, колисочка швабська, дитинонька панська. У переносному значенні вервечка позначає ряд, валку кого-небудь, низку чого-небудь. І не сам гуляє Василь, а назбирає коло себе цілу вервечку таких, як і сам, школярів. На станційку влетів чорний задимлений паровоз, тягнучи за собою вервечку опецькуватих цистерн. Якось уранці, коли трохи прояснилося небо, низько попід хмарами, ляскаючи крилами, пролетіла качина вервечка. Це вирушила в дорогу сусідня зграйка з поближньої затоки. Також вервечка – це і нитка, яка єднає минуле із сьогоденням, і ряд історичних подій. Суспільство розбурхала вервечка білих і чорних плям у минулому держави, що загрозливо тріщала по швах. Розквіт готики припадає на періоди торжества похмурого, як ніч, убивчого песимізму. Зокрема, такою була для Європи перша третина ХХ століття, у яку увібгалися Перша світова війна, вервечка революцій, перша пандемія грипу і політичні репресії. Мене ж у глиб тисячоліть веде ціла вервечка прапрародичів.
1: Ошатна українська.
0: Загалом, якби виокремити всі питомі українські слова і розглянути їхні значення, можна було б здійснити доволі вичерпне дослідження про мовну свідомість українців, про те, як вони бачать українською все довкола. Цілком імовірно, що це вже хтось зробив. А як ні, то нумо робити, бо як не ми, то хто? Але, звісно, після того, як дослухаєте «Ошатну українську» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Яку мовну ватру розпалиш у собі, таким буде і мовний світ довколишній. Я вважаю, що мова – то храм Божий. Можна напустити в нього крамарів і шарлатанів, можна вимостити долівку соломою і розвести свиней або перетворити на болото. А можна в храмі поставити вівтар і впускати до нього всіх стражденних. Хоча то може бути і бібліотека, куди по воду пізнання прийдуть спраглі, яка шокуватиме, вражатиме, тішитиме, веселитиме. Усе у твоїх руках. Що ти створиш? Храм чи прихисток для стражденних? Чи дім розпусти і корчму росіянізмів? Людині належить бачити те, що за словом. Повірмо давній мудрості. Тож нехай ця вервечка ошатних українських слів триває далі. З вами була Світлана Біла і Ошатна Українська. До нової зустрічі в слові на Громадському радіо.
1: Ошатна Українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
3: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6% розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування. 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%. Серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називає зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання або ж ж навпаки пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак, тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її, або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте відчуваєте ви безпорадність, адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття. Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше, ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцям полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не приміряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати «добре, чи правильно я розумію?» або «дозвольте я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювання суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти слухання» ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший – начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий. Напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
2: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій частині Херсонщини російські силовики відкрили кадетські класи слідчого комітету Росії у 4 школах. Як пишуть Ніжнє Сергоза Сіті, вони запрацювали у Яничівську, Сіваському, Олексіївці та Приморському. Відкриття супроводжувалося посвятою. Співробітники російського слідчого управління приймали у школярів клятву кадета. Надалі дітей планують знайомити з роботою слідчих, історією російських слідчих органів та орієнтувати на вступ до вишів слідчого комітету Росії. Через такі класи окупанти ще зі школи втягують дітей у середовище російських силових структур і формують лояльність до держави-агресорки, пише видання. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз, пише Центр національного спротиву. Замість того, щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, Гауляйтер Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку б мала забезпечувати окупаційна влада, пише центр. Людям доводиться отримувати по кілька 5-літрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію. Чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку турботи та благополуччя. Поки окупаційна адміністрація звітує про допомогу населенню, жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Вода, яка мала бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту, пише ЦНС. В Криму окупанти завершили масштабні незаконні палеонтологічні розкопки в печери біля селища Зуя. Як пише «Голос Криму», печеру розкрили ще у 18-му році під час будівництва траси Тавріда. За 8 років окупанти вилучили кілька тонн кісткового матеріалу давніх тварин віком майже 2 мільйони років. Серед знахідок – рештки понад 100 видів, зокрема гігантської гієни та гігантського страуса. Росія продовжує незаконно привласнювати наукову і культурну спадщину окупованого Криму та використовувати її у власні наукові системи, пише видання. Росіяни масово зносять житлові будинки на окупованих територіях. Офіційна окупаційна влада пояснює це необхідністю прибрати аварійні та небезпечні споруди і відбудувати міста. Проте насправді знесення житла стало окремим інструментом закріплення окупації. Як саме, дізнаємось у керівниці аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисії Синюк.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, ми знаємо, чому Росія так масово зносить будинки на окупованих територіях. Які причини цього?
2: Це насправді це ж не той захід, який відбувається в якійсь ізоляції. Це частина великої політики Росії на окупованій території, і вона безпосередньо пов'язана із ось цими програмами по відібранню безхазяйного майна, загалом заохочення переселення російського населення на українську окуповану територію і всілякі засоби витіснення українського населення з цієї території. Відповідно, це от один з цих компонентів. Звичайно, що ми розуміємо, що при російському наступі дійсно велика частина будівель були пошкоджені, або навіть повністю знищені. І замість того, щоб, власне, займатися дорогим відновленням, де найбагато більша прив'язка до того, щоб, власне, повернути саме помешкання тим, хто їх втратив під час ось цього руйнування, набагато простіше просто все знести. І в результаті запропонувати якусь компенсацію людям, яка насправді не є ні цінністю цього майна, ні достатньо для того, щоб, власне, здобути адекватне житло на окупованій території в поточних умовах. І при цьому потім запропонувати, власне, в по різних ось цих іпотечних програмах і так далі для, власне, російських громадян. Ну, і в тому числі це і ті ж міркування, як, наприклад, з тим самим драмтеатром в Маріуполі. коли мова йде про, власне, що це є місця вчинення злочинів, і набагато важче буде здобути докази, чи при поверненні на окуповану територію, чи навіть зараз, коли ми це намагаємося якимось чином факти певні здобути дистанційно, щоб встановити, що там, власне, відбулося, наприклад, звідки був напад, яка, власне, зброя була застосована, скільки було постраждалих, загиблих і так далі.
0: Тобто це навмисне знищення воєнних злочинів російських з... через те, що вони зносять ці аварійні, як кажуть, будинки. Це заважає зараз фіксувати наслідки цих злочинів для міжнародних інстанцій, зокрема?
2: Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що зараз взагалі, фіксувати наслідки без доступу до окупованої території – це взагалі окреме завдання зірочкою, як для міжнародних інституцій, так і для громадських організацій, і в тому числі для українських органів слідства в тому числі. Тому що, знову ж таки, без доступу до місця злочину всі інші засоби максимально обмежені, особливо для здобуття якихось прямих доказів. Намагання є, звичайно, здобути опосередковані докази. Це там і супутникові знімки, за якими якраз відслідковуються руйнування. Але ми розуміємо, що це і певна віддаленість в часі, і неможливість детально дослідити всі ці обставини. Є, звичайно, також і намагання відслідковувати те, що оприлюднює Російська Федерація, але тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що це і... питання достовірності цієї інформації і те, що дуже багато яка інформація ними не оприлюднюється або оприлюднюється дуже частково, з якої треба ще розбиратися по шматочках, як воно все разом складається в цілісну картинку. Ну і, звичайно, це ще свідчення від самих постраждалих, які, можливо, були або ж очевидцями того, що відбулося, або свідків і тих, хто зараз залишається, власне, на окупованій території і можуть повідомити про те, що от саме зараз відбувається ось таке знесення, руйнування, відібрання.
0: І, до речі, тут цікаво, наскільки люди, які виїхали, можуть от вплинути чи зафіксувати і якимось чином захистити своє майно.
2: Важко це назвати захистом майна, чесно кажучи, як і в випадку з безхазяйним, так і в випадку з руйнуванням, тому що навіть ті механізми, які нібито передбачає Російська Федерація, тому що якщо там ми говоримо про безхазяйне, то це питання, що там є критерії, за якими вони його визначають. Це те, що не сплачується певний період комунальні послуги, не зареєстроване це майно в російських реєстрах, або ж інші якісь є ознаки його довгого невикористання, що робить його нібито аварійним або небезпечним для інших мешканців окупованої території. І нібито, якби там дотримуватися цих умов, можна було б його уберегти від того, щоб його оголосили безхазяйним, але насправді є факти того, що навіть при сплаті комунальних послуг це не заважає комісії від окупаційної влади прийти, описати квартиру і сказати, що вона безхазяйна, тут ніхто не проживає, хоча і сплачуються комунальні послуги, адже вона не зареєстрована, наприклад, в російському реєстрі. Це насправді один з основних критеріїв, а зробити це для українських громадян практично фізично неможливо. Тому от якісь такі убезпечення, це, скоріше, це мова про, по-перше, розуміння того, що ті маніпуляції, які робить Російська Федерація, не позбавляють українських громадян права власності. Це за міжнародним правом, за українським законодавством, не змінюють їхнього статусу як власників, власне, цього майна. І, відповідно, це тягне за собою наступні наслідки, що є можливість в майбутньому, по-перше, фіксувати те, що відбувається зараз, для того, щоб в майбутньому отримувати за тими програмами, які будуть передбачені або частково діють зараз, певні компенсації, відшкодування і так далі. Основне зараз – це переконатися, що є всі документи, які підтверджують право власність на таке майно, чи воно знищене, чи воно оголошено безхазяйним, тут не принципово. Основне, що у вас є доказ того, що ви, власне, є власником цього майна. І будь-які інші докази, які можливо здобути або ви знаєте про те, що, власне, з ним відбулося, чи його знищили, чи його було пошкоджено, свідки, але, звичайно, з чітким розумінням, що, особливо, коли це стосується якоїсь передачі якоїсь інформації людьми з окупованих територій, потрібно пам'ятати про їх безпеку в тому числі.
0: І отут питання комісії, які оголошують майно безхазяйним. Чи як вони збираються і чи тут працює таке, що їх викликають окремо, чи є з переліку окупаційних адміністрацій майна, яке б вони хотіли, да, привласнити, оголосивши безхазяйним. Як це відбувається?
2: Так, це, власне, є кілька способів, механізмів, як це відбувається. Тобто це є і те майно, про яке відомо окупаційні адміністрації, вони дійсно складають список і відповідно туди і відправляють цю комісію. І є механізм, в тому числі повідомлення окупаційної адміністрації про те, що таке майно не використовується, особливо коли це стосується, наприклад, от саме невикористання, тому що вони самі можуть відслідкувати, що певне майно не зареєстроване в російському реєстрі, або ж що певне майно там не сплачується за ним довгий час комунальні послуги. Але от якраз є ще ось цей механізм додаткового повідомлення окупаційної адміністрації тими, хто проживає на окупованій території, там, сусіди і так далі. Особливо, коли є якісь, наприклад, побутові конфлікти, то часто такий механізм в них використовується, щоб повідомити окупаційну адміністрацію, для того, щоб потім прийшли і відібрали, власне, це майно, оголосили його безхазяйним, але ми розуміємо, що там дуже короткі терміни, навіть якщо пробувати якось їхати на окуповану територію, то ну абсолютно ніякої гарантії немає в тому, що вдасться берегти це майно. І в результаті Російська Федерація його ставить на баланс окупаційної адміністрації. Через 3 місяці воно переходить в власність власне окупаційних органів влади. І, але навіть до того воно вже може в тимчасову оренду передаватися іншим людям. І там є ось така черга, де є пріоритетні особи, яким воно надається. І це, звичайно ж, представники окупаційних органів влади, державні чиновники Російської Федерації, включно з представниками правоохоронних органів, і, звичайно, російські військові та їхні сім'ї.
0: Є, звісно, як ви сказали, повпливати на це дуже важко, захистити на своє майно. А чи існує наразі можливість віддаленого продажу майна, бо раніше такі схеми існували, наскільки наразі вони реальні, бо росіяни все одно намагаються звузити, да, коло можливостей для людей, періодично змінюють, наприклад, банки, і тільки фізична присутність дозволить тобі переробити там цю картку, якісь там документи теж пропонують саме фізична присутність людини і так далі, і так далі. Чи існує зараз хоча б якась можливість це зробити? Можливо, якщо не прямо сказати, натякнути, бо у слухачів і слухачок періодично виникає таке питання, нам теж його ставлять.
2: Насправді, це дійсно, ця можливість максимально звужується, і ну практично це нереально на даному етапі. Тому що раніше, якщо працював механізм довіреностей, то зараз для того, щоб власне передати довіреність на те, щоб хтось міг розпоряджатися майном на окупованій території, чи то продати його, чи то там взяти в оренду, чи здати в оренду, то це питання того, що отримувачем довіреності може, по-перше, бути тільки особа, яка має російське громадянство, і оформлена вона має бути нотаріусом на окупованій території. Тобто дистанційно це, по суті, зробити нереально. Навіть якщо, власне, пробувати їхати, знову ж таки, з українським громадянством, це тільки Шереметьєво, і, відповідно, фільтрація, яку, чесно кажучи, в кращому випадку можна не пройти і отримати заборону на в'їзд на окуповану територію на там 20 плюс років, наприклад. В гіршому випадку можна бути затриманим представниками ФСБ і з невідомою подальшою долею. І навіть, знову ж таки, є факти, що навіть приїхавши, коли вдається пройти фільтрацію і так далі, приїхати на окуповану територію, то результативність цього процесу теж абсолютно не гарантована.

0: на інші російські, да, умовно міжнародні не переведеш. Тому тут теж є така велика складність і поле для шахрайства теж, бо є з'явилися люди, які ніби пропонують провести, там, віддати на неокупованих територіях фізично ці гроші. І там дуже-дуже багато таких випадків, на жаль, коли люди, намагаючись останні захистити, втрачають просто і будинки, і гроші. І от тут теж таке питання, чи правильно я розумію, чим довше людина залишається на неокупованій території, наприклад, виїхали, залишилось майно, і от хочуть поїхати продати. Знаю такий випадок, і дуже хвилюються люди. Моя порада, як не спеціаліста, була саме в тому, що не треба ризикувати, тому що якщо ти більше року там прожив на неокупованій території, то точно будуть питання на кордоні про те, де ти був, що відбувалось, і ми знаємо вже неодноразово, і зміни, зокрема, фіксують випадки, коли людей затримували, спочатку тримали інкомунікаду, потім висували, да, обвинувачення в держзраді, як правило, і це величезні терміни, і людей потім знову ж таки незаконно депортують, не депортують, а переміщують в інші далекі російські міста, подалі від родичів і так далі. Тобто це такий дуже-дуже ризикований крок, правильно? Тобто все одно будуть питання на кордоні.
1: Абсолютно. Тут взагалі ніяких гарантій того, що не виникнуть питання до будь-кого, хто в'їжджає з території України, чи навіть з території третіх країн, але не перебуваючи довше на окупованій території. Звичайно, що є, можливо, певні процесуальні і відмінності того, як виникнуть питання стосовно людей, в яких є українське громадянство, і вони саме за українським паспортом намагаються в'їхати, і в тих, які вимушено отримали російське громадянство. Тому що це і про різні пункти пропуску, і, можливо, про різні питання, але навіть маючи ось це отримане, нав'язане російське громадянство, це не гарантує того, що до вас не виникнуть питання, якщо ви дійсно там не перебували певний час на окупованій території. Тому що це перевірка, це буде допит, і це буде перевірка в тому числі електронних девайсів. І тут точно переконатися, що ви, я не знаю, в соцмережах ніколи нічого не писали на підтримку України чи засуджуючи окупацію. В особистих переписках в тому числі. Це не тільки про публічні дописи, але про особисті переписки. І видалити все це також не панацея, тому що є в тому числі і засоби, як відновити видалені дані. А якщо взагалі пустий телефон, то це, знову ж таки, це додаткові питання викличе, тому що вони свідомі того, що люди намагаються таким чином себе убезпечити. Тому дійсно є, знову ж таки, небезпека, що ви просто не в'їдете на окуповану територію, вам заборонять в'їзд, і небезпека того, що вас затримають на момент на спробі в'їзду, і ваша подальша доля буде абсолютно незрозумілою, тому що дійсно Російська Федерація маніпулює тим, що не повідомляє нікого, ні родичів, ні, ну, абсолютно нікого про те, яка доля людини. І тут дійсно, якщо там є нав'язане російське громадянство, то це може бути стаття за держзраду. Якщо це навіть виключно українське громадянство, це може бути саме шпіонаж, шпигунство там і так далі. Тому небезпеки максимальні. Навіть якщо вдасться в'їхати на окуповану територію, вас пропустять. Це не гарантує, що в подальшому ніяких питань не виникне, тому що ось ці перевірки, блокпости і так далі, вони по всій окупованій території. І на будь-якій з них можуть виникнути нові питання.
0: Тому ми і закликаємо думати, да, про те, як себе захистити, і, можливо, дійсно з питанням майна не треба тут особливо намагатися позбутися як найскоріше, тому що особисте життя, особиста безпека, воно набагато важливіше, мені здається. Дякую. Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини Зміни Анисія Синюк. Хотіла ще, пані Анисія, запитати у вас про те, як те, що відбувається з майном на окупованих територіях, впливає на демографічний склад Росії. Бо зараз, до речі, теж багато цікавого відео з'являється, де росіяни, які приїжджають на окуповані території, які заселяються в ці будинки, дивуються ставленню, да, місцевих жителів і так далі. І наскільки взагалі оця зміна складу окупованих територіях серйозна, і наскільки вона впливає дійсно на збільшення кількості людей. От знаємо ми опосередковано, да, що в Криму з 2 мільйонів мінімум до 3 збільшилась кількість, і це вже впливає напряму на життя просто в один

0: вистачає банально. А наскільки от в інших областях, де ситуація теж серйозна?
1: Тут насправді, знову ж таки, важко робити якісь точні оцінки, тому що ми, на жаль, можемо покладатися тільки на ті цифри, які озвучує Російська Федерація, а на них покладатися не можна. Але з того, що можна судити по самих механізмах, які застосовує Російська Федерація, і починаючи навіть з моменту ось цього руйнування майна і оцих процесів відбудови, ну, це як мінімум з... є аспект того, що завозять працівників, які, власне, і починають займатися відбудовою. Це зазвичай не громадяни України, або принаймні не мешканці окупованих територій. Далі це питання, звичайно, всіх оцих програм, які заохочують різні категорії російських працівників переселятися на окуповані території, тому що в них там і підвищена ставка, і пропозиції, наприклад, надання житла і так далі. Це всі програми «Зімський учитель», «Зімський доктор» і так далі. І плюс оці всі пільгові іпотечні кредити якраз на ось це так зване відбудоване житло. І плюс ось цей механізм, що коли безхазяйне майно переходить на баланс окупаційних органів влади, вони мають право його передавати в тимчасову оренду, в тимчасове користування іншим людям. І ось про ту пріоритизацію, яку згадували раніше, що це в першу чергу для держслужбовців Російської Федерації, для працівників правоохоронних органів і для російських військових з їхніми сім'ями. Тобто це мало того, що, власне, російські громадяни заохочуються до того, щоб переїжджати на окуповані території. Це ще дуже специфічні категорії жителів для того, щоб, власне, створювати ось цю, по факту, змінювати демографічний склад, але про те ще, і щоб створювати ось цю атмосферу тиску на тих, хто залишається на окупованій території. Тому що ми розуміємо, що це правоохоронні органи, це військові російські і так далі. Для того, щоб контролювати, власне, і зберігати контроль над цією територією.
0: Тут хотіла ще уточнити ці всі факти, про які ми зараз говоримо, що стосуються майна на окупованих територіях. Це точно є порушенням, да, міжнародного права. І теж, знову ж таки, давайте нагадаємо, як правильно це фіксувати, в які реєстри, можливо, подаватися, для того, щоб сподіватися, да, якщо не на компенсацію, то хоча б на питання фіксації і подальшої справедливості.
1: Так, однозначно, це, по-перше, є порушенням міжнародного гуманітарного права, і в тому числі це є воєнним злочином. Воєнним злочином, до речі, є як і невиправдане відібрання, знищення майна, так і, власне, переселення власних громадян на окуповану територію. Тобто ще це два окремі воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація щодо України і українських громадян. Коли ми говоримо про те, як куди фіксувати, то це в тому числі і звернення до українських правоохоронних органів для того, щоб було зафіксовано, що щодо вас було вчинене таке правопорушення. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про той механізм компенсації, про реєстр збитків, то провадження в українських органах не є обов'язковою умовою для того, щоб там потім отримати компенсацію, чи для того, щоб взагалі подати заявку. Але це буде, по-перше, фіксацією правопорушення, по-друге, це може мати потім вплив на подальші програми, які будуть втілюватися саме українською владою, тому що ми розуміємо, реєстр збитків має обмеження, наприклад, щодо того, що відбувалося до повномасштабного вторгнення. Хоча тут є фактор, якщо, наприклад, територія, на якій було знищене або відібране майно, була окупована до 22-го року, але майно було знищене або відібране після 22-го року, це тоді може все-таки підпадати під реєстр збитків, той мандат, який він має. Тобто, це українські правоохоронні органи подати заяву в поліцію, по суті. І друге, це, власне, реєстр збитків, який має дві різні категорії, які нас можуть цікавити. Це, власне, знищене, пошкоджене майно. І друге, це втрата доступу до майна. І це якраз про ось ті аспекти, коли воно не знищене, не зруйноване, або ви, принаймні, не знаєте про його долю. Але, наприклад, знаєте про те, що його відібрали, або сам факт того, що ви не маєте до нього доступу, не можете ним користуватися.
0: В будь-якому разі відповідальність за це несе Росія. Чи треба от в таких випадках, коли говоримо, да, про знищення, зруйноване майно, обов'язково, в чому складність доведення? Ну, ми розуміємо, що окупована територія, ми не можемо мати туди вільний доступ. І от тут не є це перепоною прям дуже серйозною для того, щоб Росія в подальшому несла відповідальність за ці злочини.
1: Ну, тут буде два різні аспекти. Якщо ми говоримо про безпосередню відповідальність Росії як держави, то це один аспект. Тут, насправді, є достатньо загальних фактів. Є, власне, і повідомлення самої Російської Федерації про те, що, власне, відбувається з руйнування майна і відбудова на його місці іншого майна, і про те, що ось є це офіційно юридично закріплені процедури на рівні Російської Федерації про ось це відібрання безхазяйного майна. Тому тут відхреститися від того, що така політика проводиться, ну, дуже важко. Якщо ми говоримо про безпосередню якусь індивідуальну відповідальність тих, хто там втілює, то це, звичайно, буде трохи важче, тому що це питання і про фіксацію самого факту і доведення, що це відбулося, так і про прив'язку ось того, що це відбулося, до конкретної особи, яка виносила рішення про те, що це має відбутися, на як на окупаційному, наприклад, рівні, так і на рівні федерації чи регіональному рівні, в залежності від того, про що ми говоримо. А для компенсаційних механізмів це взагалі ще інша процедура, тому що якщо ми говоримо про той самий реєстр збитків, то знову ж таки те, як зараз виглядає вимоги для подачі заяви, вони є досить, вони не настільки жорсткі і вимогливі, як ми говоримо, наприклад, про кримінальне провадження. Звичайно, що в нас поки що немає практики розгляду цих заяв компенсаційною комісією, тобто ми не бачимо, як вона буде оцінювати різні види доказів. Але принаймні поки що цей поріг не настільки високий, як це було б, наприклад, в кримінальному провадженні.
0: І тут відкриваються постійно в реєстрі збитків, да, нові, як це правильно назвати, статті, да,
1: категорії,
0: за якими можна подавати заяви, тому що якщо ви ще це не зробили, зробіть обов'язково, це важливо, принаймні для фіксації цього. І от фіксація є одним теж з тих моментів, які ми точно можемо зробити, правильно? Поки ми там намагаємося і чекаємо відповіді, наприклад, від міжнародних партнерів, шукаємо і сподіваємось на якісь репарації і так далі, точно треба фіксувати. А що ще, чим ще ми можемо відповісти як країна, да, і як кожен з громадян, можливо, є якісь приклади того, що треба обов'язково пам'ятати.
1: Насправді, важливо говорити про те, що потрібно подавати заявки в реєстр, не тільки як для факту самої фіксації, тому що це, звичайно, є реєстр, зараз вже є конвенція про компенсаційну комісію, яка буде створюватися. Питання ще також її наповнення, звичайно. Але якраз кількість ось цих заявок, яка покаже потребу в тому, щоб була в майбутньому зроблена ця компенсація, вона також є ось цим аргументом, який допомагає адвокатувати про те, що потрібне наповнення цієї комісії. Тому якраз кількість заявок і те, що вони подаються, це якраз дуже важливо для подальшого розвитку роботи реєстру і компенсаційної комісії. Вони нашим аргументом є для того, що це необхідна робота. Насправді, кримінальні провадження це в тому числі, тому що це окремі процеси. Реєстр – це про компенсацію, це про відшкодування. Кримінальні провадження, в першу чергу, це буде, скоріше всього, національний рівень в Україні. Це, власне, про кримінальну відповідальність винних. От те, що відповідальність і відшкодування – це дві різні ось ці стовпи. І тут важливо для кожного, для себе оцінити, що важливо. Тому що, знову ж таки, примушувати всіх займатися тривалими процесами, кримінальними провадженнями – це тяжкий, це довгий процес. Це гра марафонна, а не спринт. Тому зрозуміло, що не для всіх цей підхід підійде. Але деякі люди, навпаки, дуже зацікавлені саме в тому, щоб винні понесли покарання. І в такому випадку дуже важливо якраз звертатися до правоохоронних органів.
0: І от тут що необхідно пам'ятати? Точно зібрати всі документи, а що може бути доказом зруйнованого, да, майна, наприклад, або фото, відео, чи може бути тут теж додані, да, до справи і так далі. Про що треба подумати, коли от ти хочеш звернутися до правоохоронних органів, щоб, да, відкрили?
1: Це однозначно будь-які докази того, що це відбулося. Тут фото, відео, звичайно, знову ж таки, завжди це з припискою про те, що потрібно пам'ятати про безпеку тих, хто, власне, надає такі докази, особливо, якщо це люди, які продовжують знаходитися на окупованій території. Тобто це, якщо вони надсилають фото, якщо вони надсилають відео, якщо вони загалом надають свідчення про те, що це відбулося, тому що вони є очевидцями цих подій. Це все з максимально з розумінням того, що вони можуть опинитися в небезпеці через ось ці моменти. Це в тому числі, якщо, наприклад, відомо з сайтів тих самих окупаційних адміністрацій, російських органів влади про те, що ці процеси відбуваються. Тому що, знову ж таки, це не є систематичне повідомлення з боку органів Російської Федерації, але часто, особливо, коли ми говоримо там про безхазяйне майно, деякі окупаційні адміністрації там публікують цілі списки того майна, яке вони оголошують безхазяйним і нібито очікують, щоб власники заявили про своє право власності. Але ось цей факт його оголошення безхазяйним також є додатковим підтвердженням. Тобто будь-яка інформація, яка в першу чергу з відкритих джерел, а в другу чергу з свідчень тих, хто може надати будь-яку інформацію по факту з місця подій, все ось це буде абсолютно дуже корисним для як і для провадження, так і, власне, для компенсаційного механізму.
0: Але ми тут розуміємо, що це буде, може бути, да, дуже довгий термін розгляду, скоріш за все, тому що просто фактично неможливо, да, цей великий обсяг покрити. Але при цьому все одно ви, як правозахисниця, як юристка, радите подаватися і подати ці документи, правильно?
1: Абсолютно. Тут з будь-якими порушеннями міжнародного права, воєнними злочинами, вже у нас і злочини проти людяності і так далі, це завжди був і буде залишатися довгим процесом, не тільки починаючи з того, що це загалом складні для доведення справи і злочини, а друге, це просто про масштаб їх вчинення. Ми постійно чуємо про статистику в більше 250 тисяч зафіксованих випадків. Ми розуміємо, що це комусь доведеться руками опрацьовувати всю цю інформацію і доводити в кожній окремій справі, що це відбулося, конкретно ця особа ці дії вчинила і так далі. І, крім того, це ще не говорячи про те, що ми це робимо під час триваючого збройного конфлікту. Тобто кількість цих злочинів тільки збільшується. Тому, дійсно, тут потрібно відразу розуміти, що це довгий процес, і тому варто тверезо оцінювати, які у вас очікування від цього процесу. Я, насправді, не буду заохочувати всіх подаватися, подавати інформацію, заяву в правоохоронні органи. Вам потрібно дійсно оцінити, наскільки для вас це є цінним і наскільки для вас це допоможе. Тому що це дійсно буде довгий процес.
0: Це національний рівень, ми сказали про реєстр збитків, а якщо говорити про міжнародний рівень і міжнародні судові інстанції, от тут теж залежить від кількості, да, заяв, і хто, давайте нагадаємо, хто саме може розглядати і подавати такі подання, да, в суди, і наскільки взагалі реалістичний розгляд і наскільки він важливий в міжнародних судових інстанціях?
1: Тут у нас є кілька варіантів, насправді. Якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, який розглядає деякі справи, то ми, знову ж таки, розуміємо, є часове обмеження через те, що Російська Федерація вийшла з Європейської конвенції з прав людини. І з вересня 22-го року все, що відбулося після вересня 22-го року, конкретної дати, просто не буде підпадати під мандат Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо це факт, який відбувся до того, можна подати заяву в Європейський суд з прав людини індивідуально. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то там ситуація трошки складніша, тому що це не питання, настільки питання кількості заяв, скільки того, що він взагалі має комплементарну природу. Тобто він доповнює те, що робить українська правоохоронна система там, де це є необхідним. І відбирає справи за їх або ж винятковою важливістю, або, наприклад, якщо мова йде про те, що підозрювані в цих справах є високопосадовцями. Тому що, наприклад, на національному рівні ми не зможемо притягнути до відповідальності президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Міжнародний кримінальний суд такі повноваження має. Тому вони в першу чергу звертають увагу на справи, де, власне, ось такі високопосадовці є підозрюваними, обвинуваченими. Ну, і ми розуміємо, що зараз трошки політичний клімат для Міжнародного кримінального суду складний, тому наскільки вони будуть готові зовсім нові справи брати, це теж відкрите питання.
0: І тут ми, коли дивимось на ці рівні, ми розуміємо все одно, що да, це, як ви сказали, довга марафонна історія, що це більше про справедливість і фіксацію. Але от на сам кінець, можливо, ви дасте поради людям, які от зараз опинили ситуації, да, з майном на окупованій території. Тут важко. Справді, у нас була окрема програма про саме майнові справи. Ми розповідали покроково, що можна робити. І це насправді, ну, невелика інструкція, тому що у нас зв'язані, на жаль, руки саме через ситуацію, яка склалась по звини Росії. Проте все одно якісь поради, напевно, можна дати, от, резюмуючи нашу розмову сьогодні.
1: Напевно, якщо резюмувати, то я не скажу, на жаль, нічого нового, крім того, що дійсно гарантованих способів, на жаль, захистити своє майно на окупованій території на даний момент немає. Тому не можемо рекомендувати ні в якому разі їхати на окуповану територію. Це абсолютно ставить вас під ризик, який ви не можете ніяким чином передбачити. Другий момент – це те, що варто пам'ятати. Те, що робить Російська Федерація з вашим майном на окупованій території, не має ніякої юридичної сили за українським законодавством і за міжнародним правом. Ви залишаєтеся власниками цього майна, і це важливий факт для будь-яких подальших дій на момент деокупації нашої території і так далі. Далі це те, що є шлях як компенсації, так і кримінального провадження щодо такого порушення вашого права, якщо ви знаєте про нього. І тут потрібно, власне, зважувати, на що ви готові і що ви хочете від цього процесу. І, відповідно, або ж подавати заяву в правоохоронні органи, або на заяву на компенсаційні механізми, або і те, якщо, знову ж таки, вам це підходить. І третій момент – це те, що все-таки працюють певні є певний розвиток українських механізмів компенсації. Є поки що експериментальний урядовий проєкт щодо житлових ваучерів. Там дуже обмежені, звичайно, категорії, для яких це доступно. Але є сподівання про те, що, власне, або ж цей механізм, або ж інші механізми будуть застосовані і вони будуть розширені. Зараз основне, насправді, нам розуміти обсяги проблеми. І для того якраз і потрібна в тому числі і фіксація того, що відбувається, для того, щоб ми оцінили, скільки нам потрібно коштів, і як їх ефективно розподілити.
0: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анесією Сянюк. Дякую вам, пані Анесія, за те, що знайшли час для нас. І нагадаю, що ви слухали програму «Наші на одній хвилі». Що вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Буде тобі наука!
4: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
5: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту «Ренікерс» Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбук. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури. І не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти.
6: Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок.
5: Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку загального обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність історія мистецтв. Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація. Щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібній країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «Країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «Чому і навіщо?». Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізовані навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом.
6: Пригоди Посха та фараона Нармера.
5: Чого очікувати від тестів з історії мистецтв? І навіщо вони? Не менше дискусії викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки. Обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності історія та археологія. З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті традиції ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатимуть запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів, руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жибраки», «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна прикраса, яку надягав фараон в особливо урочистих випадках. Б. Частина оздоблення церемоніальної зброї, яку використовували під час релігійних обрядів. В. Ритуальна плита з рельєфними зображеннями з життя фараона Нармера. Г. Верх саркофага фараона Нармера, на якому зображено сцени із загробного життя. Деякі, звісно, зауважили, що в запитанні немає нічого складного. Мовляв, це програма 6 класу. Та навряд чи новоспечений бакалавр буде пам'ятати цей факт, засвоєний 10 років тому. Зрештою, палетка – це не піраміди, які відомі всім і які справді мали б увійти в тестові завдання. Щодо правильної відповіді теж виникає питання. Чи доречно взагалі називати ритуальною плитою палетку, чий розмір усього 64 на 42 сантиметри? Як же мала б звучати правильна відповідь у цьому випадку? Палета фараона Нармера – це плитка для перетирання фарбників для ритуального макіяжу. Тут є м'ясо, справжній сенс, на відміну від відповіді про ритуальну плиту, з якої можна зробити висновок, що сам фараон колись був нею притиснений. Врешті, у випадку з питанням про корабель дурнів і Єроніма Босха, питання 10. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Єроніма Босха «Човен дурнів»? Відповідь взагалі є неправильною. На думку укладачів тестів, це картина про пустопорожність життя як причину всіх негараздів та злодіян людства. Однак Босх, як глибоко релігійна людина, ніколи б не заклав подібного сенсу. Якщо підходити серйозно, то не варто шукати жодного єдиного сенсу у творах мистецтва. Вони радше скидаються на цибулину з численними шарами змісту. Однак для будь-яких інтерпретацій є межі можливого. У випадку з Босхом є декілька важливих факторів, які необхідно враховувати в намаганні віднайти сенси. По-перше, корабель дурнів – це не окрема картина, а частина нині частково втраченого триптиха. До того ж, це не просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія». У цій книзі підсумовані наші знання про Босха на основі нещодавніх даних, техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних фундаментальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії. То що робити з новими обов'язковими предметами?
6: Залишити? Прибрати? Змінити?
5: Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз щодо обов'язкової математики є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математики від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції Maths for Life, хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна, так само, як хімія та фізика. Наприклад, для аналізу математичних принципів, які використовували художники, реставрації пошкоджених творів мистецтв, ідентифікації барвників тощо. Можливо продемонструвати практичні переваги та кар'єрні перспективи. Це буде більшою мотивацією за обов'язковий іспит. Будь-яка людина з викладацьким досвідом знає, що коли змушувати до заняття, в якому не бачить сенсу, учні будуть або хитрувати, або уникати. Надати сенс обов'язковій математиці – єдиний шлях до реальних змін. Чи потрібна обов'язкова історія мистецтв історикам та археологам? Тут також потрібно розуміти мету. Якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь, пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов. А саме, потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарів. Вести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання врешті не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Музика. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.